0: پیامی مختصر و مفید برای شما. عزیزان، در سراسر کلام خدا در کتاب مقدس ما مسیحیان، ما به کرات شاهد تعالیم بسیاری در مورد اهمیت اطاعت کامل از او هستیم. در کلام خدا ما با شخصیت‌های بسیاری در طول تاریخ برخورد می‌کنیم که یا از خداوند اطاعت نموده‌اند و در نتیجه از محافظت، برکت، موفقیت و آرامش الهی او برخوردار شده‌اند و یا از خداوند اطاعت ننموده‌اند و به همین دلیل زجر کشیده و سرانجام نابود شده اند. من و شما از هر کدام از این دو گروه که امروز درس یاد بگیریم، به خوبی متوجه میشیم که اطاعت کامل از خداوند چقدر برای ما حائز اهمیته.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: سلام به همه شما. من اوژنی هستم و باز امروز نیز این افتخار رو دارم که مهمان خانه های شما باشم تا باز امروز خداوند ما رو بپرستیم با تمام جان، با تمام وجود، با تمام انرژی و قدرت و قوتی که داریم. سال عجیبی پشت سر گذاشتیم، اتفاقات خیلی بدی افتاد و همچنان نیز میفته، اما در بین و در پس همه این اتفاقات نمیتونیم منکر این بشیم که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی ما انجام داده. نمیتونیم فراموش کنیم و نادیده بگیریم که خداوند چه کارهایی در زندگی ما انجام داده. پس زمانشه که سکوت نکنیم و به خاطر این کار عظیم خدا رو بپرستیم و بگیم مرسی و بگیم شکرت برای تمام کارهای تو، چون میخواییم که با زندگی هامون اعلام کنیم عظمت تو رو، نه فقط در کلام، نه فقط در سرود خواندن ما، بلکه زندگی ما عظمت خدا رو اعلام کنه در میان قوم ها.

چون من اعلام می کنم که تو قدوسی، چون من اعلام می کنم کارهای عظیم تو را عیسی. هللویا هللویا هللویا هللویا. بله ای خداوند، تو بی نظیری، تو بی مانندی، و زندگی من این رو بشارت میده، زندگی من این رو اعلام خواهد کرد. اگه تو الان نبوده، اما از امروز و از همین الان تصمیم میگیرم که با زندگیم تو رو جلال دهم، با زندگیم نام تو رو در میان قوم‌ها اعلام کنم.

بله خداوند، بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی نظیری. ممنونتیم برای کارهای عظیمی که در زندگی ما انجام دادی. بیاین در این ادامه من با شما خدافظی میکنم، ولی شما در این پرستش ادامه بدین و باز به یادتون بیارین که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی شما انجام داده. خدا به همراه شما تا پرستش و ویدیوی بعدی.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا، تو صاحب و مالک و راهنمای من هستی. پس از تاریکی و ظلمت‌های دنیوی و سختی‌ها نخواهم ترسید، زیرا می‌دانم که تو مرا در راه‌های باریک و ناهموار هدایت خواهی کرد و مرا از گزند اهریمن حفظ خواهی نمود. پس ای خدا، بگذار در اعتماد به ایمان به تو پناه ورده و از تو جدا نشوم. خداوندا، قلب و فکر و هستی و روان خود را به دست تو می سپارم و استدعا دارم که در این ساعت به وسیله کلامت در قلب و وجدان من سخن بگو و مرا در ملکوت خود هدایت فرما. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به خاطر فیض تو که در عیسی مسیح بر ما آشکار شده است می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. اگر کلام مقدس انجیل را در اختیار دارید، لطفاً آن را به بخش 15 یعنی رساله اول پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا در دنباله مطالعه کلام خدا یکتا از آیه 17 فصل 5 کلام را خوانده و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم و خواست خدا را برای زندگی و رفتار و عمل خود مخصوصاً در رابطه با دیگران دریابیم. اما اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید که انجیل مقدس را به زبان مادری در اختیار داشته باشید، می توانید با ما مکاتبه کنید

0: تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. از فصل پنجم حضرت پولس به تیموتائوس که کشیش جوان کلیسای شهر افسوس بود، نحوه رفتار با افراد مختلف در کلیسا را تشریح می کند. ابتدا در مورد اصلاح نمودن و تربیت کسانی که تازه مسیحی می شوند سخن می رانه و رابطه کشیش با افراد مسن‌تر از خود کشیش و همچنین با جوانان و مسئولیت کلیسا مبنی بر نگاهداری از بیوه زنان و حمایت آنها و همچنین مسئولیت فرزندان در قبال نگاهداری از مادران بیوه خود دستوراتی می دهد که تا آیه 16 هم این موضوع ادامه دارد. ولی از آیه 17 او درباره رفتار یک کشیش با سایر کشیشان و یا با سایر مردان خدا صحبت می کنه و پشتیبانی و حمایت از همکاران در خدمت روحانی را بازگو می کند. اجازه می خواهم آیات را براتون ابتدا بخوانم و بعد معنی آن را به زبان ساده تر به عرض شریفتون برسونم. در آیه 17 و 18 می گوید کشیشانی که نیکو پیشوایی کرده اند مستحق حرمت مضاعف می باشند. علل خصوص آنانی که در کلام و تعلیم منت می کشند، زیرا کتاب می گوید گاو را وقتی که خرمن را می کوبد دهن را مبند و مزدور مستحق اجرت خود است. در این آیه حضرت پولس برای اینکه به ارزش و زحمت خدمتگزاران خدا توجه شود با نقل قول کردن از آیات تورات مقدس یادآور می شود که حق هر کسی باید داده شود و تیموتائوس به عنوان کشیش کلیسا مسئولیت اجرای این امر را به عهده داشت که مردانی که در کلیسا زحمت می کشند را کمک بدهد. به زبان ساده تر می گوید ای تیموتائوس، تو باید به آن کشیشانی که فداکارانه خدمت می کنن توجه نموده و سعی کنی که پاداش زحمتشون رو بگیرن، مخصوصا آنانی که زیاد کار می کنن، یعنی هم موزه می کنن و هم کلام خدا رو تعلیم می دن، یعنی هم معلم هستن و هم واعظ کلام. چون تورات هم میگه هرگز دهان گاوی را که خرمن می کوبه نبند، بگذار همینطور که جلو میره از خرمن هم بخوره. و باز در جای دیگه میگوید کسی که کار میکند باید حقش را بگیرد. مزایای 19 دنباله تعلیماتش در این موضوع ادامه میده و میگوید ادعایی بر یکی از کشیشان جز به زبان دو یا سه شاهد مپذیر. آنانی که گناه کنند پیش همه توبیخ کن تا دیگران بترسن. در حضور خدا و عیسی مسیح و فرشتگان برگزیده او تو را قسم میدهم که این امور را بدون غرض نگاه داری و هیچ کاری از روی طرفداری مکن و دست ها به زودی بر هیچ کس مگذار و در گناهان دیگران شریک مشو، بلکه خود را طاهر نگاه دار. دیگر آشامنده آب فقط مباش، بلکه به جهت شکمت و ضعف های بسیار خود شرابی کم میل فرما. گناهان بعضی آشکار است و پیش روی ایشان به داوری می خرامد، اما بعضی را تعاقب می کند و همچنین اعمال نیکو واضح است و آنهایی که دیگرگون باشه نتوان مخفی داشت. دوستان عزیز، در اینجا حضرت پولس تعلیماتی می ده که مختص مسیحیان و رابطه آنها با یکدیگر. همان گونه که در تجربیات خودتون مشاهده کرده که شیطان هرگز از اینکه انسانها اطاعت خدا را به جا بیاورن خوشنود نمیشه و دست رو دست همم نمیگذاره، بلکه به محض اینکه بنده ای از گناه توبه میکنه و میخواهد پاک زندگی کند شروع به تحریک کردن و وسوسه نمودن و صدها روش مختلفی رو برای بازگرداندن آن آدم به گناه متوسل میشه، یکی از راههایی که شیطان سعی میکنه بر علیه مسیحیت فعالیت کنه و به اصطلاح مسیحیت را در برابر مردم خرد و حقیر نماید، همانا ادعا کردن و شهادت دادن دروغ بر علیه مردان خدا میباشد. دقت کنید، پولس نمیگه که مرد خدا یا کشیشان گناه نمیکنن. خیر، او میدونه که انسان هر قدر هم مؤمن و خدا پرست باشه باز ممکنه بر اثر حملات بسیار یعنی حملات اهریمنی سقوط کنه و مرتکب گناه شود. برای همین است که میگوید اگر کسی به ضد مرد خدا ادعایی میکنه و او را متهم به گناه مینماید، برای اینکه شهادت این شخص از جانب شیطان نباشه و ادعای دروغی نباشه، لازمه که دو یا سه نفر لااقل شهادت آن کسی که ادعا میکند کشیش مرتکب فلان گناه شده است را تأکید کنند. به زبان دیگه، شخص باید قادر باشه ادعای خودش رو ثابت کند و وقتی گناه شخص آشکار شد، وقتی که کشیش معلوم شد که گناه کرده، وقتی که رهبر کلیسای مرتکب گناه میشه و گناه او انکار نکردنیه و در حقیقت آن را انجام داده، کلام خدا میگه که او را در برابر اعضای کلیسا حاضر کن، جلو همه گناه او را به او گوشزد نما. شخصی که از مقام روحانی خود سوء استفاده میکند باید تأخیر بشه. بایستی بدوند که مسئولیت بسیار مهمی بر گردن اوست و اگر از مقام خود سوء استفاده کنه بایستی عذاب آن را نیز تحمل کند. میگه او را در برابر همه تحقیر کن، تنبیه کن تا اصلاح بشه، تا اولا توبه کنه و در ثانی مرتکب چنین گناهان دیگر نشه و ثالثا درسی باشه برای بقیه صاحب منصبان مذهبی که بدانن نباید از مقام خودشون سوء استفاده کنن. مطلب دیگری که پولس در آیه 21 به آن اشاره میکنه همانا عدم طرفداری میباشد و دوستان عزیز، این بسیار بسیار مهمه، مخصوصا در دنیای من و شما، که از هیچ کس طرفداری نکنید. میفرماید یک مرد خدا، یک شخص مؤمن، یک شخصی که طرفدار خداست، کسی که ادعای خدا پرستی میکنه، نباید در هیچ شرایطی از کسی طرفداری کند، ولو اینکه این شخص نور چشم او باشد. میگوید تو از هیچ کس طرفداری نکن، ولو اینکه این شخص عزیزترین کس تو باشه. دوستان، همونطوری که گفتم، متاسفانه امروز در دنیای ما، چه در شغل و چه در سیاست، چه در حکومت و حتی در مذهب، چه در امور مختلف دیگر زندگی، حتی در حین تهیه نیازهای اولیه، طرفداری و یا پارتی بازی انگار جزی از اصول زندگی ما شده. در حالی که یک شخص مؤمن، یک شخص خداپرست باید همه مردم را به یک چشم بنگرد. بایستی همه را به یک چشم نگاه کنه و نسبت به بعضی توجه بیشتری نشون نده. میدونی چرا؟ چون مؤمن کسی است که کوشش میکنه، تقلا میکنه، اراده و رضای خدا را انجام بده، خواست خدا را در زندگی انجام بده. و دوست عزیز، اراده خدا اینه که ما از روش او، از اعمال او، از صفات و سیرت مقدس او پیروی کنیم. خب، خیال میکنی که آیا خدا پارتی بازی میکنه؟ مسلماً که نه. آیا خیال میکنی که خدا از بعضی طرفداری و به گروه دیگر کمتر اهمیت میده؟ ابدا. کلام خداوند میگه که خدا همه مردم جهان را به یکسان محبت کرده، همه را به یک چشم نگریسته و همه بر طبق عدالت او داوری میشن. میگوید که در نزد خدا هیچ طرفداری نیست. بنابراین دوست من، اگر در حضور خدا هیچ طرفداری نیست، بنابراین ما که ادعای خدا پرستی میکنیم، ما که ادعا میکنیم خدا را دوست داریم، نبایستی طرفداری کنیم. نباید در زندگی آنان که خدا را پیروی میکنن، ادعا میکنن که خدا را اطاعت میکنن، طرفداری و همچشمی و یا غرض باشه، زیرا در نزد خدا هیچ طرفداری نیست و پیروان خدا کسانی هستند که طرفداری نمیکنن. در آیه 22 متوجه میشویم که تیموتائوس قصد داشته که چند نفر را به عنوان کشیش برگزیند و آنان را به مقام روحانی و رهبری ترفیع بدهد. ببینید، دست نهادن بر سر، آن هم بر سر برگزیدگان، برای کار رهبری علامت برکت و دعا و برگزینش است. در قدیم وقتی که خداوند کسی را برمی‌گزید، برای نمونه وقتی که خداوند به سموئیل امر کرد که بره داوود را انتخاب کند، او رفت و بر سر داوود روغن ریخت و او را مسح کرد، و یا این علامتی بود به عنوان اینکه خداوند این شخص را برگزیده برای مقاصد خودش، و بعد دست بر سر داوود نهاد و برای اون دعا کرد. این رسم نیز هنوز در کلیسا ادامه دارد و امری است که نشان طرفداری نیست، بلکه علامت برکت و دعا و برگزینش و دعای خیر و پشتیبانی سایر اعضای کلیسا بر این شخص می باشه. ولی پولس میگه که ای تیموتائوس در انتخاب و برگزینش کشیش عجله نکن، چون ممکن است آن شخص صلاحیت این کار را نداشته باشه و یا در گناه زندگی می کند بدون اینکه تو آن را بدانی و آن وقت این امر باعث لغزش دیگران بشه و خیال کن که تو عمدن شخص گناهکاری را برای این کار مقدس برمیگزینی و در نتیجه این عمل تو باعث لغزش دیگران میشه. همونطور که قبلا عرض کردم در فصل 3 و همچنین 4 حضرت پولس شرایط کشیش بودن رو برای ما تشریح میکنه و حالا باز به پولس یکی دیگه اضافه میکنه که ای تیموتائوس عجله در این کار نکن، شخص بایستی اول آزمایش ایمان خود رو ثابت کنه تا باعث لغزش نشود. در آیه 23 پولس به تیموتائوس دستور میده که شاید برای بعضی از شما بسیار عجیب به نظر برسه و چه بسا غیر قابل قبول. او میگوید خوب است برای ناراحتی معده‌ات گاهی کمی شراب بنوشی، چون اغلب مریض میشی. ببینید اول از همه در اینجا حضرت پولس نمیگه که ای تیموتائوس شراب را بنوش و کیف و نوش کن، بلکه همونطور که در آیه میگوید او شراب را به عنوان دارو برای شفا و سلامتی مرض تیموتائوس مهم دانسته و میگوید کمی شراب بنوش تا به جهت شکمت و ضعف‌های بسیاری که داری کمک باشه. اگر توجه کرده باشید یکی از شرایطی که پولس در فصل سوم برای برگزینش مقام کشیشی داده بود این بود که میگسار نباشن، ولی ممکن میگه خب در اینجا داره میگه شراب را به عنوان دارو بخورید. ببینید او در اینجا شراب را به عنوان دارو برای شفای ضعف‌های جسم مفید می‌داند، زیرا اولا در 2000 سال پیش شراب مخلوط به آب بود، یک نوشابه عمومی بود و مثل چای و قهوه امروزی بود که در همه جا مصرف می‌شد و در ثانی پزشکان آن زمان جز شراب و چند ادویه مختلف داروی دیگری برای رفع امراض در اختیار نداشتند و همونطوری که می‌دانیم امروز نیز انواع داروهایی که دکترها برای شفای مریضان به کار می‌برند همراه با الکل و بدون الکل بسیاری از امراض باعث مرگ آدمی خواهد شد. و دوستان عزیز همونطوری که قبلا نیز به این موضوع اشاره کردم، خود شراب گناه محسوب نمیشه. شراب آب انگوره که مانده برای مدتی و تبدیل به الکل شده. خود شراب آلوده نیست، بلکه طرز استفاده آن است که انسان را آلوده میکنه و یا انسان را فریفته میکنه و انسان را اسیر میکند و عقل او را میرباید. کلام خدا میگساری را منع کرده و میگوید که مست شراب مشوید بلکه از روح خدا پر شوید. ولی بایستی بدانیم که بین شراب و مستی از زمین تا آسمان فرق داره، هرچند شراب عامل مستی میشه، ولی دوست من حتی زندگی ما نیز عامل گناهه. آیا بایستی زندگی را نابود کرد و یا اینکه سعی کنیم بر گناه غلبه کنیم؟ شراب به خودی خود گناه نیست، آلوده نیست، بلکه طرز استفاده آن عامل گناه و یا خوبی میشه. حالا مقصود آیه 24 اینه که بعضی وقتا وقتی یک مسیحی گناه میکنه خدا فوراً او را در همین عالم تنبیه و داوری میکند، ولی اگر خدا او را بلافاصله داوری نکرد این بدان معنی نیست که خدا او را داوری نخواهد کرد، بلکه زمانی خواهد رسید که خداوند او را داوری میکنه. پولس رسول این موضوع رو نیز در رساله اول خود به قرنتیان مخصوصا در فصل 11 بیان کرده و میگوید بعضی از شما که در اشیاء ربانی رعایت احترام نکرده اید و به طور ناشایسته آن را به جا آورده اید مریض شدید. این بر اثر داوری خدا بوده. و بعد میگوید اما اگر خودمون رو داوری کنیم، به قلب و فکر و اعمال خود منصفانه نظر کنیم و به گناهان خودمون اعتراف کنیم، آن وقت بر ما داوری نمیشد. و دوستان عزیز من بایستی در این مورد اعتراف کنم که این آیه عین حقیقته. من خودم از جانب خدا تنبیه شدم، خدا مرا تنبیه کرده چون که خطا کردم، ولی وقتی که توبه کردم خدا مرا بخشیده است. و البته میدونم که گناهان بسیاری دارم که اگر فیض خدا نباشد به خاطر آنها عذاب سختی رو تحمل میکردم، اما فیض خداوند گناهان مرا از من دور کرده است و خدا را به خاطر اینم شکر میکنم. در این آیات میگوید که اما اگر بر خود حکم میکردیم حکم بر ما نمیشد، لکن هنگامی که بر ما حکم می شود از خداوند تأدیب می شویم، مبادا با اهل دنیا بر ما حکم بشه. مقصود اینه که هر مسیحی بهتره که خود رو داوری بکنه، متوجه خطاهاش بشه، هر روز قبل از اینکه به کاری دست بزنه به وجدان خودش نگاه کنه که آیا خطایی مرتکب شده و اگر است از خداوند طلب بخشش و مغفرت کنه. وجدان خود رو پاک نگاه بداره و هر روز نه فقط اعمالش رو بلکه افکار و نیت خودش رو در قضاوت به قرار بده تا ببینه که اشتباهی هست، خطایی هست، گناهی هست یا نه. چه خوب است دوست من این را جزی از عادت خودت بگردانی که هر شب قبل از اینکه بخواب بری اعمال و افکار و خواسته ها و حرف ها و نیت های خودت رو مرور بکن، قضاوت کن، ببین که کدام یک به ضد خداوند و برخلاف میل او بوده و بعد طلب بخشش و مغفرت نما و از خدا طلب کن که تو را ببخشد و آن وقت با وجدانی پاک بخواب برو. ولا تنبیه خدا و خشم و غضب او را برای خودت تضمین کرده ای. اما اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. نگذارید که گناهان امروز بر گناهان دیروز شما اضافه بشه، بلکه با اعتراف کردن و طلب بخشش و آمرزش نمودن از زیر بار گناهانتون آزاد بشید. اجازه میخوام که این آیات را یک بار دیگر از ترجمه تفسیری براتون میخونم تا مطالب را بهتر به خاطر بسپارید. از آیه 19 براتون میخونم. میگوید به شکایت هایی که بر ضد یک کشیش میشه اعتنا نکن مگر اینکه دو یا سه شاهد آن را تایید کنند. اگر ثابت شد که گناهکار است آن وقت باید او را در حضور دیگر اعضای کلیسا توبیخ کرد تا برای دیگران درس عبرتی باشد. در حضور خدا و عیسی مسیح و فرشتگان مقدس خیلی جدی به تو دستور میدهم که این کار را حتی در مورد کشیشی که بهترین دوست توست انجام بدهی و با همه یک جور رفتار کن و از کسی طرفداری نکن. در انتخاب کشیش عجله نکن، چون ممکن است او گناهی کرده باشد و تو با این کارت گناه او را بپوشانی. پس مواظب باش از این خطا در امان باشی. خوب است برای ناراحتی معدت گاهی کمی شراب بنوشی، چون اغلب مریض می شوی. گناهان برخی از مردم و حتی بعضی از کشیشان کاملا آشکار است. در این مورد باید اقدام شدید به عمل بیاوری. اما در مورد کشیشانی که گناهانشون آشکار نیست باید منتظر روز داوری خدا شد تا همه چیز آشکار بشه. به همین ترتیب خدمات خوب و شریف بعضی از کشیشان همین حالا بر همه واضح است، ولی خدمات بعضی دیگر به تدریج بر همه معلوم خواهد شد. پس از اینکه پولس درباره رفتار با کشیشان دستورات عملی رو به تیموتائوس میده، در فصل 6 که پایان بخش رساله اوست، ابتدا به رفتار یک غلام مسیحی اشاره میکنه و سپس اخطاری درباره خطر تعلیمات غلط و فلسفه های انسانی و پول دوستی میدهد که از آیه 1 الی 11 در این مورد صحبت کرده. از آیه 11 تیموتائوس را که در جنگ روحانی شدیدی بود تقویت میکنه تا در ایمانش وفادار و تا بازگشت مسیح در ایمان دلیر و استوار باشد و سرانجام از آیه 17 نصیحت به ثروتمندان میکند. آیه اول میگوید آنانی که غلامان زیر یوغ میباشند آقایان خیش را لایق کمال احترام بدانند که مبادا نام و تعلیم خدا بد گفته شود. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که بایستی به آن توجه کنید. حضرت پولس در این آیه رو به غلامان و بردگانی که مسیحی شده بودند رو به آنها میکند و میگوید شما که برده هستید، شما که غلام هستید، شما که حالا مسیحی شدید، بهتر است با صداقت و وفاداری و درستکاری تمام از روی میل و علاقه آقایان خودتون رو خدمت کنید. چرا؟ تا با زندگی پاک خودتون عاملی در راه بشارت انجیل مقدس بشید. ببینید، مسیحیت بر ضد بردگی و غلامی بود و بر علیه آن هم مبارزه کرده و مبارزه خواهد کرد، ولی نه مبارزه جنگی، بلکه با نشان دادن محبت و تعلیمات خدایی عملا ثابت کرده است که غلامی نه فقط عملی ناشایسته است بلکه ضد خواست خدا نیز می باشد و مسیح آمده است که بندهای اسارت را بگسلد. یکی از کارهای مسیح این بود که اسیران را آزاد سازد. حالا شاید سوال بشه که چرا مسیح شمشیر به دست نگرفت تا ضد اربابان قیام کند؟ چون که آن موقع خیلی برده بود. دوست عزیز، کشتن انسان به هر دلیلی، مخصوصاً برای تحمیل، آن هم تحمیل خواست خدا، برخلاف تعلیمات خدا یکتا می باشه. دوستان عزیز توجه داشته باشید که این خداست که هر مخلوقی رو که خلق کرده حیات بخشیده است. بنابراین فقط خداست که حق گرفتن این حیات را داره و خدا هیچ کس رو به وسیله زور و جبر پیرو خودش نکرده. به وسیله زور جبر بشر را دعوت به پرستش و پیروی از اون نکرده. اون نیازی نداره که زور جبر را به کار ببره و یا افراد را برگزین که به زور آدم‌ها را مذهبی کند. اون میتواند با کلامی همه را پیرو خودش کنه. ولی خداوند این کار را نکرده. خداوند آزادی و اراده و اختیار به انسان داده و حتی از انسان‌ها دعوت کرده، آنم از روی محبتش که ای انسان‌ها به سوی من بیایید و با اراده و میل خودتون مرا پرستش کنید تا حیات جاودان داشته باشید. برای همینی که مسیح شمشیر رو به دست نگرفت و مردم رو به زور به طرف خدا نیاورد. تاریخ نویسان در این امر هم عقیده هستند که در زمان مسیح نیمی از جمعیت امپراتوری عظیم روم برده و غلام بودند. خیلی از این بردگان از تحصیل کرده های کشورهای مختلف بودند، ولی مطابق قانون روم چون اهل روم هم نبودند حتی انسان هم محسوب نمی شدند. پیام انجیل مقدس پیام مجری آسمانی و پیام آزادی از گناه بود که پیام بردگان و غلامان آن زمان به شدت اشتیاق شنیدن آن را داشتند و در نتیجه وقتی این غلامان پیام انجیل را شنیدند بسیاری به سوی مسیح آمده و مسیحی شدند. اتفاقا این غلامان بودند که کم کم تمام امپراتوری روم را برای نام مسیح مسخر کردند. این غلامان وقتی فرصتی براشون پیش می آمد با دیگر مسیحیان جمع می شدن و خدا یکتا را عبادت و پرستش می کردن. بعضی از برده ها که مسیحی شده بودن مذهب جدید خود را بهانه قرار داده بودن تا از انجام وظیفه خود سرباز بزنن و حتی بعضی وقتا سرپیچی از فرمان می کردن و می گفتن که چون ارباب من مسیحی نیست، گناهکار، ظلم داره می کنه، پس من حق دارم از او اطاعت نکنم و در انجام دادن کارهایم غفلت ورزم و یا حتی فرار کنم. حالا پولس میخواد تعلیمی بده که آزادی روحانی که شما از عیسی مسیح دریافت کردید، حالا که شما مسیحی شده اید، این باعث تنبلی و یا یاغیگری در زندگی جسمانی نباید باشد، بلکه باید در وظیفه و مسئولیتی که اجتماع بر عهده آنها نهاده است امین باشند، زیرا یک مسیح همیشه شهروند مطیع و نیکو میباشد. هیچ شخص مسیحی نبایستی غلام داشته باشه و اگر خدمتگزاری دارد نباید او را در بند و یوغ خودش نگاه بداره، بلکه با محبت و احترام با او رفتار کنه. این موضوع رو پولس در رسالات دیگر نظیر فیلیپیان و کلوسیان بیان کرده است. میگوید اگر یک غلامی که مسیحی شده بره بر علیه صاحب خودش قیام کنه، این بدنامی برای انجیل مقدس و مسیحیت میشه و باعث شرم نام خدا یکتام خواهد بود. البته این فلسفه پیش می آورد که این افراد به ضد خدا دارن حرف می زن، زیرا بت پرستان و خدا نشناسان این یاغیگری رو دستوری از خدای نادیده می دانستن و این یکی از دلایلی است که پولس رسول داره غلامان رو تشویق می کنه که بر علیه اربابان خودشون قیام نکنن، زیرا آن وقت مسیحیت به گروه خشن و مردمان خونریز و یاغی مسما می شدن. پس پولس تعلیم میده که ای غلامی که مسیحی شدی و از بردگی گناه آزاد شدی، آزادی حقیقی رو دریافت کردی، در وظیفه دنیوی که به عهدت هست امین باش. اگر ارباب تو انتظار دار که تمام وقت کار کنی، تو کار کن. تو با نشان دادن صداقت و امین بودن در کارت کارفرما و یا رئیس خودت رو خوشنود ساز تا او متوجه تغییر روحیه در وجودت بشه و وقتی ببینه که تو اینقدر امین هستی و با پشتکاری وظیفت رو انجام میدی، او علت را جویا بشه و بگوید که ای غلام من، ای کارگر من، چه شده که تو اینقدر درست کار و امین شده ای؟ و آن وقت شما میتوانید مژده بدهید که خدا در مسیح عیسی به شما آزادی حقیقی عطا کرده و حیات جاودان داده است و آن وقت شما او را با حقیقت و راستی آشنا سازید. میگوید تو با اعمال نیکویت، با رفتار شایستهت در زندگی دیگران اثر بگذار، نه با یاغیگری. مبشر بسیار معروف دکتر ویلیام میلر سالها پیش به سمنان رفته بود. مردم شهر و مخصوصا رئیس مذهبی او را کافر و نجس خواند و به مردم گفت این آقای خارجی آدم شرور و ناپاک و مکروه است که شیطان فرستاده. ولی پس از مدتی که مردم به اعمال این مبشر خارجی یعنی ویلیام میلر توجه کردند، متوجه فداکاری و روح خدمتی در او شدند که در هیچ کس تا آن زمان ندیده بودند. وقتی عملاً محبتی او را دیدن پیش او آمدن و دانستن که دکتر میلر چیزی در قلبش داره که آنها نداره و وقتی با او صحبت کردن دکتر میلر به آنها مژده داد که چون مسیح زنده به او حیات عطا کرده او نیز هدفش خدمت کردن به هم نوعانه ولو اینکه او را کافر بدانند میدونی دوستان بر اثر بشارت دکتر میلر بود که سالها بعد جوانی از خانواده شریعت پناهی به نام هرمز به مسیح ایمان آورد و به مقام کشیشی میرسد اگر دکتر بر علیه مردم حرف میزد مسلمه این چین اثر مطلوبی در روحیه دکتر کشیش شریعت پناهی هرگز نمیگذاشت
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد
2: مسیحیان عزیز به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود
3: این رادیو مژده است
4: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده رادیوی متنوع و متفاوت
2: فرزندان نور عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی
5: عزیزان شنونده سلام عرض می کنم خیلی خوشحال هستیم که در این برنامه می تونیم برادر بسیار عزیزی رو داشته باشیم ایشون تشریف آوردن به استودیوی ضبط و ایشون شخصی است که سالها تجربه داره در خدمت به کلیسای عیسی مسیح و ایشون سالها شبانی کردن کلیساهای مختلف رو و ما از ایشون دعوت کردیم تشریف آوردن اینجا و میخوایم با هم مصاحبه داشته باشیم من میخوام از ایشون بعضی از سوالاتی رو که برای شما عزیزان مهم بوده و از ما پرسیدین توسط نامه هاتون میخوام از ایشون این سوالات رو بپرسم و ایشون جوابگو باشن خوشحال هستیم و من میخوام سوال اول رو شروع بکنم از برادر عزیزم و اون سوال این هست که لطفاً شما توضیح بدین برای شنونده های عزیز ما که شخص مسیحی چه نوع شخصی هست؟ ما به چه کسی میگیم از نقطه نظر و بر اساس کتاب مقدس مسیحی و چطور یک شخصی میتونه اصولاً مسیحی بشه؟ میشه خواهش بکنیم که این رو توضیح بدین برای ما؟
6: بله خیلی متشکرم من این رو برای خودم یک افتخار میدانم از اینکه با شما باشم و با این شنوندگان عزیز صحبتی در این مورد خیلی مهم در مورد این موضوع بسیار حیاتی داشته باشیم عرض کنم خدمت شما که این یک سوال خیلی مهمی است و من اجازه میخوام که برگردم به تاریخ مسیحیت در ایران اصولا در مملکت عزیز ما ایران مسیحیت را فکر میکنند که مربوط میشه به یک اقلیت‌های مخصوصی مثل ارامنه و آشوری‌ها و یا گاهی اوقات هم هموطنان عزیز ما فکر میکنند که مسیحیت یک مذهب وارداتی است که از غرب به ایران آمده ولی چنین چیزی نیست برای اینکه عیسی مسیح حدود 2000 سال پیش که به دنیا آمد و بلافاصله بعد از اینکه روی صلیب مرد وقتی مسیح از مردگان قیام کرد و بعد از 40 روز به آسمان صعود فرمود، 10 روز بعد از اون که مجموعاً میشه 50 روز بعد از قیامش، روح القدس رو فرستاد بر همه حواریون، ایمانداران به مسیح، که اون روز رو روز پنتیکاست میگن و در روز پنتیکاست که یک عید بزرگ یهود هم بود، عده زیادی از تمام دنیا در شهر اورشلیم جمع بودن، از جمله از کشور ما ایران، که در خود انجیل در فصل دوم کتاب اعمال رسولان آیه 9 اسم ایران آمده و در اونجا عده زیادی از ایرانی ها یهودی های ایرانی بودند که پیام انجیل را شنیدند و از همون 1900 و چند سال پیش پیام انجیل به ایران آمد. حواریون مسیح هم به ایران آمدند و کلیساها در ایران تأسیس شده بود و یک زمانی در ایران کلیساهای خیلی قوی وجود داشت قبل از اینکه حتی پیام انجیل به مغرب زمین برسه. بنابراین مسیحیت محدود به اقلیت‌ها نمیشه. مسیحیت مال همه است. عیسی مسیح اصلا برای همه آمده. پس سوال مهم جنابالی را اینطوری باید عرض کنم، توضیح بدم یا جواب بدم به دوستان عزیز شنوندگان، که مسیحی یک نژاد خاصی نیست. مسیحی یک زبان خاصی نداره. مسیحی میتونه فارس باشه، میتونه کرد باشه، ترک باشه، ارمنی باشه، آشوری باشه، لور باشه، میتونه امریکایی باشه، میتونه سیاه‌پوست باشه. میتونه از هر زمینه‌ای باشه. ما مسیحی طبق انجیل به کسی میگیم که با شخص عیسی مسیح زنده روبرو میشه و مسیح را به قلب خودش دعوت میکنه، گناهانش آمرزیده میشه و یک تولد تازه، تولد دوباره روحانی پیدا میکنه و زندگیش به کلی دگرگون میشه. با خدا یک رابطه خیلی صمیمانه مثل پدر فرزند پیدا میکنه. این شخص میشه مسیحی.
5: خیلی خیلی توضیح خوبی دادین برادر عزیزم. پس ما نمیتونیم بگیم که فرزند در کشور ایران تمام ارامنه، تمام آشوری ها یا به اصطلاح اونطور که بعضی ها میگن تمام کسانی که به اصطلاح در خانواده های مسیحی به دنیا اومدن اینها مسیحی هستن. اینطور که من برداشت کردم از جواب شما، میتونیم بگیم که مسیحی شخصی هست که شخصا مسیح رو دریافت کرده، از او تولد تازه‌ای دریافت کرده در درونش، نه اینکه مسیحی شخصی هست که در خانواده ارمنی یا در خانواده آشوری به دنیا اومده، یا مسیحی شخصی هست که در فلان کشور غربی به دنیا اومده او مسیحی هست.
6: بله، کاملا صحیح دوست عزیزم. مسیحی زاده بودن آدم را مسیحی نمی‌کنه، برای اینکه مسیحیت یک ایمان شخصی است، یک تجربه شخصی و فردیه که هر فردی از افراد بشر باید خودش شخصا پیدا بکنه. برای اینکه عیسی مسیح فرمود به تمام عالم بروید و مژده انجیل را به همه خلایق، به همه مردم برسانید و هر کسی که ایمان بیاره و تعمید بگیره نجات خواهد یافت. یعنی هر شخص باید خودش ایمان بیاره. نمیشه مثلا بنده پدرم مادرم ایمان بیارند و بنده هم ایماندار به مسیح حساب بشم. البته این یک امتیاز افتخاری است اگه کسی در یک خانواده ایماندار خوبی به دنیا آمده باشه، ولی باید خودش تصمیم بگیره که واقعا مرید مسیح خواهد بود یا نه. و مسیحیت یک چیز ارثی نیست که اجداد بنده مثلا ارمنی آشوری بودن پس منم لزوما مسیحی هستم. نه، همچی چیزی وجود نداره طبق انجیل. من خودم باید به مسیح ایمان بیارم، اون وقت مسیحی حساب میشم.
5: خدا رو شکر برای این توضیحی که دادین. حالا ممکنه برادر عزیزم بعضی از شنونده هایی که در ایران هستن و متوجه شدن که یک شخص مسیحی چه نوع شخصی است، ممکنه این عزیزان الان از ما این سوال رو داشته باشن که بسیار خوب، من با این توضیحاتی که ایشون دادن متوجه شدم که من یک مسیحی نیستم و میخوام مسیحی بشم. ممکنه شما بفرمایین چه قدم‌هایی یک شخص غیر مسیحی که بر طبق کلام در گناه زندگی میکنه، در گناه به سر میبره، باید برداره تا اینکه بتونه او یک مسیحی واقعی بشه و اونطور که شما اشاره فرمودید با مسیح روبرو بشه، مسیح رو دریافت کنه، تولد تازه بیابه. چه قدم هایی یک شخص غیر مسیحی باید برداره؟ حالا در کشور ایران یک شخص غیر مسیحی ممکنه یک مسلمان باشه، ممکنه یک ارمنی باشه، ممکنه یک آشوری باشه، ممکنه یک شخص یهودی باشه یا از فرقه ها و مذاهب گوناگون باشه. میشه لطفاً این رو توضیح بدین برای ما؟
6: بله، همون تجربه‌ای که بنده خودم هم پیدا کردم، وقتی شخص متوجه میشه که گناهکار هست، چون اولین قدمی که شخص به طرف خداوند میتونه برداره و مسیحی بشه اینه که متوجه بشه که گناهکاره و کتاب مقدس میگوید ما همه گناه کرده ایم. هیچ آدم بیگناه به معنای مطلق وجود نداره. همه گناه کردند، ذاتن گناهکاریم و بعد با فکرمان، با زبانمان، در رفتار و اعمالمان گناهکار حساب میشیم از نقطه نظر خدا و همه محکومیم. بنابراین وقتی شخص بیدار میشه و متوجه میشه که گناهکاره، اون وقت نسبت به گناهان خودش پشیمان میشه، از گناهکار بودن خودش متنفر میشه. بعد این شخص در جستجو برمیاد که چطور گناهانش رو رفع کنه یا گناهانش آمرزیده بشه و در هیچ جای دیگری این آمرزش وجود نداره. توسل به روزه و نماز و کارهای خوب کافی نیست، هرچند این چیزها ظاهراً خوب به نظر میاد، ولی انجیل میگوید که فقط یک راه آمرزش گناه وجود دارد و آن هم آمدن به سوی عیسی مسیح است. چون عیسی مسیح پسر خدا از آسمان به زمین آمد و کفاره گناهان همه مردم دنیا را روی صلیب داد، خون مقدسش را ریخت و مرد و زنده شد و کسی که به او ایمان میاره گناهانش آمرزیده میشه. بنابراین شخص باید اول قلبش رو به مسیح بده، یعنی باید دو کار مهم انجام بده. یکی این که باید اعتراف کنه و توبه کنه از گناهانش. دوم باید ایمان بیاره به کاری که مسیح بالای صلیب کرد، یعنی قبول کنه که عیسی مسیح به خاطر من گناهکار بالای صلیب جان خودش رو داد، همون کاری که من کردم. من به مسیح گفتم ایمان دارم تو در راه گناهان من بالای صلیب مردی و زنده شدی و بیا به قلب من. وقتی مسیح را این طور به قلبمون میخوانیم، مسیح میاد به قلب آدم و خود آدم میفهمه که زندگیش عوض شد، گناهانش پاک شد و این اون قدم اساسی و اول مسیحی شدن میشه. یک حیات نوی در وجود ما دمیده میشه. روح القدس میاد تو قلب آدم و انسان رو دگرگون میکنه.
5: خدا رو شکر برای توضیحاتی که دادین. پس یک شخص غیر مسیحی که بر طبق کتاب مقدس در گناه زندگی میکنه، برای اینکه بتونه یک مسیحی واقعی بشه میبایست ابتدا از گناه توبه بکنه و بعد به عیسی مسیح ایمان بیاره. این مطلبی رو که فرمودید منو متوجه آیه‌ای کرد از کتاب مقدس که شخصی که میاد به سوی عیسی مسیح، او رو میخواد دریافت کنه، در رساله پولس رسول به رومیان فصل 10:9 ما اینطور میخونیم که اگر با لبان خودمان اعتراف کنیم که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان بیاوریم که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهیم یافت. من یک سوالی دارم در رابطه با ایمان آوردن به مسیح. آیا این ایمان آوردن میتونه صرفاً یک ایمان فکری یا احساسی باشه یا اینکه میبایست شخص با تمام قلب و وجودش به عیسی مسیح ایمان بیاره؟ و همینطور یک مطلب دیگه، به کدام عیسی مسیح شخص باید ایمان بیاره؟ چون عیسی مسیح به گونه های مختلف معرفی شده در مذاهب مختلف، به کدام عیسی مسیح شخص باید ایمان بیاره و چطور باید ایمان بیاره؟ این رو ممکنه توضیح بدین برامون.
6: بله دوست عزیزم، عرض کنم که ایمانی که ما ازش صحبت میکنیم یک اعتقاد صرفاً فکری نیست که ما بگیم یه مشت اعتقادات جدید پیدا میکنیم و فقط با مغز به عیسی مسیح معتقد میشیم و اعتقادات مسیحیت رو میپذیریم. خیر، یک ایمان قلبیه، یک ایمانی است که در تمام تار و پود وجود انسان نفوذ میکنه و روح ما را عوض میکنه، فکر ما را عوض میکنه و آدم از این رو به اون رو میشه و خود انجیل از این جهت این را تولد تازه میخونه. شخص اصلا یک انسان جدیدی میشه. و قسمت دوم سوال شما این است که به کدام مسیح؟ باید ما به اون مسیحی ایمان بیاریم که انجیل توضیح میده. آن مسیحی که در انجیل دربارش صحبت میشه، مسیح پسر خداست. مسیح اون مسیحی نیست که فقط یک پیغمبر صرف باشه. دقت میفرمایید، چون در مملکت ما ایران مردم معمولا مسیح را به عنوان یک پیغمبر اولوالعزم میشناسند و یک شخصیت بزرگ فقط میشناسند، اما انجیل او را خیلی بالاتر از این معرفی میکنه و مسیح خیلی بالاتر از این هاست. او از آسمان به زمین آمد، از مریم باکره جسم گرفت و باید آنچنان که هست به او ایمان آورد. نمیتونیم مقامش را پایین تر بیاریم. اگر غیر از این ایمان داشته باشیم، اصلا ما ایمانمون تأثیری نخواهد داشت در نجات.
5: بسیار خوب، خدا رو شکر میکنم باز برای جوابی که دادین. پس شخص میبایست ایمانش قلبی باشه و با تمام وجود مسیح رو دریافت بکنه. و بعد اشاره کردین که مسیح غیر از اون مسیحی هست که بعضی از اشخاص میشناسن. البته من الان که به ساعت نگاه میکنم میبینم وقت زیادی برای ما باقی نمونده، ولی ما هنوز لازم هست که پیرامون شخصیت مسیح صحبت‌هایی رو داشته باشیم با هم دیگه و شما توضیحاتی رو بدین که بسیار خوب این مسیحی که شخص میبایست قلباً بهش ایمان بیاره بعد از اون که از گناه توبه کرد، این چه نوع مسیحی هست و کتاب مقدس او رو چطور معرفی میکنه. پس اجازه بدین تو این لحظه یک بار دیگه اون مطالبی که گفته شد رو با هم دیگه یک بررسی کلی بکنیم. پس فرمودین مسیحی یک شخصی هست که شخصاً و قلباً مسیح رو دریافت کرده در وجودش و ایمان آورده به او و این ایمان باید قلبی باشه. آیا شما پیرامون همین موضوع با توجه به وقت کمی که برامون باقی مونده باز مطالبی داریم که بفرمایین؟ و البته اون که مسیح کی هست از نقطه نظر کتاب مقدس که لازم راجبش صحبت بشه، این رو میذاریم با اجازه شما برای برنامه بعدمون. و همینجا من شما عزیزان شنونده رو تشویق میکنم که به برنامه های بعد ما توجه کنین. ممکنه پیرامون این موضوع ایمان آوردن قلبی به مسیح مطالب دیگه اگه لازم هست بفرمایید.
6: بنده میخوام خواهش کنم که شنوندگان عزیز، اگر چنانچه الان روح خداوند با قلبشون صحبت کرده و آنها متوجه شدند که واقعا گناهکارند و احتیاج به آمرزش دارند و متوجه شدند که احتیاج به عیسی مسیح زنده دارند و میخوان به او ایمان بیارن، قلبشون رو به او بسپارند و او را دعوت کنند بیاد وارد قلب و روح و وجودشون بشه، من میخوام ازشون دعوت بکنم همین الان که با من متحد بشن و با هم یک دعایی بکنیم. موافقید شما این کارو بکنیم؟
5: بله بله، این فکر خیلی خوبی هست. من هم الان با شما اینجا متحد میشم و شنوندگان رو تشویق میکنیم اگر میل دارن این مسیح رو شخصا تجربه کنن، الان با شما متحد شن در دعا. خدا رو شکر میکنیم. بفرمایین لطفا شما دعا رو هدایت کنید.
6: پس شنوندگان عزیز، از شما خواهش میکنم که الان با ما اینطور دعا کنید. دعای ما مسیحیان یک ورد نیست و یک تشریفات خاصی نداره، یک صحبت قلبی و صمیمانه است با خدا، با خدایی که مسیح او را به عنوان پدر ما معرفی کرده. میتونیم اینطور دعا کنیم: ای پدر آسمانی، ای خدای قدوس، من اقرار میکنم که گناهکار هستم، متوجه شدم که گناهکارم و هر قدر کوشش کردم از راه‌های مختلف تو را خوشنود بسازم نتوانستم. خواهش می‌کنم که به خاطر عیسی مسیح گناهان مرا ببخش. ای مسیح خداوند، من به تو ایمان میارم، من از گناهانم توبه میکنم، من ایمان دارم که تو به خاطر من بالای صلیب جان عزیزت را دادی، خون مقدست را ریختی تا گناهان من آمرزیده بشه. من به تو ایمان میارم، من ایمان دارم که تو مردی، دفن شدی و روز سوم زنده شدی و حالا زنده هستی. پس الان از تو دعوت میکنم که به قلب من بیای و زندگی مرا کاملا عوض بکنی. من خودم را به تو میسپارم. شکرت میکنم. خودت فرموده ای که هر که نزد من بیاد او را بیرون نمی کنم. پس به تو ایمان میارم و میدانم مرا قبول خواهی فرمود. آمین.
5: آمین و آمین. آرزوی قلبی ما این هست که عده زیادی از شنونده های ما الان دلهاشونو صادقانه به سوی عیسی مسیح برگردونده باشن. عزیزان شنونده، من به خاطر وقت کمی که برامون باقی مونده با شما خداحافظی میکنم و تشویقتون میکنم که به برنامه بعدی ما توجه کنیم.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
1: جلسه پیش ما در یوحنا باب 4 در مورد زن سامری خوندیم و رسیدیم به جایی که زن سامری به عیسی مسیح گفت تو مسیح هستی. اول او رو یک یهود خطاب کرد، گفت تو یهود هستی. بعد به مرحله دیگه رسید، گفت ای آقا، الان شد آقا. بعد گفت که میبینم که تو پیامبر هستی، رسید به پیامبر. و بعد رسید به مسیح که خداوند هست. و خیلی از وقتا مردم در آشنایی خودشون با خداوند از مراحل پایین‌تر شروع میکنن تا به خداوندی عیسی مسیح برسن. در آیه 25 بود که گفت میدانم که مسیح یعنی کریستوس میآید، پس هنگامی که او آید از هر چیز به ما خبر خواهد داد. عیسی بدو گفت من که با تو سخن میگویم همانم. و بعد میبینیم که شاگردان میرسن و میبینن که عیسی مسیح با اون زن سامری داره صحبت میکنه و زن سامری میره به سمت شهر و شاگردانی که از شهر اومده بودن براش غذا آورده بودن و عیسی مسیح خیلی خوشحال بود. شاگردان گفتن خب بیا این غذا بخوریم. عیسی مسیح گفت من غذا خوردم، یه غذایی خوردم که شما ازش خبر ندارین. و گفتن کی برای مسیح غذا آورده؟ ما ندیدیم هیچ کسی که تو راه بیاد بالا. ولی عیسی مسیح از یک امر روحانی صحبت میکرد و میخواست به ما بگه که وقتی ما خدمت میکنیم، وقتی بشارت میدیم، انگار غذا خوردیم، انگار سیر شدیم. من برام خیلی اتفاق میفته، وقتی موعظه خوبی میشنوم انگار سیر شدم، انگار کیف میکنم، میگم آخیش به سیر شدم، گرسنه بودم و سیر شدم. و هدف من هم از این درس ها این است که شماها سیر بشید، بگید آخیش سیر شدم. بیایید ادامه بدیم در آیه 34 که میگه عیسی به ایشان گفت خوراک من آن است که خواهش فرستنده خود را به عمل آورم و کار او را به انجام رسانم. ببینید وقتی اراده خدا رو ما به عمل میرسونیم یک احساس رضایت در ما هست و هم خدا راضیه و هم ما راضی هستیم. در کلام خدا در مزمور 40 آیه 8 سراینده مزمور میگه در به جا آوردن اراده تو ای خدای من رغبت میدارم و شریعت تو در اندرون دل من است. چقدر خوبه که ما هم مثل سراینده این مزمور بتونیم بگیم من رغبت دارم، من خوشحال میشم، من دوست دارم اراده تو رو به جا بیارم. اگه میخواید بدونید که چقدر اراده خدا رو به جا میارید یا چقدر در اراده خدا زندگی میکنید، به دعاهاتون نگاه بکنید. چقدر وقت صرف میکنید در دعا؟ چقدر این دعا رو میکنید که خداوند اراده تو چیه برای زندگی من؟ خیلی وقت ما یه کاری رو انجام میدیم بعد دعا میکنیم که این کاری که من انجام دادم اینو برکت بده. ولی ما قرار دعا بکنیم و بعد اون کارهایی که انجام میدیم در اراده خدا خواهد بود و یا حتی میتونیم بیشتر دعا بکنیم که مطمئن باشیم در اراده خدا هستیم. مسلما این به این منظور نیست که اگه میخوایم مثلا مدرسه بریم حالا دعا بکنیم خدای مدرسه برم یا نرم، حالا میخوایم قدم بزنیم خدای قدم بزنم یا بدوم، به نظرت کدوم یکی؟ نه، منظورم در زندگی هست و احتمالش خیلی زیاده اگه شما با خداوند قدم میزنید هر روزه اراده ای رو میفهمید. از سنت آگوستین پرسیدن که اراده خدا رو چطور میتونیم بفهمیم؟ چه کاری باید بکنیم که اراده خدا باشه؟ و سنت آگوستین گفت شما عاشق خدا باش، بعد هر کاری که بکنید در اراده خدا هست. و همون چیزی رو گفت که مزمور میگه که در خداوند تمتع ببر و اون مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. احتمالش خیلی زیاده اگه عاشق خدا بشی قلب و فکرت مثل خداه، پس هر کاری که انجام بدی همونی که خدا انجام میداد. اگه در خدا تمتع میبری، در او لذت میبری، احتمالش خیلی زیاده که اون چیزی که میخوای در اراده خداوند هست و خواسته تو خواسته خداوند هست. در

0: آیه 35 میگه آیا شما نمیگویید که 4 ماه دیگر موسم درو است؟ اینک به شما میگویم چشمان خود را بالا افکنید و مزرعه ها را ببینید، زیرا که الان به جهت درو سفید شده است. در این زمانی که صحبت میکردن ماه آوریل بود و باید تقریبا 4 ماه دیگه حدودای سپتامبر محصولا رو درو میکردن. عیسی مسیح باز اینجا داره استفاده میکنه از یک امر عملی جسمانی که یک امر عملی روحانی رو بهشون نشون بده. میگه شما میگید 4 ماه مونده، من به شما میگم که نه، 4 ماه نمونده، همین الان وقت دروه. منو به یاد میندازه به اون صحبتی که عیسی مسیح یک گروه عظیمی رو دید و دلش به حالشون بسوخت، کلام خدا میگه، و بعد اونها رو خدمت کرد و به شاگردان گفت که محصول زیاد هست ولی کارکنان خیلی کمن. دعا کنید که صاحب محصول کارکن بفرسته. کارکنان خادمین هستن، شبانان هستن، اونایی که دارن خدمت میکنن و خیلی کمه. وقتی من دور اطراف نگاه میکنم همه دوست دارن دکتر بشن، مهندس بشن، برن آینده ای برای خودشون داشته باشن. هیچکس دوست نداره وقتش و انرژیش رو که خدا داده بیاد صرف خدمت بکنه، صرف خدمت مردم، صرف بنای شخصی، صرف تعلیم کلام خدا بکنه. و چقدر خوبه که ما دعا بکنیم که خدا از ماها استفاده بکنه، که ما اون کارکنان باشیم و کمک بکنیم و تشویق بکنیم که کارکنان بیشتر بشن، چون که محصول زیاد هست، وقت دروه. من حدس میزنم که شاید در اون زمان زن سامری به شهر رفته بود، خیلی ها رو دعوت کرده بود که بیان و عیسی مسیح رو ببینن، و در اون زمان شاید عیسی مسیح میگفت نگاه کنید، چشمتون رو بالا بکنید ببینید. شاید در اون زمان شاگرداش دیدن یه عده سامری از تو شهر دارن با این زن میان بالا، چون که زن رفته بود توی شهر به همه گفته بود که من مسیح رو دیدم، هر چیزی که تو زندگیم داده بودن به من گفت و بیایید با او آشنا بشید. شاید محصول اون بود، ولی به هر حال محصول هست. همین زنی که شاگردان باش احتمالاً اگه عیسی نبود اصلا صحبت نمی‌کردن، عیسی مسیح او رو دعوت کرد به سمت خودش و او قبول کرد، چشمای روحانیش باز شد و الان یک شهر داره ایمان میاره از طریقش. بیایید ادامه بدیم از آیه 39. پس در آن شهر بسیاری از سامریان به واسطه سخن آن زن که شهادت داد که هر آنچه کرده بودند به من باز گفت، بدو ایمان آوردند. و چون سامریان نزد او آمدند، از او خواهش کردند که نزد ایشان بماند و 2 روز در آنجا بماند. من فکر می‌کنم شاگردان میگفتند 2 روز آخه اینجا سامره است، ما نمیتونیم اینجا بمونیم. عیسی مسیح تمام قوانین رو شکست، قوانین دینی و مذهبی رو. و اگه واقعا میخواییم به خداوند برسیم، باید از دین و مذهب خیلی جلو بزنیم، چون که دین و مذهب ما رو نگه میداره یک جا. حتی دین مسیحیت، من فقط منظورم دینها و مذاهب دیگه نیستن، حتی مسیحیتی که میگه فقط برو کلیسا هفته 1 بار یه شم روشن بکن و یه دعای کوچیکی بکن برگرد، خب خیلی عالیه، ولی اگه فقط همینه، اگه فقط این یک دینه و باید حتما شمع باشه، این داره شما رو محدود میکنن. مسلما شمع نشانه کلیسا است که چراغ است، دودی که بلند میشه نشانه پرستش ما است، دعای ما است، مثل یک عطر خوشبو به حضور خداوند بلند کرده میشه. ولی این نشونه میده که اگه شمع نداری دعای تو شنیده نمیشه و نور نمیتونی باشی. این فقط یک سمبل هست، ولی دین میاد شما رو در یک قالب میذاره و میگه باید در این ساعت در این مکان این دعا رو بکنیم. ولی عیسی مسیح ما رو خونده برای رابطه و رابطه هیچ محدودیتی در خودش نداره. بیایید به آیه 42 نگاه بکنیم. و به زن گفتند که بعد از این به واسطه سخن تو ایمان نمی آوریم، زیرا که خود شنیده و دانسته ایم که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده عالم است. خیلی وقتا مردم ایمان میارن چون که یه نفر دیگر رو دیدن، زندگی یه نفر دیگر رو دیدن که عوض شده و ایمان میارن به عیسی مسیح. ولی این ایمان در یک عمق دیگه، در یک لول، در یک مرحله عمیق‌تری وارد میشه وقتی شخصی میشه. زن سامری، شما به ما گفتی همه اینا رو و ما ایمان آوردیم، ولی الان ما خودمون دیدیم و شنیدیم، برای همین ایمان داریم. این ایمان خیلی محکم‌تر است. اگه پدر و مادر ما یا خاله و دایی و عمه و عموهای ما مثلا ایماندار بودن، ما از طریق اونها ایمان آوردیم، عالیه، چون اونها به ما گفتن ما هم قبول کردیم. ولی خیلی عمیق میشه ایمان ما اگه خودمون تجربه بکنیم عیسی مسیح رو و در کلام او رشد بکنیم. از آیه 43 میگه بعد از 2 روز از آنجا بیرون آمده به سوی جلیل روانه شد، زیرا خود عیسی شهادت داد که هیچ نبی را در وطن خود حرمت نیست. پس چون به جلیل آمد جلیلیان او را پذیرفتند زیرا هر چه در اورشلیم در عید کرده بود دیدند چون که ایشان نیز در عید رفته بودند. بیایید از آیه 46 به بعد رو بخونیم که ما رو در یک جای دیگه میبره، یک داستان دیگه هست در مورد شفای پسر یک افسر.
1: پس عیسی به قانای جلیل آنجایی که آب را شراب ساخته بود باز آمد و یکی از سرهنگان ملک بود که پسر او در کفرناحوم مریض بود و چون شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است نزد او آمده خواهش کرد که فرود بیاید و پسر او را شفا دهد زیرا که مشرف به موت بود. عیسی بدو گفت اگر آیات و معجزات نبینید همانا ایمان نیاورید. سرهنگ بدو گفت ای آقا قبل از آنکه پسرم بمیرد فرود بیا.
0: اینجا یک افسری را میبینیم که از رتبه بسیار بالایی برخوردار هست و از جایی اومده که 30 کیلومتر دورتر است از جایی که عیسی مسیح هست. 30 کیلومتر اومده که عیسی مسیح رو ببینه و ملاقات بکنه و این افسر میگه که بیا پسرم رو شفا بده چون اگه نیای شفا پیدا نمی کنم. این افسر ایمان داشت به عیسی مسیح اینطور که پیداست، یا لااقل به قدرت شفاش ایمان داشت، ولی دو تا اشتباه کوچیک اینجا میبینیم. یکی اینکه فکر میکرد که اگه عیسی مسیح نیاد خونش نمیشه، حتما باید بیاد و اونجا باشه. دومین اشتباهش این بود که فکر میکرد که اگه پسرش بمیره دیگه خیلی دیره برای شفا. ما هم بعضی موقع این اشتباهات رو میکنیم. خدایا تو باید در این شرایط باشی، تو در آسمان هستی، الان اگه اینجا بودی این اتفاق نمیافتاد و حالا که این اتفاق افتاده پس دیگه تمام شد، هیچ امیدی برای من نیست. ولی خیلی وقتا اتفاقات بدی که در زندگی ما میفته خداوند اون رو میتونه تبدیل بکنه به خوب، مثل رومیان 8:28 که میگه زیرا میدانیم به جهت آنانی که به حسب اراده او خوانده شدند و او رو دوست دارند همه چیزها برای خیریت ایشان خواهد بود. میبینیم که اگه حتی چیزای بدی هست در زندگی ما میتونه خداوند اونها برای چیزای خوب استفاده بکنه. پسرت اگه مریض باشه خیلی چیز بدیه، اگه در حال مرگ باشه خیلی چیز بدیه، ولی اگه عیسی مسیح رو ملاقات بکنی و تو رو شفا بده 2000 سال مردم از این داستان بنا میشن و این چیز خوبیه. عیسی وقتی در آیه 48 میگه اگر آیات و معجزات نبینید همانا ایمان نیاورید، منظورش فقط به این افسر نبود، بلکه به طور کلی داشت به اون جمعیتی میگفت که اونجا بودن. و یک نکته دیگه هم که میخواستم اینجا اشاره بکنم این بود که سرهنگ میگه که ای آقا قبل از آن که پسرم بمیرد فرود بیا. این سرهنگ احترام بسیار والایی برای عیسی مسیح داشت چون که اون کلمه آقا رو استفاده میکنه و گرچه از مقام بسیار بالایی برخوردار بود ولی خودشو فروتن میکنه. اگه ما میخواییم شفا در زندگی ما جاری بشه، شفای روحانی، شفای روانی، شفای جسمانی، اولین قدم ما این است که فروتن بشیم در حضور خداوند و اون موقع است که خداوند عمل میکنه. بیایید ادامه بدیم از آیه 50.
1: عیسی بدو گفت برو که پسرت زنده است. آن شخص به سخنی که عیسی بدو گفت ایمان آورده روانه شد و در وقتی که او میرفت غلامانش او را استقبال نموده مژده دادند و گفتند که پسر تو زنده است. پس از ایشان پرسید که در چه ساعت عافیت یافت؟ گفتند دیروز در ساعت هفتم تب از او زایل گشت.
0: بسیار زیبا. اینجا افسر وقتی بر میگرده به خونش، اولا میبینی که شب رو اونجا سپری میکنه بعد فرداش میره. احتمالش این بود که در شب سفر کردن خطرناک بود، بنابراین اونجا میمونه در اون شب و فردای اون روز میره. ولی وقتی میرسه میپرسه میگه از چه ساعتی شروع کرد بهتر شدن؟ اون کلمه رو استفاده میکنم چون که به خیال خودش فکر میکرد خب من که 1.5 روز تقریبا 2 روز نبودم از زمانی که عیسی مسیح این حرف رو گفته، احتمالش خیلی زیاده که همون زمانی که عیسی مسیح گفت که پسرت شفا یافته از اون لحظه کم کم شروع کرد خوب شدن، بهتر شدن و الان خب سالمه کاملا. ولی پرسید از کی شروع شده و به قول خودش خیلی با ایمان بود که از کی شروع شده، میخواست به خودش بقبولونه که از زمانی که عیسی مسیح این حرف رو زد از اون موقع بهتر شد. ولی بعد غلامانش بهش گفتن که از همون ساعتی که عیسی مسیح گفته بود که پسر تو زنده است از همونجا یهوی خوب شد. اون کلمه استفاده میشه در ساعت هفتم تب از او زایل گشت. کلمه زایل گشت رو استفاده میکنه که کاملا از بین رفت. خیلی وقتا میشه که مشکلات ما تموم نمیشه، متاسفانه مشکلات سر جاش میمونه. خداوند از مشکلات استفاده میکنه برای جلال خودش. در بعضی از موارد مشکلات ما سریعا از بین میره و خداوند جلال میابه، مثل کور مادرزادی که شفا پیدا کرد، مثل لنگی که در باب بعدی در موردش میخونیم، مثل اشخاصی که بیماری ها داشتن، مرض ها داشتن، حتی مرده بودن ولی در ساعت زنده شدن و شفا یافتن. و مواردی هم هست که مشکلات ما کم کم رو به بهبودی میره. در هر سه حال ما خونده شدیم که وفادار باشیم نسبت به خداوند و نگاه نکنیم به نتایج، نگاه ما به عیسی مسیح باشه. و در این صورت هست که ما میتونیم ایمانمون رو نگه داریم، وگرنه اگه فقط عیسی مسیح در واقع معجزه میکنه و به این دلیل هست که ما به او ایمان داریم، پس اگه معجزه نکنه و شفایی نباشه، ایمان ما بعد از دست بره. ایمان ما بر روی مرگ و قیام عیسی مسیح است، نه بر حسب کارهایی که انجام میده. این معجزه دومی بود که عیسی در وقتی که از یهودیه به جلیل آمد به ظهور رسید. آیه 54 اینو میگه. بریم در باب 5 از آیه 1.
1: و بعد از آن یهود را عیدی بود و عیسی به اورشلیم آمد و در اورشلیم نزد بابلزان حوضی است که آن را به عبرانی بیت هستا میگویند که 5 رواق دارد و در آنجا جمعی کثیر از مریضان و کوران و لنگان و شلان خابیده منتظر حرکت آب می بودند.
0: اینجا ما یک تصویر رو می بینیم که تصویر بسیار ناراحت کننده ای هست، چرا که افرادی هستند در کنار یک حوض و یک امیدی دارن که امید باطلی هست. یک جمع بسیار زیادی هستند، همشون مریض و این باور نمیدونم از کجا آمده بود، باور داشتن که اگه این آب تکون بخوره اولین کسی که خودشو بندازه تو آب شفا میابه. هیچ جا نه در تاریخ نه در کلام خدا این رو نمیبینیم که چنین اتفاقی افتاد و کسی شفا پیدا کرد. ما الان میدونیم که حوضی که سلیمان داشت از اونجا آب میومد، از طریق زیرزمینی به این استخر وارد میشد و هر از چندگاهی حبابی اونجا ایجاد میشد و یک امر طبیعی بود که آب وقتی میاد حباب میشه و این عزیزان فکر میکردن که فرشته است اینجا رو تکون داده و خودشونو مینداختن تو. ولی اینجا یک شخصی رو عیسی مسیح به ما معرفی میکنه در آیه 5، میگه و در آنجا مردی بود که 38 سال به مرضی مبتلا بود. مرضش رو نمیگه، بعدن شاید توضیح بده بیشتر، ولی میگه یک مرض داشت، یک مشکل داشت و 38 سال در این مشکل بود. حالا من میخوام قبل از این که در مورد این مرد صحبت بکنیم در مورد این حوض بگم. در سال 1888 این حوض رو باستانشناسان پیدا کردن و این باز یک حقیقت جالبی بود که مسیحیان در شادی کردن، چرا که خیلی ها مسخره میکردن، میگفتن بابا کلام خدا مثلا در مورد هیتی ها نوشته، هیتی در عهد عتیق اسم پادشاه اومده، قوم هست، یه چیز خیلی بزرگیه، ولی اصلا در تاریخ هیچ چی در مورد هیتی ننوشته. بود 50 سال پیش بود که هیتی‌ها رو پیدا کردن. شما در یکی از دانشگاه‌های آمریکا الان میتونید برید لیسانستون رو در مورد هیتی‌ها بگیرید. انقدر کتاب‌ها پیدا کردن در اون زمان همش در مورد هیتی‌ها، از کتابخونه پیدا کردن و این حوض رو هم در 1888 پیدا کردن. اگه شما کتاب‌هایی رو بخونید که قبل از این سال نوشته شده، مفسرین میگن کلام خدا این رو میگه ولی هنوز اینجا پیدا نشده، ولی خدا رو شکر که اینم پیدا شده و به حقانیت کتاب مقدس اضافه میکنم. اینجا یوحنا داره شرایط یهودیان اون زمان رو به ما میگه به صورت رمزی خودش. باز میگه و در آنجا جمعی کثیر از مریضان، کوران، لنگان و شلان خابیده منتظر حرکت آب بودن. این شرایط یهودیانی بود که در دین و مذهب و مراسم مذهبی خودشون بودن، منتظر مسیحی بودن که بیاد، ولی هیچ اتفاقی نمیافتاد و شفایی درش نبود. و بعد میگه مردی بود 38 سال به مرضی مبتلا بود. از زمانی که شریعت به قوم یهود داده شد در بیابان تا زمانی که به سرزمین موعود اومدن، کلام خدا در تثنیه باب 2 آیه 14 میگه که 38 سال طول کشید. حالا ما معمولا میگیم 40 سال، ولی 38 سال بود. پس اینجا یوحنا باز داره میگه این شرایط شما هست. شما لنگین، نمیتونید با خدا قدم بزنید، شما شلین، شما کور هستید، نمیبینید، چشمای روحانیتون بسته است و این جایی که آدرسشو به ما میده نزدیک معبد بود. گرچه نزدیک معبد هستید ولی هیچ اتفاق نمیفته. شما در این شرایط هستید و فلج هستین 38 سال. این شرایط شماست و عیسی مسیح اومده که شما رو شفا بده. به خاطر کمبود وقت ما این داستان رو به دو قسمت تقسیم خواهیم کرد، ولی فقط بیایید آیه 6 رو بخونم. چون عیسی او را خوابیده دید و دانست که مرض او طول کشیده است به دو گفت آیا میخواهی شفا یابی؟ مسلما هر کسی که مریض باشه میگه بله میخوام. ولی دین و مذهب تو رو فلج میکنه، چشمای روحانی تو رو میبنده. به خیلی میگه که گناهکار هستی، میخوای نجات بیابی؟ میگه آخه من تنبلم نمیتونم نماز بخونم. داره از دین صحبت میکنه. من در مورد گناه و نجات میگم، تو در مورد دین صحبت میکنی. اینجا همین اتفاق میفته. چرا که عیسی مسیح وقتی میپرسه که آیا میخواهی شفا یابی؟ از آیه 7 مریض او را جواب داد ای آقا کسی ندارم که چون آب به حرکت آید مرا در حوض بیاندازد، بلکه تا وقتی که میایم دیگری پیش از من فرو رفته است. عیسی به دو گفت برخیز و بستر خود را برداشته روانه شو. چقدر زیباست که عیسی مسیح میتونه ما رو از اون خشکی مذهب، از اون منجلاب مذهب بیرون بیاره و ما رو شفا بده و در یک رابطه حقیقی پر از محبت قرار بده. عیسی مسیح به این مرد گفت پاشو، برخیز و روانه شو. کلمه روانه شو در یونانی کلمه هست که یعنی برو یه چرخی بزن، نه اینکه حرکت کنی دو قدم بزن، برو یه چرخی بزن که همه ببینن چه اتفاقی افتاده. شمایی که در کنار معبد بودی، شمایی که 38 سال فلج بودی نمیتونستی قدم بزنی، الان قدم بزن. و در چه روز این کار رو انجام میده؟ در آیه بعدی میگه در روز سبت. روز سبت روزی بود که کار نمی کردن فریسیان و دینداری می کردن. در روز دینداریشون عیسی مسیح اومده اونها رو از دین آزاد بکنه. همونی که فلجشون کرده دارن خیلی بهش می بالن روز سبت و عیسی مسیح اومده که اونها رو شفا بده. میخوام شما رو تشویق بکنم که مثل عیسی مسیح عمل بکنیم. بریم به جاهایی که مردم فلج هستن، کور هستن، نمیبینن و با قدرت عیسی مسیح به اونها بتونیم حیات رو بدیم. حیاتی که عیسی مسیح درش هست و به هر کس از ما میخواد این حیات رو بده. در اینجا یک نکته دیگه هم هست که میخوام اشاره بکنم. این بابی که ما الان خوندیم، یوحنا باب 5، از باب 4 تا آیه 5 کلی وقت میگذره. یعنی متی 4 5 6 7 8 9 اتفاق افتاده. یوحنا معمولاً هدف خاصی داره، میخواد بگه که عیسی مسیح خداوند هست، برای همین از روی زمان حرکت نمیکنه. لوقا چرا؟ از لحاظ تاریخی جلو میره و زمان بندی داره. متی گروه بندی میکنه، یک هدف خاص خودشو داره. اینم یک نکته جانبی بود در مورد یوحنا امام. ولی بیاید اینجا برنامه رو تمام بکنیم و بدونیم که ما خونده شدیم برای خدمت و اگه خدمت بکنیم مشکلات خواهند بود، چرا که در آیه‌های بعدی میبینیم که فریسیان میان و میخوان عیسی مسیح رو بکشن. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخواسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: برنامه ای که میشنوید برگرفته از وبسایت godquestions.org/farsi میباشد. آیا عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت است؟ بله، عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت است. چنین ادعایی ممکن است برای افراد پست مدرن امروزی بسیار گوش خراش و آزار دهنده باشد. ولی به هر حال، اینکه عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت می باشد، یک حقیقت است. کتاب مقدس نیز به ما می گوید که هیچ راه دیگری جز ایمان به عیسی مسیح برای دستیابی به نجات وجود ندارد. عیسی مسیح در یوحنا فصل 14 آیه 6 با زبان خودش می گوید
1: راه منم، راستی منم، زندگی منم.
0: هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. او تنها یک راه در بین راه‌های مختلف برای رسیدن به نجات نیست، بلکه او تنها راه رسیدن به نجات است. هیچ فردی بر اساس شهرت، دستاوردها، دانش و یا پاک بودن و فرد خوبی بودن به نجات نمی رسد. هیچ کدام این موارد باعث نجات یک انسان نخواهد شد و تنها چیزی و تنها کسی که باعث نجات انسان خواهد شد، ایمان به عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده می باشد. عیسی مسیح به دلایل مختلف تنها راه رسیدن به بهشت است. عیسی مسیح توسط خداوند انتخاب شده بود تا تنها نجات دهنده باشد. اول پتروس فصل 2 آیه 4. عیسی مسیح تنها کسی است که از آسمان به زمین آمد و دوباره به آنجا بازگشت. یوحنا فصل 3 آیه 13. او تنها شخصی بود که در جسم یک انسان زندگی کاملاً بی‌نقص و عاری از گناه داشت. عبرانیان فصل 4 آیه 15. او تنها کسی است که برای گناهان ما قربانی شد. اول یوحنا فصل 2 آیه 2. عبرانیان فصل 10 آیه 26. او همچنین شریعت و کار پیامبران پیش از خود را تکمیل و به سرانجام رسانید. متا فصل 5 آیه 17. او تنها کسی است که بر مرگ برای همیشه غلبه کرد. عبرانیان فصل 2 آیه های 14 تا 15. او تنها میانجی بین خدا و انسان است. اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5. او تنها فردی است که خدا مقام او را به بالاترین جایگاه رسانید. به همین جهت خدا او را بی نهایت سرفراز کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر است. فیلیپیان فصل 2 آیه 9. عیسی مسیح علاوه بر یوحنا فصل 14 آیه 6 در جاهای دیگری از انجیل نیز خود را تنها راه رسیدن به بهشت معرفی می کند. خود را به عنوان هدف ایمان معرفی می کند. متا فصل 7 آیه های 21 تا 27. او به کسانی که به او ایمان بیاورند قول زندگی ابدی می دهد. یوحنا فصل 3 آیه های 14 تا 15.
2: خود را در ورودی معرفی می کند.
0: یوحنا فصل 10 آیه 7. خود را نان حیات معرفی می کند. یوحنا فصل 6 آیه 35. خود را قیام و رستاخیز معرفی می کند. یوحنا فصل 11 آیه 25. پتروس بسیار واضح و روشن به شورای عالی یهود اعلام می کند که عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت می باشد. غیر از عیسی مسیح، کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد، چون در زیر این آسمان نام دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات یابند. اعمال رسولان فصل 4 آیه 12. پولس در کنیسه یهود در انتاکیه عیسی مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده معرفی می کند. برادران توجه کنید. در این عیسی برای گناهان شما امید آمرزش است. هر که به او ایمان آورد، از قید تمام گناهانش آزاد خواهد شد و خدا او را خوب و شایسته به حساب خواهد آورد. و این کاری است که شریعت یهود هرگز نمیتواند برای ما انجام دهد. اعمال رسولان فصل 13 آیه های 38 تا 39 یوحنا به طور کلی به کلیسا اعلام می کند که عیسی مسیح پایه و اساس نجات و رستگاری است. ای فرزندان، این چیزها را برای شما می نویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام عیسی مسیح آمرزیده شده است. اول یوحنا فصل 2 آیه 12 هیچ کسی به جز عیسی مسیح نمی تواند گناه را ببخشد. زندگی ابدی تنها از طریق عیسی مسیح امکان پذیر می باشد. عیسی مسیح این چنین دعا کرد. و زندگی جاوید از این راه به دست می آید که تو را که خدای واقعی و بی نظیر هستی و عیسی مسیح را که به این جهان فرستاده ای بشناسند. یوحنا فصل 17 آیه 3 برای دریافت هدیه رایگان نجات از خداوند، نگاه ما باید فقط به عیسی مسیح باشد. ما باید به مرگ او بر روی صلیب برای آمرزش گناهان و سپس رستاخیز او از مردگان ایمان آوریم. خدا چنین مقرر داشته که اگر کسی به مسیح ایمان بیاورد، از سر تقصیرات او بگذرد و او را کاملاً بیگناه به حساب آورد. همه انسان‌ها نیز بدون توجه به مقام و یا سوابقشان می‌توانند از همین راه یعنی ایمان به عیسی مسیح نجات یابند. رومیان فصل 3 آیه 22 در مقطعی از دوران خدمت و بشارت عیسی مسیح بسیاری از مردم به او پشت کردند و او را به امید اینکه نجات دهنده دیگری پیدا کنند ترک کردند. مسیح از 12 شاگرد خود پرسید شما نیز می خواهید بروید؟ یوحنا فصل 6 آیه 67 اما به راستی که پاسخ پتروس کاملا درست بود. استاد، نزد که برویم؟ فقط شمایید که با سخنانتان به انسان زندگی جاوید می دهید. و ما ایمان آورده ایم و می دانیم که شما فرزند مقدس خدا هستید. یوحنا فصل 6 آیه های 68 تا 69 باشد تا ما ایمان پتروس را به همه اعلام کنیم که زندگی جاودانه فقط نزد عیسی مسیح می باشد.
3: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org تکرار می کنم www.godquestions.org

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، هر باغبان دانا و با تجربه ای میتونه در مورد اهمیت نگهداری و کمک به رشد درختان و گیاهان به ما تعلیم بده. برای مثال یک باغبان دانا و با تجربه به ما یاد میده که چطور با قرار دادن یک تیرک محکم و مستقیم در کنار نهالی و بستن آن نهال تازه کاشته شده به آن تیرک به پایداری و رشد آن نهال کمک میکنه. تیرک محکم و مستقیمی که باغبان با تجربه در کنار نهال قرار میده فقط در صورتی میتونه موجب پایداری و رشد نهال تازه کاشته شده باشه که آن نهال با دقت و محکم به آن تیرک بسته شده باشه. تنها در این صورته که نهال تازه کاشته شده در جای خودش استوار باقی میمونه، به سوی بالا رشد میکنه و ثمر میده. عزیزان، در جهت آموزش اطاعت کامل از خدا، خداوند پدر آسمانی ما هم به گونه ای همینطور عمل میکنه. لطفاً دقت بفرمایید، خداوند توسط آموزه‌های کلامش و هدایت و محافظت از ما توسط روح مقدس خود روح القدس تمایلات انسانی ما را به تدریج تغییر میده تا قادر بشیم در جهتی که او برای زندگیمون منظور داره پایدار باقی مانده و هر روز رشد نموده و ثمر بخش باشیم. عزیزان، در طول زمانی که خداوند در حال آموزش دادن به ما در مورد اهمیت اطاعت کامل ما از اوست، در طول زمانی که ما در مسیر رسیدن به بلوغ روحانی و رشد در ایمان و اعتماد بیشتر به خداوند سپری می کنیم، درس بسیار مهمی را از او یاد می گیریم. این درس مهم که در طول این زمان در حقیقت ما داریم یاد میگیریم که چطور خداوند داره به ما یاد میده تا در هر امری، چه به نظر ما کوچک و چه بزرگ، فقط و فقط تسلیم خواست الهی او باشیم.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان جویای حقیقت، با سلام‌های گرم و محبت آمیز در نام عیسی مسیح، مطالب دیگر در ارتباط با شخصیت مسیح از کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه می‌دهیم. در برنامه گذشته بیان گردید که مسیح برخلاف ما انسان‌ها بی‌گناه بود و به همین علت می‌توانست نجات دهنده باشد. این صفت عاری از گناه بودن مسیح او را از هر انسانی متمایز می‌کند. مسیح در تعالیم خود بر بی‌گناه بودن خود شهادت می‌داد و این نشان می‌دهد که او شخصی بی‌نظیر بود و شخصیتی منحصر به فرد داشت. اما ببینیم که علاوه بر شهادت خود مسیح چه دلایل و شواهد دیگری در زمینه بیگناهی او وجود دارد. آنچه که دوستان مسیح گفتند. بنابراین برای ما واضح است که عیسی خودش را بدون گناه می دانست. همانطور که خیشتن را مسیح و پسر خدا می انگاشت. اما آیا احتمال ندارد که او در این مورد نیز همچون مورد پسر خدا بودن خود که احتمال خطا می رود دوچار اشتباه شده باشد؟ شاگردان او چه فکر می کردند؟ آیا آنان در عقیده‌ای که او در مورد خودش داشت شریک بودند؟ ممکن است به نظر رسد که شاگردان مسیح شاهدان معتبری نبودند و ممکن است گفته شود که آنان اشخاصی متعصب بودند و عیسی را تعمدن با خطوطی زیباتر از آنچه که او واقعاً بود ترسیم کردند. اما این گونه برخورد نسبت به رسولان بسیار نادرست می باشد. اظهارات آنان را نمی توان به این سادگی نادیده گرفت. دلایل بسیاری وجود دارند که نشان می دهند چرا می توانیم به شواهد ارائه شده از سوی آنان اعتماد کنیم. نخست آنکه آنان به مدت 3 سال رابطه بسیار نزدیکی با عیسی داشتند. آنان با یکدیگر می‌خوردند و می‌خوابیدند. در قایقی کوچک همزیستی نزدیکی با یکدیگر داشتند. حتی خزانه پول آنان نیز مشترک بود و یک حساب بانکی مشترک می‌تواند چه زمینه مساعدی برای ایجاد درگیری و اختلاف باشد. زخمه‌ای بر تار عصبی یکی از شاگردان سایر شاگردان را نیز تحریک می‌نمود. آنان با یکدیگر مشاجره می‌کردند، اما هرگز گناهان را که در خودشان می‌دیدند در عیسی نمی‌یافتند. صمیمیت و دوستی بسیار باعث از بین رفتن حرمت و احترام می‌شود، اما در مورد عیسی و شاگردان چنین نبود. همانطور که خواهیم دید، یوحنا و پتروس دو تن از شاهدان شاخص بیگناهی مسیح بودند. آنان جزو گروه کوچکتری شامل پتروس، یوحنا و یعقوب بودند که مسیح به آنان امتیازات ویژه‌ای داد و مکاشفات عمیق‌تری عطا نمود. همچنین گواهی و شهادت رسولان در این مورد از آن رو ارزش بسیاری دارد، چون آنان از یهودیانی بودند که ذهنشان از کودکی از آموزه‌ها و تعالیم عهد عتیق اشباع شده بود و یکی از آموزه‌های عهد عتیق که آنان یقیناً با آن آشنا بودند آموزه عالمگیر بودن گناه انسانی بود. همه روگردانیده با هم فاسد شدند. نیکوکاری نیست، یکی هم نی. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. در پرتو این تعلیم کتاب مقدس، آنان به سهولت به کسی بیگناهی نسبت نمی دادند. سومین دلیل درباره قابل قبول بودن شهادت رسولان در مورد بیگناهی مسیح این است که این شهادات غیر مستقیم می باشند. به این معنی که آنان خود حقیقت بیگناه بودن مسیح را بنیان ننهاده بودند و اظهارات آنان در این مورد حالت جنبی داشت. آنان در مورد موضوعات دیگر بحث می

کردند و در کنار این موضوعات مسئله بیگناه بودن او را به شکل جمله معترضه بیان می کردند. پتروس در مورد او می گوید که بره‌ای بی نقص و عیب بود و هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. یوحنا صریحاً می گوید که همه انسان‌ها گناهکار هستند و اگر ما بگوییم که گناهی نداریم یا گناه نکرده ایم، دروغ گفته ایم و خدا را نیز دروغگو شمرده ایم. اما او ادامه می دهد که مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را بردارد و او کاملا بی گناه است. اول یوحنا فصل 3 آیه 5. به این شهادت پتروس و یوحنا می توانیم سخنان پولس و نیز نویسنده رساله به عبرانیان را اضافه کنیم که می نویسند مسیح کاملا بی گناه بود. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21. بلکه پاک، بی غرض، بی آلایش، جدا از گناهکاران. عبرانیان فصل 7 آیه 26. و او درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. عبرانیان فصل 4 آیه 15. آنچه دشمنان مسیح تصدیق می نمودند. هنگامی که می خواهیم آنچه را که دشمنان مسیح در مورد او می گفتند بررسی کنیم، شاید احساس کنیم که از موقعیت امن‌تری برخوردار هستیم. دشمنان مسیح یقیناً در مورد محبت و احسان او دچار تعصب نبودند. در انجیل می خوانیم که دشمنانش مواظب او بودند و سعی می کردند تا او را در گفتگو گرفتار سازند. معمولاً هنگامی که مناظره به نتیجه مطلوب نمی رسد، مناظره کنندگان مسائل و ضعف‌های شخصی طرف مقابل را مطرح می سازند تا بدین ترتیب او را بیمقدار و خار کنند. اگر بحث و برهان راه به جایی نمی برد، لجن مال کردن طرف مقابل جانشین خوبی است. حتی تاریخ کلیسا نیز به وسیله کینه شخصی افراد لکه‌دار شده است. دشمنان عیسی نیز چنین عمل می نمودند. مرقس در انجیل خود 4 مورد از عیب جویی های آنان را ذکر می کند. نخستین اتهام آنان به عیسی کفرگویی بود. عیسی گناه شخصی را بخشیده بود. این عمل تجاوزی به حریم حاکمیت الهی بود و آنان می گفتند این عمل تکبری کفر آمیز است. ولی این گفته آنان سؤال برانگیز است. اگر او به راستی خدا بود، بنابر این آمرزش گناهان حق ویژه او بود. همچنین دشمنان او می گفتند که از معاشرت های بد او به هراس می افتند. عیسی با گناهکاران رفتار بسیار صمیمانه ای داشت. او با باجگیران غذا می خورد و به زنان بدنام اجازه می داد که به او نزدیک شوند. هیچ فریسی نمی توانست چنین رفتاری را به مخیله خود راه دهد. او باید دامن خود را از آلودگی و ناپاکی که در اثر تماس با چنین اشخاصی به وجود می آید منزه نگاه می داشت. او باید تصور می کرد که بسیار عادل است. او نمی توانست مهربانی و فیض عیسی را درک کند که هرچند جدا از گناهکاران بود، لیکن مشتاق بود که دوست گناهکاران نامیده شود. سومین اتهام دشمنان عیسی این بود که مذهب او مذهبی سبک و عامه پسند بود. او چون فریسیان و یا حتی چون شاگردان یحیای تعمید دهنده روزه نگاه نمی داشت. او را به عنوان شخصی پرخور و میگسار می پنداشتند که آمده بود تا بخورد و بیاشامد. چنین اتهامی حتی ارزش آن را ندارد که به شکلی جدی در پی تکذیب آن باشیم. این امر که عیسی شخصی بسیار شاد بود حقیقت دارد، اما همچنین در این مسئله که اون مذهب را امری جدی تلقی می نمود شکی نیست. چهارمین مورد این بود که آنان از اینکه عیسی روز سبت را نگاه نمی داشت خشمگین می شدند. عیسی در روز سبت اشخاص بیمار را شفا می بخشید.
وقتی شاگردان او در روز سبت در کشزارها می گشتند و خوشه ها را می چیدند و می خوردند، برخلاف حکم کاتبان و فریسیان عمل می نمودند که این کار را نیز همچون عمل برداشت و خرمنکوبی در روز سبت نهی کرده بودند. با وجود این کسی نمی تواند در مورد این موضوع که عیسی مطیع شریعت خدا بود شک کند. او خود مطیع آن بود و در بحث با مخالفان شریعت را به عنوان یک حکم کننده و داور مورد استفاده قرار می داد. او همچنین تأکید می کرد که خداوند روز سبت را به وجود آورده و آن را به خاطر انسان قرار داده است، اما با اعلان اینکه او مالک روز سبت نیز هست همچنین ادعا کرد که حق کنار گذاشتن سنت‌های نادرست انسانی و نیز حق بیان تفسیر حقیقی شریعت خدا را نیز دارا است. همه این اتهامات پیش پا افتاده و بهانه جویانه می باشد. بنابراین هنگامی که عیسی محاکمه می شد، متهم کنندگان او مجبور شدند شاهدانی دروغین اجیر سازند. اما حتی در این حالت هم سخنان آنان با یکدیگر سازگار نبود. در واقع تنها اتهامی که آنان توانستند به او نسبت دهند نه یک اتهام اخلاقی بلکه اتهامی سیاسی بود. و هنگامی که او چون محبوسی با وقار برای صدور حکم دادگاه به حضور مردم آورده شد، مجدداً بیگناه شناخته شد. پیلاتوس پس از اینکه با ترس و احتیاط تلاش کرد که حکم محکومیت او را تغییر دهد، در حضور مردم دستهای خود را شست و اظهار داشت که من از خون این مرد بری هستم. متی فصل 27 آیه 24. هیرودیس هم هیچ قصوری در او مشاهده ننمود. یهودای خائن در اوج پشیمانی 30 پاره نقره را به کاهنان بازگردانید و گفت من گناه کرده ام که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شده ام. متی فصل 27 آیه 4. دزد نادمی که بر جلجتا روی صلیب بود، دزد دیگر را به خاطر ناسزاهایش به عیسی سرزنش نمود و گفت این مرد هیچ خطایی نکرده است. لوقا فصل 23 آیه 41. و بالاخره افسر رومی که شاهد رنج‌ها و مرگ مسیح بود گفت در واقع این مرد بیگناه بود. لوقا فصل 23 آیه 47. آنچه که ما خود می توانیم ببینیم در ارزیابی شخصیت عیسی مسیح، ما احتیاج نداریم که تنها به شهادت دیگران تکیه کنیم، بلکه می توانیم نتیجه گیری و تشخیص شخصی خودمان را نیز دارا باشیم. آن کمال اخلاقی که توسط عیسی به شکلی کامل بیان شده بود، توسط دوستانش تصدیق شد و از سوی دشمنانش با بیمیلی مورد قبول واقع گشت، در اناجیل به روشنی بیان شده است. برای اینکه ما نیز قضاوت شخصی خود را داشته باشیم، فرصت کافی وجود دارد. تصویری که از عیسی توسط نویسندگان اناجیل ترسیم شده است، تصویری قابل درک می باشد. در واقع عمدتاً تصویر عیسی در طی 3 سال خدمت عمومیش ترسیم شده است. لوقا 2 بار تکرار می کند که عیسی در مدت سالهای قبل از خدمت خود در ناصره به شکلی طبیعی از نظر جسمی و روحی و فکری در نظر خدا و مردم رشد می کرد. ما عیسی را می بینیم که به همراه شاگردان خود به خلوت می رود. همچنین او را در هیاهو و انبوه جمعیت نیز مشاهده می کنیم. مشاهده می کنیم که او در طی خدمت خود در جلیل از سوی مردم به عنوان شخصیتی بزرگ مورد ستایش و پرستش قرار می گیرد و آنان می خواهند او را به زور پادشاه سازند و او را تا راه روهای هیکل اورشلیم در طی بازجویی مزورانهی که فریسیان و صدوقیان متحدن با یکدیگر ترتیب داده بودند دنبال می کنیم. اما چه هنگامی که عیسی بر قله سرفرازی و موفقیت قرار دارد و چه هنگامی که او در عمق تلخکامی و تنهایی است، پیوسته همان عیسی است. رفتار او منسجم
و یک پارچه است. او حالات متضاد ندارد و تغییر نمی کند. تصویر او پیوسته حالتی متوازن دارد. در او هیچ اثری از تزلزل دیده نمی شود. او عمیقاً به آنچه که تعلیم می داد ایمان داشت ولی شخصی متعصب نبود. آموزه او آموزه نامتعارف بود ولی او خود شخصی غیرعادی نبود. همانطور که دلایل بسیاری برای الوهیت او وجود دارد، دلایل نیز برای انسانیت او موجود است. او خسته می شد. احتیاج داشت که مانند سایر انسانها بخورد و بنوشد. او عواطفی انسانی چون محبت و خوشی و غم را تجربه نمود. او کاملا انسان بود. با وجود این، او تنها انسان نیست. علاوه بر همه اینها، او شخصی خودخواه نبود. در وهله نخست ممکن است این مسئله جلب نظر کند، ولی با وجود اینکه او به الوهیت خود ایمان داشت، خودنمایی نمی کرد و جلال و عظمت خود را نمایش نمی داد. او هرگز با فر و شکوه خیشتن را نمایش نمی داد و ما در او هیچ گونه خودستایی نمی بینیم. او فروتن بود. ترکیب نقشی که عیسی در تعالیم خود به عنوان عامل محوری و مرکزی ایفا می کند با نقشی که او در عمل با انکار و حقیر شمردن خیشتن بر عهده می گیرد تناقضی گیج کننده به نظر می رسد. از جنبه نظری او خیشتن را در ابتدا و از جنبه عملی در انتها قرار می دهد. در او هم بزرگ پنداری و احترام به خیشتن و هم انکار خود به فراوانی دیده می شود. او خود را خداوند همه می دانست ولی خادم همه شد. او گفت که جهان را داوری خواهد کرد اما پاهای شاگردان خود را شست. هرگز کسی این چنین فداکاری از خود نشان نداده است. او خوشی‌های آسمان را به خاطر رنج‌های زمین ترک نمود و علی‌رغم مسئولیت ابدی خود در برابر گناه تماسی درد آلود با شرارت این جهان پیدا نمود. او از مادری گمنام و عامی در استبلی آلوده در دهکده کوچک بیت لحم به دنیا آمد. او چون کودکی آواره به مصر مهاجرت نمود. در دهکده گمنام ناصره رشد و نمو کرد و برای تأمین معاش مادرش و نیز کودکان دیگری که در خانه آنها بودند در کارگاه نجاری به کار مشغول شد. در زمان معینی او به واعظی سیار تبدیل گشت که کاشانه و مایملکی نداشت و در شرایطی دشوار زندگی میکرد. او دوستانی از میان ماهیگیران و باجگیران انتخاب نمود. او به جزامیان نزدیک میشد و اجازه میداد که زنان بدنام نیز به او نزدیک شوند. او زندگی خود را وقف شفا دادن مردم، کمک به آنان و تعلیم و موعظه نمود. او را به درستی درک ننمودند و به نادرستی او را معرفی کردند و وی قربانی تعصبات و امیال ناپاک انسانها شد. او از سوی قوم خدا تحقیر و رد شد و دوستانش نیز او را ترک کردند. او خود را تسلیم نمود تا بر پشتش تازیانه بزنند، بر صورتش آب دهان بیندازند، بر سرش تاج خار بگذارند و دستها و پاهایش را بر صلیب میخکوب کنند. و هنگامی که آن اشخاص بی‌رحم که او را مصلوب نموده بودند به خانه باز میگشتند، او برای شکنجه‌گران خود چنین دعا کرد: ای پدر، اینان را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند. چنین انسانی در مجموع ماورای درک ما قرار می گیرد. او درست در همان نقطه پیروز شد که همه ما بدون استثناء دوچار شکست می گردیم. او بر وجود خود تسلط کامل داشت. او هرگز عمل بد کسی را تلافی نمی کرد. همچنین او هرگز از کسی متنفر نمی شد و کج خلقی نمی کرد. او آنچنان بر خود مسلط بود که علی‌رغم هر آنچه که انسان‌ها می‌اندیشیدند و می‌گفتند یا عمل می‌نمودند خود را انکار کرد و خیشتن را تسلیم اراده خدا و سعادت انسانیت نمود. او گفت: در پی انجام خواسته‌های خودم نیستم
و طالب جلال خود نیستم. پولس نیز می نویسد زیرا مسیح نیز در فکر راحتی خود نبود. کتاب مقدس این بی‌اعتنایی کامل به خیشتن را در هنگام خدمت به خدا و انسانها محبت می نامد. در محبت نفع شخصی وجود ندارد. جوهر محبت از خودگذشتگی می باشد. بدترین انسانها هم با فداکاری هایی که در موقعیت های خاص از خود بروز می دهند نیکو به نظر می رسند، اما در زندگی عیسی فروغ این فداکاری هرگز کاهش نمی یافت و با تابشی خیره کننده همواره وجود داشت. در عیسی هیچ اثری از گناه دیده نمی شد، زیرا در او هیچ اثری از خودخواهی نبود. چنین وارستگی به معنای محبت می باشد و خدا محبت است. وقتی به این مطلب توجه می کنیم که عیسی پاک و مقدس حاضر شد بر روی صلیب گناهان ما را بر خود بگیرد و با خون و مرگش جریمه گناهان ما را بپردازد، می توانیم درک کنیم که خدا محبت است. در انجیل شریف می خوانیم اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. رومیان فصل 5 آیه 8. خوب است که شما حقجوی عزیز نیست. در مقابل این محبت خدا عکس العملی شایسته نشان دهید و به مسیح خداوند ایمان آورید. در برنامه بعد بررسی موضوع رستاخیز عیسی مسیح از مردگان را بر اساس کتاب مبانی مسیحیت آغاز می‌کنیم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 27.
2: وقتی صبح شد، سران کاهنان و مشایخ قوم در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که چگونه عیسی را به قتل برسانند. پس از آن او را دست بسته برده به پیلاتوس فرماندار رومی تحویل دادند. وقتی یهودای خائن دید که عیسی محکوم شده است، از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سران کاهنان و مشایخ بازگردانید و گفت:
3: من گناه کرده ام که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شدم.
2: اما آنها گفتند:
4: دیگر به ما مربوط نیست، خودت می دانی.
2: پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتند:
5: نمی شود این پول را به بیت المال معبد ریخت، زیرا خونبهاست.
2: بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کوزه‌گر رسانیدند تا برای خارجی‌های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. به این دلیل آن زمین تا به امروز مزرعه خون خوانده می‌شود. به این وسیله پیشگویی ارمیای نبی تحقق یافت که می‌گوید: آنها آن 30 سکه نقره، یعنی قیمتی را که قوم اسرائیل برای او تعیین کرده بود، گرفتند و با آن مزرعه کوزه‌گر را خریدند، چنانکه خداوند به من فرموده است. در این هنگام عیسی را به حضور فرماندار آوردند. فرماندار از او پرسید:
6: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟
2: عیسی فرمود:
1: همان است که میگویی.
2: ولی عیسی به اتهاماتی که سران کاهنان و مشایخ به او وارد می‌نمودند جوابی نمی‌داد. آنگاه پیلاتوس به او گفت:
6: آیا این شهادت‌هایی را که علیه تو می‌دهند نمی‌شنوی؟
2: اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد، به طوری که فرماندار بسیار تعجب کرد. در ایام عید رسم فرماندار این بود که یک زندانی را به میل مردم آزاد می‌ساخت. در آن ایام شخص بسیار معروفی به نام باراباس در زندان بود. وقتی مردم اجتماع کردند، پیلاتوس به آنان گفت:
6: می‌خواهید کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم؟ باراباس یا عیسی معروف به مسیح را؟
2: زیرا او می‌دانست که یهودیان از روی حسد عیسی را به او تسلیم کردند. هنگامی که پیلاتوس در دیوانخانه نشسته بود، زوجه‌اش پیغامی به این شهر برای او فرستاد:
7: با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم.
2: ضمناً سران کاهنان و مشایخ جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاتوس بخواهند که باراباس را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند. پس وقتی فرماندار از آنها پرسید:
6: کدام یک از این دو نفر را می‌خواهید برایتان آزاد سازم؟
2: آنها گفتند: پیلاتوس پرسید:
6: پس با عیسی معروف به مسیح چه کنم؟
2: و آنان یک صدا گفتند:
8: مصلوبش کن!
2: پیلاتوس سوال کرده گفت:
6: چرا؟ چه گناهی کرده است؟
2: اما آنان با فریادی بلندتر گفتند:
8: مصلوبش کن!
2: وقتی پیلاتوس دید که دیگر فایده ای ندارد و ممکن است شورشی ایجاد شود، آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت:
6: من از خون این مرد بری هستم، شما مسئولی.
2: مردم یک صدا فریاد کردند:
8: خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد.
2: پس از آن باراباس را برای آنان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد. سربازان پیلاتوس عیسی را به حیاط کاخ فرماندار بردند و تمام سربازان به دور او جمع شدند. اول لباس عیسی را درآوردند و شنل ارغوانی رنگی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته بر سرش نهادند و چوبی به دست او دادند و در برابر او زانو زده به طعنه می گفتند:
8: پادشاه یهود.
2: آنها آب دهان بر او انداخته و با چوبی که در دستش بود بر سرش می زدند. سرانجام از مسخره کردن او دست برداشتند و آن شنل را در آورده لباس خودش را به او پوشانیدند. آنگاه او را بردند تا مصلوب کنند. در سر راه با مردی غیربانی به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند که صلیب عیسی را هم کند. وقتی به محلی به نام جلجتا یعنی جمجمه رسیدند، شراب آمیخته به داروی بیهوش کننده به او دادند. اما وقتی آن را چشید نخواست بنوشد. آنها او را به صلیب میخکوب کردند. آنگاه لباسهایش را به قید قرعه میان خود تقسیم نمودند و برای پاسداری در آنجا نشستند. جرم او را بر لوحی به این شرح نوشتند: این است عیسی پادشاه یهود. و بر بالای سرش نصب کردند. دو راه زن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او. کسانی که از آنجا می گذشتند سرهای خود را می جنبانیدند و با دشنام به او می گفتند:
9: تو که می خواستی معبد را خراب کنی و آن را در سه روز از نو بسازی، اگر واقعا پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده.
2: همچنین سران کاهنان و ملایان و مشایخ یهود او را مسخره کرده می گفتند:
10: او دیگران را نجات می داد اما نمی تواند خودش را نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است حالا از صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان خواهیم آورد. او به خدا توکل داشت و می گفت که فرزند خداست، پس اگر خدا او را دوست داشته باشد او را آزاد می سازد.
2: حتی راهزنانی هم که با او مصلوب شده بودند همینطور به او توهین می کردند. از ظهر تا ساعت 3 بعد از ظهر تاریکی تمام زمین را فرا گرفت. نزدیک ساعت 3 عیسی با صدای بلند فریاد کرد:
11: ایلی ایلی لما سبقتنی،
2: یعنی
11: خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟
2: بعضی از کسانی که آنجا ایستاده بودند این را شنیده گفتند:
12: الیاس را می‌خواند.
2: یکی از آنان فوراً دوید و اسفنجی را آورده در شراب ترشیده فرو برد و بر نوک چوبی قرار داده جلوی دهان عیسی برد. اما دیگران گفتند:
13: بگذارید ببینیم آیا الیاس می‌آید او را نجات دهد یا نه.
2: عیسی بار دیگر فریاد بلندی کشید و جان سپرد. در آن لحظه پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا به پایین دو پاره شد و چنان زمین لرزه‌ای شد که تخت سنگ ها شکافته و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند و از قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. وقتی افسر رومی و افراد او که به پاسداری از عیسی مشغول بودند زمین لرزه و همه ماجرا را دیدند، بسیار ترسیدند و گفتند:
14: بدون شک این مرد پسر خدا بود.
2: عده‌ای از زنان که عیسی را خدمت می کردند و به دنبال او از جلیل آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از دور ناظر جریان بودند. در میان آنان مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زبدی دیده می شدند. در وقت غروب مردی ثروتمند به نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان عیسی بود رسید. او به حضور پیلاتوس رفت و تقاضا نمود جسد عیسی به او داده شود. پیلاتوس دستور داد که آن را به او بدهند. یوسف جسد را برده در پارچه کتانی تازه پیچید و در قبر خود که تازه از سنگ تراشیده بود قرار داد و آنگاه سنگ بزرگی در جلوی آن قلتانیده رفت. مریم مجدلیه و آن مریم دیگر نیز در آنجا مقابل قبر نشسته بودند. روز بعد یعنی صبح روز شنبه سران کاهنان و فریسیان به طور دست جمعی پیش پیلاتوس رفته گفتند:
5: عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند.
2: پیلاتوس گفت:
6: شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید. بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید.
2: پس آنها رفته قبر را مهرموم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند.
15: رادیو مژده.

خداوند از تو سپاسگزارم به خاطر اینکه مرا در ایمانم به عیسی مسیح بخشیده ای و مبدل به شخص کاملا جدیدی نموده ای. خداوند از تو سپاسگزارم که به من ذات و طبیعت تازه‌ای را عطا فرموده ای. به من کمک کن تا از تو پیروی کنم و به نفس کهنه گناهکارم همیشه نبگویم. خداوند از تو سپاسگزارم به خاطر اینکه به من یاد داده ای چطور با دیگران رابطه سالم و شاد داشته باشم. خداوند تو خودت خوب می دانی که من از چه کسانی و به چه دلیلی رنجیدم و آزار دیده ام. من می خواهم از خواسته تو اطاعت کنم و مثل تو همه را ببخشم. به من کمک کن تا بتوانم در همین لحظه همه را ببخشم و از زخم و دردهای قدیمیم شفا پیدا کنم. خداوند من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا همه انسانها را با چشم و قلب تو ببینم و به آنها محبت کنم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا در روابط اجتماعیم با مردم از استانداردهای مقدس و پرمحبت تو پیروی کنم. همه اینها را در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

تمامی نبوت هایی که مطالعه کردیم، تمامی آن مظاهر و آن سمبول های عهد عتیقی، ما رسیدیم به نمونه هایی که شخصی هست به اسم یوشع خادم موسی در عهد عتیق که کتابی هم به اسم یوشع در عهد عتیق یافت میشه. دو قسمت رو که توجه شما رو بهش جلب میکنم، آخرین باب کتاب تثنیه هست، باب شماره 34 و یوشع باب 1. اگر به تثنیه باب شماره 34 مراجعه کنیم، قسمتی است که ذکر میکنه چطور موسی فوت شد و در کوه خدا او را دفن کرد و بعد از او چه اتفاقی افتاد. موسی از عربات موآب به کوه نبو بر قله فسجه که در مقابل اریحاس برآمد و خداوند تمامی زمین را از جلعاد تا دان به او نشان داد و تمامی نفتالی و زمین افرایم و منسی و تمامی زمین یهودا را تا دریای مغربی و جنوب را و میدان دره اریها را که شهر نخلستان است تا سوقر. و خداوند وی را گفت: این است زمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده گفتم که این را به ذریت تو خواهم داد. تو را اجازت دادم، به موسی میگه خدا، که به چشم خود آن را ببینی، لیکن با آنجا عبور نخواهی کرد. آیه شماره 5. پس موسی بنده خداوند در آنجا به زمین موآب بر حسب قول خداوند مرد و او را در زمین موآب در مقابل بیت فعور در دره دفن کرد و احدی قبر او را تا امروز ندانسته است. و موسی چون وفات یافت 120 سال داشت و نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود. فراموش نکنیم موسی عهد عتیق نماینده تمامی شریعت عهد عتیقه، و وقتی که میگه موسی که 120 ساله بود فوت شد و خدا او را دفن کرد، قبرش تا امروز کسی ندونسته کجاست، نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود، اشاره ای غیر مستقیم میکنه به شریعتی که مقدس و کامله، ضعفی در شریعت نیست. و بنی اسرائیل برای موسی در عربات موآب 30 روز ماتم گرفتند. پس روزهای ماتم و نوحه‌گری برای موسی سپری گشت و یوشع ابن نون از روح حکمت مملو بود، چنانکه موسی دستهای خود را بر او نهاده بود و بنی اسرائیل او را اطاعت نمودند و بر حسب آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود عمل کردند و نبی مثل موسی تا به حال در اسرائیل بر نخواسته است. البته قرار نبی مثل موسی در اسرائیل برخیزه که آن نبی مسیح خداونده، که خداوند او را روبرو شناخته باشد. در جمعی آیات و معجزاتی که خداوند او را فرستاد تا آنها را در زمین مصر به فرعون و جمعی بندگانش و تمامی زمینش بنماید و در تمامی دست قوی و جمعی آن هیئت عظیم که موسی در نظر همه اسرائیل نمود. این باب 34 تثنیه هست. وقتی ورق میزنیم میرسیم به صحیفه یوشع ابن نون در باب اول، ما اینجا دیگه با شخصی مواجه هستیم به اسم یوشع که جانشین موسی هست. موسی فوت شد، دفن شد، کسی قبر او را ندیده و الان قومی که تا به اونجا رسیده 40 سال در بیابان گشته، الان زمانشه که وارد سرزمین کنعان، سرزمین موعود که خدا به ابراهیم، اسحاق و یعقوب و به ذریت آنان وعده داد، وارد بکنه. و اون شخص اسمش هست یوشع. واقع شد بعد از وفات موسی بنده خداوند که خداوند یوشع ابن نون خادم موسی را خطاب کرده گفت: موسی بنده من وفات یافته است، پس الان برخیز و از این اردن عبور کن، تو و تمامی این قوم، به زمینی که من به ایشان، یعنی به بنی اسرائیل میدهم، هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما داده ام، چنان که به موسی گفتم: از صحرا و این لبنان تا نهر بزرگ یعنی نهر فرات، تمامی زمین هتیان و تا دریای بزرگ به طرف مغرب آفتاب حدود شما خواهد بود. هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود، چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود، تو را مهمل نخواهم گذاشت، ترک نخواهم نمود، قوی و دلیر باش، زیرا که تو این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم خواهی ساخت، فقط

0: یا بسیار دلیر باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی، زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما تا هر جایی که روی کامیاب شوی. این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. آیا تو را امر نکردم؟ پس قوی و دلیر باش، مترس و هراسان مباش، زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با توست. پس یوشع رؤسای قوم را امر فرموده گفت. جریان بعدی شروع میشه که یوشع چگونه این قوم رو وارد سرزمین کنعان میکنه. یوشع در عهد عتیق نمونه ای هست از عیسی مسیح خداوند در عهد جدید. معنی اسم یوشع در عهد عتیق یشوع یا به انگلیسی جاشوا، یوشع معنی این اسم عبری این هست نجات. موسی نمیتونست قوم رو وارد سرزمین کنعان بکنه و خدا گفت نمیکنه این کارو و این کارو موسی نکرد، بلکه ورود قوم به سرزمین کنعان، سرزمین موعود به ذریت ابراهیم و اسحاق و یعقوب، به دست یوشع داده شد. و ما از کجا میدونیم که این یوشعی که قوم رو وارد سرزمین وعده میکنه نمونه ای هست از عیسی مسیح در عهد جدید؟ وقتی مراجعه میکنیم به انجیل یوحنا باب 1 آیه شماره 17 رو برای شما قرائت میکنم. زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح رسید. شریعت به واسطه موسی داده شد، اما فیض از طریق چه کسی به ما رسید؟ موسی نمونه ای هست از آن شریعت عهد عتیقی که نقص نداره. شریعت کلام خدا بوده و کلام خداست که میبایست اون رو اطاعت بکنیم، اما قادر نیست شریعت ما را نجات بخشد. به مثال موسی، اگرچه نه چشمش تار گردید نه قوتش کاسته شد، اما قادر نبود که قوم رو وارد سرزمین کنعان بکنه، میبایستی دیگری آنان را وارد میکرد. شریعت به وسیله موسی آمد، اما فیض از طریق عیسی مسیح خداوند. و عیسی مسیح خداوند اسمش هست عیسی، او که قوم خود را نجات میدهد. متی باب 1 آیه 21، زمانی که قرار این طفل متولد بشه پیغام به مریم داده شده و الان پیغام به یوسف داده میشه که یوسف از گرفتن زن خود مترس، آنچه که در رحم مریم از روح القدس متولد خواهد شد این بچه، این طفل، و تو او را عیسی نام خواهی نهاد. متی باب 1 آیه 21، او پسری خواهد زایید، نام او را عیسی خواهی نهاد، تو اسمش رو عیسی خواهی نهاد. چرا؟ زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید، نجات خواهد داد. یوشع در عهد عتیق شخصی است که اسمش یعنی نجات، نمونه از عیسی مسیح، او که باعث نجات قوم خودش خواهد شد. این نجات دهنده که تنها نجات دهنده است، در اعمال رسولان باب 4 آیه شماره 12 پتروس رسول در موعظه‌اش میگه در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. او صاحب نجاته، اسم او نجات دهنده هست و اومد تا نجات بده. نمونش در عهد عتیق یوشع که معنی اسمش نجات هست. یوشع برای مدت کوتاهی خادم موسی بود. موسی به عنوان نمونه و کسی که شریعت عهد عتیق رو درش میبینیم، یوشع خادمشه، تحت اختیار حکومت و نظارت موسی عمل میکنه. به همان منوال عیسی مسیح نیز تحت شریعت زیر شریعت متولد شد. غلاطیان باب 4 آیه 4. لیکن چون زمان به کمال رسید، پولس رسول می‌نویسه خدا پسر خود را فرستاد که از زن زایده شد و زیر شریعت متولد. یوشع در عهد عتیق زیر دست موسی بود و عیسی مسیح زیر شریعت متولد شد. اگر ما مراجعه کنیم به عبرانیان باب 2 آیات شماره 16, 17 و 18 رو برای شما قرائت میکنم. زیرا که در حقیقت فرشتگان را دستگیری نمی نماید بلکه نسل ابراهیم را دستگیری می نماید. از این جهت می باید در هر امری مشابه برادران خود شود تا در امور خدا رئیس کهنه کریم و امین شده کفاره گناهان قوم را بکند. زیرا که چون خود عذاب کشیده تجربه دید، استطاعت دارد که تجربه شدگان را اعانت فرماید. این شخص زیر شریعت متولد شد، این شخص زیر شریعت به مثال ما شد تا بتونه شریعت رو به جای ما و برای ما به کمال برسانه. در عبرانیان باب 4 چند آیه دیگه برای شما قرائت میکنم از آیه شماره 14 که میگه پس چون رئیس کهنه عظیمی داریم که از آسمان ها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را محکم بداریم. زیرا رئیس کهنه ای نداریم که نتواند همدرد ضعف های ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت میکند. عیسی مسیح خداوند زیر شریعت متولد شد، چنان که یوشع زیر دست موسی نماینده شریعت خدمت کرد، آن هم برای مدت کوتاهی، چنان که عیسی مسیح برای مدت کوتاهی زیر شریعت بود، زمانی که بر روی صلیب شریعت رو به خاطر من و شما به کمال رسانید، الان قادر هست ما را وارد سرزمین کنعان، سرزمین وعده بکنه، در حالی که شریعت قادر نبود ما را وارد بکنه، به مثال موسی که قادر نبود. در عهد عتیق یوشع سردار قوم شد، او فرمان فرما بود، او شخصی بود که دستور میداد، او پادشاه قوم به حساب آمد، چنان که نمونه ایست از عیسی مسیح در عهد جدید وقتی که در انتهای خدمت زمینی خودش عیسی مسیح بر روی زمین به قوت اعلام میکنه و این اعتراف کلیسای عیسی مسیح در مورد نجات دهندش هست. او گفت در آیه 18 آخرین باب انجیل به قلم متا، تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. او پادشاه پادشاهانه، قدرتی بالاتر از او نیست، همه چیز زیر پایهای او نهاده شده. و در انجیل یوحنا باب 17 در اون قسمت که دعای این رئیس کهنه عظیممون رو میخونیم، عیسی مسیح رو که برای کلیسای خودش دعا میکنه، شفاعت میکنه، در انجیل یوحنا باب 17 آیه 2 میگه همچنان که او را، در مورد خودش صحبت میکنه، بر هر بشری قدرت داده ای تا هر چه بدو داده ای به آنها حیات جاودانی ببخشد. به او قدرت دادی، تمامی قوت در آسمان و زمین به او داده شد. بله، یوشع، او که اسمش نجاته، نمونه از عیسی مسیح، عیسی که قوم خود را نجات میده، یوشع که زیر دست موسی برای مدتی بود، عیسی مسیح زیر شریعت متولد شد، یوشع که سردار قومه، عیسی مسیح سر کلیساست، عیسی مسیح تمامی قوت در آسمان و زمین به او داده شده، و یوشع که قوم رو وارد سرزمین موعود کرد، به همان منوال مسیح خاصان خودش رو نجات بی نهایت می بخشه، نجاتی ابدی، حیاتی جاودانی. اگر مراجعه کنید به انجیل به قلم یوحنا باب 6 آیات 37, 38 و 39 رو برای شما قرائت می کنم. هر آنچه به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود، زیرا که از آسمان نزول کردم نه تا به اراده خود عمل کنم بلکه به اراده فرستنده خود و اراده پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم بلکه در روز باز پسین آن را برخیزانم نجاتی بی نهایت بدم نجاتی آسمانی بدم و در انجیل یوحنا باب دهم از آیه شماره 14 من شبان نیکو هستم و خاصان خود را میشناسم و خاصان من مرا میشناسند چنان که پدر مرا میشناسد من پدر را میشناسم و جان خود را در راه گوسفندان مینهم مرا گوسفندان دیگر هست که از این آقل نیستند باید آنها را نیز بیاورم آواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد قدرت رو دارم تا آنانی که هنوز در این عقل نیستن آنان را نیز بیاورم و من فکر میکنم اوج این اقتدار ابدی و الهی در عیسی مسیح که باعث خوشنودی خوشبختی و برکت من و شماست در آیات شماره 27-28 از همین انجیل یوحنا باب 10 گوسفندان من آواز مرا میشنوند من آنها را میشناسم مرا متابعت میکنند من به آنها حیات جاودانی میدهم تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت اقتدار عیسی مسیح خداوند به عنوان سردار لشکر آسمانی سر کلیسا پولس رسول بر این واقعیت صحه میگذاره در رومیان باب 8 وقتی که میگه او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود آیا خدا که عادل کننده است کیست که بر ایشان فتوا دهد آیا مسیح که مرد بلکه نیز برخاست آنکه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر چنان که مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان زپیش مرده می شویم بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود زیرا یقین می دانم پولس رسول به الهام روح القدس می نویسه که نه موت و نه حیات نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد هیچ چیز قدرت نخواهد داشت ما را خاصان برگزیدگان گوسفندانی که در دست اوست ما را از او جدا کنه یوشع سردار لشکری بود که قوم رو وارد سرزمین موعود کرد عیسی مسیح آن سرور آسمانی است که ما را به آسمان میبره و دعا کرد ای پدر دعا میکنم اینها جایی باشن که من هستم در یوحنا باب 14 گفت مضطرب مشید در خونه پدر من منزل بسیاره و میرم برای شما مکانی مهیا کنم و اگر برم و مهیا کنم که یعنی میرم و مهیا میکنم برمیگردم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید و این را شریعت نکرد که نمونش موسی بود بلکه مسیح کرد که نمونش یوشع بود یوشع در تمامی جنگ ها پیروز شد چنان که عیسی مسیح بر روی صلیب برای همیشه پیروز شد برای همیشه در مسیح ما پیروزی داریم برای شما از رومیان باب 8 قرائت کردم در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم موردی رو که میخوام برای شما مطرح کنم آخرین موردی که تشبیهات بین یوشع و عیسی مسیح هست یوشع نمونه عیسی مسیح در عهد عتیق این هست که وقتی که یوشع اریها رو شکست دادن و میخواستن جلو پیش برن یوشع در رابطه با اون یک شخص و خانوادش راهاب فاحشه وعده رو که داده بود جامعه عمل پوشانید به وعده خودش عمل کرد به راهاب فاحشه و خانواده او وعده داده شده بود اگر این ریسمان قرمز را اینجا بروی پنجرتون ببندید وقتی خدا این شهر را به ما داد تمام افرادی که در این خانه باشن نجات میدیم و وقتی که خدا دیوارهای اریها را فرو ریخت یوشع به سربازان خودش گفت راهاب خونش کجا بود؟ به راهاب وعده دادیم و باید آن قسم رو که خوردیم ما به انجام برسونیم روش بایستیم و رفتن راهاب و تمامی اهل بیتش رو که در اون خونه بودن نجات دادند یوشع فقط یک نمونه بود چون تمامی وعده های خدا در عیسی مسیح امین و بلیست اگر آن ریسمان قرمز که نشانه از خون ریخته شده عیسی مسیح بر روی صلیب بر روی زندگی ما و خانه ما باشه او مسیح خداوند وعده دهنده امینی است که به خاطر آن خون ریخته شده بر ما که ما را شست از تمامی گناهانمون ما را نجاتی بی نهایت و ابدی خواهد بخشید خدا را شکر برای تمامی این تشبیهات که ما میخونیم در عهد عتیق و توجه ما جلب میشه به کی؟ به یوشع، به موسی، به اسحاق، به ابراهیم این شخصیت های تاریخی نه به عیسی مسیح که امید زنده ما هست دستتون رو دراز کنید به او بچسبید عیسی مسیح زیرا که در هیچ کس دیگر غیر از او نجات نیست
1: سلام دوستان امیدوارم که حال دلتون خوب باشه چون مطمئنم امروز باز یکی از اون روزهاست که خداوند به طور خاص میخواد من و تو رو ملاقات بکنه این زمان ملاقات با اوست شاید این پرستش ها برای خیلی از ما هم مثل زدن بنزین میمونه شاید مثل زمانی میمونه که شارژ گوشی هامون تموم میشه من دعا میکنم با تمام وجود و با تمام قلب چه برای خودم و چه برای تویی که داری الان نگاه میکنی که اگر شارژت تموم شده اگر ضربان قلبت مثل شارژ گوشیت بخوایم تصور بکنیم داره کم کم کم کم و کم میشه این پرستش بتونه دوباره ضربان قلب تو رو به نرمال به تپش قلب آسمان شبیه بسازه دعا میکنم که هر کدوم از ما بتونیم تپش قلب آسمان رو بشنویم آسمانی که تخت سلطنت خدای ماست آیا حاضری امروز از طریقها و از راه‌های خودت برگردی و به عیسی لبیک بگی او امروز من و تو رو به باقی میخونه مثل عاشق چون میخواد به من و تو بگه تو به تمامی بی عیبی در تو هیچ نقصی نیست تو زیبایی امروز از تاریخ‌های خودمون برگردیم از افکار و نقشه‌های خودمون برگردیم از چند راهی‌های خودمون برگردیم خداوند امروز ما رو از شلوغی‌ها می‌خواد بخونه به خلوت به جایی که خودش در باغ ایستاده و او خودش باغبانه باغبان عاشقی که از تک تک گل‌هاش به زیبایی داره محافظت می‌کنه امروز من و تو نیز یکی از گل‌های این باغ زیبا و بزرگ هستیم آیا حاضری که به این باغ وارد بشی با خدای خودت در خلوت دور از شلوغی‌ها و صداها و هیاهوها بگی ای خداوند به تو لبیک میگم مرا ملاقات کن تپش قلبم رو تنظیم کن نفسهایم رو تنظیم کن زندگیم رو تنظیم کن نیاز دارم که تو شارژم کن

حتی وقتی من راه‌های خودم را میرم تو منتظرم هستی. هاللویا، تو بی‌نظیر عیسی، و تنها سرود قلب من میتونه از این عشق تعریف بکنه. پس بشنو، بشنو در این باغ و در خلوت خودمون سرود قلب را ای خداوند، بشنو ای خداوند.

سخن بگو، سخن بگو ای عیسی، سخن بگو. تو که زیباترینی، تو که بهترینی، در زندگیم تو گرانبهاترینی. من با تو هم و میدانم تو نیز با منی. من از آن تو هم و تو از آن من.

نمیخوام از این باغ زیبا خارج بشم ای عیسی. ای محبوب من، تو که زیباترینی، میخواهم پیش تو بمونم، میخواهم در این باغ زیبا با تو راه برم، بدون اینکه به این فکر کنم که پشت این درها چه اتفاقی میفته، چون زندگی و حیات نزد توست. ای عیسی، من از طریقهای خودم، من از راههای خودم بر میگردم و میخوام به تو بپیوندم، چون میدانم دوستم داری حتی وقتی بیوفایم. هللویا، شکر یشوع، تو رو میپرستم، تو زیباتری. بیاین در این باغ، در این حضور زیبا بخوایم که تا ابد بمونیم. هیچ چیزی در این دنیا نباشه که ما را بخواد برگردونه. دنیا نفس ما را میگیره، دنیا تپش قلب ما را میگیره و ما را خسته میکنه، اما در این باغ زندگی جاویدان است. بمانیم، عاشق بمانیم، زندگی کنیم و با عیسی قدم برداریم. هر جای این باغ که او ببرد، ما با او خواهیم رفت. عزیزان، دعا میکنم که این حضور زیبا و شیرین تمام اتاق شما را احاطه کنه، خلوت شما را با عیسی احاطه بکنه. این حضور شیرین، شما را به دستان خداوند می‌سپارم.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. تسلیم شدن ما به خواست الهی خداوند بدین مفهوم نیست که ما دست از هر اقدامی برداشته و کاملاً غیر فعال و بیکار در گوشه‌ای بشینیم. تسلیم شدن ما به خواست الهی خداوند، چه کوچک و چه بزرگ، بدین مفهوم نیست که ما استعدادها و عطایای روحانی را که خداوند به ما داده را نادیده انگاشته و از آنها استفاده نکنیم و بگیم خداوند خودش همه کارها را انجام میده. بلکه برعکس، در طول زمان تسلیم شدن به خداوند ما باید برای انجام هر خواسته او از ما صمیمانه با وی همکار شده و بسیار فعال باشیم. بله، در طول زمان تسلیم شدن به خداوند ما خواست الهی خداوند را جویا و هماهنگ با آن خواست فعالتر و شادتر به زندگی با خداوند ادامه میدیم. لطفاً دقت کنید، تسلیم خداوند شدن یعنی خداوند من میخوام هر روز زندگیم دقیقاً در اراده الهی تو و برای جلال نام تو صرف بشه. عزیزان، ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزندان خانواده الهی خداوند، باید در هر روز زندگیمون تا زمانی که زنده و بر روی این کره زمین هستیم این خواسته قلبیمون باشه و آن را هر روزه به خداوند اعتراف کنیم. همینطور باید با تمام وجود مشتاق باشیم تا طبق خواست خداوند که او برامون مکشوف میکنه هر روز با او و برای او زندگی کنیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان،

0: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط الهیات مژده تهیه شده است.
1: سلام بر شما عزیزان خداوند. کشیش کامبیس هستم و بسیار خوشحالم که میتونم از این طریق در خدمت شما باشم. با سری دروس مقدماتی کانون الهیات مژده در خدمت شما هستیم. این برنامه قسمت دوم مبحث گناه هستش. ما در قسمت اول راجع به اهمیت گناه صحبت کردیم که چقدر مهم هست که بتونیم تشخیص بدیم که گناهکاریم تا بتونیم در پی چاره و درمان باشیم. همونطور که مثال یک بیماری رو زدیم که اگر بیماری تشخیص داده نشه هیچ وقت به دنبال درمان نخواهیم بود، اما وقتی بیماری تشخیص داده بشه دارو تجویز کردن آسونه. راجع به منشأ گناه صحبت کردیم که این گناه در وقتی که آدم در جای نیکو آفریده شد خودش نیکو بودش و تمام احتیاجش بودش و جایگاه بسیار خوبی داشت، اقتداری که بهش خداوند داده بود، و این خدا نبود که گناه رو وارد کرد. خدا علت گناه نیست. گفتیم خدا از بدی ها تجربه نمیشه، یعقوب رو هم خوندیم، اما این انتخاب آدم بود که بر علیه خدا باشه و میخواست که جای خدا بنشینه، میخواست که هیچ چیزی دیگه کم از خدا نداشته باشه. راجع به این صحبت کردیم، راجع به خواهش چشم، شهوت جسم و غرور زندگانی که امروز هم ما باهاش درگیر هستیم. اما امروز در این جلسه میخواییم با همدیگه راجع به این پیامدها، این گناه و پیامدهای اون در زندگیمون صحبت بکنیم. در زندگی آدم، در زندگی نسل آدم و ما. به هر حال وقتی که این انتخاب صورت گرفت، گناهی صورت گرفت، یک از این آزادی، از این اختیاری که خدا من بهش داده بود استفاده کرد و طغیان کرد بر علیه خدا و از آن میوه، آن میوهی که خداوند امر فرموده بود که نخور، خورد. و کلام خداوند میگه همان دم اتفاقاتی افتاد. این پیامدها اولیش این هستش که رابطه آدم با خدا

اتفاقی که افتاد رابطه بین انسان و خدا خراب شد. امروز ما هم در زندانی داریم به دنیا میام که آدم افتاد و ما هم دور از خدا. هیچ کدوم از ما در کنار اون درخت به دنیا نیومدیم. ما دور از خدا به شباهت آدمی سقوط کرده. کلمه سقوط در کلام خدا نیست، اما وقتی که میگیم سقوط کرده همه این مباحث الهیاتی رو در بر میگیره. وقتی که آدم خورد و از آن قله و اوج زندگی در حضور خدا سقوط کرد، این معنیش این نیست که در جای دیگه بودن و به زمین سقوط کرد، بلکه به معنیش هستش که اون رابطه خدا که داشت دیگه از اون جایگاه سقوط کرد. خدایی که در باغ عدن با داشتن یک رابطه نزدیک و صمیمی با آدم نه فقط نیازهاشو برطرف کرده بود، بلکه با او زیست میکرد، با او محبت خودش رو تقسیم میکرد، با او به او عشق میورزید و این آدم از او از این محبت محروم شد. نه فقط محروم شد، جالبه تمام این صمیمیت جاشو به ترس و خجالت داد. وقتی که کلام خدا رو میخونیم میگه که وقتی خدا میاد در باغ عدن، وقتی صدای پای خدا رو میشنوه میره خودش رو قایم میکنه و بعد خدا میگه کجایی؟ میگه اینجا قایم شدم چون که عریانم، خجالت میکشیده از عریانی خودش. تنها موجوداتی که پوشش داره انسان ها هستند. تمام خلقت خدا رو ببینید هیچ کدوم پوشش ندارن و از عریانی خودشون خجالت هم نمی کشن، چون انسان به واسطه خوردن آدم به واسطه خوردن میوه درخت نیک و بد عارف بر بدی شد، پس از عریانی خودش همون دم خجالت کشید و همه ما هم به همین سبک هستیم و می پوشونیم خودمون رو. وقتی که رابطه صمیمی جاش رو به یک رابطه ترس و خجالت داد، وقتی که این دوری اتفاق افتاد، آدم سعی کرد که خودش رو با محصول زمین بپوشونه، سعی کرد با برگ انجیر خودش رو بپوشونه. این اولین پیامد گناه بود، پیامدی که رابطه آدم و خدا خراب شد. اشعیا 59:2 وقتی که کلام خدا رو میخونیم میبینیم که فقط آدم نیست، همه ما در این دوری وجود دوری هستیم و رابطه همه ما به خدا خرابه. میگه به خاطر گناهان شماست که او حرف شما را نمیشنود. این گناهان شماست که بین شما و خدا، حتی در وقتی که میخواهید او را پرستش کنید، جدایی انداخته. رابطه بین انسان و خدا خدشه‌دار شد. این اولین پیامد گناه هستش. دومین پیامد گناه خراب شدن رابطه انسان با انسان هست، رابطه خانواده. اولین کانونی که بودش رابطه خانوادگی که بود آدم و حوا. بریم از اونجا شروع کنیم. وقتی که خدا این درست خلق کرد، آدم رو آفرید و از دنده آدم زن رو آفرید و هر دو رو با هم دیگه گفتش که یکی خواهند شد و زندگی کنید و قرار بود که تکمیل کننده هم دیگه باشن. اما به محض اینکه این گناه اومد، اولین کاری که کردن تقصیر رو انداختن گردن اون یکی. وقتی که باب 3 کتاب پیدایش رو میخونیم و میبینیم که خدا میاد و از حوا میپرسه چرا این کار رو کردی؟ پس خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ باب 3 آیه 13 زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. زن انداخت کردن مار. و جالبه، و پس خدا به مار گفت چون این کار کردی و مجازاتشون گفتش. اما قبل از اون خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آواز تا در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که عریانم و خود را پنهان کردم. گفت تو که تو را آگاهید که عریانی؟ آیا از آن درخت که کلام خداوند در باب 3 کتاب پیدایش از آیه 12 میخونم، وقتی که از آیه 11 میخونم گفت که تو را آگاهانی دوریانی، وقتی که آدم خودش رو قایم کرده بود، آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از

آن نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا کرد که خوردم. آدم میندازه گردن زنش و زنش هم میندازه گردن مار. ولی جالبه وقتی که آدم میگه این زن که تو قرین من ساختی، یعنی نه فقط تقصیر رو گردن زن و حوا میگذاره، بلکه این تقصیر رو غیر مستقیم از خدا میدونه. میگه آن زنی که تو قرین من ساختی او به من داد من خوردم. یعنی یه جورایی خدا خودت مقصر هستی. وقتی که این اتفاق افتاد، رابطه که بین انسان و انسان خراب شد، قتل، دزدی، دروغ، تمام بیوفایی ها و بیعتمادی ها دیگه الان امروز در زندگی ها وجود داره، به خاطر همین گناه و همین دوری هستش. در همون ابتدا اتفاقی که در باب 4 میفته، ماجرای قائن و حابیل هستش، قتل، اولین قتل صورت میگیره به خاطر عدم مقبولیت هدیه قائن. او برادر خودش رو، همخون خودش رو و حابیل رو میکشه، به قتل میرسونه. وقتی گناه اومد، این رابطه ها خراب شد، حتی به قتل برادر خودش هم انجامید. خدا از ابتدا همه رو در یک جایگاه آفرید، اما به واسطه این گناه هستش که امروز شاهد تبعیض نژادی ها، تبعیض جنسیت، جنگ، قحطی، کشت و کشتار، قتل، غارت و تجاوز، حق و حقوق هم دیگر احترام نگذاشتند، همه اینها ثمره این ورود گناه است. ثمره گناه در زندگی آدم و نسل او هست که امروز ما باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم. اگر نه، خدا این رابطه رو خواستش که محکم باشه، کانون خانواده رو یک جایی که دو یک بشن. کلام خداوند در باب پیدایش باب 2:21 میگه خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانه تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوش در جایش پر کرد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوان‌هایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسا نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شده. که البته ابریش ایشی، ایش و ایشا هستش. گوشتی از گوشتم، استخوانی از استخوانم. و خداوند بهشون گفتش که مرد، در آیه بعدی میخونی، مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن پیوسته هر دو یک تک بشند. این نقشه خداست. این اون تزیین و اون آرایش و اون تصمیمی است که خدا گرفته برای خلقتش. یعنی مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن پیوسته هر دو یک تک بشند و این دو با هم دیگه زندگی کند و این رابطه که محبت باشه، محبتی که پیوند میزنه اینها رو به هم دیگه، محبتی که از محبت خدا سرچشمه گرفته. اما وقتی که گناه میاد، تبعیض جنسیتی هم میاد، تبعیض نژادی هم میاد، ازدواج ها صورت میگیره، چند روز بعدش توی پله های دادسرا بالا پایین پریدن ها هم میاد. گناه تو زندگی ما تأثیرات بسیاری دارد، چون اشتیاق ما به گناه بیشتره تا اشتیاق اون به خدا. امروز خدا تنها چاره است. اما پیامد دیگری هم گناه داشت. تغییر طبیعت بود. نه فقط در آدم، نه فقط در رابطه آدم و خدا و رابطه انسان با انسان، بلکه طبیعت هم دچار این مشکل گناه شد.
وقتی که در کلام خداوند پیدایش باب 3 آیه 17 تا 19 میخونم، میگه به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی از آن درخت خوردی که ام فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن بارنج خواهی خورد. خار و خس نیست برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد، به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. نه فقط خودش بارنج خواهد خورد، میگه زمین به سبب تو ملعون شد. اون زمین، اون باغ عدنی که همه چیز برای آدم میرویانید و آدم رو گفت همه درختان باغ میماند بخور، دیگه آن زمین براشون خار و خس میرویانید. و از این پس باید با عرق پیشانی نان بخوره، باید بکاره، باید شخ بزنه، باید بز بپاشه، آبیاری کنه تا برداشت بکنه. و اون هم تازه خدا باید برکت بده تا اون محصولش سالم بمونه. زمین ملعون شد، پس به سبب گناه و این لعنت زمین و این لعنتی که بر خدا بر تمامی این زمین آوردهش هستش که ما بلایای طبیعی رو داریم. میبینیم که زلزله ها میاد، سیل ها میاد، این بلایای طبیعی جاری میشه. البته یک چیز رو من اینجا بگم، این موقع سو تفاهم نشه، چند وقت پیش آخه شنیده بودیم میگفتم که اگر بارون نمیادش، اگر کم آبی هستش، به خاطر حجاب خانوم هست. نه نه، منظورمون این نیستش که این بلایای طبیعی به خاطر انجام عمل گناه هست، بلکه این بلایای طبیعی به خاطر ورود گناه در خلقت خدا هستش. به واسطه گناه آدم و مجازاتش این بود که زمین ملعون شد، پس این گناه یعنی دوری از خدا هستش که باعث این بلایای طبیعی و قحطی ها و سیل ها و زلزله ها هستش. در رومیان باب 8 آیه 22 میگه زیرا میدانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهن میباشند. خلقت هم با ما منتظر ظهور عیسی مسیح است. یکی دیگه از پیامدهای گناه اینه که انسان سزاوار مجازات شد. پس تو الان راجع به چند تا پیامد با هم صحبت کردیم. یکی رابطه خدا و انسان شکسته شد، رابطه انسان و انسان شکسته شد، زمین ملعون شد، و یکی دیگه ما سزاوار و شایسته مجازات شدیم. نسل انسان شایسته مجازات شد. مجازات گناه مرگ. این مجازات رو خدا از قبل تعیین کرده بود، گفت اگر از آن درخت که من فرمودم نخوری بخوری، هر آینه خواهی مرد. و مرگ رو خدا قبلش اعلام کرده بود در پیدایش 2:17 و در رومیان 6:23 میگه مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی. این مرگ که گریبانگیر انسان و نسل او شد سه جنبه داره: مرگ روحانی، عدم همجنس بودن با خدا، مرگ جسمانی که قرار نبود بمیرن و بعد این مرگ اومدش برشون، و البته انسان‌های اولی می‌بینیم 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 600 سال تا به امروز که سن متوسط 70 سال همونجوری که کلام خداوند گفته، و مرگ ابدی دیگه قابلیت این که برگردن و در حضور خدا تا ابد زندگی کنن رو نداره. هیچ مکتب و مذهبی عرض کردن در برنامه قبلی که نمیدونه آدم چند سال با خدا زندگی کرد قبل از گناه. و رومیان 5:12 کلام خداوند میگه لذا چنان که به وساطت آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت، و به این گونه موت بر همه تاری گشت، از آنجا که همه گناه کردند، همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر باشند. این مرگ روحانی به نسل آدم انتقال پیدا کرد و همه ما در اون زندانی که آدم افتاد به دنیا آمدیم. شریعت اومد تو این زندان، شریعت اومد تا به ما نشون بده که گناه یعنی چی.
امروز اگر بحث گناه داریم میکنیم، مبدع و منشأش رو داریم میگیم، گناه اولیه رو میگیم، اما این به واسطه شریعت خدا و کلام خداست که ما این معیارها رو داریم و داریم اعلام میکنیم. و شریعت اومد تا هر دهانی بسته بشه. در رومیان باب 3 آیه 19 و 20 میگه که الان آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکنه، تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آید. و از آنجا که آیه 20 هم بخونم، از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت فقط دانستن گناه است. با اعمال شریعت ما عادل نمیشیم. میگه نیکوتری اعمال عادل ما همچون لطه ملوثه. اشعیا 64:6 میگه که زیرا جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادله ما مثل لطه ملوث می باشد. همگی ما مثل برگ پژمرده شده، گناهان ما مثل باد ما را می رو باید. پس این نیستش که شریعت بتونه ما رو نجات بده. مزد گناه گفتیم مرگ، و مرگ هم حق ما، سزاوار این مرگ شدیم، یکی از پیامدهای این گناه. ما پرونده زیر بغلمون داریم و با این پرونده میخواییم بریم در محکمه الهی در روز داوری بگستیم. اولین چیزی که در این پرونده زندگی ما هستش باز کنن، نسل آدم، در گناه به دنیا آمدی، مجازاتت موته. چقدر هم گناه کردی طبق شریعت، و میبینیم که محکومی. و با این پرونده باید بریم به حضور خدا و داوری بشیم. کاری که عیسی مسیح برای ما کرده این هستش که این پرونده ما رو گرفته و پرونده خودش رو به ما داده، و با ما با پوشش او و با نام او و پرونده او میتونیم در محکمه الهی قرار بگیریم. و وقتی که باز میکنه، او که گناه نشناخت برای ما گناه شد تا ما رو نجات ببخشه. عیسی مسیح تنها امید ماست. خدا، عزیزان، یادمون باشه خدا با گناه کنار نمیاد. خدا هیچ گناهی را بدون مجازات نمیگذاره. من نمیدونم از کجا آمده این جمله که میگن خدا گناه رو دوست نداره اما با گناهکار رو دوست داره. خدا محبت داره اما گناهکار رو هم نفرت. خدا از مرگ گناهکار خوشحال نمیشه چون میخواد که نجات پیدا کنن. اما این نیست که خدا گناه و گناهکار رو دوست داشته باشه. خدا بارها در کلامش میگه، در کتاب هوشع باب 9 آیه 15 میگه تمام شرارت ایشان در جلجال است، زیرا که در آنجا از ایشان نفرت داشتم. پس ایشان را به سبب اعمال زشت ایشان از خانه خود خواهم راند و ایشان را دیگر دوست نخواهم داشت، چون که جمیع سروران ایشان فتنه انگیز شدند. وقتی که تصریح 28 رو میخونیم، لعنت ها رو میبینیم اونجا که برای گناهکار است. در ارمیا به شباهت این آیه که خوندیم و میگه که نفرت داره، به ارمیا 12:8، در مزمور 5:5، در مزمور 11:5، همه اینها میگه که از شریر نفرت داره. امثال، این رو بخونیم با هم دیگه. در کتاب امثال باب 6 خیلی قشنگ توضیح میده کلام خداوند. امثال باب 6 از آیه 16-17 براتون میخونم. 6 چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد، بلکه 7 چیز که نزد جان وی مکروه است: چشمان متکبر و زبان دروغگو و دست‌هایی که خون بیگناه را می‌ریزد، دلی که تدابیر فاسد را اختراع می‌کند، پای‌هایی که در زیانکاری تیزرون باشند، شاهد دروغگو که به کذب متکلم شود، و کسی که در میان برادران نزاع‌ها بپاشد. پس خدا گناهکارها رو نه اینکه دوست داره، محبتش جاری است تا اونها توبه کنند. گناه رو بدون مجازات نمیگذاره. در اول یوحنا باب 1 آیه 8-9 میگه اگر گوییم که گناه نداریم، او را دروغگو میشماریم
اما اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را ببخشد و بیامرزد. اگر گوییم که گناه نداریم، او را دروغگو می‌شماریم. همه ما در گناه به دنیا آمدیم، دور از خدا و میل به گناه داریم و گناه می‌کنیم. و مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی. ما امروز در گناه هستیم و مرده. اگر هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردید، و عیسی مسیح کسی است که مرده ها رو میتونه زنده بکنه، تنها کسی است. و امروز اون آماده است تا شما رو نجات بده. عیسی مسیح میگه من در هستم، من آب حیات هستم، من نان زندگانی هستم. و یوحنا باب 3 آیه 16 گه و خدا انقدر جهان را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. مادامی که خداوند یافت می شود به حضور او بیاییم. اگر می خواهی که از قدرت وسوسه خلاص بشیم، آزاد بشیم، اگر میخوای که از تاریکی گناه بیرون بیای، اگر میخوای که مجازات گناه که موت از تو بگذره، و اگر میخوای که حیات جاودان داشته باشی، تنها یک چیز میتونه این کار انجام بده و اون هم عیسی مسیح هست، آن که بر روی صلیب مرد تا قربانی گناهان من و شما باشه. کلام خدا میگه هر که به دل ایمان آورد و به زبان اقرار کند نجات خواهد یافت. باشه که نجات خداوند، آرامی او هر روزه در زندگی شما باشه و به او برکت خداوند با همه شما باشه. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: رادیو مژده با برنامه‌های متنوع در خدمت حق جویان

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مشتاق.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در عبرانیان فصل 5 آیات 7 و 8 هستند. عزیزان، این قسمت از کلام خدا می فرماید: با این حال مسیح وقتی در این دنیا به سر می برد، با اشک و آه و اندوه عمیق به درگاه خدا دعا و التماس می کرد تا او را از قدرت مرگ نجات بخشد. خدا نیز دعای او را به سبب اطاعت کاملش مستجاب فرمود. با اینکه عیسی فرزند خدا بود، اما می بایست عملاً درد و عذاب می کشید تا به تجربه معنی اطاعت را بیاموزد. آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. دوست خوب من، خداوند به دو دلیل به ما ایمانداران به عیسی مسیح، به ما فرزندان خانواده الهی خودش، اطاعت کامل از خود را یاد میده. یکی برای افزایش ایمان و اعتماد ما به او و دیگری برای اینکه ما را متحول نموده به گونه ای که توجهمان کاملا بر او متمرکز بشه. عزیزان، وقتی به ثمرات و میوه های اطاعت کامل خود از خدا خوب فکر می کنیم، متوجه می شیم که این دو دلیل در واقع فداکاری هستند که خداوند پدر آسمانی ما برای خیریت، برکت، موفقیت و آرامش واقعی و پایدار به ما عطا می کنه. بله عزیزان، کمک به افزایش ایمان ما به خداوند و متحول نمودن زندگی های ما برای متمرکز نمودن توجه و افکار خودمان بر او فداکاری بزرگی هست که خداوند در حق ما فرزندان خانواده الهی خود به ما ایمانداران به عیسی مسیح روا می داره. حال سوال اینجاست که ما چطور میتونیم از این فداکاری خداوند در حقمان بهترین بهره را برده و از بهترین ثمرات آن برخوردار بشیم؟ پاسخ صحیح به این سوال اینه که ما باید زمانهایی را برای مطالعه کلام خدا اختصاص بدیم و با دقت و توجه خاص آن قسمتهایی را که در آنها به موضوع اهمیت اطاعت از خداوند تعلیم میده را مطالعه کنیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم به اتفاق هم بررسی کتاب مقدس را از یوحنا فصل 10 آیه 1 الی 42 انجام می‌دهند. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. می توانید با آماده کردن بررسی هفته آینده به بررسی هفتگی ما از کتاب مقدس ملحق شوید. می توانید چند نفر را جمع کنید و با استفاده از این روش با هم کتاب مقدس را بررسی کنید. انجام دادن بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیحی دیگر یکی از بهترین روش ها برای رشد یک مسیحی به سمت بلوغ است.
1: قدم یک، بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 10 آیه 1 الی 42 را بخوانیم. زمانی که دو یا چند نفر هستید، هر کدام به نوبت یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً بعداً یوحنا فصل 10 را بخوانید.
0: قدم دو، کشف کنید. بیایید بعضی حقایق مهم در یوحنا فصل 10 آیه 1 الی 42 را کشف و در مورد آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخهای خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی کشفیات خود را با هم در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 10 آیه 26 الی 29 در مورد اطمینان نجات است. اول، اطمینان نجات بر وعده و قدرت عیسی مسیح استوار است. در یوحنا فصل 10 آیه 27 الی 28 عیسی در مورد افرادی که جزو گوسفندان او محسوب می‌شوند چنین می‌فرماید: گوسفندان من آواز مرا می‌شنوند و من آنها را می‌شناسم و مرا متابعت می‌کنند و من به آنها حیات جاودانی می‌دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. عیسی در خصوص کسانی که جزو گوسفندان او هستند با اقتدار در مورد سه امر مسلم وعده می‌دهد. ایمانداران واقعی از حیات جاودان که وجه مشخص آسمان و زمین جدید است برخوردارند. این حیات حیاتی پایدار و ابدی

0: قادر نخواهد بود آنها را از حضور قدرتمند و پرمحبت خدا برباید و دور سازد. ولی ایمانداران واقعی چه کسانی هستند؟ عیسی می‌فرماید که او خود ایمانداران واقعی را می‌شناسد، آنها به آواز او گوش می‌دهند و تنها از او پیروی می‌کنند و نه از هیچ مذهب یا فلسفه یا نظام ارزشی دیگر. یک فرد مسیحی نباید در خصوص وعده عیسی مبنی بر اطمینان نجات شک به دل راه دهد. اگر کسی به صدای مسیح گوش نداده و از او اطاعت نمی کند، نمی تواند خود را یکی از گوسفندان مسیح یا به عبارت دیگر یک مسیحی بپندارد. دوم، اطمینان نجات بر اساس این حقیقت است که خدای پدر ما را به عیسی مسیح سپرده است. در یوحنا فصل 10 آیه 26 عیسی به یهودیانی که به او ایمان ندارند می فرماید، لیکن شما ایمان نمی آورید، زیرا از گوسفندان من نیستید. این آیه در برگیرنده دو حقیقت مهم در کتاب مقدس است. از یک طرف آموزه برگزیدگی الهی را بیان می کند و از طرف دیگر مسئولیت انسان را. برای ما غیر ممکن است که این دو آموزه را با هم سازش دهیم، زیرا هر دو در سر تا سر کتاب مقدس همواره به موازات هم پیش می روند. از یک طرف هر انسانی در این مورد که آیا به عیسی مسیح ایمان می آورد یا خیر مسئول است. در آیه 26 مسئولیت گناه بی ایمانی یهودیان تنها متوجه خود آنها بود. عیسی می فرماید شما ایمان نمی آورید. این مسئولیت انسان است. اما در آیه 29 عیسی می فرماید پدری که آنها را به من بخشید. از طرف دیگر خدای پدر انتخاب می کند که چه کسانی را به عیسی ببخشد و چه کسانی را به او نسپارد. عیسی در مورد این حقیقت در یوحنا فصل 6 آیه 37 و آیه 44 و آیه 65 نیز تعلیم می دهد. هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من می آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. کسی نمی تواند نزد من آید مگر پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. از این سبب به شما گفتم که کسی نزد من نمی تواند آمد مگر آنکه پدر من بدو عطا کند. تنها کسانی که خدا آنها را به سمت عیسی جذب می کند به او ایمان خواهند آورد. این عمل برگزیدگی الهی نامیده می شود. این حقیقت که من به عیسی مسیح ایمان دارم و او را پیروی می کنم به من اطمینان می دهد که خدای پدر مرا به عیسی مسیح بخشیده است.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 10 آیه 30 الی 33 در این خصوص که عیسی مسیح خداست می باشد. اول، عیسی مسیح ادعا می کند که با خدای پدر یک است. در یوحنا فصل 10 آیه 30 عیسی می فرماید من و پدر یک هستیم. عیسی صرفاً به این حقیقت اشاره نمی کند که آنها از نظر ماهیت بیرونی یا از نظر اعمالی که انجام می دهند یکی هستند، بلکه بی تردید به این حقیقت اشاره می کند که آنها از نظر ماهیت درونی یکی هستند. وقتی او می فرماید ما هستیم، راجب دو شخصیت صحبت می کند و وقتی می فرماید یک، راجب یک ماهیت یا ذات صحبت می کند. عیسی تعلیم می دهد که خدای پدر و خدای پسر دو شخصیت جداگانند، اما دارای یک ذات یا ماهیت واحد می باشند. اگرچه کتاب مقدس از کلمه تثلیث استفاده نمی کند، ولی با بیان این حقیقت که خدا خود را به عنوان یک ذات الهی در سه شخصیت مکشوف کرده است، به وضوح آموزه تثلیث را تعلیم می دهد. این آیه دارای اهمیت فراوان است، زیرا از یک طرف آموزه ای را که منکر وحدت ذات خدا است رد می کند و از طرف دیگر آموزه ای را نیز که منکر وجود سه شخصیت مجزا در یک ذات الهی است مردود می شمارد. دوم، برداشت یهودیان از ادعای عیسی این بود که او خود را خدا می پندارد. عیسی قبلا ادعا کرده بود که با خدا برابر است. او در یوحنا فصل 5 آیه 17 الی 18 و آیه 23 ادعا کرد که از نظر ماهیت و از نظر اعمالی که پدر انجام می دهد و از لحاظ حرمتی که شایسته

0: سه یوآس با پدر برابر می باشد. در یوحنا فصل 8 آیه 58 الی 59 عیسی ادعا کرد که قبل از اینکه ابراهیم باشد من هستم. یهودیان این سخن را کفر پنداشتند و خواستند او را سنگسار کنند. در یوحنا فصل 10 آیه 33 یهودیان به درستی درک کردند که عیسی خود را با خدای آسمانی برابر می داند و این سخن او را نیز کفر پنداشتند. به همین خاطر است که عیسی در یوحنا فصل 8 آیه 24 به یهودیان هشدار داد، فرمود اگر باور نکنید که من همان کسی هستم که ادعا می کنم در گناهان خود خواهید مرد. کافی نیست تنها به عیسی مسیح به عنوان یک شخص عادل یا یک نبی ایمان بیاورید. خیر، اگر مردم به عیسی همان گونه ای که ادعا می کند هست ایمان نیاورند، قطعا در گناهان خود خواهند مرد و به جهنم خواهند رفت. این موضوع بسیار اهمیت دارد که مردم به عیسی مسیح به عنوان کسی که با خدای پدر برابر است ایمان داشته باشند. عیسی مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او خدایی است که والد خلقت خود و تاریخ ما می شود.
1: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 10 آیه 1 الی 42 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. چه سوالاتی در زمینه‌های مختلف در این متن وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: زندگی شبانان در اسرائیل چگونه بود؟
0: همه مردم اسرائیل از چگونگی زندگی شبانان مطلع بودند. در هر دهکده ای احتمالاً یک آغل وجود داشت تا به هنگام شب از گله گوسفندان نگهداری شود. فردی نگهبان یا دیدبان وجود داشت که کارش این بود که به هنگام شب از این گوسفندان مواظبت کند. شبانان هر روز صبح گله های خود را به مکان های سرسبز و به سوی نهرهای آب می بردند. دیدبان شبانان را می شناخت و دروازه را جهت ورود آنها باز می کرد. تمام گوسفندان یک گله صدای شبان خود را تشخیص می دادند و از شبان دیگری پیروی نمی کردند. همچنین هر شبان گله گوسفندان خود را حتی به اسم می شناخت و آنها را محبت می نمود و در برابر گرگ‌ها، شیران و خرس‌ها از آنها محافظت می‌کرد. چنین کاری را داوود پادشاه نیز انجام می‌داد. دومین سوال: این داستان یک مثل یا استعاره است؟ مثل یا استعاره چیست؟
1: یک مثل نوعی تشبیه یا استعاره است. استعاره به نوعی تشبیه یا مقایسه اشاره می‌کند. به عنوان مثال، خداوند شبان من است. یک استعاره است. به این موضوع اشاره دارد که خداوند مانند یک شبان است. یک مثل استعاره‌ای مبسوط است. به عنوان مثال، عیسی می تواند از جوانب مختلف به یک شبان خوب تشبیه شود. البته در یک مثل نباید سعی کنیم تمام مشخصات آن سمبول را توضیح دهیم. عیسی در یوحنا فصل 10 سمبول‌های مختلفی را که در مثل خود استفاده کرده بود تفسیر می‌کند. به عنوان مثال، منظور از شبان خود او است. در نیز به عیسی اشاره دارد. بر طبق آیه 16، آغل گوسفندان به اسرائیل اشاره می‌کند. گوسفندان تمام مردم اسرائیل و یا تمام مردم جهان نیستند، بلکه تنها آن کسانی هستند که مسیح جان خود را به خاطر آنها فدا کرد. این افراد برگزیده شدند که نجات بیابند و صاحب حیات جاودانی شوند. این افراد آواز عیسی مسیح را می شنوند و او را پیروی می کنند. بنابراین بر طبق آیه 16 گله به تمام مردم نجات یافته دنیا اشاره می کند. برخی از سمبول‌ها نظیر دزد، راهزن، بیگانه و مزدور را می توان با توجه به شرایط تاریخی آن زمان تفسیر کرد. اما برخی دیگر از سمبول‌ها نظیر دیدبان و گرگ را نباید تفسیر کرد، زیرا نه خود عیسی آنها را تشریح کرده و نه در مورد آنها در متن انجیل توضیح داده شده است. بنابراین در این گونه موارد تنها باید نکته یا ایده اصلی سمبول را درک کنید. سومین سوال، مفهوم تمثیل شبان نیکو چیست؟
0: موضوع اصلی داستان در یوحنا فصل 10 این است که عیسی به عنوان شبان نیکو با شبان بد که رهبران و معلمین مذهبی یهود هستند مقایسه شده است. عیسی شبان واقعی و کامل است. او همانطور که خدا در عهد عتیق پیشگویی کرده بود به این جهان آمد. عیسی تک تک ایمانداران واقعی را به اسم می‌شناسد. ایمانداران هم او را به عنوان شبان واقعیشان می‌شناسند و تنها از او پیروی می‌کنند. عیسی به عنوان الگوی گوسفندان پیشاپیش آنها حرکت می‌کند. اما معلمین و رهبران مذهبی یهود همانند دزدان و غارتگران بودند. آنها به عیسی مسیح که همان در اصلی بود توجه نمی کردند، بلکه سعی داشتند با ایجاد ترس و وحشت در مردم اسرائیل آنها را کنترل کنند. آنها مردم را تهدید می کردند که اگر از دستوراتشان اطاعت نکند از اجتماع بیرون رانده خواهند شد. آنها در واقع مردم اسرائیل را هدایت نمی کردند، بلکه تنها آنها را تهدید می کردند. ایمانداران واقعی از چنین افرادی گریزانند. عیسی به عنوان شبان واقعی جان خود را در راه ایمانداران بر صلیب فدا کرد و حال آنکه رهبران و معلمین مذهبی یهود حیات روحانی حقیقی را از بین می بردند. عیسی شبان گوسفندان آغل خود است که همان ایمانداران در قوم اسرائیل هستند. او همچنین شبانی گوسفندان آغل‌های زیادی را در جهان بر عهده دارد. او گوسفندان خود را که در میان ملل مختلف هستند به صورت یک گلده واحد جمع می‌کند و شکل می‌دهد. ایمانداران از یهودی و غیر یهودی با هم یک کلیسا و یک ملکوت را تشکیل می‌دهند. چهارمین سوال، درس اصلی این مثل چیست؟
1: این مثل در مورد اهمیت ورود به اجتماع ایمانداران از طریق عیسی مسیح به عنوان در به ما تعلیم می‌دهد. خیلی مهم است که هر شخص به طور فردی عیسی مسیح را بشناسد، با او رابطه‌ای صمیمانه داشته باشد، صدای او را بشنود و از او پیروی کند. تنها زمانی عیسی از ما در برابر افرادی که در صدد کنترل و نابودی ما هستند محافظت خواهد کرد که ما در رابطه‌ای نزدیک با او به سر ببریم. این مثل همچنین تعلیم می‌دهد که در جهان آغل‌های مختلفی وجود دارد، ولی تنها یک گله ایماندار در جهان وجود دارد که همان کلیسای مسیحی یا ملکوت مسیح است. پنجمین سوال، چرا عیسی به در و شبان تشبیه شده است؟
0: سمبول عیسی به عنوان در تنها سمبول عیسی به عنوان شبان نیکو را توضیح می‌دهد و آن را روشن‌تر می‌کند. وقتی عیسی در آیه 7 می‌فرماید من برای گوسفندان در هستم، در واقع می‌گوید که مردم تنها از طریق او است که اجازه دارند به جمع ایمانداران راه یابند. در واقع هیچ در ورودی دیگری وجود ندارد. عیسی مسیح هم دری به سوی گله است و هم دری برای گله. عیسی در آیه 8 میگوید که برای شبانان واقعی او تنها راه مجاز جهت دستیابی به گله است. تمام کسانی که سعی میکنند از راهی غیر از او به گله دسترسی پیدا کنند دزد و راهزن هستند. عیسی همچنین در آیه 9 میگوید که او تنها طریقی است که گله میتواند نجات یابد و از نظر روحانی تقضیه شود. ششمین سوال، منظور عیسی چیست که میگوید هر که از طریق او داخل شود نجات خواهد یافت؟
1: بر طبق یوحنا فصل 3 آیه 16 الی 17 نجات یافتن یعنی برخورداری از حیات جاودان. مطابق یوحنا فصل 10 آیه 28 گوسفندان عیسی مسیح حیات جاودانی را دریافت می کنند و هیچگاه هلاک نمی شوند. و هیچ کس نیز قادر نیست آنها را از دست او بگیرد. بنابراین آیه 9 به این مفهوم نیست که هر که از طریق عیسی مسیح داخل شود فقط در امان خواهد بود، بلکه مفهومی بیش از این مد نظر است. کسانی که از طریق عیسی مسیح داخل شوند، نخست از احساس شرم، تقصیر، قدرت و آلودگی گناه و محکومیت ابدی نجات خواهند یافت و حیات ابدی را دریافت خواهند کرد و سپس در امنیت و آرامش در حضور شبانشان عیسی مسیح ساکن خواهند شد. هیچ یک از وقایع روی زمین نمیتواند به آنها آسیب برساند. آنها هر روزه توسط این شبان مراقبت و محافظت خواهند شد و برکات زیادی از او خواهند یافت. هفتمین سوال: آیا عیسی مسیح جان خود را برای همه فدا می‌سازد یا تنها برای گوسفندان خود؟
0: یوحنا فصل 10 آیه 11 می‌فرماید: شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می‌نهد. این آیه نمی‌گوید عیسی جان خود را در راه تمام مردم جهان می‌نهد. گوسفندانی که او جان خود را در راه آنها می‌نهد چه کسانی هستند؟ بر طبق آیات 27 الی 28 این گوسفندان کسانی هستند که به صدای او گوش می‌دهند و او را پیروی می‌کنند. آنها افرادی هستند که حیات جاودانی را دریافت می‌کنند و هرگز هلاک نخواهند شد. بنابراین مرگ کفاری عیسی مسیح محدود به کسانی است که واقعاً نجات یافتند. عیسی مسیح در راه کسانی می‌میرد که مرگش باعث نجاتشان خواهد شد. کار نجات بخش خدا توسط عیسی مسیح نمی‌تواند تحت تأثیر یا کوشش هیچ انسانی باشد. کار نجات بخش عیسی مسیح عمل قدرتمندی است که همواره مؤثر می‌باشد. به طور خلاصه می‌توان گفت اگرچه مرگ کفاری مسیح برای نجات تمام مردمی که تا به حال زیستند کافی است، اما مرگ او تنها برای افرادی که نجات را دریافت می‌کنند مؤثر است. اگرچه پیغام انجیل باید به گوش مردم بسیاری برسد، همه انسان‌ها به این پیغام ایمان نمی‌آورند و اگرچه خدا قوم خود را از هر ملت و نژادی به سمت خود جذب می کند، همه انسان‌های تمام ملل نجات نخواهند یافت. هشتمین سوال: منظور عیسی چیست که می گوید باید گوسفندان دیگری را نیز از آغل‌های دیگر آورده به اتفاق یک گله را تشکیل دهد؟
1: اول، عیسی گوسفندان خود را از اسرائیل و نیز از میان ملل دیگر جمع کرده، همگی را وارد کلیسا یا ملکوت خود می سازد. تمام داستان و مخصوصاً آیه 16 گواه این حقیقت است که آغل گوسفندان به ملت اسرائیل اشاره دارد. عیسی گوسفندان خود را از این آغل بیرون می آورد و وارد گله خود می سازد. تا این زمان خدا اجازه داده بود که ملل غیر یهودی به راه خود بروند و عیسی کار خود را تنها در میان قوم اسرائیل متمرکز کرده بود. ولی اینک عصر جدیدی آغاز می شود. عیسی دارای گوسفندان زیاد دیگری نیز هست که جزو ملت اسرائیل نیستند، بلکه به ملل غیر یهودی تعلق دارند. او باید آنها را نیز از آغل‌های خود بیرون آورد و وارد گله خود که همان کلیسا یا ملکوت اوست سازد. دوم، ایمانداران سایر ملل نیز همانند یهودیان وارد ملکوت خدا خواهند شد. عهد عتیق پیشگویی کرده بود که خدا کار نجات بخش خود را در بین ملل مختلف دنیا گسترش خواهد داد. در پیدایش فصل 12 آیه 3 خدا وعده می دهد که از طریق مسیح موعود تمام قبایل جهان را برکت خواهد داد. خدا در یوئیل فصل 2 آیه 28 وعده می دهد که روح خود را بر تمام ملل خواهد ریخت. در ملاکی فصل 1 آیه 11 نیز می فرماید که نام او در میان امتها عظیم خواهد بود. اما در اشعیا فصل 54 آیه 2 الی 3 این موضوع مطرح بود که خیمه اسرائیل وسیع شده به طوری که برای ملل نیز محلی کافی فراهم شود. و در میکا فصل 4 آیه 1 الی 2 میگوید که ملل جهان به کوه خداوند در اسرائیل خواهند آمد. به هر حال این تعلیم که ایمانداران سایر ملل نیز همانند یهودیان وارد ملکوت خدا خواهند شد، هنوز بر انبیای عهد عتیق مکشوف نشده بود. این حقیقت توسط عیسی و رسولان در عهد جدید مکشوف گردید. در افسسیان فصل 1 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم که اراده خدا این بود که همه چیز را در آسمان و بر زمین در یک شخص یعنی در مسیح گرد آورد. در افسسیان فصل 3 آیه 1 الی 6 نیز می‌خوانیم که خدا بر رسولان و انبیای عهد جدید حقایقی را مکشوف ساخت که مردم عهد عتیق از آنها آگاهی نداشتند. خدا می‌خواست که ایمانداران غیر یهودی و یهودی از طریق موعظه پیغام انجیل با هم از یک میراث بهره ببرند و به عنوان اعضای یک بدن در وعده مسیح شریک شوند. توجه داشته باشید که در یوحنا فصل 10 آیه 16 عیسی نمیگوید که او گوسفندان ملل دیگر را به سمت آغل اسرائیل هدایت خواهد کرد، بلکه به وضوح تعلیم می‌دهد که او گوسفندان خود را از آغل‌های معمولیشان بیرون خواهد آورد و آنها را تبدیل به یک گله که کلیسا یا ملکوت اوست می‌سازد. نهمین سوال، ترجمه صحیح فصل 10 آیه 29 چیست؟
0: در اصل متن یونانی آیه 29 کلمه آنها وجود ندارد که به گوسفندان اشاره کند. کلمه بزرگتر به احتمال زیاد نه به خدای پدر بلکه به گله گوسفندان اشاره دارد. نسخه های اولیه احتمالاً درست بوده و ترجمه آنها بدین صورت است: آنچه که پدر به من بخشیده است بزرگتر و بسیار بهتر از هر مخلوقی بر روی زمین است و هیچ کس قادر نیست این گله را از دست خدای پدر بگیرد.
1: قدم 4 و قدم 5، کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به طور روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر از یوحنا فصل 10 تهیه کردید، توجه کنید که خدا می‌خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را به یک کاربرد شخصی تبدیل کنید. سپس به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا در یوحنا فصل 10 به ما یاد داده است دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، متشکرم که اطمینان از نجات من وابسته به کارایی انسانی من نیست، بلکه بر اساس وعده و قدرتی است که تو با آن مرا در دستهایت حفظ می‌کنی.
0: پدر آسمانی عزیز، من افکارم را به تو و مکاشفه تو تسلیم می‌کنم. من متعهد می‌شوم که ایمان بیاورم به هر آنچه تو در کتاب مقدس به من مکاشفه کرده ای. در نام عیسی، آمین.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، متعهد شوید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی کنید. بررسی هفته آینده کتاب مقدس را آماده کنید. از روش 5 قدم برای بررسی یوحنا فصل 11 استفاده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنید ملحق شوید. کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. S-E-T. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

خداوند از تو سپاسگزارم که مرا در حکمت و توان الهی خودت به گونه شگرف آفریده ای. از تو سپاسگزارم که راه آمرزش گناهان من، دریافت حیات ابدی و فرزند خواندگی در خانواده الهی خودت را در ایمان من به عیسی مسیح مهیا فرموده ای. خداوند، من ایمان می آورم که عیسی مسیح خداوند در جسم ظاهر شده بود که داوطلبانه به خاطر محبت عظیم خودش برای انسان گناهکار به این جهان آمد. من ایمان می آورم که عیسی مسیح زندگی کاملاً بیگناهی را در طول زندگی زمینی خودش به نمایش گذارد. من ایمان می آورم که عیسی مسیح برای پرداخت تاوان گناهان من، او داوطلبانه به جای من بر روی صلیب جلجتا جان داد. من ایمان می آورم که عیسی مسیح مرد و سه روز در قبر نهاده شد و در روز سوم زنده شد. من ایمان می آورم که حال عیسی مسیح زنده است و در دست راست تو برای ایمانداران به خودش شفاعت می کند. خداوند، گناهان من را در نام عیسی مسیح ببخش. به قلب و زندگی من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم.

به پاخی زیف ای نجات یافتگان زخون مسیح براری دست دعا به سوی پدر به سوی پسر به سوی روح القدس

0: جان ما.
1: به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه، آخرین کتاب مقدس هستیم. به فصل 16 رسیدیم و در این قسمت از برنامه آیات 1-7 رو مطالعه میکنیم. تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو بردارید و در این مطالعه ما رو همراهی کنید. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنونده های خوب برنامه مون.
0: برادر یوسف، فصل 16 بیانگر چه چیزایی در سلسله داوری الهی بر زمینه؟
1: خواهر جان، فصل 16 به ما درباره 7 پیاله میگه که در پایان فصل گذشته هم بهشون اشاره شده بود. در این فصل آیات 9 و 10 از فصل 14 رو به تفصیل توضیح میده. اجازه بدین که این دعایه رو براتون بخونم. میفرماید: فرشته سوم آمد و با صدای بلندی فریاد زد، گفت هر کسی که حیوان وحشی و پیکره او را پرستش نماید و نشانه او را بر پیشانی و یا دست خود بگیرد، شراب غضب خدا را خواهد نوشید، یعنی شرابی که رقیق نگشته در جام خشم او ریخته می شود. آنها در برابر فرشتگان مقدس و در برابر بره در شعله های آتش و گوگرد عذاب خواهند دید. این یک کلام متمرکز و مختصره که در فصل 16 کتاب مکاشفه مفصل تر بهش می پردازه.
0: بله، در فصل 16 ما با آخرین بلا روبرو میشیم که پیاله هفتم نام داره. از آیه 1-7 رو برای شما و شنوندگان عزیزمون میخونم. میفرماید: آنگاه از معبد صدای بلندی شنیدم و آن صدا به 7 فرشته گفت بروید و 7 جام خشم خدا را بر زمین بریزید. پس فرشته نخست رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخم‌های دردناک و بدنمایی بر بدن مردمانی که نشان حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکرش را می‌پرستیدند پدیدار گشت. فرشته دوم جام خود را بر دریا ریخت و دریا به خونی مثل خون نعش مبدل شد و همه جانداران دریا مردند. فرشته سوم جام خود را بر رودها و چشمه ها ریخت و آنها به خون مبدل گشتند. آنگاه شنیدم که فرشته حافظ آبها می گفت تو در داوری های خیش عادل هستی، توی آن قدوس که هستی و بوده ای، زیرا آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند و تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند. و شنیدم از قربانگاه ندای آمد که می گفت آری ای خداوند، خدای قادر مطلق، چقدر راست و عادلانه است

0: واقعا شبیهن و پیامدهای مشابهی هم دارن. مثلا در رابطه با پیاله یا جام اول اینطور میخونیم: زخمهای دردناک و زشتی بر بدن مردمان پدیدار گشت. در مقایسه با بلای ششم که در اولین فصلهای کتاب خروج شرح داده شده، همون زخمهای دردناک بود که حتی فالگیران و جادوگران فرعون هم مبتلا کرد. جام دوم و سوم در مورد دریا و رودخونه هاست که تبدیل به خون میشن. این اولین بلای مصر رو به یاد ما میاره که بر اونها نازل شد و همه چشمه‌های آب رو به خون تبدیل کرد. وقتی به پنجمین جام نگاه می‌کنیم می‌بینیم که امپراتوری مصر گرفتار تاریکی شد. این بلای نهم رو به یاد ما میاره که درباره تاریکی و ظلمت بود. در جام ششم بلای قورباغه‌ها رو می‌بینیم که این بلای دوم مصر رو به ما یادآوری می‌کنه که همون بلای قورباغه‌هاست. پیاله یا جام هفتم از بلای تگرگ شدید و بی سابقه ای میگه که اینم یادآور بلای هشتم مصره.
1: با این حساب شباهت هایی در این بلایا وجود داره، ولی اونا چه پیامد های مشابهی با هم دارن؟
0: فرعون در نتیجه این بلایا توبه نکرد. اونا نه تنها توبه نکردن، بلکه چند بار در فصل 16 مکاشفه میخونیم که کفر میگفتند، نام خدا را کفر می گفتن و همینطور به خدای آسمان کفر می گفتن. پس نه تنها در دوران موسی و فرعون توبه نیست، بلکه در این زمان هم به کفر و ناسزاگویی ادامه می دن.
1: ممنون برادر جان. در آیه 1 میگه: آنگاه صدای بلندی از معبد شنیدم و آن صدا به هفت فرشته گفت: بروید و هفت جام خشم خدا را بر زمین بریزید. برادر یوسف، دوست داریم توضیح شما رو در مورد این آیه بشنویم.
0: خواهر جان، اگه ما اینو با آیه 7 مقایسه کنیم که میگه و از قربانگاه صدایی شنیدم که میگفت، میبینیم که یه صدا از معبد و یه صدا هم از قربانگاه شنیده میشه. انگار میخواد بگه که داوری که قراره بر زمین نازل بشه به خاطر جلال و قدوسیت خداست، چون انسانها قربانی مسیح رو نپذیرفتن. این صداییه که از معبد میاد و جلال خدا رو بیان میکنه و صدای دیگه ای از قربانگاهی میاد که مسیح بر اون تحقیر و قربانی شد، پس یه داوری هولناک بر اونا نازل شده.
1: بله همینطوره. آیه 2 میگه: پس فرشته اول رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخمهای دردناک و زشتی بر بدن مردمانی که نشان حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکرش را می پرستیدند پدیدار گشت. آیا صحبت از این زخمها یه اشاره تحت اللفظیه یا نمادی از چیز دیگه ایه؟
0: در واقع باید بگم که هر دو مورد در اینجا صدق می کنه. در این حال که معنای لغوی و تحت اللفظیش رو بهش توجه میکنیم، باید معنای نمادین و استعاره‌ای اون رو هم در نظر داشته باشیم. تباهی و تعفن درونی که به بیرون فوران میکنه قطعاً میتونه معنای تحت اللفظی هم داشته باشه، مثل چیزی که در خلال بلای ششم در مصر اتفاق افتاد که بهش اشاره کردیم. میتونه برایند تباهی و فسادی باشه که نتیجه بت‌پرستی و کفره، چون در اون زمان همه ی انسان‌ها بت‌پرست خواهند شد. چیزی جز تباهی و نجاست رو نمیشه از بت‌پرستی انتظار داشت، درسته؟ بنابراین فساد درونی حاصل از بت‌پرستی به بیرون فوران میکنه. پس تباهی، روسپیگری، بی‌بندوباری و بی‌عفتی به زشت‌ترین شکل و حد خودش خواهد رسید. اینا همون زخمای دردناک و زشت هستن.
1: بسیار خوب. در آیه 3 میگه: فرشته دوم جام خود را به دریا ریخت و دریا به خونی مانند خون انسان مرده مبدل شد و همه جانداران دریا مردند. در مورد جام دوم چی فکر میکنید؟ آیا اینم تحت اللفظیه یا باید از لحاظ روحانی بهش بپردازیم؟
0: توجه داشته باشیم که جامهای دوم و سوم خیلی شبیه همن. در جام دوم آب در دریا تبدیل به خون میشه، در حالی که در جام سوم آب رودخونه ها و چشمه هاست که تبدیل به خون میشه. این شیپور سوم رو به یاد ما میاره که در فصل 8 کتاب مکاشفه راجع بهش اینطور گفته شده. میفرماید: ستاره بزرگی مانند مشعلی سوزان از آسمان بر روی یک سوم رودخانه ها و چشمه های آب افتاد. یک سوم آب تلخ شد. در اینجا دو تا تفاوت وجود داره. در این آیه از فصل 8 و در شیپور سوم یک سوم آبها رو میگه، ولی در جام

0: منظورش همه آبهای دریاها و رودخونه هاست.
1: درسته. نکته‌ای که مطرح کردین مربوط به جام‌های دوم و سومه.
0: بله. اینا جام‌های دوم و سوم هستن. نکته بعدی اینه که در شیپور سوم آب تبدیل به افسنتین میشه که از تلخی نمیشه اونو نوشید. ولی اینجا اوضاع خیلی بدتره چون آب تبدیل به خون میشه، خون مردگان که لخته شده. من اینو یه مرگ مضاعف در نظر میگیرم. به نوعی خون به مرگ اشاره داره. کلام خدا میگه خون انسان مرده. در نامه یهودا آیه 12 میگه درخت هایی هستند که حتی در پاییز هم میوه نمیدهند و از ریشه کنده شده کاملا مردند. مرگ فقط یه بار مردن نیست. در حقیقت مرگ میتونه خیلی ترسناکتر باشه. وقتی میگه کاملا مردند یعنی خیلی بدتره. پس در اینجا رودخانه ها، چشمه ها و دریاها همه تبدیل به خون انسان های مرده میشن. روزای تاریکی بر دنیا نازل میشه و برای همه کسانی که مسیحون نمیپذیرن، سهلنگاری میکنن و اونو نادیده میگیرن، اوضاع خیلی ترسناک خواهد بود.
1: برادر، از نظر لغوی منظور از رودخانه ها و چشمه های آب چیه؟
0: به نظر من منظور تصویرسازی دوباره است. به عنوان مثال یه نفر تلویزیون رو روشن میکنه که کمی سرگرم بشه، ولی بعد تنها چیزی که میبینه اخبار ناراحت کننده است و این اخبار حالش رو بدتر میکنه. اگه کمی ناراحت بوده الان دیگه خیلی ناراحته و با تماشای اخبار قصه‌اش بیشترم شده. آب تبدیل به خون میشه، چیزی که مایه شادابی بوده الان متعفن و سمی شده.
1: درسته. در آیه 5 میگه آنگاه شنیدم که فرشته مسئول آبها میگفت تو در داوری های خیش عادل هستی، تویی آن قدوس که هستی و بوده ای. اشاره کلام اینجا به خداست، داور عادل که عدالت بهش نسبت داده میشه. داوری خودشو انجام میده. نظر شما در مورد این آیه چیه؟
0: به نظر منم همینه، غیر از این نمیتونه باشه. ابراهیم چیزی به خدا گفت که صرفاً سوال نبود، بلکه انگار داره حقیقتی رو تکرار میکنه. میفرماید آیا داور تمام جهان با انصاف داوری نخواهد کرد؟ اگه ما مزمور 97 رو بخونیم متوجه میشیم که اونجا هم همینو میگه. میفرماید خداوند پیروزی خود را اعلام کرد و قدرت نجات خود را به سایر ملل نشان داد. بعد در همون زمان خدا نیکویی و عدالتش رو در پیش همه اقوام آشکار میکنه. کاری که حالا داره اینجا انجام میده هم عدله. همونطوری که در آیه 6 میخونیم دلیلی وجود داره که اونا باید خون رو بنوشن، چون خون ریختن. خدا عادله، عادل در رستگاری و عادل در داوری.
1: برادر، آیه 6 در ارتباط با داوری میگه آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند، پس تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند. ما چطور میتونیم فیض و شایستگی در حوزه رستگاری و داوری رو با هم مقایسه کنیم؟
0: خواهر جان، همه کسانی که به آسمان و بهشت میرن نمیتونن به هیچ چیزی افتخار کنن مگر به فیض. ما رحمت بی نهایت خدا رو داریم. همه کسانی هم که به جهنم میرن عدالت در موردشون اجرا میشه. مثل اون دزد بالای صلیب که میگه در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای کارهای خود میرسیم. کسانی که به آسمان میرن قدردان خودشون نیستن، بلکه قدردان خدایی خواهند بود که فیضش رو شامل حال ما کرده و ما رو نجات بخشیده. در ضمن میخوام اینم اضافه بکنم که خدا در رستگاری عادل و نیکه و در داوری هم عادل و نیکه. در حقیقت شما میتونین بین رستگاری و داوری انتخاب کنین، چرا که هر دوی اونا همراه با عدالت و نیکویی هستن.
1: خیلی ممنون برادر جان. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز، با مطالعه بخش اول از فصل 16 کتاب مکاشفه در خدمت شما هستیم. برادر یوسف یکی از دلایلی که داوری عادلانه خدا رو اثبات میکنه اینه که به اون افراد میگه آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند. این چه زمانی رخ داده؟
1: حتما یارتون هستش که در مهر پنجم میگه در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود کشته شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد زدند ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری؟ این در قسمت اول از هفته مصیبت، یعنی در 3.5 سال اول اتفاق می افته. اونا خیلی ها رو ناعادلانه و بدون هیچ دلیلی فقط به خاطر اینکه خدا رو میپرستن میکشن. این مقدسین مثل هابیلن، مثل خون هابیل که فریاد میزنه و طالب انتقامه.
0: اونا با زکریا پسر یهویادا هم همین کار کردن و اون گفت باشد تا خداوند این را ببیند و از تو انتقام بگیرد.
1: درسته، دقیقاً. بعد در مهر پنجم میگه به هر یک از آنها ردای سفیدی دادند و به آنها گفته شد که اندکی دیگر بیارامند تا تعداد همقطاران و ایمانداران که میباید مثل آنان کشته شوند کامل گردد. یعنی خیلی های دیگه هم در خلال مصیبت بزرگ رنج خواهند دید. شما هنوز در ابتدای درد زایمان هستین و مصیبت عظیم هنوز شروع نشده. بسیاری در نتیجه وفاداری به خداوند شهید خواهند شد. پس اینجا میگه آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند. پس تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند. و ما موافقیم که علت داوری اینه که مستحقش هستند، ولی رستگاری نتیجه فیضه.
0: بله، در ارتباط با خونریزی هایی که در طول تاریخ تا به امروز انجام شده، شما به هابیل اشاره کردین. نمیشه فراموش کرد که ایزابل و اخاب علیه نابوت یزرئیلی چه کارا کردن و همینطور خداوند ما عیسی مسیح که دست ستم بر او دراز کردن و خونش رو ریختن. این داستان تا مصیبت بزرگ و اونچه که بر انسانهای خدا ترس انجام میشه ادامه داره. دورانی که ما در اون زندگی میکنیم سرشار از خونریزیه. آدم کشی و تروریسم روز به روز بیشتر میشه. شاید خیلی آشکار نباشه که خدا داره انتقام خونها رو میگیره. خیلی ها میگن که خدا در داوری آهسته رفتار میکنه که مبادا بی عدالتی بی سزا بمونه. این درسته. ایزابل به خاطر یه شهادت دروغ خون نابوت یزرئیلی رو ریخت و گفت که نابوت به خدا و پادشاه کفر گفته. در واقع نابوت این کارو نکرده بود. اون یه انسان خدا ترس و مؤمن بود که سنگسار شد و سگها خونش رو لیسیدن. بعدها ایلیا به ایزابل و اخاب گفت که سگها در همونجا خون اونا رو هم خواهند لیسید. یعنی همونجایی که خون نابوت یزرئیلی رو لیسیدن. البته در مورد ایزابل فقط این نبود که سگا خونش رو بلیسن، بلکه جسمش هم خوردن. ما در اینجا شاهد داوری ایزابل هستیم. دلیلش هم این بود که خدا قبلا گفته بود مرگ مؤمنین برای خداوند بسیار گرانبها است. انسان ها فکر می کنن که این اشخاص خدا ترس گوسفندانی هن که میشه اونا رو قربانی کرد. حتی پولس هم اینو گفته، ما را چون گوسفندانی که به کشتارگاه می روند به حساب می آورند. ولی ماجرا به همین سادگی تمام نمیشه. در فصل 16 کتاب مکاشفه فرشته آبها میگه آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند، پس تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند. در حقیقت اونا چیزی رو برداشت می کنند که خودشون کاشتن. در کتاب عبدیا 15 میگه طبق رفتار خودت با تو رفتار خواهم کرد، هرچه کرده ای بر سر خودت خواهم آورد. همینطور در نامه پولس به غلاطیان 6:7 میگه فریب نخورید، هیچ کس نمیتواند خدا را مورد تمسخر قرار دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. برادر یوسف در ابتدای آیه 7 اینطور میگه و از قربانگاه صدایی شنیدم. به نظر شما منظور از قربانگاه چیه و چه کسی اینجا صحبت میکنه؟
1: خواهر جان قطعا این یه قربانگاه واقعی نیست و جنبه استعاری و مجازی داره چون قربانگاهی که در اورشلیم خواهد بود مورد پذیرش خدا نیست خدا نه تنها اون قربانگاه رو نمیپذیره بلکه کل معبد رو قبول نمیکنه چون در اون ویرانی خواهد بود و ناپاکی سبب ویرانی اون میشه خدا چنین پرستشی رو نمیپذیره ولی در فصل 11 میگه یوحنای صندوقچه رو در معبد خدا در آسمان میبینه. این یه استعاره است. میخواد بگه که معبد خدا جاییه که جلال خدا اعلان میشه. در اینجا قربانگاه جاییه که داوری و قدوسیت خدا رو اعلان میکنه. قربانی ها روی قربانگاه تقدیم میشدن چون خدا قدوسه. خدا یا منو داوری میکنه یا کسی که جایگزین منه. بر این اساس ما شکرگزاریم که خدا جایگزین ما یعنی عیسی مسیح که به خاطر ما مرد و پذیرفته. اینجا در آیه 1 میگه آنگاه صدای بلندی از معبد شنیدم و در آیه 7 میگه و از قربانگاه صدایی شنیدم. پس از معبد یه صدا میاد و از قربانگاه هم یه صدای دیگه میاد. نکته اینه که جلال خدا، داوری خدا و همینطور قدوسیت خدا رو ایجاب میکنه. این همون چیزیه که جلال خدا رو در داوری آشکار میکنه. دقیقا مثل الان، جلال خدا در طول 2000 سال فدیه خدا آشکار شده.
0: درسته. برادر یوسف نظرتون درباره آیه 7 چیه که میگه آری ای خداوند، خدای قادر مطلق، چقدر راست و عادلانه است داوری های تو؟
1: طبیعتاً قدرت خدا باید در داوری آشکار بشه. مثل خیلی وقتایی که ما امید داریم تا شریر نابود بشه ولی خودمون توانایی این کارو نداریم چون که ما ابزار و راهکاری برای متوقف کردن جریان شرارت در دنیا در اختیار نداریم هیچ کاری از ما ساخته نیست
0: اینو در خیلی از کشورها و جوامع میبینیم قوانینی که ضمانت و قدرت اجرایی ندارن ولی خدا قدرت انجام و اجرای قوانین و داوری رو داره
1: درسته امروزه کشورهایی هستن که قانون و مقرراتی دارن که ضمانت و قدرت اجرایی ندارن. ولی به باور من بعد از ربوده شدن کلیسا وضع همه کشورها اینطوری خواهد بود. همونطوری که کمی قبل تر دیدیم همه زیر کنترل نیروهای تاریکی خواهند بود و این بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق میفته. کلیسا و ایمانداران نور و نمک هستن. یه جسد بدون نمک منشأ تعفن میشه. دنیا بدون نور ایمانداران چی میشه؟ یه جای بسیار بد. قدرت لازمه اجرای داوریه. پس قطعاً قدرت خدا آشکار خواهد شد. ولی گاهی یه قدرت عصیانگر مثل نبوکدنصر هستش که نمونه یه قدرت برتره. اون ستمگر بود. در اون زمان مردم یا باید بت‌ها رو میپرستیدن یا به کوره آتش انداخته میشدن. اگه در برابرش مقاومت می کردن به کوره 7 برابر داغ‌تر انداخته می شدن. ولی آیا خدا هم یه قدرت ستمگره؟ هاشا، مطلقاً نه.
0: خدا قدرت و نیکویی مطلقه.
1: دقیقاً، اون به طور مطلق حکیم، عادل و قدوسه. بنابراین کلام خدا میگه داوری های تو عادلانه و حق است. وقتی نامه پولس به رومیان 2 رو بخونیم، میبینیم که خدا عادلانه داوری میکنه و تبعیضی قائل نمیشه. داوری او بر اساس عدالت و انصاف خواهد بود.
0: درسته. شنوندگان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز شکر برای وجودتون. خسته نباشید و برکت خداوند با شما.
1: شما هم خسته نباشید خواهر جان. خدا به شما و همه شنونده هامون برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده در این قسمت از برنامه 7 آیه اول فصل 16 رو مورد بررسی قرار دادیم و راجع به پیاله های اول، دوم و سوم خوندیم. این آخرین قسمت از سری بلایاییه که بر زمین نازل میشه، یعنی 21 بلایی که در 7 پیاله است. وقتی خدا این بلایا رو بر دنیا نازل میکنه، خوندیم که یکی از فرشته ها میگه تو در داوری های خیش عادل هستی. تویی آن قدوس که هستی و بوده ای. آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند. پس تو به آنان خون داده ای تا بنوشند زیرا مستحق آنند. خدا در انجام داوری عادله. در انتقام خون بیگناهان عادله. در گذر دوران بیگناهان زیادی خونشون ریخته شده. کسی که خون میریزه فکر میکنه خدا اهمیتی نمیده و این خون ارزشی نداره. ولی خدا حتما تقاص خونو میگیره. زمانی میاد که خدا داوری عادلانه خودشو اجرا میکنه. داوری های تو عادلانه و حق است. روزی میرسه که هر کس قربانی مسیح و خار شمرده باشه باید در قربانگاه داوری بشه، یعنی طبق قدوسیت خدا محکوم میشه. قربانی مسیح شما رو رهایی و رستگاری میده و حیات جاودانی عطا میکنه. ولی اگه اونو حقیر بشمارید، تاوانشو خواهید پرداخت. عزیزان شنونده، به سرنوشت ابدی خودتون فکر کنید و تصمیم بگیرید که به چی میخواین تکیه کنید. فراموش نکنیم که نجات فقط در نام خداوند عیسی مسیح و به غیر از اون راه نجاتی نیست. پس از صمیم قلب دعا میکنم که حقیقت مسیح رو واقعا بشناسید، با او ملاقات کنید و از برکات نام عیسی مسیح بهره مند بشید، چون جز در او نجات و رستگاری وجود نداره. تا برنامه آینده و درسی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: از انجیل شریف
1: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس فصل دوم. پس قبل از هر چیز تاکید میکنم که درخواستها، دعاها، شفاعتها و سپاسها برای همه مردم، برای پادشاهان و همه اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با آرامش و صلح و در کمال خدا ترسی و سرافرازی به سر بریم. زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید. و به خاطر این است که من به سمت گوینده و رسول و معلم ملت‌ها در تعلیم ایمان و حقیقت منصوب شدم. حقیقت را بیان می‌کنم و دروغ نمی‌گویم. آرزو دارم که مردان در همه جا بدون خشم و نزاع دست‌های مقدس خود را بلند کرده دعا نمایند. و همچنین می‌خواهم زنان خود را به طور آبرومند و معقول و با لباس‌های مناسب بیارایند، نه با آرایش گیسوان و یا زیورهای طلا و جواهرات و لباس‌های گران قیمت، بلکه آنها باید خود را با اعمال نیکو بیارایند، آنچنان که زیبنده زنانی است که ادعای خداپرستی دارند. زنان باید در سکوت و کمال فروتنی تعلیم بگیرند. من به زنی اجازه نمی‌دهم که تعلیم دهد و یا بر مردان حکومت کند. زنان باید ساکت باشند، زیرا اول آدم آفریده شد و بعد حوا، و آدم نبود که فریب خورد، بلکه زن فریب خورد و قانون الهی را شکست. اما اگر زنان با فروتنی در ایمان و محبت و پاکی جد و جهد کنند، با آوردن فرزندان به این دنیا نجات خواهند یافت.

هجوم بی کسی ها شانت شد انگیگاهم شانه ای که بر صلیبش خم شد از بار گناهم.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: دنیا ممکن است در اطراف ما فرو بریزد، اما خدا هرگز تغییر نمی کند. روز 66 از شماره 4 نان روزانه ما، بدون تغییر، عنوان و مزمور 103 آیات 11-22 متن امروز ما از کلام خداست. دیوید کراکت عکاس می داند که کوههای سنگی هم می توانند حرکت کنند. در ماه می سال 1980 وقتی در کوه سنت هلن به مدت 10 ساعت آتش فشان رخ داد، او در دامنه آن کوه بود و نزدیک بود زیر آوار و گدازه های حاصل از انفجار کوه دفن شود. پس از صاف شدن هوا یک خلبان هلیکوپتر توانست او را پیدا کند. دیوید به طور معجزه آسای نجات یافت. او راجع به تجربه وحشتناکش می نویسد: در طی آن 10 ساعت شاهد متلاشی شدن کوه بودم و با چشمان خود دیدم که چگونه آن جسم بزرگ ناپدید شد. آنجا بود که پی بردم تنها خداوند است که تغییر نمی کند. هیچ چیز در دنیای ما، حتی کوهانی ثابت و لایتغیر نیستند و همه چیزها روزی نابود می شوند. فقط خداوند است که ثابت و فناناپذیر است و هرگز تغییر نمی کند. اوست که تا ابد جلوس فرموده. خداوند تخت خود را بر آسمان ها استوار نموده و سلطنت او بر همه مسلط است. زمانی که به حفاظت خداوند اعتماد می کنیم، برای همیشه در امان هستیم و به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور می کند. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. او ما را در دستان قادرش نگه داشته و هیچ چیز نمی تواند ما را از دست آن قادر مطلق بگیرد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بهترین دوست، قسمت دوم. جوانان عزیز، اگر به خاطر داشته باشین در برنامه قبلیمون درباره موضوعی با عنوان بهترین دوست با شما صحبت کردیم. واقعا موضوع دوست و دوستی و رفاقت برای تمام انسان‌ها موضوعی جالب و مهم و ضروریه و داشتن دوست خوب یکی از نیازهای لازم هر انسانیه. در دنیایی که به هر طرف نگاه می‌کنیم، افراد تنها و دلشکسته و افسرده رو می‌بینیم که هیچ دلخوشی و شادی در وجودشون پیدا نمی‌شه. در دنیایی که محبت‌ها به صورت معاملات بده و بستون در اومده، دوستی‌ها مانند تبل توخالی شده. هیچ کی به درد دل آدم نمی‌رسه. هیچ کی آدم رو درک نمی‌کنه و در عوض توقعات بسیاری هم از آدم دارن. عیسی مسیح با محبت الهی خود میخواد بهترین دوست انسانها باشه و اونها رو به معنای واقعی کلمه محبت کنه و دوست بداره. در برنامه گذشته خصوصیات محبت رو از انجیل شریف براتون خوندیم. در کتاب لغتنامه فارسی محبت به معنای دوستی ذکر گردیده، ولی کلام خدا میفرماید محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود، ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. وقتی به این خصوصیات فکر می کنیم، می بینیم که هیچ انسانی نیست که بتونه تمام صفات نیکوی محبت رو به طور کامل داشته باشه، چون انسان ذاتاً گناهکاره و نمی تونه بیعیب باشه. ولی عیسی مسیح تنها کسی است که کاملاً بیعیب و بیگناه بود. در عیسی هیچ نیرنگ و حیله‌ای پیدا نکردند و در او هیچ گناه و عیبی نیافتند. او تنها شخص کاملیه که میتونه تمام صفات محبت رو به طور تمام و کمال داشته باشه، چون او ذات الهی داره و خداونده. پس محبت الهی که یکی از صفات عیسی مسیح، یکی از دلایلی است که میتونیم او رو به عنوان بهترین دوست برای خودمون داشته باشیم. عیسی دوستیه که میتونیم تمام مشکلات و درد دلهامون رو آزادانه بهش بگیم و مطمئن باشیم که او نه فقط ما رو محکوم نمیکنه، بلکه ما رو کمک و یاری میکنه. او دوستانش رو تا به ابد محبت میکنه و چقدر عالیه که دوست با محبتی چون عیسی مسیح داشته باشیم. اما عیسی بیش از این هاست. بیاین با خصوصیات دیگر عیسی مسیح آشنا بشیم و ببینیم که معنای بهترین دوست چیه. لطفاً توجه بفرمایید. بله عزیزان، محبت عیسی محبت الهیه. محبتی بلاعوض و بی‌دریغ و بدون توقع. و چون عیسی محبت الهی داره، پس خیلی خوب میتونه در مشکلات و سختی ها با ما همدردی کنه و ما رو کمک و حمایت کنه. عیسی دوستیه که ما رو درک میکنه. دلسوزی و شفقت او بی نظیره. عیسی در طول خدمتش بسیاری از بیماران علاج ناپذیر رو شفا میداد. احتیاجات افراد بسیاری رو رفع میکرد. لنگان رو خرامان میکرد. نابینایان رو بینا مینمود. گرسنگان رو غذا میداد، مردگان رو زنده میکرد و معجزات فراوانی به عمل می آورد. چرا؟ چون میخواست محبت الهی خودش رو به مردم آشکار کنه و به اونها بفهمونه که دوستشون داره و به احتیاجاتشون و نیازهاشون اهمیت میده. ولی عزیزان، این رو بدونین که کارهای نیکو و معجزات عیسی مختص به 2000 سال پیش نمیشه. همانطور که در برنامه قبلیمون گفتیم، چون عیسی زنده است، بنابراین شما هم میتونین یک رابطه شخصی و دوستانه و زنده با او داشته باشین. عیسی مسیح اگرچه از ازل دارای الوهیت بود، اما این را غنیمت نشمرد، بلکه خود را خالی کرد و به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. مثل ما انسان‌ها جسم و خون به خود گرفت تا همانند ما وسوسه بشه، گرسنه بشه.

عیسی مسیح امروز میخواد نزدیک شما باشه تا بارهای شما رو برداره و به شما آرامش ببخشه. او میفرماید ای تمامی زحمت کشان و گران باران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. عیسی مایله که بارهای سنگین گناه رو از روی قلب و زندگی شما برداره و به شما آرامی و راحتی ببخشه. او میخواد شما رو شفا بده و آزاد کنه. کلام مقدس خدا درباره عیسی مسیح میفرماید لیکن او غمهای ما رو بر خود گرفت و دردهای ما رو بر خیش حمل نمود. به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمهای او ما شفا یافتیم. میبینیم که عیسی با مرگ خود بر روی صلیب این همه را برای ما فراهم نموده است. جوانان عزیز، عیسی مسیح فقط یک سری تعالیم بدون عمل نیاورد. او اومد و به خاطر گناهان ما بر روی صلیب رفت و دردها و مرضهای ما رو بر صلیب بر خود حمل کرد و با فدا کردن جان خود نجات و شفا رو برای ما مهیا ساخت. او مرد، او را در قبر گذاشتند، ولی در روز سوم او روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و الان زنده است و برای ایمانداران خود نزد خدای پدر شفاعت میکنه. چون عیسی مسیح زنده است، شما میتونین او را بهترین دوست خود بدونین و با او یک دوستی صمیمی و نزدیک داشته باشین. عیسی به درد دل شما گوش میده، به ضعف‌ها و احتیاجات شما اهمیت میده و در هر شرایطی شما رو کمک میکنه. عیسی میخواد همونطوری که شاگردان خودش رو 2000 سال پیش محبت میکرد، امروز شما رو محبت کنه. همونطوری که بسیاری رو شفا میداد و معجزات فراوان به عمل میآورد، امروز در زندگی شما شفاها و معجزات انجام بده. اما به او نگین که اول شفا بده و معجزه بکن بعد تو را به قلبم دعوت میکنم. نه، با عیسی اینطور معامله نکنین، بلکه با ایمان او رو بپذیرین و ایمان داشته باشین که او کارهای نیکو خود رو در زندگی شما انجام خواهد داد. بله، عیسی دوستیه که شما رو محبت میکنه و در تمام پستی ها و بلندی های زندگی شما رو حمایت و پشتیبانی میکنه. عیسی مسیح دوستیه که اقتدار الهیش رو در زندگی شما آشکار میکنه و کارهای شیطان رو در زندگی شما باطل میسازه. عیسی مسیح در زندگی آنانی که قلب خودشون رو برای او باز کردن و او رو با نیتی پاک و قلبی فروتن پذیرفتن، معجزات بسیار انجام داده و باز هم انجام میده. کسانی که در اسارت مواد مخدر بودن توسط عیسی آزاد شدن و اکنون مسیح رو خدمت میکنن. کسانی که خدا رو ناسزا میگفتن و یا اینکه منکر خدا میشدن توسط عیسی عوض شدن و اکنون خدمتگزاران وفادار خدا شدن. کسانی که گرفتار اقسام دردها و مرضها بودن اکنون شفا یافتن و به دیگران درباره عیسی شهادت میدن. عیسی به شاگردان خود فرمود بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در برویتان باز خواهد شد. بله عزیزان شنونده، امروز ایمانداران به عیسی مسیح همانند رسولان مسیح در 2000 سال پیش اعلان میکنن که آنچه را که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام میکنیم تا در اتحادی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح داریم شما هم با ما شریک شوید. جوان عزیز، آیا مایلی که عیسی مسیح رو به عنوان بهترین دوست خود داشته باشی و از برکات بودن با او بهره‌مند بشی؟ آیا حاضری با ایمان از او بخوای که به قلب و زندگیت وارد بشه و وجودت رو با حضورش مزین کنه و دربر بگیره؟ عیسی مسیح فرمود اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد، نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. آیا امروز تشنه روح خدا هستی؟ آیا طالب یک رابطه زنده و صمیمی با خدا می باشی؟

در طلب زندگی جاوید با خدای حقیقی هستی، نزد عیسی بیا و به او رو بیار. خدا محبت بی‌نظیر و بی‌دریغش رو توسط صلیب عیسی مسیح به جهانیان آشکار نمود. کلام مقدس خدا می‌فرماید خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. جوان عزیز، صمیمانه قلبت رو برای عیسی مسیح خداوند باز کن و به او بگو که گناهکاری و احتیاج داری که او با خون پاکش گناهانت رو پاک کنه و از او بخواه که به قلبت وارد بشه و تنها منجی و بهترین دوستت باشه. عیسی مسیح چهره دیدنی خدای نادیده و ظاهر کننده اوست. او تنها راهی است که به خدا ختم میشه. عیسی مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. جوان عزیز، امروز عیسی مسیح با صدای شیرین و دلنوازش تو رو نزد خود می خونه. او آغوش گرم و آرامش بخشش رو برای تو باز کرده و تو رو با آغوش خود دعوت می کنه. آیا حاضری به او و موضوع مرگ و قیام او از مردگان که برای نجات تو صورت گرفت ایمان بیاری و زندگیت رو به او بسپاری؟ به خاطر داشته باش که بهترین دوست تو اوست. بله، بهترین دوست تو اوست.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com
1: اراده او اراده من، حرز فکر او حرز فکر من، بار دل او روی دل من، شبیه او شدن یگانه هدف من.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. عزیزان، در سراسر کلام خدا در کتاب مقدس ما مسیحیان، ما به کرات شاهد تعالیم بسیاری در مورد اهمیت اطاعت کامل از او هستیم. در کلام خدا ما با شخصیت‌های بسیاری در طول تاریخ برخورد می‌کنیم که یا از خداوند اطاعت نموده اند و در نتیجه از محافظت، برکت، موفقیت و آرامش الهی او برخوردار شده اند و یا از خداوند اطاعت ننموده اند و به همین دلیل زجر کشیده و سرانجام نابود شده اند. من و شما از هر کدام از این دو گروه که امروز درس یاد بگیریم، به خوبی متوجه میشیم که اطاعت کامل از خداوند چقدر برای ما حائز اهمیته.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: سلام به همه شما. من اوژنی هستم و باز امروز نیز این افتخار رو دارم که مهمان خانه های شما باشم تا باز امروز خداوند ما رو بپرستیم با تمام جان، با تمام وجود، با تمام انرژی و قدرت و قوتی که داریم. سال عجیبی پشت سر گذاشتیم، اتفاقات خیلی بدی افتاد و همچنان نیز میفته، اما در بین و در پس همه این اتفاقات نمیتونیم منکر این بشیم که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی ما انجام داده. نمیتونیم فراموش کنیم و نادیده بگیریم که خداوند چه کارهایی در زندگی ما انجام داده. پس زمانشه که سکوت نکنیم و به خاطر این کار عظیم خدا رو بپرستیم و بگیم مرسی و بگیم شکرت برای تمام کارهای تو، چون میخواییم که با زندگی هامون اعلام کنیم عظمت تو رو، نه فقط در کلام، نه فقط در سرود خواندن ما، بلکه زندگی ما عظمت خدا رو اعلام کنه در میان قوم ها.

چون من اعلام میکنم که تو قدوسی، چون من اعلام میکنم کارهای عظیم تو را ای عیسی. هللویا هللویا هللویا هللویا. بله ای خداوند، تو بی نظیری، تو بی مانندی، و زندگی من این رو بشارت میده، زندگی من این رو اعلام خواهد کرد. اگه تو الان نبوده، اما از امروز و از همین الان تصمیم میگیرم که با زندگیم تو رو جلال دهم، با زندگیم نام تو رو در میان قوم ها اعلام کنم.

بله خداوند، بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی نظیری. ممنونتیم برای کارهای عظیمی که در زندگی ما انجام دادی. بیاین در این ادامه من با شما خدافظی میکنم، ولی شما در این پرستش ادامه بدین و باز به یادتون بیارین که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی شما انجام داده. خدا به همراه شما تا پرستش و ویدیوی بعدی.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه

خداوندا، تو صاحب و مالک و راهنمای من هستی. پس از تاریکی و ظلمت های دنیوی و سختی ها نخواهم ترسید، زیرا می دانم که تو مرا در راه های باریک و ناهموار هدایت خواهی کرد و مرا از گزند اهریمن حفظ خواهی نمود. پس ای خدا، بگذار در اعتماد به ایمان به تو پناه ورده و از تو جدا نشوم. خداوندا، قلب و فکر و هستی و روان خود را به دست تو می سپارم و استدعا دارم که در این ساعت به وسیله کلامت در قلب و وجدان من سخن بگو و مرا در ملکوت خود هدایت فرما. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به خاطر فیض تو که در عیسی مسیح بر ما آشکار شده است می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. اگر کلام مقدس انجیل را در اختیار دارید، لطفاً آن را به بخش 15 یعنی رساله اول پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا در دنباله مطالعه کلام خدا یکتا از آیه 17 فصل 5 کلام را خوانده و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم و خواست خدا را برای زندگی و رفتار و عمل خود مخصوصاً در رابطه با دیگران دریابیم. اما اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید که انجیل مقدس را به زبان مادری در اختیار داشته باشید، می توانید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. از فصل 5 حضرت پولس به تیموتائوس که کشیش جوان کلیسای شهر افسوس بود، نحوه رفتار با افراد مختلف در کلیسا را تشریح می کند. ابتدا در مورد اصلاح نمودن و تربیت کسانی که تازه مسیحی می شوند سخن می رانه و رابطه کشیش با افراد مسن‌تر از خود کشیش و همچنین با جوانان و مسئولیت کلیسا مبنی بر نگاهداری از بیوه زنان و حمایت آنها و همچنین مسئولیت فرزندان در قبال نگاهداری از مادران بیوه خود دستوراتی می دهد که تا آیه 16 این موضوع ادامه دارد. ولی از آیه 17 او درباره رفتار یک کشیش با سایر کشیشان و یا با سایر مردان خدا صحبت می کنه و پشتیبانی و حمایت از همکاران در خدمت روحانی را بازگو می کند. اجازه می خواهم آیات را براتون ابتدا بخوانم و بعد معنی آن را به زبان ساده تر به عرض شریفتون برسونم. در آیه 17 و 18 می گوید کشیشانی که نیکو پیشوایی کرده اند مستحق حرمت مضاعف می باشند. علل خصوص آنانی که در کلام و تعلیم منت می کشند، زیرا کتاب می گوید گاو را وقتی که خرمن را می کوبد دهن را مبند. و مزدور مستحق اجرت خود است. در این آیه حضرت پولس برای اینکه به ارزش و زحمت خدمتگزاران خدا توجه شود، با نقل قول کردن از آیات تورات مقدس یادآور می شود که حق هر کسی باید داده شود و تیموتائوس به عنوان کشیش کلیسا مسئولیت اجرای این امر را به عهده داشت که مردانی که در کلیسا زحمت می کشند را

کلام. چون تورات هم میگه هرگز دهان گاوی را که خرمن میکوبه نبند. بگذار همینطور که جلو میره از خرمن هم بخوره. و باز در جای دیگه میگوید کسی که کار میکند باید حقش را بگیرد. مزایای 19 دنباله تعلیماتش در این موضوع ادامه میده و میگوید ادعایی بر یکی از کشیشان جز به زبان دو یا سه شاهد مپذیر. آنانی که گناه کنن پیش همه توبیخ کن تا دیگران بترسن. در حضور خدا و عیسی مسیح و فرشتگان برگزیده او تو را قسم میدهم که این امور را بدون غرض نگاه داری و هیچ کاری از روی طرفداری مکن و دست ها به زودی بر هیچ کس مگذار و در گناهان دیگران شریک مشو، بلکه خود را طاهر نگاه دار. دیگر آشامنده آب فقط مباش، بلکه به جهت شکمت و ضعف های بسیار خود شرابی کم میل فرما. گناهان بعضی آشکار است و پیش روی ایشان به داوری می خرامد، اما بعضی را تعاقب می کند و همچنین اعمال نیکو واضح است و آنهایی که دیگرگون باشه نتوان مخفی داشت. دوستان عزیز، در اینجا حضرت پولس تعلیماتی میده که مختص مسیحیان و رابطه آنها با یکدیگر. همان گونه که در تجربیات خودتون مشاهده کرده ای که شیطان هرگز از اینکه انسانها اطاعت خدا را به جا بیاورن خوشنود نمیشه و دست رو دست همم نمیگذاره، بلکه به محض اینکه بنده ای از گناه توبه میکنه و میخواهد پاک زندگی کند شروع به تحریک کردن و وسوسه نمودن و صدها روش مختلفی رو برای بازگرداندن آن آدم به گناه متوسل میشه، یکی از راههایی که شیطان سعی میکنه بر علیه مسیحیت فعالیت کنه و به اصطلاح مسیحیت را در برابر مردم خورد و حقیر نماید، همانا ادعا کردن و شهادت دادن دروغ بر علیه مردان خدا می باشد. دقت کنید، پولس نمیگه که مرد خدا یا کشیشان گناه نمی کنن. خیر، او می دونه که انسان هر قدر هم مؤمن و خدا پرست باشه باز ممکنه بر اثر حملات بسیار، یعنی حملات اهریمنی، سقوط کنه و مرتکب گناه شود. برای همین است که میگوید اگر کسی به ضد مرد خدا ادعایی میکنه و او را متهم به گناه مینماید، برای اینکه شهادت این شخص از جانب شیطان نباشه و ادعای دروغی نباشه، لازمه که دو یا سه نفر لااقل شهادت آن کسی که ادعا میکند کشیش مرتکب فلان گناه شده است را تاکید کنند. به زبان دیگه، شخص باید قادر باشه ادعای خودش رو ثابت کند. و وقتی گناه شخص آشکار شد، وقتی که کشیش معلوم شد که گناه کرده، وقتی که رهبر کلیسای مرتکب گناه میشه و گناه او انکار نکردنیه و در حقیقت آن را انجام داده، کلام خدا میگه که او را در برابر اعضای کلیسا حاضر کن، جلو همه گناه او را به او گوشزد نما. شخصی که از مقام روحانی خود سوء استفاده میکند باید تأخیر بشه. بایستی بدوند که مسئولیت بسیار مهمی بر گردن اوست و اگر از مقام خود سوء استفاده کنه بایستی عذاب آن را نیز تحمل کند. میگه او را در برابر همه تحقیر کن، تنبیه کن تا اصلاح بشه، تا اولا توبه کنه و در ثانی مرتکب چنین گناهان دیگه نشه و ثالثا درسی باشه برای بقیه صاحب منصبان مذهبی که بدانن نباید از مقام خودشون سوء استفاده کنن. مطلب دیگری که پولس در آیه 21 به آن اشاره میکنه همانا عدم طرفداری میباشد. و دوستان عزیز، این بسیار بسیار مهمه، مخصوصا در دنیای من و شما، که از هیچ کس طرفداری نکنید. میفرماید یک مرد خدا، یک شخص مؤمن، یک شخصی که طرفدار خداست، کسی که ادعای خدا پرستی میکنه، نباید در هیچ شرایطی از کسی طرفداری کند، ولو اینکه این شخص نور چشم او باشد. میگوید تو از هیچ کس طرفداری نکن، ولو اینکه این شخص عزیزترین کس تو باشه. دوستان، همونطوری که گفتم، متاسفانه امروز در دنیای ما، چه در شغل و چه در سیاست، چه در حکومت و حتی در مذهب، چه در امور مختلف دیگر زندگی، حتی در حین تهیه نیازهای اولیه، طرفداری و یا پارتی بازی انگار جزی از اصول زندگی ما شده. در حالی که یک شخص مؤمن، یک شخص خداپرست باید همه مردم را به یک چشم بنگرد. بایستی

0: همه را به یک چشم نگاه کنه و نسبت به بعضی توجه بیشتری نشون نده. میدونی چرا؟ چون مؤمن کسی است که کوشش میکنه، تقلا میکنه، اراده و رضای خدا را انجام بده، خواست خدا را در زندگی انجام بده. و دوست عزیز، اراده خدا اینه که ما از روش او، از اعمال او، از صفات و سیرت مقدس او پیروی کنیم. خب، خیال میکنی که آیا خدا پارتی بازی میکنه؟ مسلماً که نه. آیا خیال میکنی که خدا از بعضی طرفداری و به گروه دیگر کمتر اهمیت میده؟ ابدا. کلام خداوند میگه که خدا همه مردم جهان را به یکسان محبت کرده، همه را به یک چشم نگریسته و همه بر طبق عدالت او داوری میشن. میگوید که در نزد خدا هیچ طرفداری نیست. بنابراین دوست من، اگر در حضور خدا هیچ طرفداری نیست، بنابراین ما که ادعای خدا پرستی میکنیم، ما که ادعا میکنیم خدا را دوست داریم، نبایستی طرفداری کنیم. نباید در زندگی آنان که خدا را پیروی میکنن، ادعا میکنن که خدا را اطاعت میکنن، طرفداری و همچشمی و یا غرض باشه، زیرا در نزد خدا هیچ طرفداری نیست و پیروان خدا کسانی هستند که طرفداری نمیکنن. در آیه 22 متوجه میشویم که تیموتائوس قصد داشته که چند نفر را به عنوان کشیش برگزیند و آنان را به مقام روحانی و رهبری ترفیع بدهد. ببینید، دست نهادن بر سر، آن هم بر سر برگزیدگان، برای کار رهبری علامت برکت و دعا و برگزینش است. در قدیم وقتی که خداوند کسی را برمیگزید، برای نمونه وقتی که خداوند به سموئیل امر کرد که بره داوود را انتخاب کند، او رفت و بر سر داوود روغن ریخت و او را مسح کرد، و یا این علامتی بود به عنوان اینکه خداوند این شخص را برگزیده برای مقاصد خودش، و بعد دست بر سر داوود نهاد و برای اون دعا کرد. این رسم نیز هنوز در کلیسا ادامه دارد و امری است که نشان طرفداری نیست، بلکه علامت برکت و دعا و برگزینش و دعای خیر و پشتیبانی سایر اعضای کلیسا بر این شخص می باشه. ولی پولس میگه که ای تیموتائوس، در انتخاب و برگزینش کشیش عجله نکن، چون ممکن است آن شخص صلاحیت این کار را نداشته باشه و یا در گناه زندگی می کند بدون اینکه تو آن را بدانی، و آن وقت این امر باعث لغزش دیگران بشه. و خیال کن که تو عمدن شخص گناهکاری را برای این کار مقدس برمیگزینی و در نتیجه این عمل تو باعث لغزش دیگران میشه. همونطور که قبلا عرض کردم، در فصل 3 و همچنین 4 حضرت پولس شرایط کشیش بودن رو برای ما تشریح میکنه و حالا باز به پولس یکی دیگه اضافه میکنه که ای تیموتائوس، عجله در این کار نکن. شخص بایستی اول آزمایش ایمان خود رو ثابت کنه تا باعث لغزش نشود. در آیه 23 پولس به تیموتائوس دستور میده که شاید برای بعضی از شما بسیار عجیب به نظر برسه و چه بسا غیر قابل قبول. او میگوید خوب است برای ناراحتی معده‌ات گاهی کمی شراب بنوشی، چون اغلب مریض میشی. ببینید، اول از همه در اینجا حضرت پولس نمیگه که ای تیموتائوس شراب را بنوش و کیف و نوش کن، بلکه همونطور که در آیه میگوید او شراب را به عنوان دارو برای شفا و سلامتی مرض تیموتائوس مهم دانسته و میگوید کمی شراب بنوش تا به جهت شکمت و ضعف‌های بسیاری که داری کمک باشه. اگر توجه کرده باشید، یکی از شرایطی که پولس در فصل سوم برای برگزینش مقام کشیشی داده بود این بود که میگسار نباشند. ولی ممکن میگه خب در اینجا داره میگه شراب را به عنوان دارو بخورید. ببینید، او در اینجا شراب را به عنوان دارو برای شفای ضعف‌های جسم مفید می‌داند. زیرا اولا در 2000 سال پیش شراب مخلوط به آب بود، یک نوشابه عمومی بود و مثل چای و قهوه امروزی بود که در همه جا مصرف می‌شد، و در ثانی پزشکان آن زمان جز شراب و چند ادویه مختلف داروی دیگری برای رفع امراض در اختیار نداشتند. و همونطوری که می‌دانیم امروز نیز انواع داروهایی که دکترها برای شفای مریضان به کار می‌برند همراه با الکل، و بدون الکل بسیاری از امراض باعث مرگ آدمی خواهد شد. و دوستان عزیز، همونطوری که قبلا نیز به این موضوع اشاره کردم، خود شراب گناه محسوب نمیشه. شراب آب انگوره که مانده برای مدتی و تبدیل به الکل شده. خود شراب آلوده نیست، بلکه طرز استفاده آن است که انسان را آلوده میکنه و یا انسان را فریفته میکنه و انسان را اسیر میکند و عقل او را میرباید. کلام خدا میگساری را من کرده و میگوید که مست شراب مشوید بلکه از روح خدا پر شوید. ولی بایستی بدانیم که بین شراب و مستی از زمین تا آسمان فرق داره. هرچند شراب عامل مستی میشه، ولی دوست من حتی زندگی ما نیز عامل گناهه. آیا بایستی زندگی را نابود کرد و یا اینکه سعی کنیم بر گناه غلبه کنیم؟ شراب به خودی خود گناه نیست، آلوده نیست، بلکه طرز استفاده آن عامل گناه و یا خوبی میشه. حالا مقصود آیه 24 اینه که بعضی وقتا وقتی یک مسیحی گناه میکنه، خدا فوراً او را در همین عالم تنبیه و داوری میکند. ولی اگر خدا او را بلافاصله داوری نکرد، این بدان معنی نیست که خدا او را داوری نخواهد کرد، بلکه زمانی خواهد رسید که خداوند او را داوری میکنه. پولس رسول این موضوع رو نیز در رساله اول خود به قرنتیان مخصوصا در فصل 11 بیان کرده و میگوید بعضی از شما که در اشیاء ربانی رعایت احترام نکرده اید و به طور ناشایسته آن را به جا آورده اید مریض شدید. این بر اثر داوری خدا بوده. و بعد میگوید اما اگر خودمون رو داوری کنیم، به قلب و فکر و اعمال خود منصفانه نظر کنیم و به گناهان خودمون اعتراف کنیم، آن وقت بر ما داوری نمیشد. و دوستان عزیز، من بایستی در این مورد اعتراف کنم که این آیه عین حقیقته. من خودم از جانب خدا تنبیه شدم. خدا مرا تنبیه کرده چون که خطا کردم، ولی وقتی که توبه کردم خدا مرا بخشیده است. و البته میدونم که گناهان بسیاری دارم که اگر فیض خدا نباشد به خاطر آنها عذاب سختی رو تحمل میکردم، اما فیض خداوند گناهان مرا از من دور کرده است و خدا را به خاطر اینم شکر میکنم. در این آیات میگوید که اما اگر بر خود حکم میکردیم، حکم بر ما نمیشد، لکن هنگامی که بر ما حکم می شود از خداوند تأدیب می شویم، مبادا با اهل دنیا بر ما حکم بشه. مقصود اینه که هر مسیحی بهتره که خود رو داوری بکنه، متوجه خطاهاش بشه، هر روز قبل از اینکه به کاری دست بزنه به وجدان خودش نگاه کنه که آیا خطایی مرتکب شده، و اگر است از خداوند طلب بخشش و مغفرت کنه. وجدان خود رو پاک نگاه بداره و هر روز نه فقط اعمالش رو بلکه افکار و نیت خودش رو در قضاوت به قرار بده تا ببینی که اشتباهی است، خطایی است، گناهی است یا نه. چه خوب است دوست من این را جزی از عادت خودت بگردانی که هر شب قبل از اینکه به خواب بری اعمال و افکار و خواسته ها و حرف ها و نیت های خودت رو مرور بکن، قضاوت کن، ببین که کدام یک به ضد خداوند و برخلاف میل او بوده، و بعد طلب بخشش و مغفرت نما و از خدا طلب کن که تو را ببخشد، و آن وقت با وجدانی پاک به خواب برو. ولا تنبیه خدا و خشم و غضب او را برای خودت تضمین کرده ای. اما اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. نگذارید که گناهان امروز بر گناهان دیروز شما اضافه بشه، بلکه با اعتراف کردن و طلب بخشش و آمرزش نمیدن از زیر بار گناهانتون آزاد بشید. اجازه میخوام که این آیات را یک بار دیگر از ترجمه تفسیری براتون میخونم تا مطالب را بهتر به خاطر بسپارید. از آیه 19 براتون میخونم. میگوید به شکایت هایی که بر ضد یک کشیش میشه اعتنا نکن، مگر اینکه دو یا سه شاهد آن را تایید کنند. اگر ثابت شد که گناهکار است، آن وقت باید او را در حضور دیگر اعضای کلیسا توبیخ کرد تا برای دیگران درس عبرتی باشد. در حضور خدا و عیسی مسیح و فرشتگان مقدس خیلی جدی به تو دستور میدهم که این کار را حتی در مورد کشیشی که بهترین دوست توست انجام بدهی و با همه یک جور رفتار کن و از کسی طرفداری نکن. در انتخاب کشیش عجله نکن، چون ممکن است او گناهی کرده باشد و تو با این کارت گناه او را بپوشانی. پس مواظب باش از این خطا در امان باشی. خوب است برای ناراحتی معده‌ات گاهی کمی شراب بنوشی، چون اغلب مریض می‌شوی. گناهان برخی از مردم و حتی بعضی از کشیشان کاملا آشکار است. در این مورد باید اقدام شدید به عمل بیاوری. اما در مورد کشیشانی که گناهانشون آشکار نیست، باید منتظر روز داوری خدا شد تا همه چیز آشکار بشه. به همین ترتیب خدمات خوب و شریف بعضی از کشیشان همین حالا بر همه واضح است، ولی خدمات بعضی دیگر به تدریج بر همه معلوم خواهد شد. پس از اینکه پولس درباره رفتار با کشیشان دستورات عملی رو به تیموتائوس میده، در فصل ششم که پایان بخش رساله اوست، ابتدا به رفتار یک غلام مسیحی اشاره میکنه و سپس اخطاری درباره خطر تعلیمات غلط و فلسفه های انسانی و پول دوستی میدهد که از آیه 1 الی 11 در این مورد صحبت کرده. از آیه 11 تیموتائوس را که در جنگ روحانی شدیدی بود تقویت میکنه تا در ایمانش وفادار و تا بازگشت مسیح در ایمان دلیر و استوار باشد، و سرانجام از آیه 17 نصیحت به ثروتمندان میکند. آیه اول میگوید آنانی که غلامان زیر یوغ میباشند آقایان خیش را لایق کمال احترام بدانند که مبادا نام و تعلیم خدا بد گفته شود. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که بایستی به آن توجه کنید. حضرت پولس در این آیه رو به غلامان و بردگانی که مسیحی شده بودند رو به آنها میکند و میگوید شما که برده هستید، شما که غلام هستید، شما که حالا مسیحی شدید، بهتر است با صداقت و وفاداری و درستکاری تمام از روی میل و علاقه آقایان خودتون رو خدمت کنید. چرا؟ تا با زندگی پاک خودتون عاملی در راه بشارت انجیل مقدس بشید. ببینید، مسیحیت بر ضد بردگی و غلامی بود و بر علیه آن هم مبارزه کرده و مبارزه خواهد کرد، ولی نه مبارزه جنگی، بلکه با نشان دادن محبت و تعلیمات خدایی عملا ثابت کرده است که غلامی نه فقط عملی ناشایسته است، بلکه ضد خواست خدا نیز می باشد و مسیح آمده است که بندهای اسارت را بگسلد. یکی از کارهای مسیح این بود که اسیران را آزاد سازد. حالا شاید سوال بشه که چرا مسیح شمشیر به دست نگرفت تا ضد اربابان قیام کند؟ چون که آن موقع خیلی برده بود. دوست عزیز، کشتن انسان به هر دلیلی، مخصوصا برای تحمیل، آن هم تحمیل خواست خدا، برخلاف تعلیمات خدا یکتا می باشه. دوستان عزیز، توجه داشته باشید که این خداست که هر مخلوقی رو که خلق کرده حیات بخشیده است. بنابراین فقط خداست که حقی گرفتن این حیات را داره و خدا هیچ کس رو به وسیله زور و جبر پیرو خودش نکرده. به وسیله زور جبر بشر را دعوت به پرستش و پیروی از اون نکرده. اون نیازی نداره که زور جبر را به کار ببره و یا افراد را برگزین که به زور آدمها را مذهبی کند. اون میتواند با کلامی همه را پیرو خودش کنه. ولی خداوند این کار را نکرده. خداوند آزادی و اراده و اختیار به انسان داده و حتی از انسانها دعوت کرده، آنم از روی محبتش که ای انسانها به سوی من بیایید و با اراده و میل خودتون مرا پرستش کنید تا حیات جاودان داشته باشید. برای همینی که مسیح شمشیر رو به دست نگرفت و مردم رو به زور به طرف خدا نیاورد. تاریخ نویسان در این امر هم عقیده هستن که در زمان مسیح نیمی از جمعیت امپراتوری عظیم روم برده و غلام بودن. خیلی از این بردگان از تحصیل کرده های کشورهای مختلف بودن، ولی مطابق قانون روم چون اهل روم هم نبودن، حتی انسان هم محسوب نمی شدن. پیام انجیل مقدس پیام مجدی آسمانی و پیام آزادی از گناه بود که پیام بود بردگان و غلامان آن زمان به شدت اشتیاق شنیدن آن را داشتن، و در نتیجه وقتی این غلامان پیام انجیل رو شنیدن، بسیاری به سوی مسیح آمده و مسیحی شدن. اتفاقا این غلامان بودن که کم کم تمام امپراتوری روم را برای نام مسیح مسخر کردن. این غلامان وقتی فرصتی براشون پیش می آمد با دیگر مسیحیان جمع می شدن و خدا یکتا را عبادت و پرستش می کردن. بعضی از برده ها که مسیحی شده بودن مذهب جدید خود را بهانه قرار داده بودن تا از انجام وظیفه خود سرباز بزنن و حتی بعضی وقتا سرپیچی از فرمان می کردن و می گفتن که چون ارباب من مسیحی نیست، گناهکار، ظلم داره می کنه، پس من حق دارم از او اطاعت نکنم و در انجام دادن کارهایم غفلت ورزم و یا حتی فرار کنم. حالا پولس میخواد تعلیمی بده که آزادی روحانی که شما از عیسی مسیح دریافت کردید، حالا که شما مسیحی شده اید، این باعث تنبلی و یا یاغیگری در زندگی جسمانی نباید باشد، بلکه باید در وظیفه و مسئولیتی که اجتماع بر عهده آنها نهاده است امین باشند، زیرا یک مسیح همیشه شهروند مطیع و نیکو میباشد. هیچ شخص مسیحی نبایستی غلام داشته باشه و اگر خدمتگزاری دارد نباید او را در بند و یوغ خودش نگاه بداره، بلکه با محبت و احترام با او رفتار کنه. این موضوع رو پولس در رسالات دیگر نظیر فیلیپیان و کلوسیان بیان کرده است. میگوید اگر یک غلامی که مسیحی شده بره بر علیه صاحب خودش قیام کنه، این بدنامی برای انجیل مقدس و مسیحیت میشه و باعث شرم نام خدا یکتا هم خواهد بود. البته این فلسفه پیش می آورد که این افراد به ضد خدا دارن حرف می زن، زیرا بت پرستان و خدا نشناسان این یاغیگری رو دستوری از خدای نادیده می دانستن و این یکی از دلایلی است که پولس رسول داره غلامان رو تشویق میکنه که بر علیه اربابان خودشون قیام نکنن، زیرا آن وقت مسیحیت به گروه خشن و مردمان خونریز و یاغی مسما میشدن. پس پولس تعلیم میده که ای غلامی که مسیحی شدی و از بردگی گناه آزاد شدی، آزادی حقیقی رو دریافت کردی، در وظیفه دنیوی که به عهدت هست امین باش. اگر ارباب تو انتظار داره که تمام وقت کار کنی، تو کار کن. تو با نشان دادن صداقت و امین بودن در کارت کارفرما و یا رئیس خودت رو خوشنود ساز تا او متوجه تغییر روحیه در وجودت بشه و وقتی ببینه که تو اینقدر امین هستی و با پشتکاری وظیفت رو انجام میدی، او علت را جویا بشه و بگوید که ای غلام من، ای کارگر من، چه شده که تو اینقدر درست کار و امین شده ای؟ با آن وقت شما می توانید مژده بدهید که خدا در مسیح عیسی به شما آزادی حقیقی عطا کرده و حیات جاودان داده است و آن وقت شما او را با حقیقت و راستی آشنا سازید. می گوید تو با اعمال نیکویت، با رفتار شایستهت در زندگی دیگران اثر بگذار، نه با یاغیگری. مبشر بسیار معروف دکتر ویلیام میلر سالها پیش به سمنان رفته بود. مردم شهر و مخصوصا رئیس مذهبی او را کافر و نجس خواند و به مردم گفت این آقای خارجی آدم شرور و ناپاک و مکروه است که شیطان فرستاده. ولی پس از مدتی که مردم به اعمال این مبشر خارجی یعنی ویلیام میلر توجه کردند، متوجه فداکاری و روح خدمتی در او شدند که در هیچ کس تا آن زمان ندیده بودند. وقتی عملا محبتی او را دیدن پیش او آمدن و دانستن که دکتر میلر چیزی در قلبش داره که آنها نداره. وقتی با او صحبت کردن دکتر میلر به آنها مژده داد که چون مسیح زنده به او حیات عطا کرده، او نیز هدفش خدمت کردن به هم نوعانه، ولو اینکه او را کافر بدانن. میدونی دوستان، بر اثر بشارت دکتر میلر بود که سالها بعد جوانی از خانواده شریعت پناهی به نام هرمز به مسیح ایمان آورد و به مقام کشیشی میرسد. اگر دکتر بر علیه مردم حرف میزد، مسلمه این چنین اثر مطلوبی در روحی دکتر کشیش شریعت پناهی هرگز نمیگذاشت.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
2: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
3: این رادیو مژده است.
4: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
5: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
6: عزیزان شنونده سلام عرض می کنم. خیلی خوشحال هستیم که در این برنامه میتونیم برادر بسیار عزیزی رو داشته باشیم. ایشون تشریف آوردن به استودیوی ضبط و ایشون شخصی است که سالها تجربه داره در خدمت به کلیسای عیسی مسیح و ایشون سالها شبانی کردن کلیساهای مختلف رو و ما از ایشون دعوت کردیم تشریف آوردن اینجا و میخوایم با هم مصاحبه‌ای داشته باشیم. من میخوام از ایشون بعضی از سوالاتی رو که برای شما عزیزان مهم بوده و از ما پرسیدین توسط نامه هاتون، میخوام از ایشون این سوالات رو بپرسم و ایشون جوابگو باشن. خوشحال هستیم و من میخوام سوال اول رو شروع بکنم از برادر عزیزم و اون سوال این هست که لطفاً شما توضیح بدین برای شنونده های عزیز ما که شخص مسیحی چه نوع شخصی هست؟ ما به چه کسی میگیم از نقطه نظر و بر اساس کتاب مقدس مسیحی و چطور یک شخصی میتونه اصولا مسیحی بشه؟ میشه خواهش بکنیم که این رو توضیح بدین برای ما؟
7: بله، خیلی متشکرم. من این رو برای خودم یک افتخار میدانم از اینکه با شما باشم و با این شنوندگان عزیز صحبتی در این مورد خیلی مهم، در مورد این موضوع بسیار حیاتی داشته باشیم. عرض کنم خدمت شما که این یک سوال خیلی مهمی است و من اجازه میخوام که برگردم به تاریخ مسیحیت در ایران. اصولا در مملکت عزیز ما ایران مسیحیت را فکر می کنند که مربوط می شه به یک اقلیت های مخصوصی مثل ارامنه و آشوری ها، و یا گاهی اوقات هم هموطنان عزیز ما فکر می کنند که مسیحیت یک مذهب وارداتی است که از غرب به ایران آمده، ولی چنین چیزی نیست. برای اینکه عیسی مسیح حدود 2000 سال پیش که به دنیا آمد و بلافاصله بعد از اینکه روی صلیب مرد، وقتی مسیح از مردگان قیام کرد و بعد از 40 روز به آسمان صعود فرمود، 10 روز بعد از اون که مجموعاً میشه 50 روز بعد از قیامش، روح القدس رو فرستاد بر همه حواریون، ایمانداران به مسیح، که اون روز را روز پنتیکاست میگن و در روز پنتیکاست که یک عید بزرگ یهود هم بود، عده زیادی از تمام دنیا در شهر اورشلیم جمع بودن، از جمله از کشور ما ایران، که در خود انجیل در فصل دوم کتاب اعمال رسولان آیه 9 اسم ایران آمده و در اونجا عده زیادی از ایرانی ها، یهودی های ایرانی بودند که پیام انجیل را شنیدند و از همون 1900 و چند سال پیش پیام انجیل به ایران آمد. حواریون مسیح هم به ایران آمدند و کلیساها در ایران تأسیس شده بود و یک زمانی در ایران کلیساهای خیلی قوی وجود داشت قبل از اینکه حتی پیام انجیل به مغرب زمین برسه. بنابراین مسیحیت محدود به اقلیت‌ها نمیشه. مسیحیت مال همه است. عیسی مسیح اصلا برای همه آمده. پس سوال مهم جناب‌عالی را اینطوری باید عرض کنم، توضیح بدم یا جواب بدم به دوستان عزیز شنوندگان، که مسیحی یک نژاد خاصی نیست. مسیحی یک زبان خاصی نداره. مسیحی میتونه فارس باشه، میتونه کرد باشه، ترک باشه، ارمنی باشه، آشوری باشه، لور باشه، میتونه امریکایی باشه، میتونه سیاه‌پوست باشه. میتونه از هر زمینه‌ای باشه. ما مسیحی طبق انجیل به کسی میگیم که با شخص عیسی مسیح زنده روبرو میشه و مسیح را به قلب خودش دعوت میکنه، گناهانش آمرزیده میشه و یک تولد تازه، تولد دوباره روحانی پیدا میکنه و زندگیش به کلی دگرگون میشه. با خدا یک رابطه خیلی صمیمانه مثل پدر فرزند پیدا میکنه. این شخص میشه مسیحی.
6: خیلی خیلی توضیح خوبی دادین برادر عزیزم. پس ما نمیتونیم بگیم که فرزند در کشور ایران تمام ارامنه، تمام آشوری ها، یا به اصطلاح اونطور که بعضی ها میگن تمام کسانی که به اصطلاح در خانواده های مسیحی به دنیا اومدن، اینها مسیحی هستن. اینطور که من برداشت کردم از جواب شما، میتونیم بگیم که مسیحی شخصی هست که شخصاً مسیح رو دریافت کرده، از او تولد تازه‌ای دریافت کرده در درونش، نه اینکه مسیحی شخصی هست که در خانواده ارمنی یا در خانواده آشوری به دنیا اومده، یا مسیحی شخصی هست که در فلان کشور غربی به دنیا اومده، او مسیحی هست.
7: بله کاملا صحیح دوست عزیزم. مسیحی زاده بودن آدم را مسیحی نمی کنه، برای اینکه مسیحیت یک ایمان شخصی است، یک تجربه شخصی و فردی که هر فردی از افراد بشر باید خودش شخصا پیدا بکنه. برای اینکه عیسی مسیح فرمود به تمام عالم بروید و مژده انجیل را به همه خلایق، به همه مردم برسانید و هر کسی که ایمان بیاره و تعمید بگیره نجات خواهد یافت. یعنی هر شخص باید خودش ایمان بیاره. نمیشه مثلا بنده، پدرم، مادرم ایمان بیارند و بنده هم ایماندار به مسیح حساب بشم. البته این یک امتیاز افتخاری است اگه کسی در یک خانواده ایماندار خوبی به دنیا آمده باشه، ولی باید خودش تصمیم بگیره که واقعا مرید مسیح خواهد بود یا نه. و مسیحیت یک چیز ارثی نیست که اجداد بنده مثلا ارمنی آشوری بودن پس من هم لزوماً مسیحی هستم. نه، همچی چیزی وجود نداره طبق انجیل. من خودم باید به مسیح ایمان بیارم، اون وقت مسیحی حساب میشم.
6: خدا رو شکر برای این توضیحی که دادین. حالا ممکنه برادر عزیزم بعضی از شنونده هایی که در ایران هستن و متوجه شدن که یک شخص مسیحی چه نوع شخصی است، ممکنه این عزیزان الان از ما این سوال رو داشته باشن که بسیار خوب، من با این توضیحاتی که ایشون دادن متوجه شدم که من یک مسیحی نیستم و میخوام مسیحی بشم. ممکنه شما بفرمایین چه قدم‌هایی یک شخص غیر مسیحی که بر طبق کلام در گناه زندگی میکنه، در گناه به سر میبره، باید برداره تا اینکه بتونه او یک مسیحی واقعی بشه و اونطور که شما اشاره فرمودید با مسیح روبرو بشه، مسیح رو دریافت کنه، تولد تازه بیابه. چه قدم هایی یک شخص غیر مسیحی باید برداره؟ حالا در کشور ایران یک شخص غیر مسیحی ممکنه یک مسلمان باشه، ممکنه یک ارمنی باشه، ممکنه یک آشوری باشه، ممکنه یک شخص یهودی باشه یا از فرقه ها و مذاهب گوناگون باشه. میشه لطفاً این رو توضیح بدین برای ما؟
7: بله، همون تجربه‌ای که بنده خودم هم پیدا کردم، وقتی شخص متوجه میشه که گناهکار هست، چون اولین قدمی که شخص به طرف خداوند میتونه برداره و مسیحی بشه اینه که متوجه بشه که گناهکاره. و کتاب مقدس میگوید ما همه گناه کرده ایم. هیچ آدم بیگناه به معنای مطلق وجود نداره. همه گناه کردند، ذاتن گناهکاریم و بعد با فکرمان، با زبانمان، در رفتار و اعمالمان گناهکار حساب میشیم از نقطه نظر خدا و همه محکومیم. بنابراین وقتی شخص بیدار میشه و متوجه میشه که گناهکاره، اون وقت نسبت به گناهان خودش پشیمان میشه، از گناهکار بودن خودش متنفر میشه. بعد این شخص در جستجو برمیاد که چطور گناهانش رو رفع کنه یا گناهانش آمرزیده بشه، و در هیچ جای دیگری این آمرزش وجود نداره. توسل به روزه و نماز و کارهای خوب کافی نیست، هرچند این چیزها ظاهرا خوب به نظر میاد، ولی انجیل میگوید که فقط یک راه آمرزش گناه وجود دارد و آن هم آمدن به سوی عیسی مسیح است. چون عیسی مسیح پسر خدا از آسمان به زمین آمد و کفاره گناهان همه مردم دنیا را روی صلیب داد، خون مقدسش را ریخت و مرد و زنده شد، و کسی که به او ایمان میاره گناهانش آمرزیده میشه. بنابراین شخص باید اول قلبش رو به مسیح بده، یعنی باید دو کار مهم انجام بده. یکی این که باید اعتراف کنه و توبه کنه از گناهانش. دوم باید ایمان بیاره به کاری که مسیح بالای صلیب کرد، یعنی قبول کنه که عیسی مسیح به خاطر من گناهکار بالای صلیب جان خودش رو داد، همون کاری که من کردم. من به مسیح گفتم ایمان دارم، تا تو در راه گناهان من بالای صلیب مردی و زنده شدی و بیا به قلب من. وقتی مسیح را این طور به قلبمون میخوانیم، مسیح میاد به قلب آدم و خود آدم میفهمه که زندگیش عوض شد، گناهانش پاک شد و این اون قدم اساسی و اول مسیحی شدن میشه. یک حیات نوی در وجود ما دمیده میشه. روح القدس میاد تو قلب آدم و انسان رو دگرگون میکنه.
6: خدا رو شکر برای توضیحاتی که دادین. پس یک شخص غیر مسیحی که بر طبق کتاب مقدس در گناه زندگی میکنه، برای اینکه بتونه یک مسیحی واقعی بشه میبایست ابتدا از گناه توبه بکنه و بعد به عیسی مسیح ایمان بیاره. این مطلبی رو که فرمودید منو متوجه آیه‌ای کرد از کتاب مقدس که شخصی که میاد به سوی عیسی مسیح، او رو میخواد دریافت کنه، در رساله پولس رسول به رومیان فصل 10 آیه 9 ما اینطور میخونیم که اگر با لبان خودمان اعتراف کنیم که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان بیاوریم که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهیم یافت. من یک سوالی دارم در رابطه با ایمان آوردن به مسیح. آیا این ایمان آوردن میتونه صرفاً یک ایمان فکری یا احساسی باشه، یا اینکه میبایست شخص با تمام قلب و وجودش به عیسی مسیح ایمان بیاره؟ و همینطور یک مطلب دیگه، به کدام عیسی مسیح شخص باید ایمان بیاره؟ چون عیسی مسیح به گونه های مختلف معرفی شده در مذاهب مختلف، به کدام عیسی مسیح شخص باید ایمان بیاره و چطور باید ایمان بیاره؟ این رو ممکنه توضیح بدین برامون.
7: بله دوست عزیزم، عرض کنم که ایمانی که ما ازش صحبت میکنیم یک اعتقاد صرفاً فکری نیست که ما بگیم یه مشت اعتقادات جدید پیدا میکنیم و فقط با مغز به عیسی مسیح معتقد میشیم و اعتقادات مسیحیت رو میپذیریم. خیر، یک ایمان قلبیه، یک ایمانی است که در تمام تار و پود وجود انسان نفوذ میکنه و روح ما را عوض میکنه، فکر ما را عوض میکنه و آدم از این رو به اون رو میشه و خود انجیل از این جهت این رو تولد تازه میخونه. شخص اصلا یک انسان جدیدی میشه. و قسمت دوم سوال شما این است که به کدام مسیح باید ما به اون مسیحی ایمان بیاریم که انجیل توضیح میده. آن مسیحی که در انجیل دربارش صحبت میشه، مسیح پسر خداست. مسیح اون مسیحی نیست که فقط یک پیغمبر صرف باشه. دقت میفرمایید، چون در مملکت ما ایران مردم معمولا مسیح را به عنوان یک پیغمبر اولوالعزم میشناسند و یک شخصیت بزرگ فقط میشناسند، اما انجیل او را خیلی بالاتر از این معرفی میکنه و مسیح خیلی بالاتر از این هاست. او از آسمان به زمین آمد، از مریم باکره جسم گرفت و باید آنچنان که هست به او ایمان آورد. نمیتونیم مقامش را پایین تر بیاریم. اگر غیر از این ایمان داشته باشیم، اصلا ما ایمانمون تأثیری نخواهد داشت در نجات.
6: بسیار خوب، خدا رو شکر میکنم باز برای جوابی که دادین. پس شخص میبایست ایمانش قلبی باشه و با تمام وجود مسیح رو دریافت بکنه. و بعد اشاره کردین که مسیح غیر از اون مسیحی هست که بعضی از اشخاص میشناسن. البته من الان که به ساعت نگاه میکنم میبینم وقت زیادی برای ما باقی نمونده، ولی ما هنوز لازم هست که پیرامون شخصیت مسیح صحبت‌هایی رو داشته باشیم با هم دیگه و شما توضیحاتی رو بدین که بسیار خوب، این مسیحی که شخص میبایست قلباً بهش ایمان بیاره بعد از اون که از گناه توبه کرد، این چه نوع مسیحی هست و کتاب مقدس او رو چطور معرفی میکنه. پس اجازه بدین تو این لحظه یک بار دیگه اون مطالبی که گفته شد رو با هم دیگه یک بررسی کلی بکنیم. پس فرمودین مسیحی یک شخصی هست که شخصاً و قلباً مسیح رو دریافت کرده در وجودش و ایمان آورده به او و این ایمان باید قلبی باشه. آیا شما پیرامون همین موضوع با توجه به وقت کمی که برامون باقی مونده باز مطالبی داریم که بفرمایین؟ و البته اون که مسیح کی هست از نقطه نظر کتاب مقدس که لازم راجبش صحبت بشه، این رو میذاریم با اجازه شما برای برنامه بعدمون. و همینجا من شما عزیزان شنونده رو تشویق میکنم که به برنامه های بعد ما توجه کنین. ممکنه پیرامون این موضوع ایمان آوردن قلبی به مسیح مطالب دیگه اگه لازم هست بفرمایید.
7: بنده میخوام خواهش کنم که شنوندگان عزیز، اگر چنانچه الان روح خداوند با قلبشون صحبت کرده و آنها متوجه شدند که واقعا گناهکارند و احتیاج به آمرزش دارند و متوجه شدند که احتیاج به عیسی مسیح زنده دارند و میخوان به او ایمان بیارن، قلبشون رو به او بسپارند و او را دعوت کنند بیاد وارد قلب و روح و وجودشون بشه، من میخوام ازشون دعوت بکنم همین الان که با من متحد بشن و با هم یک دعایی بکنیم. موافقید شما این کارو بکنیم؟
6: بله بله، این فکر خیلی خوبی هست. من هم الان با شما اینجا متحد میشم و شنوندگان رو تشویق میکنیم اگر میل دارن این مسیح رو شخصا تجربه کنن، الان با شما متحد شن در دعا. خدا رو شکر میکنیم. بفرمایید لطفاً شما دعا رو هدایت کنید.
7: پس شنوندگان عزیز، از شما خواهش میکنم که الان با ما اینطور دعا کنید. دعای ما مسیحیان یک ورد نیست و یک تشریفات خاصی نداره، یک صحبت قلبی و صمیمانه است با خدا، با خدایی که مسیح او را به عنوان پدر ما معرفی کرده. میتونیم اینطور دعا کنیم: ای پدر آسمانی، ای خدای قدوس، من اقرار میکنم که گناهکار هستم، متوجه شدم که گناهکارم و هر قدر کوشش کردم از راه‌های مختلف تو را خوشنود بسازم نتوانستم. خواهش می‌کنم که به خاطر عیسی مسیح گناهان مرا ببخش. ای مسیح خداوند، من به تو ایمان میارم، من از گناهانم توبه می‌کنم، من ایمان دارم که تو به خاطر من بالای صلیب جان عزیزت را دادی، خون مقدست را ریختی تا گناهان من آمرزیده بشه. من به تو ایمان میارم، من ایمان دارم که تو مردی، دفن شدی و روز سوم زنده شدی و حالا زنده هستی. پس الان از تو دعوت میکنم که به قلب من بیایی و زندگی مرا کاملا عوض بکنی. من خودم را به تو میسپارم. شکرت میکنم. خودت فرموده ای که هر که نزد من بیاد او را بیرون نمی کنم. پس به تو ایمان میارم و می دانم مرا قبول خواهی فرمود. آمین.
6: آمین و آمین. آرزوی قلبی ما این هست که عده زیادی از شنونده های ما الان دلهاشونو صادقانه به سوی عیسی مسیح برگردونده باشن. عزیزان شنونده، من به خاطر وقت کمی که برامون باقی مونده با شما خداحافظی میکنم و تشویقتون میکنم که به برنامه بعدی ما توجه کنیم.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
1: جلسه پیش ما در یوحنا باب 4 در مورد زن سامری خوندیم و رسیدیم به جایی که زن سامری به عیسی مسیح گفت تو مسیح هستی. اول او رو یک یهود خطاب کرد، گفت تو یهود هستی. بعد به مرحله دیگه رسید، گفت ای آقا، الان شد آقا. بعد گفت که میبینم که تو پیامبر هستی، رسید به پیامبر. و بعد رسید به مسیح که خداوند هست. و خیلی از وقتا مردم در آشنایی خودشون با خداوند از مراحل پایین‌تر شروع میکنن تا به خداوندی عیسی مسیح برسن. در آیه 25 بود که گفت میدانم که مسیح یعنی کریستوس میآید، پس هنگامی که او آید از هر چیز به ما خبر خواهد داد. عیسی بدو گفت من که با تو سخن میگویم همانم. و بعد میبینیم که شاگردان میرسن و میبینن که عیسی مسیح با اون زن سامری داره صحبت میکنه و زن سامری میره به سمت شهر و شاگردانی که از شهر اومده بودن براش غذا آورده بودن و عیسی مسیح خیلی خوشحال بود. شاگردان گفتن خب بیا این غذا بخوریم. عیسی مسیح گفت من غذا خوردم، یه غذایی خوردم که شما ازش خبر ندارین. و گفتن ای کی برای مسیح غذا آورده، ما ندیدیم هیچ کسی که تو راه بیاد بالا. ولی عیسی مسیح از یک امر روحانی صحبت میکرد و میخواست به ما بگه که وقتی ما خدمت میکنیم، وقتی بشارت میدیم، انگار غذا خوردیم، انگار سیر شدیم. من برام خیلی اتفاق میفته، وقتی موعظه خوبی میشنوم انگار سیر شدم، انگار کیف میکنم، میگم آخیش به سیر شدم، گرسنه بودم و سیر شدم. و هدف من هم از این درس ها این است که شماها سیر بشید، بگید آخیش سیر شدم. بیایید ادامه بدیم در آیه 34 که میگه عیسی به ایشان گفت خوراک من آن است که خواهش فرستنده خود را به عمل آورم و کار او را به انجام رسانم. ببینید وقتی اراده خدا رو ما به عمل میرسونیم یک احساس رضایت در ما هست و هم خدا راضیه و هم ما راضی هستیم. در کلام خدا در مزمور 40 آیه 8 سراینده مزمور میگه در بجا آوردن اراده تو ای خدای من رغبت میدارم و شریعت تو در اندرون دل من است. چقدر خوبه که ما هم مثل سراینده این مزمور بتونیم بگیم من رغبت دارم، من خوشحال میشم، من دوست دارم اراده تو رو به جا بیارم. اگه میخواید بدونید که چقدر اراده خدا رو به جا میارید یا چقدر در اراده خدا زندگی میکنید، به دعاهاتون نگاه بکنید. چقدر وقت صرف میکنید در دعا؟ چقدر این دعا رو میکنید که خداوند اراده تو چیه برای زندگی من؟ خیلی وقت ما یک کاری رو انجام میدیم بعد دعا میکنیم که این کاری که من انجام دادم اینو برکت بده. ولی ما قرار دعا بکنیم و بعد اون کارهایی که انجام میدیم در اراده خدا خواهد بود و یا حتی میتونیم بیشتر دعا بکنیم که مطمئن باشیم در اراده خدا هستیم. مسلما این به این منظور نیست که اگه میخوایم مثلا مدرسه بریم حالا دعا بکنیم خدای مدرسه برم یا نرم، حالا میخوایم قدم بزنیم خدای قدم بزنم یا بود دوام، به نظرت کدوم یکی؟ نه، منظورم در زندگی هست و احتمالش خیلی زیاده اگه شما با خداوند قدم میزنید هر روزه اراده ای رو میفهمید. از سنت آگوستین پرسیدن که اراده خدا رو چطور میتونیم بفهمیم، چه کاری باید بکنیم که اراده خدا باشه؟ و سنت آگوستین گفت شما عاشق خدا باش، بعد هر کاری که بکنید در اراده خدا هست. و همون چیزی رو گفت که مزمور میگه که در خداوند تمتع ببر و اون مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. احتمالش خیلی زیاده اگه عاشق خدا بشی قلب و فکرت مثل خداه، پس هر کاری که انجام بدی همونی که خدا انجام میداد. اگه در خدا تمتع میبری، در او لذت میبری، احتمالش خیلی زیاده که اون چیزی که میخوای در اراده خداوند هست و خواسته تو خواسته خداوند هست. در آیه 35 میگه آیا شما نمیگویید که 4 ماه دیگر موسم درو است؟ اینک به شما میگویم چشمان خود را بالا افکنید و مزرعه ها را ببینید، زیرا که الان به جهت درو سفید شده است. در این زمانی که صحبت میکردن ماه آوریل بود و باید تقریبا 4 ماه دیگه حدودای سپتامبر محصولا رو درو میکردن. عیسی مسیح باز اینجا داره استفاده میکنه از یک امر عملی جسمانی که یک امر عملی روحانی رو بهشون نشون بده. میگه شما میگید 4 ماه مونده، من به شما میگم که نه، 4 ماه نمونده، همین الان وقت دروه. منو به یاد میندازه به اون صحبتی که عیسی مسیح گروه عظیمی رو دید و دلش به حالشون بسوخت، کلام خدا میگه. و بعد اونها رو خدمت کرد و به شاگردان گفت که محصول زیاد هست ولی کارکنان خیلی کمن. دعا کنید که صاحب محصول کارکن بفرسته. کارکنان خادمین هستن، شبانان هستن، اونایی که دارن خدمت میکنن و خیلی کمه. وقتی من دور اطراف نگاه میکنم همه دوست دارن دکتر بشن، مهندس بشن، برن آینده‌ای برای خودشون داشته باشن. هیچکس دوست نداره وقتش و انرژیش رو که خدا داده بیاد صرف خدمت بکنه، صرف خدمت مردم، صرف بنای شخصی، صرف تعلیم کلام خدا بکنن. و چقدر خوبه که ما دعا بکنیم که خدا از ما استفاده بکنه، که ما اون کارکنان باشیم و کمک بکنیم و تشویق بکنیم که کارکنان بیشتر بشن، چون که محصول زیاد هست، وقت دراه. من حدس میزنم که شاید در اون زمان زن سامری به شهر رفته بود، خیلی ها رو دعوت کرده بود که بیان و عیسی مسیح رو ببینن، و در اون زمان شاید عیسی مسیح میگفت نگاه کنید، چشماتون رو بالا بکنید ببینید. شاید در اون زمان شاگرداش دیدن یه عده سامری از تو شهر دارن با این زن میان بالا، چون که زن رفته بود توی شهر.

0: یک شهر داره ایمان میاره از طریقش. بیایید ادامه بدیم از آیه 39. پس در آن شهر بسیاری از سامریان به واسطه سخن آن زن که شهادت داد که هر آنچه کرده بودند به من بازگفت، به دو ایمان آوردند. و چون سامریان نزد او آمدند، از او خواهش کردند که نزد ایشان بماند و دو روز در آنجا بماند. من فکر می‌کنم شاگردان میگفتند دو روز آخه اینجا سامره است، ما نمیتونیم اینجا بمونیم. عیسی مسیح تمام قوانین رو شکست، قوانین دینی و مذهبی رو. و اگه واقعا میخواییم به خداوند برسیم، باید از دین و مذهب خیلی جلو بزنیم، چون که دین و مذهب ما رو نگه میداره یک جا. حتی دین مسیحیت، من فقط منظورم دین ها و مذاهب دیگه نیستن، حتی مسیحیتی که میگه فقط برو کلیسا هفته یک بار یه شم روشن بکن و یه دعای کوچیکی بکن برگرد، خب خیلی عالیه، ولی اگه فقط همینه، اگه فقط این یک دینه و باید حتما شم باشه، این داره شما رو محدود میکنن. مثلا شم نشانه کلیسا است که چراغ است، دودی که بلند میشه نشانه پرستش ما است، دعای ما است، مثل یک عطر خوشبو به حضور خداوند بلند کرده میشه. ولی این نشونه میده که اگه شم نداری دعای تو شنیده نمیشه و نور نمیتونی باشی. این فقط یک سمبل هست. ولی دین میاد شما رو در یک قالب میذاره و میگه باید در این ساعت در این مکان این دعا رو بکنیم. ولی عیسی مسیح ما رو خونده برای رابطه و رابطه هیچ محدودیتی در خودش نداره. بیایید به آیه 42 نگاه بکنیم. و به زن گفتند که بعد از این به واسطه سخن تو ایمان نمی آوریم، زیرا که خود شنیده و دانسته ایم که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده عالم است. خیلی وقتا مردم ایمان میارن چون که یه نفر دیگر رو دیدن، زندگی یه نفر دیگر رو دیدن که عوض شده و ایمان میارن به عیسی مسیح. ولی این ایمان در یک عمق دیگه، در یک لول، در یک مرحله عمیق‌تری وارد میشه وقتی شخصی میشه. زن سامری، شما به ما گفتی همه اینا رو و ما ایمان آوردیم، ولی الان ما خودمون دیدیم و شنیدیم، برای همین ایمان داریم. این ایمان خیلی محکم‌تر است. اگه پدر و مادر ما یا خاله و دایی و عمه و عموهای ما مثلا ایماندار بودن، ما از طریق اونها ایمان آوردیم، عالیه، چون اونا به ما گفتن ما هم قبول کردیم. ولی خیلی عمیق میشه ایمان ما اگه خودمون تجربه بکنیم عیسی مسیح رو و در کلام او رشد بکنیم. از آیه 43 میگه بعد از دو روز از آنجا بیرون آمده به سوی جلیل روانه شد، زیرا خود عیسی شهادت داد که هیچ نبی را در وطن خود حرمت نیست. پس چون به جلیل آمد، جلیلیان او را پذیرفتند، زیرا هر چه در اورشلیم در عید کرده بود دیدند، چون که ایشان نیز در عید رفته بودند. بیایید از آیه 46 به بعد رو بخونیم که ما رو در یک جای دیگه میبره، یک داستان دیگه هست در مورد شفای پسر یک افسر.
1: پس عیسی به قانای جلیل، آنجایی که آب را شراب ساخته بود، باز آمد و یکی از سرهنگان ملک بود که پسر او در کفرناحوم مریض بود و چون شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است، نزد او آمده خواهش کرد که فرود بیاید و پسر او را شفا دهد، زیرا که مشرف به موت بود. عیسی بدو گفت اگر آیات و معجزات نبینید همانا ایمان نیاورید. سرهنگ بدو گفت ای آقا، قبل از آنکه پسرم بمیرد فرود بیا.
0: اینجا یک افسری رو میبینیم که از رتبه بسیار بالایی برخوردار هست و از جایی اومده که 30 کیلومتر دورتر است از جایی که عیسی مسیح هست. 30 کیلومتر اومده که عیسی مسیح رو ببینه و ملاقات بکنه. و این افسر میگه که بیا پسرم رو شفا بده، چون اگه نیای شفا پیدا نمی‌کنه. این افسر ایمان داشت به عیسی مسیح اینطور که پیداست، یا لااقل به قدرت شفاش ایمان داشت. ولی دو تا اشتباه کوچیک اینجا میبینیم. یکی این که فکر میکرد که اگه عیسی مسیح نیاد خونش نمیشه، حتما باید بیاد و اونجا باشه. دومین اشتباهش این بود که فکر میکرد که اگه پسرش بمیره دیگه خیلی دیره برای شفا. ما هم بعضی موقع این اشتباهات رو میکنیم. خدایا تو باید در این شرایط باشی، تو در آسمان هستی، الان اگه اینجا بودی این اتفاق نمی افتاد و حالا که این اتفاق افتاده پس دیگه تمام شد، هیچ امیدی برای من نیست. ولی خیلی وقتا اتفاقات بدی که در زندگی ما می افته، خداوند اون رو می تونه تبدیل بکنه به خوب. مثل رومیان 8:28 که میگه زیرا می دانیم به جهت آنانی که به حسب اراده او خوانده شدند و او رو دوست دارند، همه چیزها برای خیریت ایشان خواهد بود. می بینیم که اگه حتی چیزای بدی هست در زندگی ما، می تونه خداوند اونها برای چیزای خوب استفاده بکنه. پسرت اگه مریض باشه خیلی چیز بدیه، اگه در حال مرگ باشه خیلی چیز بدیه،

0: ولی اگه عیسی مسیح رو ملاقات بکنی و تو رو شفا بده، 2000 سال مردم از این داستان بنا میشن و این چیز خوبیه. عیسی وقتی در آیه 48 میگه اگر آیات و معجزات نبینید همانا ایمان نیاورید، منظورش فقط به این افسر نبود، بلکه به طور کلی داشت به اون جمعیتی میگفت که اونجا بودن. و یک نکته دیگه هم که میخواستم اینجا اشاره بکنم این بود که سرهنگ میگه که ای آقا قبل از آن که پسرم بمیرد فرود بیا. این سرهنگ احترام بسیار والایی برای عیسی مسیح داشت، چون که اون کلمه آقا رو استفاده میکنه و گرچه از مقام بسیار بالایی برخوردار بود ولی خودش رو فروتن میکنه. اگه ما میخواییم شفا در زندگی ما جاری بشه، شفای روحانی، شفای روانی، شفای جسمانی، اولین قدم ما این است که فروتن بشیم در حضور خداوند و اون موقع است که خداوند عمل میکنه. بیایید ادامه بدیم از آیه 50.
1: عیسی بدو گفت برو که پسرت زنده است. آن شخص به سخنی که عیسی بدو گفت ایمان آورده روانه شد و در وقتی که او می رفت غلامانش او را استقبال نموده مژده دادند و گفتند که پسر تو زنده است. پس از ایشان پرسید که در چه ساعت عافیت یافت؟ گفتند دیروز در ساعت هفتم تب از او زایل گشت.
0: بسیار زیبا. اینجا افسر وقتی بر می گرده به خونش، اولا می بینی که شب رو اونجا سپری می کنه بعد فرداش می ره. احتمالش این بود که در شب سفر کردن خطرناک بود، بنابراین اونجا می مونه در اون شب و فردای اون روز میره. ولی وقتی میرسه میپرسه میگه از چه ساعتی شروع کرد بهتر شدن؟ اون کلمه رو استفاده میکنم، چون که به خیال خودش فکر میکرد خب من که 1.5 روز تقریبا 2 روز نبودم از زمانی که عیسی مسیح این حرف رو گفته، احتمالش خیلی زیاده که همون زمانی که عیسی مسیح گفت که پسرت شفا یافته از اون لحظه کم کم شروع کرد خوب شدن، بهتر شدن و الان خب سالمه کاملا. ولی پرسید از کی شروع شده و به قول خودش خیلی با ایمان بود که از کی شروع شده. میخواست به خودش بقبولونه که از زمانی که عیسی مسیح این حرف رو زد از اون موقع بهتر شد. ولی بعد غلامانش بهش گفتن که از همون ساعتی که عیسی مسیح گفته بود که پسر تو زنده است، از همونجا یهویی خوب شد. اون کلمه استفاده میشه. در ساعت هفتم تب از او زایل گشت. کلمه زایل گشت رو استفاده میکنه که کاملا از بین رفت. خیلی وقتا میشه که مشکلات ما تموم نمیشه، متاسفانه مشکلات سر جاش میمونه. خداوند از مشکلات استفاده میکنه برای جلال خودش. در بعضی از موارد مشکلات ما سریعاً از بین میره و خداوند جلال مییابه، مثل کور مادرزادی که شفا پیدا کرد، مثل لنگی که در باب بعدی در موردش میخونیم، مثل اشخاصی که بیماری ها داشتن، مرض ها داشتن، حتی مرده بودن ولی در ساعت زنده شدن و شفا یافتن. و مواردی هم هست که مشکلات ما کم کم رو به بهبودی میره. در هر سه حال ما خونده شدیم که وفادار باشیم نسبت به خداوند و نگاه نکنیم به نتایج، نگاه ما به عیسی مسیح باشه و در این صورت هست که ما میتونیم ایمانمون رو نگه داریم. وگرنه اگه فقط عیسی مسیح در واقع معجزه میکنه و به این دلیل هست که ما به او ایمان داریم، پس اگه معجزه نکنه و شفایی نباشه، ایمان ما بعد از دست بره. ایمان ما بر روی مرگ و قیام عیسی مسیح است، نه بر حسب کارهایی که انجام میده. این معجزه دومی بود که عیسی در وقتی که از یهودیه به جلیل آمد به ظهور رسید. آیه 54 اینو میگه. بریم در باب 5 از آیه 1.
1: و بعد از آن یهود را عیدی بود و عیسی به اورشلیم آمد و در اورشلیم نزد بابلزان حوضی است که آن را به عبرانی بیت هستا میگویند که 5 رواق دارد و در آنجا جمعی کثیر از مریضان و کوران و لنگان و شلان خابیده منتظر حرکت آب می بودند.
0: اینجا ما یک تصویر رو می بینیم که تصویر بسیار ناراحت کننده ای هست، چرا که افرادی هستند در کنار یک حوض و یک امیدی دارن که امید باطلی هست. یک جمع بسیار زیادی هستند، همشون مریض و این باور نمیدونم از کجا آمده بود، باور داشتن که اگه این آب تکون بخوره اولین کسی که خودشو بندازه تو آب شفا مییابه. هیچ جا نه در تاریخ نه در کلام خدا این رو نمیبینیم که چه این اتفاقی افتاد و کسی شفا پیدا کرد. ما الان میدونیم که حوضی که سلیمان داشت از اونجا آب میومد، از طریق زیرزمینی به این استخر وارد میشد و هر از چندگاهی حبابی اونجا ایجاد میشد و یک امر طبیعی بود که آب وقتی میاد حباب میشه و این عزیزا فهم کردن که فرشته است اینجا رو تکون داده و خودشونو مینداختن تو. ولی اینجا یک شخصی رو عیسی مسیح به ما معرفی میکنه در آیه 5 میگه و در آنجا مردی بود که 38 سال به مرضی مبتلا بود. مرضش رو نمیگه، بعدن شاید توضیح بده بیشتر، ولی میگه یک مرض داشت، یک مشکل داشت و 38 سال در این مشکل بود. حالا من میخوام قبل از این که در مورد این مرد صحبت بکنیم، در مورد این حوض بگم. در سال 1888 این حوض رو باستانشناسان پیدا کردن و این باز یک حقیقت جالبی بود که مسیحیان در شادی کردن، چرا که خیلی ها مسخره میکردن، میگفتن بابا کلام خدا مثلا در مورد هیتیا نوشته، هیتی در عهد عتیق اسم پادشاه اومده، قوم هست، یه چیز خیلی بزرگیه، ولی اصلا در تاریخ هیچ چی در مورد هیتی ننوشته. بود 50 سال پیش بود که هیتیا رو پیدا کردن. شما در یکی از دانشگاه‌های آمریکا الان میتونید برید لیسانستون رو در مورد هیتیا بگیرید. انقدر کتاب‌ها پیدا کردن در اون زمان همش در مورد هیتیا است، کتابخونه پیدا کردن و این حوض رو هم در 1888 پیدا کردن. اگه شما کتاب‌های رو بخونید که قبل از این سال نوشته شده، مفسرین میگن کلام خدا این رو میگه ولی هنوز اینجا پیدا نشده، ولی خدا رو شکر که اینم پیدا شده و به حقانیت کتاب مقدس اضافه میکنن. اینجا یوحنا داره شرایط یهودیان اون زمان رو به ما میگه به صورت رمزی خودش. باز میگه و در آنجا جمعی کثیر از مریضان، کوران، لنگان و شلان خابیده منتظر حرکت آب بودن. این شرایط یهودیانی بود که در دین و مذهب و مراسم مذهبی خودشون بودن، منتظر مسیحی بودن که بیاد، ولی هیچ اتفاقی نمیافتاد و شفایی درش نبود. و بعد میگه مردی بود 38 سال به مرضی مبتلا بود. از زمانی که شریعت به قوم یهود داده شد در بیابان تا زمانی که به سرزمین موعود اومدن، کلام خدا در تثنیه باب 2 آیه 14 میگه که 38 سال طول کشید. حالا ما معمولا میگیم 40 سال، ولی 38 سال بود. پس اینجا یوحنا باز داره میگه این شرایط شما هست. شما لنگین، نمیتونید با خدا قدم بزنید، شما شلین، شما کور هستید، نمیبینید، چشمای روحانیتون بسته است و این جایی که آدرسش رو به ما میده نزدیک معبد بود. گرچه نزدیک معبد هستید ولی هیچ اتفاق نمیفته. شما در این شرایط هستید و فلج هستید 38 سال. این شرایط شماست و عیسی مسیح اومده که شما رو شفا بده. به خاطر کمبود وقت ما این داستان رو به دو قسمت تقسیم خواهیم کرد، ولی فقط بیایید آیه 6 رو بخونم. چون عیسی او را خوابیده دید و دانست که مرض او طول کشیده است، بدو گفت آیا می‌خواهی شفا یابی؟ مسلماً هر کسی که مریض باشه میگه بله می‌خوام. ولی دین و مذهب تو رو فلج می‌کنه، چشمای روحانی تو رو می‌بنده. به خیلی میگه که گناهکار هستی، می‌خوای نجات بیابی؟ میگه آخه من تنبلم، نمی‌تونم نماز بخونم. داره از دین صحبت می‌کنه. من در مورد گناه و نجات میگم، تو در مورد دین صحبت می‌کنی. اینجا همین اتفاق میفته، چرا که عیسی مسیح وقتی میپرسه که آیا میخواهی شفایابی، از آیه 7 مریض او رو جواب داد ای آقا کسی ندارم که چون آب به حرکت آید مرا در حوض بیاندازد، بلکه تا وقتی که میایم دیگری پیش از من فرو رفته است. عیسی بدو گفت برخیز و بستر خود را برداشته روانه شو. چقدر زیباست که عیسی مسیح میتونه ما رو از اون خشکی مذهب، از اون منجلاب مذهب بیرون بیاره و ما رو شفا بده و در یک رابطه حقیقی پر از محبت قرار بده. عیسی مسیح به این مرد گفت پاشو، برخیز و روانه شو. کلمه روانه شو در یونانی کلمه‌ای هست که یعنی برو یه چرخی بزن، نه اینکه حرکت کن یه دو قدم بزن، برو یه چرخی بزن که همه ببینن چه اتفاقی افتاده. شمایی که در کنار معبد بودی، شمایی که 38 سال فلج بودی، نمیتونستی قدم بزنی، الان قدم بزن. و در چه روز این کار رو انجام میده؟ در آیه بعدی میگه در روز سبت. روز سبت روزی بود که کار نمی کردن فریسیان و دینداری می کردن. در روز دینداریشون عیسی مسیح اومده اونها رو از دین آزاد بکنه. همونی که فلجشون کرده دارن خیلی بهش می بالن روز سبت و عیسی مسیح اومده که اونها رو شفا بده. میخوام شما رو تشویق بکنم که مثل عیسی مسیح عمل بکنیم. بریم به جاهایی که مردم فلج هستن، کور هستن، نمیبینن و با قدرت عیسی مسیح به اونها بتونیم حیات رو بدیم. حیاتی که عیسی مسیح درش هست و به هر کس از ما میخواد این حیات رو بده. در اینجا یک نکته دیگه هم هست که میخوام اشاره بکنم. این بابی که ما الان خوندیم، یوحنا باب 5، از باب 4 تا آیه 5 کلی وقت میگذره، یعنی متا 4 5 6 7 8 9 اتفاق افتاده. یوحنا معمولا هدف خاصی داره، میخواد بگه که عیسی مسیح خداوند هست، برای همین از روی زمان حرکت نمیکنه. لوقا چرا؟ از لحاظ تاریخی جلو میره و زمان بندی داره. متا گروه بندی میکنه، یک هدف خاص خودشو داره. اینم یک نکته جانبی بود در مورد یوحنا امام. ولی بیاید اینجا برنامه رو تمام بکنیم و بدونیم که ما خونده شدیم برای خدمت، و اگه خدمت بکنیم مشکلات خواهند بود، چرا که در آیه‌های بعدی می‌بینیم که فریسیان میان و می‌خوان عیسی مسیح رو بکشن. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخواسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: برنامه‌ای که میشنوید برگرفته از وبسایت godquestions.org/farsi میباشد. آیا عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت است؟ بله، عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت است. چنین ادعایی ممکن است برای افراد پست مدرن امروزی بسیار گوشخراش و آزاردهنده باشد. ولی به هر حال، اینکه عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت می باشد، یک حقیقت است. کتاب مقدس نیز به ما می گوید که هیچ راه دیگری جز ایمان به عیسی مسیح برای دستیابی به نجات وجود ندارد. عیسی مسیح در یوحنا فصل 14 آیه 6 با زبان خودش میگوید:
1: راه منم، راستی منم، زندگی منم.
0: هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. او تنها یک راه در بین راه‌های مختلف برای رسیدن به نجات نیست، بلکه او تنها راه رسیدن به نجات است. هیچ فردی بر اساس شهرت، دستاوردها، دانش و یا پاک بودن و فرد خوبی بودن به نجات نمی رسد. هیچ کدام این موارد باعث نجات یک انسان نخواهد شد و تنها چیزی و تنها کسی که باعث نجات انسان خواهد شد، ایمان به عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده می باشد. عیسی مسیح به دلایل مختلف تنها راه رسیدن به بهشت است. عیسی مسیح توسط خداوند انتخاب شده بود تا تنها نجات دهنده باشد. اول پتروس فصل 2 آیه 4. عیسی مسیح تنها کسی است که از آسمان به زمین آمد و دوباره به آنجا بازگشت. یوحنا فصل 3 آیه 13. او تنها شخصی بود که در جسم یک انسان زندگی کاملاً بی‌نقص و عاری از گناه داشت. عبرانیان فصل 4 آیه 15. او تنها کسی است که برای گناهان ما قربانی شد. اول یوحنا فصل 2 آیه 2، عبرانیان فصل 10 آیه 26. او همچنین شریعت و کار پیامبران پیش از خود را تکمیل و به سرانجام رسانید. متا فصل 5 آیه 17. او تنها کسی است که بر مرگ برای همیشه غلبه کرد. عبرانیان فصل 2 آیه های 14 تا 15. او تنها میانجی بین خدا و انسان است. اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5. او تنها فردی است که خدا مقام او را به بالاترین جایگاه رسانید. به همین جهت خدا او را بی نهایت سرافراز کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر است. فیلیپیان فصل 2 آیه 9. عیسی مسیح علاوه بر یوحنا فصل 14 آیه 6 در جاهای دیگری از انجیل نیز خود را تنها راه رسیدن به بهشت معرفی می کند. خود را به عنوان هدف ایمان معرفی می کند. متا فصل 7 آیه های 21 تا 27. او به کسانی که به او ایمان بیاورند قول زندگی ابدی می دهد. یوحنا فصل 3 آیه های 14 تا 15.
1: خود را در ورودی معرفی می کند.
0: یوحنا فصل 10 آیه 7. خود را نان حیات معرفی می کند. یوحنا فصل 6 آیه 35. خود را قیام و رستاخیز معرفی می کند. یوحنا فصل 11 آیه 25. پتروس بسیار واضح و روشن به شورای عالی یهود اعلام می کند که عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت می باشد. غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد. چون در زیر این آسمان نام دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات یابند. اعمال رسولان فصل 4 آیه 12. پولس در کنیسه یهود در انتاکیه عیسی مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده معرفی می کند. برادران توجه کنید. در این عیسی برای گناهان شما امید آمرزش است. هر که به او ایمان آورد از قید تمام گناهانش آزاد خواهد شد و خدا او را خوب و شایسته به حساب خواهد آورد. و این کاری است که شریعت یهود هرگز نمیتواند برای ما انجام دهد. اعمال رسولان فصل 13 آیه های 38 تا 39 یوحنا به طور کلی به کلیسا اعلام می کند که عیسی مسیح پایه و اساس نجات و رستگاری است. ای فرزندان، این چیزها را برای شما می نویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام عیسی مسیح آمرزیده شده است. اول یوحنا فصل 2 آیه 12 هیچ کسی به جز عیسی مسیح نمی تواند گناه را ببخشد. زندگی ابدی تنها از طریق عیسی مسیح امکان پذیر می باشد. عیسی مسیح این چنین دعا کرد. و زندگی جاوید از این راه به دست می آید که تو را که خدای واقعی و بی نظیر هستی و عیسی مسیح را که به این جهان فرستاده ای بشناسند. یوحنا فصل 17 آیه 3 برای دریافت هدیه رایگان نجات از خداوند، نگاه ما باید فقط به عیسی مسیح باشد. ما باید به مرگ او بر روی صلیب برای آمرزش گناهان و سپس رستاخیز او از مردگان ایمان آوریم. خدا چنین مقرر داشته که اگر کسی به مسیح ایمان بیاورد، از سر تقصیرات او بگذرد و او را کاملاً بیگناه به حساب آورد. همه انسان‌ها نیز بدون توجه به مقام و یا سوابقشان می توانند از همین راه یعنی ایمان به عیسی مسیح نجات یابند. رومیان فصل 3 آیه 22 در مقطعی از دوران خدمت و بشارت عیسی مسیح بسیاری از مردم به او پشت کردند و او را به امید اینکه نجات دهنده دیگری پیدا کنند ترک کردند. مسیح از 12 شاگرد خود پرسید شما نیز می خواهید بروید؟ یوحنا فصل 6 آیه 67 اما به راستی که پاسخ پتروس کاملا درست بود. استاد، نزد که برویم؟ فقط شمایید که با سخنانتان به انسان زندگی جاوید می دهید. و ما ایمان آورده ایم و می دانیم که شما فرزند مقدس خدا هستید. یوحنا فصل 6 آیه های 68 تا 69 باشد تا ما ایمان پتروس را به همه اعلام کنیم که زندگی جاودانه فقط نزد عیسی مسیح می باشد.
2: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org تکرار می کنم www.godquestions.org

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، هر باغبان دانا و با تجربه ای میتونه در مورد اهمیت نگهداری و کمک به رشد درختان و گیاهان به ما تعلیم بده. برای مثال یک باغبان دانا و با تجربه به ما یاد میده که چطور با قرار دادن یک تیرک محکم و مستقیم در کنار نهالی و بستن آن نهال تازه کاشته شده به آن تیرک به پایداری و رشد آن نهال کمک میکنه. تیرک محکم و مستقیمی که باغبان با تجربه در کنار نهال قرار میده فقط در صورتی میتونه موجب پایداری و رشد نهال تازه کاشته شده باشه که آن نهال با دقت و محکم به آن تیرک بسته شده باشه. تنها در این صورته که نهال تازه کاشته شده در جای خودش استوار باقی میمونه، به سوی بالا رشد میکنه و ثمر میده. عزیزان، در جهت آموزش اطاعت کامل از خدا، خداوند پدر آسمانی ما هم به گونه ای همینطور عمل میکنه. لطفاً دقت بفرمایید، خداوند توسط آموزه‌های کلامش و هدایت و محافظت از ما توسط روح مقدس خود روح القدس تمایلات انسانی ما را به تدریج تغییر میده تا قادر بشیم در جهتی که او برای زندگیمون منظور داره پایدار باقی مانده و هر روز رشد نموده و ثمر بخش باشیم. عزیزان، در طول زمانی که خداوند در حال آموزش دادن به ما در مورد اهمیت اطاعت کامل ما از اوست، در طول زمانی که ما در مسیر رسیدن به بلوغ روحانی و رشد در ایمان و اعتماد بیشتر به خداوند سپری می کنیم، درس بسیار مهمی را از او یاد می گیریم. این درس مهم که در طول این زمان در حقیقت ما داریم یاد میگیریم که چطور خداوند داره به ما یاد میده تا در هر امری، چه به نظر ما کوچک و چه بزرگ، فقط و فقط تسلیم خواست الهی او باشیم.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان جویای حقیقت، با سلام‌های گرم و محبت آمیز در نام عیسی مسیح، مطالب دیگر در ارتباط با شخصیت مسیح از کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه می‌دهیم. در برنامه گذشته بیان گردید که مسیح برخلاف ما انسان‌ها بی‌گناه بود و به همین علت می‌توانست نجات دهنده باشد. این صفت عاری از گناه بودن مسیح او را از هر انسانی متمایز می‌کند. مسیح در تعالیم خود بر بیگناه بودن خود شهادت می‌داد و این نشان می‌دهد که او شخصی بی‌نظیر بود و شخصیتی منحصر به فرد داشت. اما ببینیم که علاوه بر شهادت خود مسیح چه دلایل و شواهد دیگری در زمینه بیگناهی او وجود دارد. آنچه که دوستان مسیح گفتند. بنابراین برای ما واضح است که عیسی خودش را بدون گناه می دانست، همانطور که خیشتن را مسیح و پسر خدا می انگاشت. اما آیا احتمال ندارد که او در این مورد نیز همچون مورد پسر خدا بودن خود که احتمال خطا می رود دچار اشتباه شده باشد؟ شاگردان او چه فکر می کردند؟ آیا آنان در عقیده‌ای که او در مورد خودش داشت شریک بودند؟ ممکن است به نظر رسد که شاگردان مسیح شاهدان معتبری نبودند و ممکن است گفته شود که آنان اشخاصی متعصب بودند و عیسی را تعمدن با خطوطی زیباتر از آنچه که او واقعا بود ترسیم کردند. اما این گونه برخورد نسبت به رسولان بسیار نادرست می باشد. اظهارات آنان را نمی توان به این سادگی نادیده گرفت. دلایل بسیاری وجود دارند که نشان می دهند چرا می توانیم به شواهد ارائه شده از سوی آنان اعتماد کنیم. نخست آنکه آنان به مدت 3 سال رابطه بسیار نزدیکی با عیسی داشتند. آنان با یکدیگر می خوردند و می خوابیدند. در قایقی کوچک همزیستی نزدیکی با یکدیگر داشتند. حتی خزانه پول آنان نیز مشترک بود و یک حساب بانکی مشترک می تواند چه زمینه مساعدی برای ایجاد درگیری و اختلاف باشد. زخمه‌ای بر تار عصبی یکی از شاگردان سایر شاگردان را نیز تحریک می نمود. آنان با یکدیگر مشاجره می کردند، اما هرگز گناهان را که در خودشان می دیدند در عیسی نمی یافتند. صمیمیت و دوستی بسیار باعث از بین رفتن حرمت و احترام می شود، اما در مورد عیسی و شاگردان چنین نبود. همانطور که خواهیم دید، یوحنا و پتروس دو تن از شاهدان شاخص بیگناهی مسیح بودند. آنان جزو گروه کوچکتری شامل پتروس، یوحنا و یعقوب بودند که مسیح به آنان امتیازات ویژه‌ای داد و مکاشفات عمیق‌تری عطا نمود. همچنین گواهی و شهادت رسولان در این مورد از آن رو ارزش بسیاری دارد، چون آنان از یهودیانی بودند که ذهنشان از کودکی از آموزه‌ها و تعالیم عهد عتیق اشباع شده بود و یکی از آموزه‌های عهد عتیق که آنان یقیناً با آن آشنا بودند آموزه عالمگیر بودن گناه انسانی بود. همه روگردانیده با هم فاسد شده اند. نیکوکاری نیست، یکی هم نی. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. در پرتو این تعلیم کتاب مقدس، آنان به سهولت به کسی بیگناهی نسبت نمی دادند. سومین دلیل درباره قابل قبول بودن شهادت رسولان در مورد بیگناهی مسیح این است که این شهادات غیر مستقیم می باشند، به این معنی که آنان خود حقیقت بیگناه بودن مسیح را بنیان ننهاده بودند و اظهارات آنان در این مورد حالت جنبی داشت. آنان در مورد موضوعات دیگر بحث می کردند و در کنار این موضوعات مسئله بیگناه بودن او را به شکل جمله معترضه بیان می کردند. پتروس در مورد او می گوید که بره بی نقص و عیب بود و هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. یوحنا صریحاً میگوید که همه انسان‌ها گناهکار هستند و اگر ما بگوییم که گناهی نداریم یا گناه نکرده ایم دروغ گفته ایم و خدا را نیز دروغگو شمرده ایم. اما او ادامه می‌دهد که مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را بردارد و او کاملاً بی‌گناه است. اول یوحنا فصل 3 آیه 5. به این شهادت پتروس و یوحنا می توانیم سخنان پولس و نیز نویسنده رساله به عبرانیان را اضافه کنیم که می نویسند مسیح کاملا بی گناه بود. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21. بلکه پاک، بی غرض، بی آلایش، جدا از گناهکاران. عبرانیان فصل 7 آیه 26. و او درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. عبرانیان فصل 4 آیه 15. آنچه دشمنان مسیح تصدیق می نمودند. هنگامی که می خواهیم آنچه را که دشمنان مسیح در مورد او می گفتند بررسی کنیم، شاید احساس کنیم که از موقعیت امن‌تری برخوردار هستیم. دشمنان مسیح یقیناً در مورد محبت و احسان او دچار تعصب نبودند. در انجیل

اگر بحث و برهان راه به جایی نمی برد، لجن مال کردن طرف مقابل جانشین خوبی است. حتی تاریخ کلیسا نیز به وسیله کینه شخصی افراد لکه‌دار شده است. دشمنان عیسی نیز چنین عمل می نمودند. مرقس در انجیل خود 4 مورد از عیب‌جویی های آنان را ذکر می کند. نخستین اتهام آنان به عیسی کفرگویی بود. عیسی گناه شخصی را بخشیده بود. این عمل تجاوزی به حریم حاکمیت الهی بود و آنان می گفتند این عمل تکبری کفر آمیز است. ولی این گفته آنان سؤال برانگیز است. اگر او به راستی خدا بود، بنابر این آمرزش گناهان حق ویژه او بود. همچنین دشمنان او می گفتند که از معاشرت‌های بد او به هراس می افتند. عیسی با گناهکاران رفتار بسیار صمیمانه‌ای داشت. او با بازگیران غذا می خورد و به زنان بدنام اجازه می داد که به او نزدیک شوند. هیچ فریسی نمی توانست چنین رفتاری را به مخیله خود راه دهد. او باید دامن خود را از آلودگی و ناپاکی که در اثر تماس با چنین اشخاصی به وجود می آید منزه نگاه می داشت. او باید تصور می کرد که بسیار عادل است. او نمی توانست مهربانی و فیض عیسی را درک کند که هرچند جدا از گناهکاران بود، لیکن مشتاق بود که دوست گناهکاران نامیده شود. سومین اتهام دشمنان عیسی این بود که مذهب او مذهبی سبک و عامه پسند بود. او چون فریسیان و یا حتی چون شاگردان یحیای تعمید دهنده روزه نگاه نمی داشت. او را به عنوان شخصی پرخور و میگسار می پنداشتند که آمده بود تا بخورد و بیاشامد. چنین اتهامی حتی ارزش آن را ندارد که به شکلی جدی در پی تکذیب آن باشیم. این امر که عیسی شخصی بسیار شاد بود حقیقت دارد، اما همچنین در این مسئله که او مذهب را امری جدی تلقی می نمود شکی نیست. چهارمین مورد این بود که آنان از اینکه عیسی روز سبت را نگاه نمی داشت خشمگین می شدند. عیسی در روز سبت اشخاص بیمار را شفا می بخشید. وقتی شاگردان او در روز سبت در کشتزارها می گشتند و خوشه ها را می چیدند و می خوردند، برخلاف حکم کاتبان و فریسیان عمل می نمودند که این کار را نیز همچون عمل برداشت و خرمنکوبی در روز سبت نهی کرده بودند. با وجود این کسی نمی تواند در مورد این موضوع که عیسی مطیع شریعت خدا بود شک کند. او خود مطیع آن بود و در بحث با مخالفان شریعت را به عنوان یک حکم کننده و داور مورد استفاده قرار می داد. او همچنین تأکید می کرد که خداوند روز سبت را به وجود آورده و آن را به خاطر انسان قرار داده است، اما با اعلان اینکه او مالک روز سبت نیز هست، همچنین ادعا کرد که حق کنار گذاشتن سنت‌های نادرست انسانی و نیز حق بیان تفسیر حقیقی شریعت خدا را نیز دارا است. همه این اتهامات پیش پا افتاده و بهانه جویانه می باشد. بنابراین هنگامی که عیسی محاکمه می شد، متهم کنندگان او مجبور شدند شاهدانی دروغین اجیر سازند. اما حتی در این حالت هم سخنان آنان با یکدیگر سازگار نبود. در واقع تنها اتهامی که آنان توانستند به او نسبت دهند نه یک اتهام اخلاقی بلکه اتهامی سیاسی بود. و هنگامی که او چون محبوسی با وقار برای صدور حکم دادگاه به حضور مردم آورده شد، مجدداً بیگناه شناخته شد. پیلاتوس پس از اینکه با ترس و احتیاط تلاش کرد که حکم محکومیت او را تغییر دهد، در حضور مردم دستهای خود را شست و اظهار داشت که من از خون این مرد بری هستم. متی فصل 27 آیه 24. هیرودیس هم هیچ قصوری در او مشاهده ننمود. یهودای خائن در اوج پشیمانی 30 پاره نقره را به کاهنان بازگردانید و گفت من گناه کرده ام که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شده. متی فصل 27 آیه 4.

دزده. نادمی که بر جلجتا روی صلیب بود، دزد دیگر را به خاطر ناسزاهایش به عیسی سرزنش نمود و گفت این مرد هیچ خطایی نکرده است. لوقا فصل 23 آیه 41. و بالاخره افسر رومی که شاهد رنجها و مرگ مسیح بود گفت در واقع این مرد بیگناه بود. لوقا فصل 23 آیه 47. آنچه که ما خود می توانیم ببینیم. در ارزیابی شخصیت عیسی مسیح ما احتیاج نداریم که تنها به شهادت دیگران تکیه کنیم، بلکه می توانیم نتیجه گیری و تشخیص شخصی خودمان را نیز دارا باشیم. آن کمال اخلاقی که توسط عیسی به شکلی کامل بیان شده بود توسط دوستانش تصدیق شد و از سوی دشمنانش با بیمیلی مورد قبول واقع گشت، در اناجیل به روشنی بیان شده است. برای اینکه ما نیز قضاوت شخصی خود را داشته باشیم فرصت کافی وجود دارد. تصویری که از عیسی توسط نویسندگان اناجیل ترسیم شده است تصویری قابل درک می باشد. در واقع عمدتاً تصویر عیسی در طی 3 سال خدمت عمومیش ترسیم شده است. لوقا 2 بار تکرار می کند که عیسی در مدت سالهای قبل از خدمت خود در ناصره به شکلی طبیعی از نظر جسمی و روحی و فکری در نظر خدا و مردم رشد می کرد. ما عیسی را می بینیم که به همراه شاگردان خود به خلوت می رود. همچنین او را در هیاهو و انبوه جمعیت نیز مشاهده می کنیم. مشاهده می کنیم که او در طی خدمت خود در جلیل از سوی مردم به عنوان شخصیتی بزرگ مورد ستایش و پرستش قرار می گیرد و آنان می خواهند او را به زور پادشاه سازند و او را تا راهروهای هیکل اورشلیم در طی بازجویی مزورانه‌ای که فریسیان و صدوقیان متحدان با یکدیگر ترتیب داده بودند دنبال می کنیم. اما چه هنگامی که عیسی بر قله سرفرازی و موفقیت قرار دارد و چه هنگامی که او در عمق تلخکامی و تنهایی است، پیوسته همان عیسی است. رفتار او منسجم و یک پارچه است. او حالات متضاد ندارد و تغییر نمی کند. تصویر او پیوسته حالتی متوازن دارد. در او هیچ اثری از تزلزل دیده نمی شود. او عمیقاً به آنچه که تعلیم می داد ایمان داشت، ولی شخصی متعصب نبود. آموزه او آموزه نامتعارف بود، ولی او خود شخصی غیرعادی نبود. همانطور که دلایل بسیاری برای الوهیت او وجود دارد، دلایل نیز برای انسانیت او موجود است. او خسته می شد، احتیاج داشت که مانند سایر انسانها بخورد و بنوشد. او عواطفی انسانی چون محبت و خوشی و غم را تجربه نمود. او کاملا انسان بود. با وجود این او تنها انسان نیست. علاوه بر همه اینها او شخصی خودخواه نبود. در وهله نخست ممکن است این مسئله جلب نظر کند، ولی با وجود اینکه او به الوهیت خود ایمان داشت خودنمایی نمی کرد و جلال و عظمت خود را نمایش نمی داد. او هرگز با فر و شکوه خیشتن را نمایش نمی داد و ما در او هیچ گونه خودستایی نمی بینیم. او فروتن بود. ترکیب نقشی که عیسی در تعالیم خود به عنوان عامل محوری و مرکزی ایفا می کند با نقشی که او در عمل با انکار و حقیر شمردن خیشتن بر عهده می گیرد تناقضی گیج کننده به نظر می رسد. از جنبه نظری او خیشتن را در ابتدا و از جنبه عملی در انتها قرار می دهد. در او هم بزرگ پنداری و احترام به خیشتن و هم انکار خود به فراوانی دیده می شود. او خود را خداوند همه می دانست، ولی خادم همه شد. او گفت که جهان را داوری خواهد کرد، اما پاهای شاگردان خود را شست. هرگز کسی این چنین فداکاری از خود نشان نداده است. او خوشی‌های آسمان را به خاطر رنج‌های زمین ترک نمود
و علارغم مسئولیت ابدی خود در برابر گناه تماسی درد آلود با شرارت این جهان پیدا نمود. او از مادری گمنام و آمی در استبلی آلوده در دهکده کوچک بیت لحم به دنیا آمد. او چون کودکی آواره به مصر مهاجرت نمود. در دهکده گمنام ناصر رشد و نمو کرد و برای تأمین معاش مادرش و نیز کودکان دیگری که در خانه آنها بودند در کارگاه نجاری به کار مشغول شد. در زمان معینی او به واعظی سیار تبدیل گشت که کاشانه و مایملکی نداشت و در شرایطی دشوار زندگی میکرد. او دوستانی از میان ماهیگیران و باجگیران انتخاب نمود. او به جزامیان نزدیک میشد و اجازه میداد که زنان بدنام نیز به او نزدیک شوند. او زندگی خود را وقف شفا دادن مردم، کمک به آنان و تعلیم و موعظه نمود. او را به درستی درک ننمودند و به نادرستی او را معرفی کردند و وی قربانی تعصبات و امیال ناپاک انسانها شد. او از سوی قوم خدا تحقیر و رد شد و دوستانش نیز او را ترک کردند. او خود را تسلیم نمود تا بر پشتش تازیانه بزنند، بر صورتش آب دهان بیندازند، بر سرش تاج خار بگذارند و دستها و پاهایش را بر صلیب میخکوب کنند. و هنگامی که آن اشخاص بی‌رحم که او را مصلوب نموده بودند به خانه باز می‌گشتند، او برای شکنجه‌گران خود چنین دعا کرد: ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمی‌دانند چه می‌کنند. چنین انسانی در مجموع ماورای درک ما قرار می‌گیرد. او درست در همان نقطه پیروز شد که همه ما بدون استثنا دوچار شکست می‌گردیم. او بر وجود خود تسلط کامل داشت. او هرگز عمل بد کسی را تلافی نمی کرد. همچنین او هرگز از کسی متنفر نمی شد و کج خلقی نمی کرد. او آنچنان بر خود مسلط بود که علی رغم هر آنچه که انسان ها می اندیشیدند و می گفتند یا عمل می نمودند، خود را انکار کرد و خیشتن را تسلیم اراده خدا و سعادت انسانیت نمود. او گفت: در پی انجام خواسته های خودم نیستم و طالب جلال خود نیستم. پولس نیز می نویسد: زیرا مسیح نیز در فکر راحتی خود نبود. کتاب مقدس این بی‌اعتنایی کامل به خیشتن را در هنگام خدمت به خدا و انسانها محبت می نامد. در محبت نفع شخصی وجود ندارد. جوهر محبت از خود گذشتگی می باشد. بدترین انسان ها هم با فداکاری هایی که در موقعیت های خاص از خود بروز می دهند نیکو به نظر می رسند، اما در زندگی عیسی فروغ این فداکاری هرگز کاهش نمی یافت و با تابشی خیره کننده همواره وجود داشت. در عیسی هیچ اثری از گناه دیده نمی شد، زیرا در او هیچ اثری از خودخواهی نبود. چنین وارستگی به معنای محبت می باشد و خدا محبت است. وقتی به این مطلب توجه می کنیم که عیسی پاک و مقدس حاضر شد بر روی صلیب گناهان ما را بر خود بگیرد و با خون و مرگش جریمه گناهان ما را بپردازد، می توانیم درک کنیم که خدا محبت است. در انجیل شریف می خوانیم: اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. رومیان فصل 5 آیه 8. خوب است که شما حقجوی عزیز نیست در مقابل این محبت خدا عکس العملی شایسته نشان دهید و به مسیح خداوند ایمان آورید. در برنامه بعد بررسی موضوع رستاخیز عیسی مسیح از مردگان را بر اساس کتاب مبانی مسیحیت آغاز می‌کنیم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می‌دهید.
1: آیا می‌دانید که در وبسایت رادیو مژده می‌توانید جدول برنامه‌هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می‌شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه‌های هفتگی در radiomojde.com

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 27.
2: وقتی صبح شد، سران کاهنان و مشایخ قوم در جلسه تصمیم گرفتند که چگونه عیسی را به قتل برسانند. پس از آن او را دست بسته برده به پیلاتوس فرماندار رومی تحویل دادند. وقتی یهودای خائن دید که عیسی محکوم شده است، از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سران کاهنان و مشایخ بازگردانید و گفت:
3: من گناه کرده ام که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شده ام.
2: اما آنها گفتند:
4: دیگر به ما مربوط نیست، خودت می دانی.
2: پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتند:
5: نمی شود این پول را به بیت المال معبد ریخت، زیرا خونبهاست.
2: بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کوزه‌گر رسانیدند تا برای خارجی‌های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. به این دلیل آن زمین تا به امروز مزرعه خون خوانده می‌شود. به این وسیله پیشگویی ارمیای نبی تحقق یافت که می‌گوید:
6: آنها آن 30 سکه نقره، یعنی قیمتی را که قوم اسرائیل برای او تعیین کرده بود، گرفتند و با آن مزرعه کوزه‌گر را خریدند، چنانکه خداوند به من فرموده است.
2: در این هنگام عیسی را به حضور فرماندار آوردند. فرماندار از او پرسید:
7: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟
2: عیسی فرمود:
8: همان است که میگویی.
2: ولی عیسی به اتهاماتی که سران کاهنان و مشایخ به او وارد می نمودند جوابی نمی داد. آنگاه پیلاتوس به او گفت:
7: آیا این شهادت‌هایی را که علیه تو می دهند نمی شنوی؟
2: اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد، به طوری که فرماندار بسیار تعجب کرد. در ایام عید رسم فرماندار این بود که یک زندانی را به میل مردم آزاد می ساخت. در آن ایام شخص بسیار معروفی به نام باراباس در زندان بود. وقتی مردم اجتماع کردند، پیلاتوس به آنان گفت:
7: می‌خواهید کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم؟ باراباس یا عیسی معروف به مسیح را؟
2: زیرا او می‌دانست که یهودیان از روی حسد عیسی را به او تسلیم کردند. هنگامی که پیلاتوس در دیوانخانه نشسته بود، زوجه‌اش پیغامی به این شهر برای او فرستاد:
9: با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خواب‌هایی که دیدم بسیار ناراحت بودم.
2: ضمناً سران کاهنان و مشایخ جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاتوس بخواهند که باراباس را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند. پس وقتی فرماندار از آنها پرسید:
7: کدام یک از این دو نفر را می‌خواهید برایتان آزاد سازم؟
2: آنها گفتند: پیلاتوس پرسید:
7: پس با عیسی معروف به مسیح چه کنم؟
2: و آنان یک صدا گفتند:
10: مصلوبش کن!
2: پیلاتوس سوال کرده گفت:
7: چرا؟ چه گناهی کرده است؟
2: اما آنان با فریادی بلندتر گفتند:
10: مصلوبش کن!
2: وقتی پیلاتوس دید که دیگر فایده ای ندارد و ممکن است شورشی ایجاد شود، آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت:
7: من از خون این مرد بری هستم، شما مسئولید.
2: مردم یک صدا فریاد کردند:
10: خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد.
2: پس از آن باراباس را برای آنان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد. سربازان پیلاتوس عیسی را به حیاط کاخ فرماندار بردند و تمام سربازان به دور او جمع شدند. اول لباس عیسی را درآوردند و شنل ارغوانی رنگی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته بر سرش نهادند و چوبی به دست او دادند و در برابر او زانو زده به طعنه می گفتند:
10: پادشاه یهود.
2: آنها آب دهان بر او انداخته و با چوبی که در دستش بود بر سرش می زدن. سرانجام از مسخره کردن او دست برداشتن و آن شنل را در آورده لباس خودش را به او پوشانیدن. آنگاه او را بردن تا مسلوب کنند. در سر راه با مردی غیروانی به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند که صلیب عیسی را هم کند. وقتی به محلی به نام جلجتا یعنی جمجمه رسیدند، شراب آمیخته به داروی بیهوش کننده به او دادند. اما وقتی آن را چشید نخواست بنوشد. آنها او را به صلیب میخکوب کردند. آنگاه لباسهایش را به قید قرعه میان خود تقسیم نمودند و برای پاسداری در آنجا نشستند. جرم او را بر لوحی به این شرح نوشتند: این است عیسی پادشاه یهود. و بر بالای سرش نصب کردند. دو راه زن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او. کسانی که از آنجا می گذشتند سرهای خود را می جنبانیدند و با دشنام به او می گفتند:
11: تو که می خواستی معبد را خراب کنی و آن را در سه روز از نو بسازی، اگر واقعا پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده.
2: همچنین سران کاهنان و ملایان و مشایخ یهود او را مسخره کرده می گفتند:
12: او دیگران را نجات می داد اما نمی تواند خودش را نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است حالا از صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان خواهیم آورد. او به خدا توکل داشت و می گفت که فرزند خداست، پس اگر خدا او را دوست داشته باشد او را آزاد می سازد.
2: حتی راه زنانی هم که با او مصلوب شده بودند همینطور به او توهین می کردند. از ظهر تا ساعت 3 بعد از ظهر تاریکی تمام زمین را فرا گرفت. نزدیک ساعت 3 عیسی با صدای بلند فریاد کرد:
13: ایلی ایلی لما سبقتنی،
2: یعنی
13: خدای من خدای من چرا مرا ترک کردی؟
2: بعضی از کسانی که آنجا ایستاده بودند این را شنیده گفتند:
13: الیاس را می‌خواند.
2: یکی از آنان فوراً دوید و اسفنجی را آورده در شراب ترشیده فرو برد و بر نوک چوبی قرار داده جلوی دهان عیسی برد. اما دیگران گفتند:
14: بگذارید ببینیم آیا الیاس می‌آید او را نجات دهد یا نه.
2: عیسی بار دیگر فریاد بلندی کشید و جان سپرد. در آن لحظه پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا به پایین دو پاره شد و چنان زمین لرزه ای شد که تخت سنگ ها شکافته و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند و از قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. وقتی افسر رومی و افراد او که به پاسداری از عیسی مشغول بودند زمین لرزه و همه ماجرا را دیدند، بسیار ترسیدند و گفتند:
15: بدون شک این مرد پسر خدا بود.
2: عده‌ای از زنان که عیسی را خدمت می کردند و به دنبال او از جلیل آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از دور ناظر جریان بودند. در میان آنان مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زبدی دیده می شدند. در وقت غروب مردی ثروتمند به نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان عیسی بود رسید. او به حضور پیلاطوس رفت و تقاضا نمود جسد عیسی به او داده شود. پیلاطوس دستور داد که آن را به او بدهند. یوسف جسد را برده در پارچه کتانی تازه پیچید و در قبر خود که تازه از سنگ تراشیده بود قرار داد و آنگاه سنگ بزرگی در جلوی آن غلتانیده رفت. مریم مجدلیه و آن مریم دیگر نیز در آنجا مقابل قبر نشسته بودند. روز بعد یعنی صبح روز شنبه سران کاهنان و فریسیان به طور دست جمعی پیش پیلاطوس رفته گفتند:
5: عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است. و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند.
1: پیلاتوس گفت:
7: شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید. بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید.
6: پس آنها رفته قبر را محرموم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند.
16: رادیو مژده.

خداوند از تو سپاسگزارم به خاطر اینکه مرا در ایمانم به عیسی مسیح بخشیده ای و مبدل به شخص کاملا جدیدی نموده ای. خداوند از تو سپاسگزارم که به من ذات و طبیعت تازه ای را عطا فرموده ای. به من کمک کن تا از تو پیروی کنم و به نفس کهنه گناهکارم همیشه نبگویم. خداوند از تو سپاسگزارم به خاطر اینکه به من یاد داده چطور با دیگران رابطه سالم و شاد داشته باشم. خداوند تو خودت خوب می‌دانی که من از چه کسانی و به چه دلیلی رنجیدم و آزار دیده‌ام. من می‌خواهم از خواسته تو اطاعت کنم و مثل تو همه را ببخشم. به من کمک کن تا بتوانم در همین لحظه همه را ببخشم و از زخم و دردهای قدیمیم شفا پیدا کنم. خداوند من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا همه انسانها را با چشم و قلب تو ببینم و به آنها محبت کنم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا در روابط اجتماعیم با مردم از استانداردهای مقدس و پرمحبت تو پیروی کنم. همه اینها را در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مجده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: خدمت همه شما عزیزان سلام عرض میکنم. آرزوی این رو دارم که امروز وقتی کتاب مقدس رو با هم مطالعه میکنیم، از این جنبه مجددن مسیح را در عهد عتیق ببینیم، در کنار تمامی نبوت هایی که مطالعه کردیم، تمامی آن مظاهر و آن سمبول های عهد عتیقی، ما رسیدیم به نمونه هایی که شخصی هست به اسم یوشع خادم موسی در عهد عتیق که کتابی هم به اسم یوشع در عهد عتیق یافت میشه. دو قسمت رو که توجه شما رو بهش جلب میکنم، آخرین باب کتاب تثنیه هست، باب شماره 34 و یوشع باب 1. اگر به تثنیه باب شماره 34 مراجعه کنیم، قسمتی است که ذکر میکنه چطور موسی فوت شد و در کوه خدا او را دفن کرد و بعد از او چه اتفاقی افتاد. موسی از عربات موآب به کوه نبو بر قله فسجه که در مقابل اریحاس برآمد و خداوند تمامی زمین را از جلعاد تا دان به او نشان داد و تمامی نفتالی و زمین افرایم و منسی و تمامی زمین یهودا را تا دریای مغربی و جنوب را و میدان دره اریها را که شهر نخلستان است تا سوقر. و خداوند وی را گفت: این است زمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده گفتم که این را به ذریت تو خواهم داد. تو را اجازت دادم، به موسی میگه خدا، که به چشم خود آن را ببینی، لیکن با آنجا عبور نخواهی کرد. آیه شماره 5: پس موسی بنده خداوند در آنجا به زمین موآب بر حسب قول خداوند مرد و او را در زمین موآب در مقابل بیت فعور در دره دفن کرد و احدی قبر او را تا امروز ندانسته است. و موسی چون وفات یافت 120 سال داشت و نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود. فراموش نکنیم موسی عهد عتیق نماینده تمامی شریعت عهد عتیقه، و وقتی که میگه موسی که 120 ساله بود فوت شد و خدا او را دفن کرد، قبرش تا امروز کسی ندونسته کجاست، نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود، اشاره ای غیر مستقیم میکنه به شریعتی که مقدس و کامله، ضعفی در شریعت نیست. و بنی اسرائیل برای موسی در عربات موآب 30 روز ماتم گرفتند. پس روزهای ماتم و نوحه‌گری برای موسی سپری گشت و یوشع ابن نون از روح حکمت مملو بود، چنان که موسی دستهای خود را بر او نهاده بود و بنی اسرائیل او را اطاعت نمودند و بر حسب آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود عمل کردند و نبی مثل موسی تا به حال در اسرائیل بر نخواسته است. البته قرار نبی مثل موسی در اسرائیل برخیزه که آن نبی مسیح خداونده، که خداوند او را روبرو شناخته باشد. در جمیع آیات و معجزاتی که خداوند او را فرستاد تا آنها را در زمین مصر به فرعون و جمیع بندگانش و تمامی زمینش بنماید و در تمامی دست قوی و جمیع آن هیبت عظیم که موسی در نظر همه اسرائیل نمود. این باب 34 تثنیه هست. وقتی ورق میزنیم میرسیم به صحیفه یوشع ابن نون در باب اول، ما اینجا دیگه با شخصی مواجه هستیم به اسم یوشع که جانشین موسی هست. موسی فوت شد، دفن شد، کسی قبر او را ندیده و الان قومی که تا به اونجا رسیده 40 سال در بیابان گشته، الان زمانشه که وارد سرزمین کنعان، سرزمین موعود که خدا به ابراهیم، اسحاق و یعقوب و به ذریت آنان وعده داد وارد بکنه. و اون شخص اسمش هست یوشع. واقع شد بعد از وفات موسی بنده خداوند که خداوند یوشع ابن نون خادم موسی را خطاب کرده گفت: موسی بنده من وفات یافته است، پس الان برخیز و از این اردن عبور کن، تو و تمامی این قوم، به زمینی که من به ایشان، یعنی به بنی اسرائیل میدهم. هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما داده ام، چنان که به موسی گفتم: از صحرا و این لبنان تا نهر بزرگ یعنی نهر فرات، تمامی زمین هتیان و تا دریای بزرگ به طرف مغرب آفتاب حدود شما خواهد بود. هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود تو را مهمل نخواهم گذاشت ترک نخواهم نمود قوی و دلیر باش زیرا که تو این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم خواهی ساخت فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما تا هر جایی که روی کامیاب شوی این کتاب تورات از دهان تو دور نشود بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد آیا تو را امر نکردم؟ پس قوی و دلیر باش مترس و هراسان مباش زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با توست پس یوشع رؤسای قوم را امر فرموده گفت جریان بعدی شروع میشه که یوشع چگونه این قوم رو وارد سرزمین کنعان میکنه یوشع در عهد عتیق نمونه ای هست از عیسی مسیح خداوند در عهد جدید معنی اسم یوشع در عهد عتیق یشوع یا به انگلیسی جاشوا یوشع معنی این اسم عبری این هست نجات موسی نمیتونست قوم رو وارد سرزمین کنعان بکنه و خدا گفت نمیکنه این کارو و این کارو موسی نکرد بلکه ورود قوم به سرزمین کنعان سرزمین موعود به ذریت ابراهیم و اسحاق و یعقوب به دست یوشع داده شد و ما از کجا می دونیم که این یوشعی که قوم رو وارد سرزمین وعده می کنه نمونه ای هست از عیسی مسیح در عهد جدید وقتی مراجعه می کنیم به انجیل یوحنا باب

موسی نمونه ای هست از آن شریعت عهد عتیقه که نقص نداره. شریعت کلام خدا بوده و کلام خداست که میبایستی اون رو اطاعت بکنیم، اما قادر نیست شریعت ما را نجات بخشد. به مثال موسی، اگرچه نه چشمش تار گردید نه قوتش کاسته شد، اما قادر نبود که قوم رو وارد سرزمین کنعان بکنه، میبایستی دیگری آنان را وارد میکرد. شریعت به وسیله موسی آمد، اما فیض از طریق عیسی مسیح خداوند. و عیسی مسیح خداوند اسمش هست عیسی، او که قوم خود را نجات میدهد. متی باب 1 آیه 21، زمانی که قرار این طفل متولد بشه، پیغام به مریم داده شده و الان پیغام به یوسف داده میشه که یوسف از گرفتن زن خود مترس، آنچه که در رحم مریم از روح القدس متولد خواهد شد، این بچه، این طفل، و تو او را عیسی نام خواهی نهاد. متی باب 1 آیه 21، او پسری خواهد زایید، نام او را عیسی خواهی نهاد، تو اسمش رو عیسی خواهی نهاد. چرا؟ زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید، نجات خواهد داد. یوشع در عهد عتیق شخصی است که اسمش یعنی نجات، نمونه از عیسی مسیح، او که باعث نجات قوم خودش خواهد شد. این نجات دهنده که تنها نجات دهنده است، در اعمال رسولان باب 4 آیه شماره 12 پتروس رسول در موعظه‌اش میگه در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. او صاحب نجاته، اسم او نجات دهنده هست و اومد تا نجات بده. نمونش در عهد عتیق یوشع که معنی اسمش نجات هست. یوشع برای مدت کوتاهی خادم موسی بود. موسی به عنوان نمونه و کسی که شریعت عهد عتیق رو درش میبینیم، یوشع خادمشه، تحت اختیار حکومت و نظارت موسی عمل میکنه. به همان منوال عیسی مسیح نیز تحت شریعت، زیر شریعت متولد شد. غلاطیان باب 4 آیه 4، لیکن چون زمان به کمال رسید، پولس رسول می‌نویسه، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زایده شد و زیر شریعت متولد. یوشع در عهد عتیق زیر دست موسی بود و عیسی مسیح زیر شریعت متولد شد. اگر ما مراجعه کنیم به عبرانیان باب 2 آیات شماره 16، 17 و 18 رو برای شما قرائت میکنم. زیرا که در حقیقت فرشتگان را دستگیری نمی نماید، بلکه نسل ابراهیم را دستگیری می نماید. از این جهت می باید در هر امری مشابه برادران خود شود، تا در امور خدا رئیس کهنه کریم و امین شده کفاره گناهان قوم را بکند. زیرا که چون خود عذاب کشیده تجربه دید، استطاعت دارد که تجربه شدگان را اعانت فرماید. این شخص زیر شریعت متولد شد، این شخص زیر شریعت به مثال ما شد تا بتونه شریعت رو به جای ما و برای ما به کمال برسانه. در عبرانیان باب 4 چند آیه دیگه برای شما قرائت میکنم، از آیه شماره 14 که میگه پس چون رئیس کهنه عظیمی داریم که از آسمان ها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را محکم بداریم. زیرا رئیس کهنه ای نداریم که نتواند همدرد ضعف های ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت میکند. عیسی مسیح خداوند زیر شریعت متولد شد، چنان که یوشع زیر دست موسی نماینده شریعت خدمت کرد، آن هم برای مدت کوتاهی، چنان که عیسی مسیح برای مدت کوتاهی زیر شریعت

0: بود، زمانی که بر روی صلیب شریعت رو به خاطر من و شما به کمال رسانید، الان قادر هست ما رو وارد سرزمین کنعان، سرزمین وعده بکنه، در حالی که شریعت قادر نبود ما رو وارد بکنه، به مثال موسی که قادر نبود. در عهد عتیق یوشع سردار قوم شد، او فرمان فرما بود، او شخصی بود که دستور میداد، او پادشاه قوم به حساب آمد، چنان که نمونه ای از عیسی مسیح در عهد جدید وقتی که در انتهای خدمت زمینی خودش عیسی مسیح بر روی زمین به قوت اعلام میکنه و این اعتراف کلیسای عیسی مسیح در مورد نجات دهندش هست. او گفت در آیه 18 آخرین باب انجیل به قلم متا، تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. او پادشاه پادشاهانه، قدرتی بالاتر از او نیست، همه چیز زیر پایهای او نهاده شده. و در انجیل یوحنا باب 17 در اون قسمت که دعای این رئیس کهنه عظیممون رو میخونیم، عیسی مسیح رو که برای کلیسای خودش دعا میکنه، شفاعت میکنه، در انجیل یوحنا باب 17 آیه 2 میگه همچنان که او را، در مورد خودش صحبت میکنه، بر هر بشری قدرت داده ای تا هرچه بدو داده ای به آنها حیات جاودانی ببخشد. به او قدرت دادی، تمامی قوت در آسمان و زمین به او داده شد. بله، یوشع، او که اسمش نجات، نمونه از عیسی مسیح، عیسی که قوم خود را نجات میده، یوشع که زیر دست موسی برای مدتی بود، عیسی مسیح زیر شریعت متولد شد، یوشع که سردار قومه، عیسی مسیح سر کلیساست، عیسی مسیح تمامی قوت در آسمان و زمین به او داده شده، و یوشع که قوم رو وارد سرزمین موعود کرد، به همان منوال مسیح خاصان خودش رو نجات بی نهایت می بخشه، نجاتی ابدی، حیاتی جاودانی. اگر مراجعه کنید به انجیل به قلم یوحنا باب ششم آیات 37 38 و 39 رو برای شما قرائت می کنم، هر آنچه به من عطا کند به جانب من آید، و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود، زیرا که از آسمان نزول کردم نه تا به اراده خود عمل کنم بلکه به اراده فرستنده خود، و اراده پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم بلکه در روز باز پسین آن را برخیزانم، نجاتی بی نهایت بدم، نجاتی آسمانی بدم. و در انجیل یوحنا باب دهم از آیه شماره 14، من شبان نیکو هستم و خاصان خود را میشناسم و خاصان من مرا میشناسند، چنان که پدر مرا میشناسد من پدر را میشناسم و جان خود را در راه گوسفندان مینهم، مرا گوسفندان دیگر هست که از این آقل نیستند، باید آنها را نیز بیاورم، آواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. قدرت رو دارم تا آنانی که هنوز در این عقل نیستن آنان را نیز بیاورم. و من فکر میکنم اوج این اقتدار ابدی و الهی در عیسی مسیح که باعث خوشنودی، خوشبختی و برکت من و شماست، در آیات شماره 27 28 از همین انجیل یوحنا باب 10، گوسفندان من آواز مرا میشنوند، من آنها را میشناسم، مرا متابعت میکنند، من به آنها حیات جاودانی میدهم تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. اقتدار عیسی مسیح خداوند به عنوان سردار لشکر آسمانی، سر کلیسا. پولس رسول بر این واقعیت صحه میگذاره در رومیان باب 8 وقتی که میگه او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه نیز برخاست، آن که به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند؟ کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنان که مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان زپیش مرده می شویم، بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود، زیرا یقین می دانم، پولس رسول به الهام روح القدس می نویسه، که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. هیچ چیز قدرت نخواهد داشت ما را، خاصان برگزیدگان، گوسفندانی که در دست اوست، ما را از او جدا کنه. یوشع سردار لشکری بود که قوم رو وارد سرزمین موعود کرد. عیسی مسیح آن سرور آسمانی است که ما را به آسمان میبره. و دعا کرد، ای پدر دعا میکنم اینها جایی باشن که من هستم. در یوحنا باب 14 گفت مضطرب مشید، در خونه پدر من منزل بسیاره و میرم برای شما مکانی مهیا کنم، و اگر برم و مهیا کنم، که یعنی میرم و مهیا میکنم، برمیگردم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. و این را شریعت نکرد که نمونش موسی بود، بلکه مسیح کرد که نمونش یوشع بود. یوشع در تمامی جنگ ها پیروز شد، چنان که عیسی مسیح بر روی صلیب برای همیشه پیروز شد. برای همیشه در مسیح ما پیروزی داریم. برای شما از رومیان باب 8 قرائت کردم، در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم. موردی رو که میخوام برای شما مطرح کنم، آخرین موردی که تشبیهات بین یوشع و عیسی مسیح هست، یوشع نمونه عیسی مسیح در عهد عتیق، این هست که وقتی که یوشع اریها رو شکست دادن و میخواستن جلو پیش برن، یوشع در رابطه با اون یک شخص و خانوادش، راهاب فاحشه، وعده رو که داده بود جامعه عمل پوشانید، به وعده خودش عمل کرد. به راهاب فاحشه و خانواده او وعده داده شده بود اگر این ریسمان قرمز رو اینجا بروی پنجرتون ببندید، وقتی خدا این شهر رو به ما داد، تمام افرادی که در این خانه باشن نجات میدیم. و وقتی که خدا دیوارهای اریها رو فرو ریخت، یوشع به سربازان خودش گفت راهاب خونش کجا بود؟ به راهاب وعده دادیم و باید آن قسم رو که خوردیم ما به انجام برسونیم، روش بیستیم. و رفتن راهاب و تمامی اهل بیتش رو که در اون خونه بودن نجات دادند. یوشع فقط یک نمونه بود، چون تمامی وعده های خدا در عیسی مسیح امین و بلیست. اگر آن ریسمان قرمز که نشانه از خون ریخته شده عیسی مسیح بر روی صلیب بر روی زندگی ما و خانه ما باشه، او مسیح خداوند وعده دهنده امینی است که به خاطر آن خون ریخته شده بر ما که ما را شست از تمامی گناهانمون، ما را نجاتی بی نهایت و ابدی خواهد بخشید. خدا را شکر برای تمامی این تشبیهات که ما میخونیم در عهد عتیق، و توجه ما جلب میشه به کی؟ به یوشع، به موسی، به اسحاق، به ابراهیم، این شخصیت های تاریخی؟ نه، به عیسی مسیح که امید زنده ما هست. دستتون رو دراز کنید، به او بچسبید، عیسی مسیح، زیرا که در هیچ کس دیگر غیر از او نجات نیست.
1: سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، چون مطمئنم امروز باز یکی از اون روزهاست که خداوند به طور خاص میخواد من و تو رو ملاقات بکنه. این زمان ملاقات با اوست. شاید این پرستش ها برای خیلی از ماها مثل زدن بنزین میمونه، شاید مثل زمانی میمونه که شارژ گوشی هامون تموم میشه، من دعا میکنم با تمام وجود و با تمام قلب، چه برای خودم و چه برای تویی که داری الان نگاه میکنی، که اگر شارژت تموم شده، اگر ضربان قلبت مثل شارژ گوشیت بخوایم تصور بکنیم داره کم کم کم کم و کم میشه، این پرستش بتونه دوباره ضربان قلب تو رو به نرمال، به تپش قلب آسمان شبیه بسازه. دعا میکنم که هر کدوم از ما بتونیم تپش قلب آسمان رو بشنویم، آسمانی که تخت سلطنت خدای ماست. آیا حاضری امروز از طریقها و از راههای خودت برگردی و به عیسی لبیک بگی؟ او امروز من و تو رو به باقی میخونه مثل عاشق، چون میخواد به من و تو بگه تو به تمامی بی عیبی، در تو هیچ نقصی نیست، تو زیبایی. امروز از تاریخ‌های خودمون برگردیم، از افکار و نقشه‌های خودمون برگردیم، از چند راهی‌های خودمون برگردیم. خداوند امروز ما را از شلوغی‌ها می‌خواد بخونه به خلوت، به جایی که خودش در باغ ایستاده و او خودش باغبانه، باغبان عاشقی که از تک تک گلهاش به زیبایی داره محافظت میکنه. امروز من و تو نیز یکی از گلهای این باغ زیبا و بزرگ هستیم. آیا حاضری که به این باغ وارد بشی، با خدای خودت در خلوت، دور از شلوغی ها و صداها و هیاهوها، بگی ای خداوند به تو لبیک میگم، مرا ملاقات کن، تپش قلبم رو تنظیم کن، نفسهایم را تنظیم کن، زندگیم را تنظیم کن. نیاز دارم که تو شارژم،

حتی وقتی من راه‌های خودم را میرم تو منتظرم هستی. هاللویا، تو بی نظیر عیسی، و تنها سرود قلب من میتونه از این عشق تعریف بکنه. پس بشنو، بشنو در این باغ و در خلوت خودمون سرود قلب را ای خداوند، بشنو ای خداوند.

سخن بگو، سخن بگو ای عیسی، سخن بگو. تو که زیباترینی، تو که بهترینی، در زندگیم تو گرانبهاترینی. من با تو هم و میدانم تو نیز با منی. من از آن تو هم و تو از آن من.

نمیخوام از این باغ زیبا خارج بشم ای عیسی. ای محبوب من، تو که زیباترینی، میخواهم پیش تو بمونم. میخواهم در این باغ زیبا با تو راه برم، بدون اینکه به این فکر کنم که پشت این درها چه اتفاقی میفته، چون زندگی و حیات نزد توست ای عیسی. من از طریقهای خودم، من از راههای خودم بر میگردم و میخوام به تو بپیوندم، چون میدانم دوستم داری حتی وقتی بیوفایم. هللویا، شکر یشوع، تو رو میپرستم، تو زیباتری. بیاین در این باغ، در این حضور زیبا بخوایم که تا ابد بمونیم. هیچ چیزی در این دنیا نباشه که ما را بخواد برگردونه. دنیا نفس ما را میگیره، دنیا تپش قلب ما را میگیره و ما را خسته میکنه، اما در این باغ زندگی جاویدان است. بمانیم، عاشق بمانیم، زندگی کنیم و با عیسی قدم برداریم. هر جای این باغ که او ببرد، ما با او خواهیم رفت. عزیزان، دعا میکنم که این حضور زیبا و شیرین تمام اتاق شما را احاطه کنه، خلوت شما را با عیسی احاطه بکنه. این حضور شیرین شما را به دستان خداوند می سپارم.

0: عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. تسلیم شدن ما به خواست الهی خداوند بدین مفهوم نیست که ما دست از هر اقدامی برداشته و کاملاً غیر فعال و بیکار در گوشه‌ای بشینیم. تسلیم شدن ما به خواست الهی خداوند، چه کوچک و چه بزرگ، بدین مفهوم نیست که ما استعدادها و عطایای روحانی را که خداوند به ما داده را نادیده انگاشته و از آنها استفاده نکنیم و بگیم خداوند خودش همه کارها را انجام میده. بلکه برعکس، در طول زمان تسلیم شدن به خداوند ما باید برای انجام هر خواسته او از ما صمیمانه با وی همکار شده و بسیار فعال باشیم. بله، در طول زمان تسلیم شدن به خداوند ما خواست الهی خداوند را جویا و هماهنگ با آن خواست فعالتر و شادتر به زندگی با خداوند ادامه میدیم. لطفاً دقت کنید، تسلیم خداوند شدن یعنی خداوند من میخوام هر روز زندگیم دقیقاً در اراده الهی تو و برای جلال نام تو صرف بشه. عزیزان، ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزندان خانواده الهی خداوند، باید در هر روز زندگیمون تا زمانی که زنده و بر روی این کره زمین هستیم این خواسته قلبیمون باشه و آن را هر روزه به خداوند اعتراف کنیم. همینطور باید با تمام وجود مشتاق باشیم تا طبق خواست خداوند که او برامون مکشوف میکنه هر روز با او و برای او زندگی کنیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان،

0: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط الهیات مژده تهیه شده است.
1: سلام بر شما عزیزان خداوند. کشیش کامبیس هستم و بسیار خوشحالم که میتونم از این طریق در خدمت شما باشم. با سری دروس مقدماتی کانون الهیات مژده در خدمت شما هستیم. این برنامه قسمت دوم مبحث گناه هستش. ما در قسمت اول راجع به اهمیت گناه صحبت کردیم که چقدر مهم هست که بتونیم تشخیص بدیم که گناهکاریم تا بتونیم در پی چاره و درمان باشیم. همونطور که مثال یک بیماری رو زدیم که اگر بیماری تشخیص داده نشه هیچ وقت به دنبال درمان نخواهیم بود، اما وقتی بیماری تشخیص داده بشه دارو تجویز کردن آسونه. راجع به منشأ گناه صحبت کردیم که این گناه وقتی که آدم در جای نیکو آفریده شد خودش نیکو بودش و تمام احتیاجش بودش و جایگاه بسیار خوبی داشت، اقتداری که بهش خداوند داده بود، و این خدا نبود که گناه رو وارد کرد. خدا علت گناه نیست، گفتیم خدا از بدی ها تجربه نمیشه، یعقوب رو هم خوندیم، اما این انتخاب آدم بود که بر علیه خدا باشه و میخواست که جای خدا بنشینه، میخواست که هیچ چیزی دیگه کم از خدا نداشته باشه. فراجمی صحبت کردیم راجب خواهش چشم، شهوت جسم و غرور زندگانی که امروز هم ما باهاش درگیر هستیم. اما امروز در این جلسه میخواییم با همدیگه راجب این پیامدها، این گناه و پیامدهای اون در زندگیمون صحبت بکنیم. در زندگی آدم، در زندگی نسل آدم و ما. به هر حال وقتی که این انتخاب صورت گرفت، گناهی صورت گرفت، یک از این آزادی، از این اختیاری که خدا من بهش داده بود استفاده کرد و طغیان کرد بر علیه خدا و از آن میوه، آن میوهی که خداوند امر فرموده بود که نخور، خورد. و کلام خداوند میگه همان دم اتفاقاتی افتاد. این پیامدها اولیش این هستش که رابطه آدم با خدا خراب شد. اون رابطه، اون قابلیت زیستن در حضور خدا دیگه از بین رفت. آدم قدوس بود، میتونست در حضور قدوس خدا باشه، اما وقتی که آدم گناه کرد دیگه اون قدوسیت رو نداشت، پس نمیتونست در ذات قدوس خداوند بیست. پس اولین اتفاقی که افتاد رابطه بین انسان و خدا خراب شد. امروز ما هم در زندانی داریم به دنیا میام که آدم افتاد و ما هم دور از خدا، هیچ کدوم از ما در کنار اون درخت به دنیا نیومدیم. ما دور از خدا به شباهت آدمی سقوط کرده. کلمه سقوط در کلام خدا نیست، اما وقتی که میگیم سقوط کرده همه این مباحث الهیاتی رو در بر میگیره. وقتی که آدم خورد و از آن قله و اوج زندگی در حضور خدا سقوط کرد، این معنیش این نیست که در جای دیگه بودن و به زمین سقوط کرد، بلکه به معنیش هستش که اون رابطه خدا که داشت دیگه از اون جایگاه سقوط کرد. خدایی که در باغ عدن با داشتن یک رابطه نزدیک و صمیمی با آدم نه فقط نیازهاشو برطرف کرده بود، بلکه با او زیست میکرد، با او محبت خودش رو تقسیم میکرد، با او به او عشق میورزید و این آدم از او، از این محبت محروم شد. نه فقط محروم شد، جالبه، تمام این صمیمیت جاشو به ترس و خجالت داد. وقتی که کلام خدا رو میخونیم میگه که وقتی خدا میاد در باغ عدن، وقتی صدای پای خدا رو میشنوه میره خودش رو قایم میکنه و بعد خدا میگه کجایی؟ میگه اینجا قایم شدم چون که عریانم، خجالت میکشیده از عریانی خودش. تنها موجوداتی که پوشش داره انسان ها هستند. تمام خلقت خدا رو ببینید هیچ کدوم پوشش ندارن و از عریانی خودشون خجالت هم نمی کشن، چون انسان به واسطه خوردن، آدم به واسطه خوردن میوه درخت نیک و بد عارف بر بدی شد، پس از عریانی خودش همون دم خجالت کشید و همه ما هم به همین سبک، هستیم و میپوشونیم خودمون رو. وقتی که رابطه صمیمی جاش رو به یک رابطه ترس و خجالت داد. وقتی که این دوری اتفاق افتاد. آدم سعی کرد که خودش رو با محصول زمین بپوشونه. سعی کرد با برگ انجیر خودش رو بپوشونه. این اولین پیامد گناه بود. پیامدی که رابطه آدم و خدا خراب شد. اشعیا 59:2 وقتی که کلام خدا رو میخونیم میبینیم که فقط آدم نیست. همه ما در این جوری وجود دوری هستیم و رابطه همه ما با خدا خرابه. میگه به خاطر گناهان شماست که او حرف شما را نمیشنود. این گناهان شماست که بین شما و خدا حتی در وقتی که میخواهید او را پرستش کنید جدایی انداخته. رابطه بین انسان و خدا خدشه‌دار شد. این اولین پیامد گناه هستش. دومین پیامد گناه خراب شدن رابطه انسان با انسان هست. رابطه خانواده، اولین کانونی که بودش رابطه خانوادگی که بود آدم و حوا. بریم از اونجا شروع کنیم. وقتی که خدا این درست خلق کرد، آدم را آفرید و از دنده آدم زن را آفرید و هر دو رو با هم دیگه گفتش که یکی خواهند شد و زندگی کنید و قرار بود که تکمیل کننده هم دیگه باشن. اما به محض اینکه این گناه اومد، اولین کاری که کردن تقصیر رو انداختن گردن اون یکی. وقتی که باب سوم کتاب پیدایش رو میخونیم و میبینیم که خدا میاد و از حوا میپرسه چرا این کار رو کردی؟ پس خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ باب 3 آیه 13 زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. زن انداخت کردن مار. و جالبه و پس خدا به مار گفت چون این کار رو کردی و مجازاتشون رو گفتش. اما قبل از اون خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آواز تو در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که ارگانم و خود را پنهان کردم. گفت تو که تو را آگاهید که ارگانی؟ آیا از آن درخت که کلام خداوند در باب 3 کتاب پیدایش از آیه 12 میخونم وقتی که از آیه 11 میخونم گفت که تو را آگاهانی دوریانی وقتی که آدم خودش رو قایم کرده بود آیا از آن درختی که تو را قدقن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا کرد که خوردم. آدم میندازه گردن زنش و زنش هم میندازه گردن مار. ولی جالبه وقتی که آدم میگه این زن که تو قرین من ساختی، یعنی نه فقط تقصیر رو گردن زن و حوا میگذاره، بلکه این تقصیر رو غیر مستقیم از خدا میدونه. میگه آن زنی که تو قرین من ساختی او به من داد من خوردم. یعنی یه جورایی خدا خودت مقصر هستی. وقتی که این اتفاق افتاد، رابطه که بین انسان و انسان خراب شد، قتل، دزدی، دروغ، تمام بیوفایی ها و بیعتمادی ها دیگه الان امروز در زندگی ها اون وجود داره به خاطر همین گناه و همین دوری هستش. در همون ابتدا اتفاقی که در باب 4 میفته، ماجرای قائم و حابیل هستش. قتل، اولین قتل صورت میگیره به خاطر عدم مقبولیت هدیه قائم. او برادر خودش رو، همخون خودش رو و حابیل رو میکشه، به قتل میرسونه. وقتی گناه اومد این رابطه ها خراب شد، حتی به قتل برادر خودش هم انجامید. خدا از ابتدا همه رو در یک جایگاه آفرید.

همه اینها ثمره این ورود گناه است، ثمره گناه در زندگی آدم و نسل او هست که امروز ما باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم. اگر نه خدا این رابطه رو خواستش که محکم باشه، کانون خانواده رو یک جایی که دو یک بشن. کلام خداوند در باب پیدایش باب 2 آیه 21 میگه خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانه تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوش در جایش پر کرد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوان‌هایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسان آمیده شود زیرا که از انسان گرفته شده. که البته ابریش ایشی ایش و ایشا هستش. گوشتی از گوشتم، استخوانی از استخوانم. و خداوند بهشون گفتش که مرد، در آیه بعدی میخونین، مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن پیوسته هر دو یک تک بشند. این نقشه خداست. این اون تزیین و اون آرایش و اون تصمیمی است که خدا گرفته برای خلقتش. یعنی مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن پیوسته هر دو یک تک بشند و این دو با هم دیگه زندگی کنند و این رابطه محبت باشه، محبتی که پیوند میزنه اینها رو به هم دیگه، محبتی که از محبت خدا سرچشمه گرفته. اما وقتی که گناه میاد، تبعیض جنسیتی هم میاد، تبعیض نژادی هم میاد، ازدواج ها صورت میگیره، چند روز بعدش توی پله های دادسرا بالا پایین پیدن ها هم میاد. گناه تو زندگی ما تأثیرات بسیاری داره، چون اشتیاق ما به گناه بیشتره تا اشتیاق اون به خدا. امروز خدا تنها چاره است. اما پیامد دیگری هم گناه داشت، تغییر طبیعت بود، نه فقط در آدم، نه فقط در رابطه آدم و خدا و رابطه انسان با انسان، بلکه طبیعت هم دوچار این مشکل گناه شد. وقتی که در کلام خداوند پیدایش باب 3 آیه 17 تا 19 میخونم، میگه به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی از آن درخت خوردی که ام فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن بارنج خواهی خورد. خار و خس نیست برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد، به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. نه فقط خودش بارنج خواهد خورد، میگه زمین به سبب تو ملعون شد. اون زمین، اون باغ عدنی که همه چیز برای آدم میرویانید و آدم رو گفت همه درختان باغ میماند بخور، دیگه آن زمین براشون خار و خس میرویانید. و از این پس باید با عرق پیشانی نان بخوره، باید بکاره، باید شخ بزنه، باید بز بپاشه، آبیاری کنه تا برداشت بکنه، و اون هم تازه خدا باید برکت بده تا اون محصولش سالم بمونه. زمین ملعون شد، پس به سبب گناه و این لعنت زمین و این لعنتی که بر خدا بر تمامی این زمین آوردهش هستش که ما بلایای طبیعی رو داریم. میبینیم که زلزله ها میاد، سیل ها میاد، این بلایای طبیعی جاری میشه. البته یک چیز رو من اینجا بگم، این موقع سو تفاهم نشه، چند وقت پیش آخه شنیده بودیم میگفتم که اگر بارون نمیادش، اگر کم آبی هستش، به خاطر حجاب خانوم هست. نه نه، منظورم اون این نیستش که این بلایای طبیعی به خاطر انجام عمل گناه هست، بلکه این بلایای طبیعی به خاطر ورود گناه در خلقت خدا هستش. به واسطه گناه آدم و مجازاتش این بود که

زمین ملعون شد، پس این گناه یعنی دوری از خدا هستش که باعث این بلایای طبیعی و قحطی ها و سیل ها و زلزله ها هستش. در رومیان باب 8 آیه 22 میگه زیرا میدانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهن میباشد. خلقت هم با ما منتظر ظهور عیسی مسیح است. یکی دیگه از پیامدهای گناه اینه که انسان سزاوار مجازات شد. پس تا الان راجع به چند تا پیامد با هم صحبت کردیم. یکی رابطه خدا و انسان شکسته شد، رابطه انسان و انسان شکسته شد، زمین ملعون شد، و یکی دیگه ما سزاوار و شایسته مجازات شدیم. نسل انسان شایسته مجازات شد. مجازات گناه مرگ. این مجازات رو خدا از قبل تعیین کرده بود، گفت اگر از آن درخت که من فرمودم نخوری بخوری هر آینه خواهی مرد. و مرگ رو خدا قبلش اعلام کرده بود در پیدایش 2:17. و در رومیان 6:23 میگه مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی. این مرگ که گریبانگیر انسان و نسل او شد سه جنبه داره: مرگ روحانی، عدم هم جنس بودن با خدا، مرگ جسمانی که قرار نبود بمیرن و بعد این مرگ اومدش برشون، و البته انسان‌های اولی می‌بینیم 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 600 سال تا به امروز که سن متوسط 70 سال همونجوری که کلام خداوند گفته، و مرگ ابدی دیگه قابلیت این که برگردن و در حضور خدا تا ابد زندگی کنن رو ندارن. هیچ مکتب و مذهبی عرض کردن در برنامه قبلی که نمیدونه آدم چند سال با خدا زندگی کرد قبل از گناه. و رومیان 5:12 کلام خداوند میگه لحاظه چنان که به وساطت آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت، و به این گونه موت بر همه تاری گشت، از آنجا که همه گناه کردن، همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر باشن. این مرگ روحانی به نسل آدم انتقال پیدا کرد و همه ما در اون زندانی که آدم افتاد به دنیا آمدیم. شریعت اومد تو این زندان، شریعت اومد تا به ما نشون بده که گناه یعنی چی. امروز اگر بحث گناه داریم میکنیم، مبدأ و منشأش رو داریم میگیم، گناه اولیه رو میگیم، اما این به واسطه شریعت خدا و کلام خداست که ما این معیارها رو داریم و داریم اعلام میکنیم. و شریعت اومد تا هر دهانی بسته بشه. در رومیان باب 3 آیه 19 و 20 میگه که الان آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آید. و از آنجا که آیه 20 هم بخونم، از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت فقط دانستن گناه است. با اعمال شریعت ما عادل نمیشیم. میگه نیکوتری اعمال عادل ما همچون لطه ملوث. اشعیا 64:6 میگه که زیرا جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادله ما مثل لطه ملوث می باشد. همگی ما مثل برگ پژمرده شده، گناهان ما مثل باد ما را می رو باید. پس این نیستش که شریعت بتونه ما رو نجات بده. مزد گناه گفتیم مرگ، و مرگ هم حق ما، سزاوار این مرگ شدیم، یکی از پیامدهای این گناه. ما پرونده زیر بغلمون داریم و با این پرونده میخواییم بریم در محکمه الهی در روز داوری بگستیم. اولین چیزی که در این پرونده زندگی ما هستش باز کنن، نسل آدم در گناه به دنیا آمدی، مجازات موته، چقدر هم گناه کردی طبق شریعت، و میبینیم که محکومیم. و با این پرونده باید بریم به حضور خدا و داوری بشیم. کاری که عیسی مسیح برای ما کرده این هستش که این پرونده ما رو گرفته و پرونده خودش رو به ما داده، و با ما با پوشش او و با نام او و پرونده او میتونیم در محکمه الهی قرار بگیریم. و وقتی که باز میکنن، او که گناه
نشناخت برای ما گناه شد تا ما رو نجات ببخشه. عیسی مسیح تنها امید ماست. خدا عزیزان یادمون باشه خدا با گناه کنار نمیاد. خدا هیچ گناهی را بدون مجازات نمیگذاره. من نمیدونم از کجا اومده این جمله که میگن خدا گناه رو دوست نداره اما با گناهکار رو دوست داره. خدا محبت داره اما گناهکار رو هم نفرت. خدا از مرگ گناهکار خوشحال نمیشه چون میخواد که نجات پیدا کنن. اما این نیست که خدا گناه و گناهکار رو دوست داشته باشه. خدا بارها در کلامش میگه، در کتاب هوشع باب 9 آیه 15 میگه تمام شرارت ایشان در جلجال است زیرا که در آنجا از ایشان نفرت داشتم. پس ایشان را به سبب اعمال زشت ایشان از خانه خود خواهم راند و ایشان را دیگر دوست نخواهم داشت، چون که جمیع سروران ایشان فتنه انگیز شدند. وقتی که تصنیه 28 رو میخونیم لعنت ها رو میبینیم اونجا که برای گناهکار است. در ارمیا به شباهت این آیه که خوندیم و میگه که نفرت داره، به ارمیا 12:8، در مزمور 5:5، در مزمور 11:5 همه اینها میگه که از شریر نفرت داره. امثال این رو بخونیم با هم دیگه. در کتاب امثال باب 6 خیلی قشنگ توضیح میده کلام خداوند. امثال باب 6 از آیه 16 تا 17 براتون میخونم. 6 چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد، بلکه 7 چیز که نزد جان وی مکروه است: چشمان متکبر و زبان دروغگو و دست‌هایی که خون بیگناه را می‌ریزد، دلی که تدابیر فاسد را اختراع می‌کند، پای‌هایی که در زیانکاری تیزرو باشند، شاهد دروغگو که به کذب متکلم شود و کسی که در میان برادران نزاع‌ها بپاشد. پس خدا گناهکارها رو نه اینکه دوست داره، محبتش جاری است تا اونها توبه کنند. گناه رو بدون مجازات نمیگذاره. در اول یوحنا باب 1 آیه 8-9 میگه اگر گوییم که گناه نداریم او را دروغگو میشماریم، اما اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را ببخشد و بیامرزد. اگر گوییم که گناه نداریم او را دروغگو می‌شماریم. همه ما در گناه به دنیا آمدیم، دور از خدا و میل به گناه داریم و گناه می‌کنیم و مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی. ما امروز در گناه هستیم و مرده اگر هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردید. و عیسی مسیح کسی است که مرده ها رو میتونه زنده بکنه، تنها کسی است. و امروز اون آماده است تا شما رو نجات بده. عیسی مسیح میگه من در هستم، من آب حیات هستم، من نان زندگانی هستم. و یوحنا باب 3 آیه 16 گه و خدا آنقدر جهان را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. مادامی که خداوند یافت می شود به حضور او بیاییم. اگر می خواهی که از قدرت وسوسه خلاص بشیم، آزاد بشیم، اگر میخوای که از تاریکی گناه بیرون بیای، اگر میخوای که مجازات گناه که موته از تو بگذره، و اگر میخوای که حیات جاودان داشته باشی، تنها یک چیز میتونه این کار انجام بده و اون هم عیسی مسیح هست، آن که بر روی صلیب مرد تا قربانی گناهان من و شما باشه. کلام خدا میگه هر که به دل ایمان آورد و به زبان اقرار کند نجات خواهد یافت. باشه که نجات خداوند، آرامی او هر روزه در زندگی شما باشه و به او برکت خداوند با همه شما باشه. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: رادیو مژده با برنامه‌های متنوع در خدمت حق جویان

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مشتاق.

من کجایم تو کجایی خواب بر چشمم نیاید تو به خوابم بیاید

جلوه پاک خدایی، من کجایم تو کجایی؟ خواب بر چشمم نیاید تا تو به خوابم بیایی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در عبرانیان فصل 5 آیات 7 و 8 هستند. عزیزان، این قسمت از کلام خدا می فرماید: با این حال مسیح وقتی در این دنیا به سر می برد، با اشک و آه و اندوه عمیق به درگاه خدا دعا و التماس می کرد تا او را از قدرت مرگ نجات بخشد. خدا نیز دعای او را به سبب اطاعت کاملش مستجاب فرمود. با اینکه عیسی فرزند خدا بود، اما می بایست عملاً درد و عذاب می کشید تا به تجربه معنی اطاعت را بیاموزد. آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. دوست خوب من، خداوند به دو دلیل به ما ایمانداران به عیسی مسیح، به ما فرزندان خانواده الهی خودش، اطاعت کامل از خود را یاد میده. یکی برای افزایش ایمان و اعتماد ما به او و دیگری برای اینکه ما را متحول نموده به گونه ای که توجهمان کاملا بر او متمرکز بشه. عزیزان، وقتی به ثمرات و میوه های اطاعت کامل خود از خدا خوب فکر می کنیم، متوجه می شیم که این دو دلیل در واقع فداکاری هستند که خداوند پدر آسمانی ما برای خیریت، برکت، موفقیت و آرامش واقعی و پایدار به ما عطا می کنه. بله عزیزان، کمک به افزایش ایمان ما به خداوند و متحول نمودن زندگی های ما برای متمرکز نمودن توجه و افکار خودمان بر او فداکاری بزرگی هست که خداوند در حق ما فرزندان خانواده الهی خود به ما ایمانداران به عیسی مسیح روا می داره. حال سوال اینجاست که ما چطور میتونیم از این فداکاری خداوند در حقمان بهترین بهره را برده و از بهترین ثمرات آن برخوردار بشیم؟ پاسخ صحیح به این سوال اینه که ما باید زمانهایی را برای مطالعه کلام خدا اختصاص بدیم و با دقت و توجه خاص آن قسمتهایی را که در آنها به موضوع اهمیت اطاعت از خداوند تعلیم میده را مطالعه کنیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم به اتفاق هم بررسی کتاب مقدس را از یوحنا فصل 10 آیه 1 الی 42 انجام می‌دهند. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. می توانید با آماده کردن بررسی هفته آینده به بررسی هفتگی ما از کتاب مقدس ملحق شوید. می توانید چند نفر را جمع کنید و با استفاده از این روش با هم کتاب مقدس را بررسی کنید. انجام دادن بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیحی دیگر یکی از بهترین روش ها برای رشد یک مسیحی به سمت بلوغ است.
1: قدم یک، بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 10 آیه 1 الی 42 را بخوانیم. زمانی که دو یا چند نفر هستید، هر کدام به نوبت یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً بعداً یوحنا فصل 10 را بخوانید.
0: قدم دو، کشف کنید. بیایید بعضی حقایق مهم در یوحنا فصل 10 آیه 1 الی 42 را کشف و در مورد آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخهای خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی کشفیات خود را با هم در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 10 آیه 26 الی 29 در مورد اطمینان نجات است. اول، اطمینان نجات بر وعده و قدرت عیسی مسیح استوار است. در یوحنا فصل 10 آیه 27 الی 28 عیسی در مورد افرادی که جزو گوسفندان او محسوب می‌شوند چنین می‌فرماید: گوسفندان من آواز مرا می‌شنوند و من آنها را می‌شناسم و مرا متابعت می‌کنند و من به آنها حیات جاودانی می‌دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. عیسی در خصوص کسانی که جزو گوسفندان او هستند با اقتدار در مورد سه امر مسلم وعده می‌دهد. ایمانداران واقعی از حیات جاودان که وجه مشخص آسمان و زمین جدید است برخوردارند. این حیات حیاتی پایدار و ابدی است و هیچ وقت پایان نخواهد یافت. ایمانداران واقعی هیچگاه طوری لغزش نخواهند خورد که هلاک شوند. به عبارت دیگر، آنها هیچ وقت محکوم به دوری ابدی از حضور خدا و محبت او نمی شوند. ایمانداران واقعی ممکن نیست از عیسی گرفته شوند. در واقع هیچ کس قادر نخواهد بود آنها را از حضور قدرتمند و پرمحبت خدا برباید و دور سازد. ولی ایمانداران واقعی چه کسانی هستند؟ عیسی می‌فرماید که او خود ایمانداران واقعی را می‌شناسد، آنها به آواز او گوش می‌دهند و تنها از او پیروی می‌کنند و نه از هیچ مذهب یا فلسفه یا نظام ارزشی دیگر. یک فرد مسیحی نباید در خصوص وعده عیسی مبنی بر اطمینان نجات شک به دل راه دهد. اگر کسی به صدای مسیح گوش نداده و از او اطاعت نمی کند، نمی تواند خود را یکی از گوسفندان مسیح یا به عبارت دیگر یک مسیحی بپندارد. دوم، اطمینان نجات بر اساس این حقیقت است که خدای پدر ما را به عیسی مسیح سپرده است. در یوحنا فصل 10 آیه 26، عیسی به یهودیانی که به او ایمان ندارند می فرماید: لیکن شما ایمان نمی آورید، زیرا از گوسفندان من نیستید. این آیه در برگیرنده دو حقیقت مهم در کتاب مقدس است. از یک طرف آموزه برگزیدگی الهی را بیان می کند و از طرف دیگر مسئولیت انسان را. برای ما غیر ممکن است که این دو آموزه را با هم سازش دهیم، زیرا هر دو در سر تا سر کتاب مقدس همواره به موازات هم پیش می روند. از یک طرف هر انسانی در این مورد که آیا به عیسی مسیح ایمان می آورد یا خیر مسئول است. در آیه 26 مسئولیت گناه بی ایمانی یهودیان تنها متوجه خود آنها بود. عیسی می فرماید شما ایمان نمی آورید. این مسئولیت انسان است. اما در آیه 29 عیسی می فرماید پدری که آنها را به من بخشید. از طرف دیگر خدای پدر انتخاب می کند که چه کسانی را به عیسی ببخشد و چه کسانی را به او نسپارد. عیسی در مورد این حقیقت در یوحنا فصل 6 آیه 37 و آیه 44 و آیه 65 نیز تعلیم می دهد. هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من می آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. کسی نمی تواند نزد من آید مگر پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. از این سبب به شما گفتم که کسی نزد من نمی تواند آمد مگر آنکه پدر من بدو عطا کند. تنها کسانی که خدا آنها را به سمت عیسی جذب می کند به او ایمان خواهند آورد. این عمل برگزیدگی الهی نامیده می شود. این حقیقت که من به عیسی مسیح ایمان دارم و او را پیروی می کنم به من اطمینان می دهد که خدای پدر مرا به عیسی مسیح بخشیده است.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 10 آیه 30 الی 33 در این خصوص که عیسی مسیح خداست می باشد. اول، عیسی مسیح ادعا می کند که با خدای پدر یک است. در یوحنا فصل 10 آیه 30 عیسی می فرماید من و پدر یک هستیم. عیسی صرفاً به این حقیقت اشاره نمی کند که آنها از نظر ماهیت بیرونی یا از نظر اعمالی که انجام می دهند یکی هستند، بلکه بی تردید به این حقیقت اشاره می کند که آنها از نظر ماهیت درونی یکی هستند. وقتی او می فرماید ما هستیم، راجع به دو شخصیت صحبت می کند و وقتی می فرماید یک، راجع به یک ماهیت یا ذات صحبت می کند. عیسی تعلیم می دهد که خدای پدر و خدای پسر دو شخصیت جداگانند، اما دارای یک ذات یا ماهیت واحد می باشند. اگرچه کتاب مقدس از کلمه تثلیث استفاده نمی کند، ولی با بیان این حقیقت که خدا خود را به عنوان یک ذات الهی در سه شخصیت مکشوف کرده است، به وضوح آموزه تثلیث را تعلیم می دهد. این آیه دارای اهمیت فراوان است، زیرا از یک طرف آموزه ای را که منکر وحدت ذات خدا است رد می کند و از طرف دیگر آموزه ای را نیست که منکر وجود سه شخصیت مجزا در یک ذات الهی است مردود می شمارد. دوم، برداشت یهودیان از ادعای عیسی این بود که او خود را خدا می پندارد. عیسی قبلا ادعا کرده بود که با خدا برابر است. او در یوحنا فصل 5 آیه 17 الی 18 و آیه 23 ادعا کرد که از نظر ماهیت و از نظر اعمالی که پدر انجام می دهد و از لحاظ حرمتی که شایسته او است با پدر برابر می باشد. در یوحنا فصل 8 آیه 58 الی 59 عیسی ادعا کرد که قبل از اینکه ابراهیم باشد من هستم. یهودیان این سخن را کفر پنداشتند و خواستند او را سنگسار کنند. در یوحنا فصل 10 آیه 33 یهودیان به درستی درک کردند که عیسی خود را با خدای آسمانی برابر می‌داند و این سخن او را نیز کفر پنداشتند. به همین خاطر است که عیسی در یوحنا فصل 8 آیه 24 به یهودیان هشدار داد، فرمود اگر باور نکنید که من همان کسی هستم که ادعا می‌کنم در گناهان خود خواهید مرد. کافی نیست تنها به عیسی مسیح به عنوان یک شخص عادل یا یک نبی ایمان بیاورید. خیر، اگر مردم به عیسی همان گونه‌ای که ادعا می‌کند هست ایمان نیاورند، قطعاً در گناهان خود خواهند مرد و به جهنم خواهند رفت. این موضوع بسیار اهمیت دارد که مردم به عیسی مسیح به عنوان کسی که با خدای پدر برابر است ایمان داشته باشند. عیسی مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او خدایی است که والد خلقت خود و تاریخ ما می شود.
1: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 10 آیه 1 الی 42 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی دانیم سوالاتمان را بپرسیم. چه سوالاتی در زمینه‌های مختلف در این متن وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ

0: وجود داشت که کارش این بود که به هنگام شب از این گوسفندان مواظبت کند. شبانان هر روز صبح گله های خود را به مکان های سرسبز و به سوی نهرهای آب می بردند. دیدبان شبانان را می شناخت و دروازه را جهت ورود آنها باز می کرد. تمام گوسفندان یک گله صدای شبان خود را تشخیص می دادند و از شبان دیگری پیروی نمی کردند. همچنین هر شبان گله گوسفندان خود را حتی به اسم می شناخت و آنها را محبت می نمود و در برابر گرگها، شیران و خرسها از آنها محافظت می کرد. چنین کاری را داوود پادشاه نیز انجام می داد. دومین سوال، این داستان یک مثل یا استعاره است؟ مثل یا استعاره چیست؟
1: یک مثل نوعی تشبیه یا استعاره است. استعاره به نوعی تشبیه یا مقایسه اشاره می کند. به عنوان مثال، خداوند شبان من است. یک استعاره است. به این موضوع اشاره دارد که خداوند مانند یک شبان است. یک مثل استعاره‌ای مبسوط است. به عنوان مثال، عیسی می تواند از جوانب مختلف به یک شبان خوب تشبیه شود. البته در یک مثل نباید سعی کنیم تمام مشخصات آن سمبول را توضیح دهیم. عیسی در یوحنا فصل 10 سمبول‌های مختلفی را که در مثل خود استفاده کرده بود تفسیر می‌کند. به عنوان مثال منظور از شبان خود او است. در نیز به عیسی اشاره دارد. بر طبق آیه 16 آغل گوسفندان به اسرائیل اشاره می‌کند. گوسفندان تمام مردم اسرائیل و یا تمام مردم جهان نیستند، بلکه تنها آن کسانی هستند که مسیح جان خود را به خاطر آنها فدا کرد. این افراد برگزیده شدند که نجات بیابند و صاحب حیات جاودانی شوند. این افراد آواز عیسی مسیح را میشنوند و او را پیروی میکنند. بنابراین بر طبق آیه 16 گله به تمام مردم نجات یافته دنیا اشاره می کند. برخی از سمبول ها نظیر دزد، راهزن، بیگانه و مزدور را می توان با توجه به شرایط تاریخی آن زمان تفسیر کرد. اما برخی دیگر از سمبول ها نظیر دیدبان و گرگ را نباید تفسیر کرد. زیرا نه خود عیسی آنها را تشریح کرده و نه در مورد آنها در متن انجیل توضیح داده شده است. بنابراین در این گونه موارد تنها باید نکته یا ایده اصلی سمبول را درک کنید. سومین سوال، مفهوم تمثیل شبان نیکو چیست؟
0: موضوع اصلی داستان در یوحنا فصل 10 این است که عیسی به عنوان شبان نیکو با شبان بد که رهبران و معلمین مذهبی یهود هستند مقایسه شده است. عیسی شبان واقعی و کامل است. او همانطور که خدا در عهد عتیق پیشگویی کرده بود به این جهان آمد. عیسی تک تک ایمانداران واقعی را به اسم می‌شناسد. ایمانداران هم او را به عنوان شبان واقعیشان می‌شناسند و تنها از او پیروی می‌کنند. عیسی به عنوان الگوی گوسفندان پیشاپیش آنها حرکت می‌کند. اما معلمین و رهبران مذهبی یهود همانند دزدان و غارتگران بودند. آنها به عیسی مسیح که همان در اصلی بود توجه نمی‌کردند، بلکه سعی داشتند با ایجاد ترس و وحشت در مردم اسرائیل آنها را کنترل کنند. آنها مردم را تهدید می‌کردند که اگر از دستوراتشان اطاعت نکند از اجتماع بیرون رانده خواهند شد. آنها در واقع مردم اسرائیل را هدایت نمی‌کردند، بلکه تنها آنها را تهدید می‌کردند. ایمانداران واقعی از چنین افرادی گریزانند. عیسی به عنوان شبان واقعی جان خود را در راه ایمانداران بر صلیب فدا کرد و حال آنکه رهبران و معلمین مذهبی یهود حیات روحانی حقیقی را از بین می بردند. عیسی شبان گوسفندان آغل خود است که همان ایمانداران در قوم اسرائیل هستند. او همچنین شبانی گوسفندان آغل‌های زیادی را در جهان بر عهده دارد. او گوسفندان خود را که در میان ملل مختلف هستند به صورت یک گله واحد جمع می کند و شکل می دهد. ایمانداران

0: یهودی و غیر یهودی با هم یک کلیسا و یک ملکوت را تشکیل می دهند. چهارمین سوال، درس اصلی این مثل چیست؟
1: این مثل در مورد اهمیت ورود به اجتماع ایمانداران از طریق عیسی مسیح به عنوان در به ما تعلیم می دهد. خیلی مهم است که هر شخص به طور فردی عیسی مسیح را بشناسد، با او رابطه ای صمیمانه داشته باشد، صدای او را بشنود و از او پیروی کند. تنها زمانی عیسی از ما در برابر افرادی که در صدد کنترل و نابودی ما هستند محافظت خواهد کرد که ما در رابطه ای نزدیک با او به سر ببریم. این مثل همچنین تعلیم می دهد که در جهان عاقل‌های مختلفی وجود دارد، ولی تنها یک گله ایماندار در جهان وجود دارد که همان کلیسای مسیحی یا ملکوت مسیح است. پنجمین سوال، چرا عیسی به در و شبان تشبیه شده است؟
0: سمبل عیسی به عنوان در تنها سمبل عیسی به عنوان شبان نیکو را توضیح می‌دهد و آن را روشن‌تر می‌کند. وقتی عیسی در آیه 7 می‌فرماید من برای گوسفندان در هستم، در واقع می‌گوید که مردم تنها از طریق او است که اجازه دارند به جمع ایمانداران راه یابند. در واقع هیچ در ورودی دیگری وجود ندارد. عیسی مسیح هم دری به سوی گله است و هم دری برای گله. عیسی در آیه 8 می‌گوید که برای شبانان واقعی او تنها راه مجاز جهت دستیابی به گله است. تمام کسانی که سعی می کنند از راهی غیر از او به گله دسترسی پیدا کنند دزد و راهزن هستند. عیسی همچنین در آیه 9 می گوید که او تنها طریقی است که گله می تواند نجات یابد و از نظر روحانی تغذیه شود. ششمین سوال، منظور عیسی چیست که میگوید هر که از طریق او داخل شود نجات خواهد یافت؟
1: بر طبق یوحنا فصل 3 آیه 16 الی 17 نجات یافتن یعنی برخورداری از حیات جاودان. مطابق یوحنا فصل 10 آیه 28 گوسفندان عیسی مسیح حیات جاودانی را دریافت میکنند و هیچگاه هلاک نمیشوند و هیچ کس نیز قادر نیست آنها را از دست او بگیرد. بنابراین آیه 9 به این مفهوم نیست که هر که از طریق عیسی مسیح داخل شود فقط در امان خواهد بود، بلکه مفهومی بیش از این مد نظر است. کسانی که از طریق عیسی مسیح داخل شوند نخست از احساس شرم، تقصیر، قدرت و آلودگی گناه و محکومیت ابدی نجات خواهند یافت و حیات ابدی را دریافت خواهند کرد و سپس در امنیت و آرامش در حضور شبانشان عیسی مسیح ساکن خواهند شد. هیچ یک از وقایع روی زمین نمیتواند به آنها آسیب برساند. آنها هر روزه توسط این شبان مراقبت و محافظت خواهند شد و برکات زیادی از او خواهند یافت. هفتمین سوال، آیا عیسی مسیح جان خود را برای همه فدا می سازد یا تنها برای گوسفندان خود؟
0: یوحنا فصل 10 آیه 11 می فرماید شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد. این آیه نمی گوید عیسی جان خود را در راه تمام مردم جهان می نهد. گوسفندانی که او جان خود را در راه آنها می نهد چه کسانی هستند؟ بر طبق آیات 27 الی 28 این گوسفندان کسانی هستند که به صدای او گوش می دهند و او را پیروی می کنند. آنها افرادی هستند که حیات جاودانی را دریافت می کنند و هرگز هلاک نخواهند شد. بنابراین مرگ کفاری عیسی مسیح محدود به کسانی است که واقعا نجات یافتند. عیسی مسیح در راه کسانی می‌میرد که مرگش باعث نجاتشان خواهد شد. کار نجات بخش خدا توسط عیسی مسیح نمی‌تواند تحت تأثیر یا کوشش هیچ انسانی باشد. کار نجات بخش عیسی مسیح عمل قدرتمندی است که همواره مؤثر می‌باشد. به طور خلاصه میتوان گفت اگرچه مرگ کفاری مسیح برای نجات تمام مردمی که تا به حال زیستن کافی است، اما مرگ او تنها برای افرادی که نجات را دریافت میکنند مؤثر است. اگرچه پیغام انجیل باید به گوش مردم بسیاری برسد، همه انسانها به این پیغام ایمان نمی آورند. و اگرچه خدا قوم خود را از هر ملت و نژادی به سمت خود جذب می کند، همه انسانهای تمام ملل نجات نخواهند یافت. هشتمین سوال: منظور عیسی چیست که می گوید باید گوسفندان دیگری را نیز از آغل‌های دیگر آورده به اتفاق یک گله را تشکیل دهد؟
1: اول، عیسی گوسفندان خود را از اسرائیل و نیز از میان ملل دیگر جمع کرده، همگی را وارد کلیسا یا ملکوت خود می سازد. تمام داستان و مخصوصاً آیه 16 گواه این حقیقت است که آغل گوسفندان به ملت اسرائیل اشاره دارد. عیسی گوسفندان خود را از این آغل بیرون می آورد و وارد گله خود می سازد. تا این زمان خدا اجازه داده بود که ملل غیر یهودی به راه خود بروند و عیسی کار خود را تنها در میان قوم اسرائیل متمرکز کرده بود. ولی اینک عصر جدیدی آغاز می شود. عیسی دارای گوسفندان زیاد دیگری نیز هست که جزو ملت اسرائیل نیستند، بلکه به ملل غیر یهودی تعلق دارند. او باید آنها را نیز از آغل‌های خود بیرون آورد و وارد گله خود که همان کلیسا یا ملکوت اوست سازد. دوم، ایمانداران سایر ملل نیز همانند یهودیان وارد ملکوت خدا خواهند شد. عهد عتیق پیشگویی کرده بود که خدا کار نجات بخش خود را در بین ملل مختلف دنیا گسترش خواهد داد. در پیدایش فصل 12 آیه 3 خدا وعده می دهد که از طریق مسیح موعود تمام قبایل جهان را برکت خواهد داد. خدا در یوئیل فصل 2 آیه 28 وعده می دهد که روح خود را بر تمام ملل خواهد ریخت. در ملاکی فصل 1 آیه 11 نیز می فرماید که نام او در میان امتها عظیم خواهد بود. اما در اشعیا فصل 54 آیه 2 الی 3 این موضوع مطرح بود که خیمه اسرائیل وسیع شده به طوری که برای ملل نیز محلی کافی فراهم شود. و در میکا فصل 4 آیه 1 الی 2 میگوید که ملل جهان به کوه خداوند در اسرائیل خواهند آمد. به هر حال این تعلیم که ایمانداران سایر ملل نیز همانند یهودیان وارد ملکوت خدا خواهند شد، هنوز بر انبیای عهد عتیق مکشوف نشده بود. این حقیقت توسط عیسی و رسولان در عهد جدید مکشوف گردید. در افسسیان فصل 1 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم که اراده خدا این بود که همه چیز را در آسمان و بر زمین در یک شخص یعنی در مسیح گرد آورد. در افسسیان فصل 3 آیه 1 الی 6 نیز می‌خوانیم که خدا بر رسولان و انبیای عهد جدید حقایقی را مکشوف ساخت که مردم عهد عتیق از آنها آگاهی نداشتند. خدا می‌خواست که ایمانداران غیر یهودی و یهودی از طریق موعظه پیغام انجیل با هم از یک میراث بهره ببرند و به عنوان اعضای یک بدن در وعده مسیح شریک شوند. توجه داشته باشید که در یوحنا فصل 10 آیه 16 عیسی نمیگوید که او گوسفندان ملل دیگر را به سمت آغل اسرائیل هدایت خواهد کرد، بلکه به وضوح تعلیم می‌دهد که او گوسفندان خود را از آغل‌های معمولیشان بیرون خواهد آورد و آنها را تبدیل به یک گله که کلیسا یا ملکوت اوست می‌سازد. نهمین سوال: ترجمه صحیح فصل 10 آیه 29 چیست؟
0: در اصل متن یونانی آیه 29 کلمه آنها وجود ندارد که به گوسفندان اشاره کند. کلمه بزرگتر به احتمال زیاد نه به خدای پدر بلکه به گله گوسفندان اشاره دارد. نسخه های اولیه احتمالاً درست بوده و ترجمه آنها بدین صورت است. آنچه که پدر به من بخشیده است، بزرگتر و بسیار بهتر از هر مخلوقی بر روی زمین است و هیچ کس قادر نیست این گله را از دست خدای پدر بگیرد.
1: قدم 4 و قدم 5، کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به طور روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر از یوحنا فصل 10 تهیه کردید، توجه کنید که خدا می خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را به یک کاربرد شخصی تبدیل کنید. سپس به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا در یوحنا فصل 10 به ما یاد داده است دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، متشکرم که اطمینان از نجات من وابسته به کارایی انسانی من نیست، بلکه بر اساس وعده و قدرتی است که تو با آن مرا در دستهایت حفظ می‌کنی.
0: پدر آسمانی عزیز، من افکارم را به تو و مکاشفه تو تسلیم می‌کنم. من متعهد می‌شوم که ایمان بیاورم به هر آنچه تو در کتاب مقدس به من مکاشفه کرده‌ای. در نام عیسی، آمین.

تکلیف برای هفته آینده. اول، متعهد شوید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی کنید. بررسی هفته آینده کتاب مقدس را آماده کنید. از روش 5 قدم برای بررسی یوحنا فصل 11 استفاده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنید ملحق شوید. کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

خداوند از تو سپاسگزارم که مرا در حکمت و توان الهی خودت به گونه شگرف آفریده ای. از تو سپاسگزارم که راه آمرزش گناهان من، دریافت حیات ابدی و فرزند خواندگی در خانواده الهی خودت را در ایمان من به عیسی مسیح مهیا فرموده ای. خداوند، من ایمان می آورم که عیسی مسیح خداوند در جسم ظاهر شده بود که داوطلبانه به خاطر محبت عظیم خودش برای انسان گناهکار به این جهان آمد. من ایمان می آورم که عیسی مسیح زندگی کاملا بیگناهی را در طول زندگی زمینی خودش به نمایش گذارد. من ایمان می آورم که عیسی مسیح برای پرداخت تاوان گناهان من، او داوطلبانه به جای من بر روی صلیب جلجتا جان داد. من ایمان می آورم که عیسی مسیح مرد و سه روز در قبر نهاده شد و در روز سوم زنده شد. من ایمان می آورم که حال عیسی مسیح زنده است و در دست راست تو برای ایمانداران به خودش شفاعت می کند. خداوند، گناهان من را در نام عیسی مسیح ببخش. به قلب و زندگی من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم.

به پاخی زیف ای نجات یافتگان زخون مسیح براری دست دعا به سوی پدر به سوی پسر به سوی روح القدس

0: جان ما.
1: به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: ناودانت تمامی کلامم.
1: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه، آخرین کتاب مقدس هستیم. به فصل 16 رسیدیم و در این قسمت از برنامه آیات 1-7 رو مطالعه میکنیم. تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو بردارید و در این مطالعه ما رو همراهی کنید. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
2: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنونده های خوب برنامه مون.
1: برادر یوسف، فصل 16 بیانگر چه چیزایی در سلسله داوری الهی بر زمینه؟
2: خواهر جان، فصل 16 به ما درباره 7 پیاله میگه که در پایان فصل گذشته هم بهشون اشاره شده بود. در این فصل آیات 9 و 10 از فصل 14 رو به تفصیل توضیح میده. اجازه بدین که این دعایه رو براتون بخونم. میفرماید فرشته سوم آمد و با صدای بلندی فریاد زد و گفت هر کسی که حیوان وحشی و پیکره او را پرستش نماید و نشانه او را بر پیشانی و یا دست خود بگیرد شراب غضب خدا را خواهد نوشید، یعنی شرابی که رقیق نگشته در جام خشم او ریخته می شود. آنها در برابر فرشتگان مقدس و در برابر بره در شعله های آتش و گوگرد عذاب خواهند دید. این یک کلام متمرکز و مختصره که در فصل 16 کتاب مکاشفه مفصل تر بهش می پردازه.
1: بله، در فصل 16 ما با آخرین بلا روبرو می شیم که پیاله هفتم نام داره. از آیه 1-7 رو برای شما و شنوندگان عزیزمون می خونم. می فرماید آنگاه از معبد صدای بلندی شنیدم و آن صدا به هفت فرشته گفت بروید و هفت جام خشم خدا را بر زمین بریزید. پس فرشته نخست رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخم‌های دردناک و بدنمایی بر بدن مردمانی که نشان حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکرش را می‌پرستیدند پدیدار گشت. فرشته دوم جام خود را بر دریا ریخت و دریا به خونی مثل خون نعش مبدل شد و همه جانداران دریا مردند. فرشته سوم جام خود را بر رودها و چشمه ها ریخت و آنها به خون مبدل گشتند. آنگاه شنیدم که فرشته حافظ آبها می گفت تو در داوری های خیش عادل هستی، توی آن قدوس که هستی و بوده ای، زیرا آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند و تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند. و شنیدم از قربانگاه ندایی آمد که می گفت آری ای خداوند، خدای قادر مطلق، چقدر راست و عادلانه است داوری های تو. به نظر می رسه که بلایای این جام های اول، شباهت هایی با بلایا و مصیبت هایی دارن که به سرزمین مصر نازل شدن. چه شباهت ها و چه تفاوت هایی بین این بلایا و بلایای نازل شده به مصر وجود داره؟
2: خب خواهر جان، راستش واقعا شبیه هن و پیامد های مشابهی هم دارن. مثلا در رابطه با پیاله یا جام اول اینطور می خونیم زخم های دردناک و زشتی بر بدن مردمان پدیدار گشت. در مقایسه با بلای ششم که در اولین فصل‌های کتاب خروج شرح داده شده، همون زخمای دردناک بود که حتی فالگیران و جادوگران فرعون رو هم مبتلا کرد. جام دوم و سوم در مورد دریا و رودخونه هاست که تبدیل به خون میشن. این اولین بلای مصر رو به یاد ما میاره که بر اونها نازل شد و همه چشمه‌های آب رو به خون تبدیل کرد. وقتی به پنجمین جام نگاه می‌کنیم می‌بینیم که امپراتوری مصر گرفتار تاریکی شد. این بلای نهم رو به یاد ما میاره که درباره تاریکی و ظلمت بود. در جام ششم بلای قورباغه ها رو می‌بینیم که این بلای دوم مصر رو به ما یادآوری می‌کنه که همون بلای قورباغه هاست. پیاله یا جام هفتم از بلای تگرگ شدید و بی سابقه میگه که اینم یادآور بلای هشتم مصره.
1: با این حساب شباهت‌هایی در این بلایا وجود داره، ولی اونا چه پیامدهای مشابهی با هم دارن؟
2: فرعون در نتیجه این بلایا توبه نکرد. اونا نه تنها توبه نکردند بلکه چند بار در فصل 16 مکاشفه میخونیم که کفر میگفتند، نام خدا را کفر میگفتند و همینطور به خدای آسمان کفر میگفتند. پس نه تنها در دوران موسی و فرعون توبه نیست، بلکه در این زمان هم به کفر و ناسزاگویی ادامه میدن.
1: ممنون برادر جان. در آیه 1 میگه آنگاه صدای بلندی از معبد شنیدم و آن صدا به 7 فرشته گفت بروید و 7 جام خشم خدا را بر زمین بریزید. برادر یوسف، دوست داریم توضیح شما رو در مورد این آیه بشنویم.
2: خواهر جان، اگه ما اینو با آیه 7 مقایسه کنیم که میگه و از قربانگاه صدایی شنیدم که میگفت، میبینیم که یه صدا از معبد و یه صدا هم از قربانگاه شنیده میشه. انگار میخواد بگه که داوری که قراره بر زمین نازل بشه به خاطر جلال و قدوسیت خداست، چون انسانها قربانی مسیح رو نپذیرفتن. این صداییه که از معبد میاد و جلال خدا رو بیان میکنه و صدای دیگه ای از قربانگاهی میاد که مسیح بر اون تحقیر و قربانی شد، پس یه داوری هولناک بر اونا نازل شده.
1: بله همینطوره. آیه 2 میگه پس فرشته اول رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخم‌های دردناک و زشتی بر بدن مردمانی که نشان حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکرش را می‌پرستیدند پدیدار گشت. آیا صحبت از این زخم‌ها یه اشاره تحت لفظیه یا نمادی از چیز دیگه‌ایه؟
2: در واقع باید بگم که هر دو مورد در اینجا صدق می‌کنه. در این حال که معنای لغوی و تحت لفظیشو بهش توجه میکنیم، باید معنای نمادین و استعاره‌ای اون رو هم در نظر داشته باشیم. تباهی و تعفن درونی که به بیرون فوران میکنه قطعا میتونه معنای تحت لفظی هم داشته باشه، مثل چیزی که در خلال بلای ششم در مصر اتفاق افتاد که بهش اشاره کردیم. میتونه برایند تباهی و فسادی باشه که نتیجه بت‌پرستی و کفره، چون در اون زمان همه ی انسان‌ها بت‌پرست خواهند شد. چیزی جز تباهی و نجاست رو نمیشه از بت‌پرستی انتظار داشت، درسته؟ بنابراین فساد درونی حاصل از بت‌پرستی به بیرون فوران میکنه. پس تباهی، روسپیگری، بی‌بندوباری و بی‌عفتی به زشت‌ترین شکل و حد خودش خواهد رسید. اینا همون زخمای دردناک و زشت هستن.
1: بسیار خوب. در آیه 3 میگه فرشته دوم جام خود را به دریا ریخت و دریا به خونی مانند خون انسان مرده مبدل شد و همه جانداران دریا مردند. در مورد جام دوم چی فکر میکنید؟ آیا اینم تحت لفظیه یا باید از لحاظ روحانی بهش بپردازیم؟
2: توجه داشته باشیم که جام‌های دوم و سوم خیلی شبیه همن. در جام دوم آب در دریا تبدیل به خون میشه، در حالی که در جام سوم آب رودخونه‌ها و چشمه هاست که تبدیل به خون میشه. این شیپور سوم رو به یاد ما میاره که در فصل 8 کتاب مکاشفه راجع بهش اینطور گفته شده. میفرماید ستاره بزرگی مانند مشعلی سوزان از آسمان بر روی یک سوم رودخانه‌ها و چشمه‌های آب افتاد. یک سوم آب تلخ شد. در اینجا دو تا تفاوت وجود داره. در این آیه از فصل 8 و در شیپور سوم یک سوم آبها رو میگه، ولی در جام منظورش همه آبهای دریاها و رودخونه هاست.
1: درسته. نکته ای که مطرح کردین مربوط به جامهای دوم و سومه.
2: بله، اینا جامهای دوم و سوم هستن. نکته بعدی اینه که در شیپور سوم آب تبدیل به افسنتین میشه که از تلخی نمیشه اونو نوشید. ولی اینجا اوضاع خیلی بدتره، چون آب تبدیل به خون میشه، خون مردگان که لخته شده. من اینو یه مرگ مضاعف در نظر میگیرم. به نوعی خون به مرگ اشاره داره. کلام خدا میگه خون انسان مرده. در نامه یهودا آیه 12 میگه درخت هایی هستند که حتی در پاییز هم میوه نمیدهند و از ریشه کنده شده کاملا مردند. مرگ فقط یه بار مردن نیست. در حقیقت مرگ میتونه خیلی ترسناکتر باشه. وقتی میگه کاملا مرده اند یعنی خیلی بدتره. پس در اینجا رودخانه ها، چشمه ها و دریاها همه تبدیل به خون انسان های مرده میشن. روزای تاریکی بر دنیا نازل میشه و برای همه کسانی که مسیحو نمیپذیرن، سهل‌انگاری میکنن و اونو نادیده میگیرن، اوضاع خیلی ترسناک خواهد بود.
1: برادر از نظر لغوی منظور از رودخانه ها و چشمه های آب چیه؟
2: به نظر من منظور تصویرسازی دوباره است. به عنوان مثال یه نفر تلویزیون رو روشن میکنه که کمی سرگرم بشه ولی بعد تنها چیزی که میبینه اخبار ناراحت کننده است و این اخبار حالش رو بدتر میکنه. اگه کمی ناراحت بوده الان دیگه خیلی ناراحته و با تماشای اخبار قصه‌اش بیشترم شده. آب تبدیل به خون میشه. چیزی که مایه شادابی بوده الان متعفن و سمی شده.
1: درسته. در آیه 5 میگه آنگاه شنیدم که فرشته مسئول آبها میگفت تو در داوری های خیش

0: نبود، بلکه انگار داره حقیقتی رو تکرار میکنه. میفرماید آیا داور تمام جهان با انصاف داوری نخواهد کرد؟ اگه ما مزمور 97 رو بخونیم متوجه میشیم که اونجا هم همینو میگه. میفرماید خداوند پیروزی خود را اعلام کرد و قدرت نجات خود را به سایر ملل نشان داد. بعد در همون زمان خدا نیکویی و عدالتش رو در پیش همه اقوام آشکار میکنه. کاری که حالا داره اینجا انجام میده هم عدله. همونطوری که در آیه 6 میخونیم دلیلی وجود داره که اونا باید خون رو بنوشن، چون خون ریختن. خدا عادله، عادل در رستگاری و عادل در داوری.
1: برادر، آیه 6 در ارتباط با داوری میگه آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند، پس تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند. ما چطور میتونیم فیض و شایستگی در حوزه رستگاری و داوری رو با هم مقایسه کنیم؟
0: خواهر جان، همه کسانی که به آسمان و بهشت میرن نمیتونن به هیچ چیزی افتخار کنن مگر به فیض. ما رحمت بی نهایت خدا رو داریم. همه کسانی هم که به جهنم میرن عدالت در موردشون اجرا میشه. مثل اون دزد بالای صلیب که میگه در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای کارهای خود میرسیم. کسانی که به آسمان میرن قدردان خودشون نیستن، بلکه قدردان خدایی خواهند بود که فیضشو شامل حال ما کرده و ما رو نجات بخشیده. در ضمن میخوام اینم اضافه بکنم که خدا در رستگاری عادل و نیکه و در داوری هم عادل و نیکه. در حقیقت شما میتونین بین رستگاری و داوری انتخاب کنین، چرا که هر دوی اونا همراه با عدالت و نیکویی هستن.
1: خیلی ممنون برادر جان. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز، با مطالعه بخش اول از فصل 16 کتاب مکاشفه در خدمت شما هستیم. برادر یوسف یکی از دلایلی که داوری عادلانه خدا رو اثبات میکنه اینه که به اون افراد میگه آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند. این چه زمانی رخ داده؟
1: حتما یارتون هستش که در مهر پنجم میگه در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود کشته شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد زدند ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری. این در قسمت اول از هفته مصیبت، یعنی در 3.5 سال اول اتفاق می افته. اونا خیلی ها رو ناعادلانه و بدون هیچ دلیلی فقط به خاطر اینکه خدا رو می پرستن می کشن. این مقدسین مثل هابیلن، مثل خون هابیل که فریاد میزنه و طالب انتقامه.
0: اونا با زکریا پسر یهویادا هم همین کار کردن و اون گفت باشد تا خداوند این را ببیند و از تو انتقام بگیرد.
1: درسته، دقیقاً. بعد در مهر پنجم میگه به هر یک از آنها ردای سفیدی دادند و به آنها گفته شد که اندکی دیگر بیارامند تا تعداد همقطاران و ایمانداران که میباید مثل آنان کشته شوند کامل گردند. یعنی خیلی های دیگه هم در خلال مصیبت بزرگ رنج خواهند دید. شما هنوز در ابتدای درد زایمان هستین و مصیبت عظیم هنوز شروع نشده. بسیاری در نتیجه وفاداری به خداوند شهید خواهند شد. پس اینجا میگه آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند. پس تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند. و ما موافقیم که علت داوری اینه که مستحقش هستند، ولی رستگاری نتیجه فیضه.
0: بله، در ارتباط با خونریزی هایی که در طول تاریخ تا به امروز انجام شده، شما به هابیل اشاره کردین. نمیشه فراموش کرد که ایزابل و اخاب علیه نابوت یزرئیلی چه کارا کردن و همینطور خداوند ما عیسی مسیح که دست ستم بر او دراز کردن و خونش رو ریختن. این داستان تا مصیبت بزرگ و اونچه که بر انسانهای خدا ترس انجام میشه ادامه داره. دورانی که ما در اون زندگی میکنیم سرشار از خونریزیه.

0: آدمکشی و تروریسم روز به روز بیشتر میشه. شاید خیلی آشکار نباشه که خدا داره انتقام خونها رو میگیره. خیلی ها میگن که خدا در داوری آهسته رفتار میکنه که مبادا بی عدالتی بی سزا بمونه. این درسته. ایزابل به خاطر یه شهادت دروغ خون نابوت یزرائیلی رو ریخت و گفت که نابوت به خدا و پادشاه کفر گفته. در واقع نابوت این کارو نکرده بود. اون یه انسان خدا ترس و مؤمن بود که سنگسار شد و سگها خونش رو لیسیدن. بعدها ایلیا به ایزابل و اخاب گفت که سگها در همونجا خون اونا رو هم خواهند لیسید. یعنی همون جایی که خون نابوت یزرائیلی رو لیسیدن. البته در مورد ایزابل فقط این نبود که سگا خونش رو بلیسن، بلکه جسمش هم خوردن. ما در اینجا شاهد داوری ایزابل هستیم. دلیلش هم این بود که خدا قبلا گفته بود مرگ مؤمنین برای خداوند بسیار گرانبها است. انسان‌ها فکر می‌کنن که این اشخاص خدا ترس گوسفندانی‌ان که میشه اونا رو قربانی کرد. حتی پولس هم اینو گفته: ما را چون گوسفندانی که به کشتارگاه می‌روند به حساب می‌آورند. ولی ماجرا به همین سادگی تمام نمیشه. در فصل 16 کتاب مکاشفه فرشته آبها میگه آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند، پس تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند. در حقیقت اونا چیزی رو برداشت می کنن که خودشون کاشتن. در کتاب عبدیا 15 میگه طبق رفتار خودت با تو رفتار خواهم کرد، هرچه کرده ای بر سر خودت خواهم آورد. همینطور در نامه پولس به غلاطیان 6:7 میگه فریب نخورید، هیچ کس نمیتواند خدا را مورد تمسخر قرار دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. برادر یوسف در ابتدای آیه 7 اینطور میگه و از قربانگاه صدایی شنیدم. به نظر شما منظور از قربانگاه چیه و چه کسی اینجا صحبت میکنه؟
1: خواهر جان، قطعا این یه قربانگاه واقعی نیست و جنبه استعاری و مجازی داره، چون قربانگاهی که در اورشلیم خواهد بود مورد پذیرش خدا نیست. خدا نه تنها اون قربانگاه رو نمیپذیره، بلکه کل معبد رو قبول نمیکنه، چون در اون ویرانی خواهد بود و ناپاکی سبب ویرانی اون میشه. خدا چنین پرستشی رو نمیپذیره. ولی در فصل 11 میگه یوحنای صندوقچه رو در معبد خدا در آسمان میبینه. این یه استعاره است. میخواد بگه که معبد خدا جاییه که جلال خدا اعلان میشه. در اینجا قربانگاه جاییه که داوری و قدوسیت خدا رو اعلان میکنه. قربانی ها روی قربانگاه تقدیم میشدن چون خدا قدوسه. خدا یا منو داوری میکنه یا کسی که جایگزین منه. بر این اساس ما شکرگزاریم که خدا جایگزین ما، یعنی عیسی مسیح که به خاطر ما مرد و پذیرفته. اینجا در آیه 1 میگه آنگاه صدای بلندی از معبد شنیدم و در آیه 7 میگه و از قربانگاه صدایی شنیدم. پس از معبد یه صدا میاد و از قربانگاه هم یه صدای دیگه میاد. نکته اینه که جلال خدا، داوری خدا و همینطور قدوسیت خدا رو ایجاب میکنه. این همون چیزیه که جلال خدا رو در داوری آشکار میکنه. دقیقا مثل الان، جلال خدا در طول 2000 سال فدیه خدا آشکار شده.
0: درسته. برادر یوسف، نظرتون درباره آیه 7 چیه که میگه آری ای خداوند، خدای قادر مطلق، چقدر راست و عادلانه است داوری های تو؟
1: طبیعتاً قدرت خدا باید در داوری آشکار بشه. مثل خیلی وقتایی که ما امید داریم تا شریر نابود بشه ولی خودمون توانایی این کارو نداریم، چون که ما ابزار و راهکاری برای متوقف کردن جریان شرارت در دنیا در اختیار نداریم. هیچ کاری از ما ساخته نیست.
0: اینو در خیلی از کشورها و جوامع میبینیم. قوانینی که ضمانت و قدرت اجرایی ندارن. ولی خدا قدرت انجام و اجرای قوانین و داوری رو داره.
1: درسته. امروزه کشورهایی هستن که قانون و مقرراتی دارن که ضمانت و قدرت اجرایی ندارن. ولی به باور من بعد از ربوده شدن کلیسا وضع همه کشورها اینطوری خواهد بود. همونطوری که کمی قبل تر دیدیم همه زیر کنترل نیروهای تاریکی خواهند بود و این بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق میفته. کلیسا و ایمانداران نور و نمک هستن. یه جسد بدون نمک منشأ تعفن میشه. دنیا بدون نور ایمانداران چی میشه؟ یه جای بسیار بد. قدرت لازمه اجرای داوریه. پس قطعاً قدرت خدا آشکار خواهد شد. ولی گاهی یه قدرت عصیانگر مثل نبوکدنصر هستش که نمونه یه قدرت برتره. اون ستمگر بود. در اون زمان مردم یا باید بت‌ها رو می‌پرستیدن یا به کوره آتش انداخته می‌شدن. اگه در برابرش مقاومت می‌کردن به کوره 7 برابر داغ‌تر انداخته می‌شدن. ولی آیا خدا هم یه قدرت ستمگره؟ هاشا، مطلقاً نه.
0: خدا قدرت و نیکویی مطلقه.
1: دقیقاً. اون به طور مطلق حکیم، عادل و قدوسه. بنابراین کلام خدا میگه داوری های تو عادلانه و حق است. وقتی نامه پولس به رومیان 2 رو بخونیم میبینیم که خدا عادلانه داوری میکنه و تبعیضی قائل نمیشه. داوری او بر اساس عدالت و انصاف خواهد بود.
0: درسته. شنوندگان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز شکر برای وجودتون. خسته نباشید و برکت خداوند با شما.
1: شما هم خسته نباشید خواهر جان. خدا به شما و همه شنونده هامون برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه 7 آیه اول فصل 16 رو مورد بررسی قرار دادیم و راجع به پیاله های اول، دوم و سوم خوندیم. این آخرین قسمت از سری بلایایی که بر زمین نازل میشه، یعنی 21 بلایی که در 7 پیاله است. وقتی خدا این بلایا رو بر دنیا نازل میکنه، خوندیم که یکی از فرشته ها میگه تو در داوری های خیش عادل هستی. تویی آن قدوس که هستی و بوده ای. آنان خون مقدسین و خون انبیا را ریختند، پس تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند. خدا در انجام داوری عادله. در انتقام خون بیگناهان عادله. در گذر دوران بیگناهان زیادی خونشون ریخته شده. کسی که خون میریزه فکر میکنه خدا اهمیتی نمیده و این خون ارزشی نداره. ولی خدا حتما تقاص خونو میگیره. زمانی میاد که خدا داوری عادلانه خودشو اجرا میکنه. داوری های تو عادلانه و حق است. روزی میرسه که هر کس قربانی مسیح و خار شمرده باشه باید در قربانگاه داوری بشه، یعنی طبق قدوسیت خدا محکوم میشه. قربانی مسیح شما رو رهایی و رستگاری میده و حیات جاودانی عطا میکنه. ولی اگه اونو حقیر بشمارید تاوانشو خواهید پرداخت. عزیزان شنونده، به سرنوشت ابدی خودتون فکر کنید و تصمیم بگیرید که به چی میخواین تکیه کنید. فراموش نکنیم که نجات فقط در نام خداوند عیسی مسیح و به غیر از اون راه نجاتی نیست. پس از صمیم قلب دعا می‌کنم که حقیقت مسیح رو واقعاً بشناسید، با او ملاقات کنید و از برکات نام عیسی مسیح بهره‌مند بشید، چون جز در او نجات و رستگاری وجود نداره. تا برنامه آینده و درسی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

کنند تمامی کلامت. رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: قسمتی از انجیل شریف.
1: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس. فصل دوم. پس قبل از هر چیز تاکید میکنم که درخواستها، دعاها، شفاعتها و سپاسها برای همه مردم، برای پادشاهان و همه اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد، تا ما بتوانیم با آرامش و صلح و در کمال خدا ترسی و سرافرازی به سر بریم. زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح، که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید. و به خاطر این است که من به سمت گوینده و رسول و معلم ملت‌ها در تعلیم ایمان و حقیقت منصوب شدم. حقیقت را بیان می‌کنم و دروغ نمی‌گویم. آرزو دارم که مردان در همه جا بدون خشم و نزاع دست‌های مقدس خود را بلند کرده دعا نمایند. و همچنین می‌خواهم زنان خود را به طور آبرومند و معقول و با لباس‌های مناسب بیاراین، نه با آرایش گیسوان و یا زیورهای طلا و جواهرات و لباس‌های گران قیمت، بلکه آنها باید خود را با اعمال نیکو بیاراین، آنچنان که زیبنده زنانی است که ادعای خداپرستی دارند. زنان باید در سکوت و کمال فروتنی تعلیم بگیرند. من به زنی اجازه نمی‌دهم که تعلیم دهد و یا بر مردان حکومت کند. زنان باید ساکت باشند، زیرا اول آدم آفریده شد و بعد حوا، و آدم نبود که فریب خورد، بلکه زن فریب خورد و قانون الهی را شکست. اما اگر زنان با فروتنی در ایمان و محبت و پاکی جد و جهد کنند، با آوردن فرزندان به این دنیا نجات خواهند یافت.

در حجوم بی کسی ها شانت شانت شد تکیگاهم شانه ای که بر صلیبش خم شد از بار گناهم.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: دنیا ممکن است در اطراف ما فرو بریزد، اما خدا هرگز تغییر نمی کند. روز 66 از شماره 4 نان روزانه ما، بدون تغییر، عنوان و مزمور 103 آیات 11-22 متن امروز ما از کلام خداست. دیوید کراکت عکاس می داند که کوههای سنگی هم می توانند حرکت کنند. در ماه می سال 1980 وقتی در کوه سنت هلن به مدت 10 ساعت آتش فشان رخ داد، او در دامنه آن کوه بود و نزدیک بود زیر آوار و گدازه های حاصل از انفجار کوه دفن شود. پس از صاف شدن هوا یک خلبان هلیکوپتر توانست او را پیدا کند. دیوید به طور معجزه آسای نجات یافت. او راجع به تجربه وحشتناکش می نویسد: در طی آن 10 ساعت شاهد متلاشی شدن کوه بودم و با چشمان خود دیدم که چگونه آن جسم بزرگ ناپدید شد. آنجا بود که پی بردم تنها خداوند است که تغییر نمی کند. هیچ چیز در دنیای ما، حتی کوهانی ثابت و لایتغیر نیستند و همه چیزها روزی نابود می شوند. فقط خداوند است که ثابت و فناناپذیر است و هرگز تغییر نمی کند. اوست که تا ابد جلوس فرموده. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده و سلطنت او بر همه مسلط است. زمانی که به حفاظت خداوند اعتماد می کنیم، برای همیشه در امان هستیم و به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور می کند. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. او ما را در دستان قادرش نگه داشته و هیچ چیز نمیتواند ما را از دست آن قادر مطلق بگیرد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بهترین دوست، قسمت دوم. جوانان عزیز، اگر به خاطر داشته باشین در برنامه قبلیمون درباره موضوعی با عنوان بهترین دوست با شما صحبت کردیم. واقعا موضوع دوست و دوستی و رفاقت برای تمام انسان‌ها موضوعی جالب و مهم و ضروریه و داشتن دوست خوب یکی از نیازهای لازم هر انسانیه. در دنیایی که به هر طرف نگاه می‌کنیم، افراد تنها و دلشکسته و افسرده رو می‌بینیم که هیچ دلخوشی و شادی در وجودشون پیدا نمی‌شه. در دنیایی که محبت‌ها به صورت معاملات بده و بستون در اومده، دوستی‌ها مانند تبل توخالی شده. هیچ کی به درد دل آدم نمی‌رسه. هیچ کی آدم رو درک نمی‌کنه و در عوض توقعات بسیاری هم از آدم دارن. عیسی مسیح با محبت الهی خود میخواد بهترین دوست انسانها باشه و اونها رو به معنای واقعی کلمه محبت کنه و دوست بداره. در برنامه گذشته خصوصیات محبت رو از انجیل شریف براتون خوندیم. در کتاب لغتنامه فارسی محبت به معنای دوستی ذکر گردیده، ولی کلام خدا میفرماید محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود، ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. وقتی به این خصوصیات فکر می کنیم، می بینیم که هیچ انسانی نیست که بتونه تمام صفات نیکوی محبت رو به طور کامل داشته باشه، چون انسان ذاتاً گناهکاره و نمی تونه بیعیب باشه. ولی عیسی مسیح تنها کسی است که کاملاً بیعیب و بیگناه بود. در عیسی هیچ نیرنگ و حیله‌ای پیدا نکردند و در او هیچ گناه و عیبی نیافتند. او تنها شخص کاملیه که میتونه تمام صفات محبت رو به طور تمام و کمال داشته باشه، چون او ذات الهی داره و خداونده. پس محبت الهی که یکی از صفات عیسی مسیحه، یکی از دلایلی است که میتونیم او رو به عنوان بهترین دوست برای خودمون داشته باشیم. عیسی دوستیه که میتونیم تمام مشکلات و درد دلهامون رو آزادانه بهش بگیم و مطمئن باشیم که او نه فقط ما رو محکوم نمی کنه، بلکه ما رو کمک و یاری می کنه. او دوستانش رو تا به ابد محبت می کنه و چقدر عالیه که دوست با محبتی چون عیسی مسیح داشته باشیم. اما عیسی بیش از این هاست. بیاین با خصوصیات دیگر عیسی مسیح آشنا بشیم و ببینیم که معنای بهترین دوست چیه. لطفاً توجه بفرمایید. بله عزیزان، محبت عیسی محبت الهیه، محبتی بلاعوض و بی‌دریغ و بدون توقع. و چون عیسی محبت الهی داره، پس خیلی خوب میتونه در مشکلات و سختی ها با ما همدردی کنه و ما رو کمک و حمایت کنه. عیسی دوستیه که ما رو درک میکنه. دلسوزی و شفقت او بی‌نظیره. عیسی در طول خدمتش بسیاری از بیماران علاج ناپذیر رو شفا میداد. احتیاجات افراد بسیاری رو رفع میکرد. لنگان رو خرامان میکرد. نابینایان رو بینا مینمود. گرسنگان رو غذا میداد. مردگان رو زنده میکرد و معجزات فراوانی به عمل می آورد. چرا؟ چون میخواست محبت الهی خودش رو به مردم آشکار کنه و به اونها بفهمونه که دوستشون داره و به احتیاجاتشون و نیازهاشون اهمیت میده. ولی عزیزان، این رو بدونین که کارهای نیکو و معجزات عیسی مختص به 2000 سال پیش نمیشه. همانطور که در برنامه قبلیمون گفتیم، چون عیسی زنده است، بنابراین شما هم میتونین یک رابطه شخصی و دوستانه و زنده با او داشته باشین. عیسی مسیح اگرچه از ازل دارای الوهیت بود، اما این را غنیمت نشمرد، بلکه خود را خالی کرد و به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. مثل ما انسان‌ها جسم و خون به خود گرفت تا همانند ما وسوسه بشه، گرسنه بشه، خسته بشه، سختی بکشه و حتی درد و رنج و مرگ بر صلیب رو متحمل بشه، تا ما مطمئن باشیم که او قادر در وسوسه ها و سختی ها و مشکلات ما رو درک و کمک کنه. دلسوزی عیسی آنقدر بود که او حتی برای کسانی که نسبت به او بی‌توجه بودن گریست. عیسی مسیح امروز میخواد نزدیک شما باشه تا بارهای شما رو برداره و به شما آرامش ببخشه. او میفرماید ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. عیسی مایله که بارهای سنگین گناه رو از روی قلب و زندگی شما برداره و به شما آرامی و راحتی ببخشه. او میخواد شما رو شفا بده و آزاد کنه. کلام مقدس خدا درباره عیسی مسیح می‌فرماید لیکن او غم‌های ما رو بر خود گرفت و درد‌های ما رو بر خیش حمل نمود. به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخم‌های او ما شفا یافتیم. می‌بینیم که عیسی با مرگ خود بر روی صلیب این همه را برای ما فراهم نموده است. جوانان عزیز، عیسی مسیح فقط یک سری تعالیم بدون عمل نیاورد. او اومد و به خاطر گناهان ما بر روی صلیب رفت و دردها و مرضهای ما رو بر صلیب بر خود حمل کرد و با فدا کردن جان خود نجات و شفا رو برای ما مهیا ساخت. او مرد، او را در قبر گذاشتند، ولی در روز سوم او روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و الان زنده است و برای ایمانداران خود نزد خدای پدر شفاعت میکنه. چون عیسی مسیح زنده است، شما میتونین او را بهترین دوست خود بدونین و با او یک دوستی صمیمی و نزدیک داشته باشین. عیسی به درد دل شما گوش میده، به ضعف‌ها و احتیاجات شما اهمیت میده و در هر شرایطی شما رو کمک میکنه. عیسی میخواد همونطوری که شاگردان خودش رو 2000 سال پیش محبت میکرد، امروز شما رو محبت کنه. همونطوری که بسیاری رو شفا میداد و معجزات فراوان به عمل می آورد، امروز در زندگی شما شفاها و معجزات انجام بده. اما به او نگین که اول شفا بده و معجزه بکن بعد تو را به قلبم دعوت میکنم. نه، با عیسی اینطور معامله نکنین، بلکه با ایمان او رو بپذیرین و ایمان داشته باشین که او کارهای نیکو خود رو در زندگی شما انجام خواهد داد. بله، عیسی دوستیه که شما رو محبت میکنه و در تمام پستی ها و بلندی های زندگی شما رو حمایت و پشتیبانی میکنه. عیسی مسیح دوستیه که اقتدار الهیش رو در زندگی شما آشکار میکنه و کارهای شیطان رو در زندگی شما باطل میسازه. عیسی مسیح در زندگی آنانی که قلب خودشون رو برای او باز کردن و او رو با نیتی پاک و قلبی فروتن پذیرفتن، معجزات بسیار انجام داده و باز هم انجام میده. کسانی که در اسارت مواد مخدر بودن توسط عیسی آزاد شدن و اکنون مسیح رو خدمت می کنن. کسانی که خدا رو ناسزا می گفتن و یا اینکه منکر خدا می شدن توسط عیسی عوض شدن و اکنون خدمتگزاران وفادار خدا شدن. کسانی که گرفتار اقسام دردها و مرضها بودن اکنون شفا یافتن و به دیگران درباره عیسی شهادت می دن. عیسی به شاگردان خود فرمود بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد. بله عزیزان شنونده، امروز ایمانداران به عیسی مسیح همانند رسولان مسیح در 2000 سال پیش اعلان میکنند که آنچه را که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام میکنیم تا در اتحادی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح داریم شما هم با ما شریک شوید. جوان عزیز، آیا مایلی که عیسی مسیح رو به عنوان بهترین دوست خود داشته باشی و از برکات بودن با او بهره‌مند بشی؟ آیا حاضری با ایمان از او بخوای که به قلب و زندگیت وارد بشه و وجودت رو با حضورش مزین کنه و دربر بگیره؟ عیسی مسیح فرمود اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد، نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. آیا امروز تشنه روح خدا هستی؟ آیا طالب یک رابطه زنده و صمیمی با خدا می باشی؟ آیا در طلب زندگی جاوید با خدای حقیقی هستی؟ نزد عیسی بیا و به او رو بیار. خدا محبت بی‌نظیر و بی‌دریغش رو توسط صلیب عیسی مسیح به جهانیان آشکار نمود. کلام مقدس خدا می‌فرماید خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. جوان عزیز، صمیمانه قلبت رو برای عیسی مسیح خداوند باز کن و به او بگو که گناهکاری و احتیاج داری که او با خون پاکش گناهانت رو پاک کنه و از او بخواه که به قلبت وارد بشه و تنها منجی و بهترین دوستت باشه. عیسی مسیح چهره دیدنی خدای نادیده و ظاهر کننده اوست. او تنها راهی است که به خدا ختم میشه. عیسی مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. جوان عزیز، امروز عیسی مسیح با صدای شیرین و دلنوازش تو رو نزد خود می خونه. او آغوش گرم و آرامش بخشش رو برای تو باز کرده و تو رو با آغوش خود دعوت می کنه. آیا حاضری به او و موضوع مرگ و قیام او از مردگان که برای نجات تو صورت گرفت ایمان بیاری و زندگیت رو به او بسپاری؟ به خاطر داشته باش که بهترین دوست تو اوست. بله، بهترین دوست تو اوست.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com
1: اراده او اراده ما، هرز فکر او هرز فکر ما، بار دل او روی دل ما، شبیه او شدن یگانه هدف ما.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، در سراسر کلام خدا در کتاب مقدس ما مسیحیان، ما به کرات شاهد تعالیم بسیاری در مورد اهمیت اطاعت کامل از او هستیم. در کلام خدا ما با شخصیت‌های بسیاری در طول تاریخ برخورد می‌کنیم که یا از خداوند اطاعت نموده اند و در نتیجه از محافظت، برکت، موفقیت و آرامش الهی او برخوردار شده اند و یا از خداوند اطاعت ننموده اند و به همین دلیل زجر کشیده و سرانجام نابود شده اند. من و شما از هر کدام از این دو گروه که امروز درس یاد بگیریم، به خوبی متوجه میشیم که اطاعت کامل از خداوند چقدر برای ما حائز اهمیته.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: سلام به همه شما. من اوژنی هستم و باز امروز نیز این افتخار رو دارم که مهمان خانه های شما باشم تا باز امروز خداوند ما رو بپرستیم با تمام جان، با تمام وجود، با تمام انرژی و قدرت و قوتی که داریم. سال عجیبی پشت سر گذاشتیم، اتفاقات خیلی بدی افتاد و همچنان نیز میفته، اما در بین و در پس همه این اتفاقات نمیتونیم منکر این بشیم که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی ما انجام داده. نمیتونیم فراموش کنیم و نادیده بگیریم که خداوند چه کارهایی در زندگی ما انجام داده. پس زمانشه که سکوت نکنیم و به خاطر این کار عظیم خدا رو بپرستیم و بگیم مرسی و بگیم شکرت برای تمام کارهای تو، چون میخواییم که با زندگی هامون اعلام کنیم عظمت تو رو، نه فقط در کلام، نه فقط در سرود خواندن ما، بلکه زندگی ما عظمت خدا رو اعلام کنه در میان قوم ها.

چون من اعلام میکنم که تو قدوسی، چون من اعلام میکنم کارهای عظیم تو را ای عیسی. هللویا هللویا هللویا هللویا. بله ای خداوند، تو بی نظیری، تو بی مانندی، و زندگی من این رو بشارت میده، زندگی من این رو اعلام خواهد کرد. اگه تو الان نبوده، اما از امروز و از همین الان تصمیم میگیرم که با زندگیم تو رو جلال دهم، با زندگیم نام تو رو در میان قوم ها اعلام کنم.

بله خداوند، بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی نظیری. ممنونتیم برای کارهای عظیمی که در زندگی ما انجام دادی. بیاین در این ادامه من با شما خدافظی میکنم، ولی شما در این پرستش ادامه بدین و باز به یادتون بیارین که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی شما انجام داده. خدا به همراه شما تا پرستش و ویدیوی بعدی.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا، تو صاحب و مالک و راهنمای من هستی. پس از تاریکی و ظلمت های دنیوی و سختی ها نخواهم ترسید، زیرا می دانم که تو مرا در راه های باریک و ناهموار هدایت خواهی کرد و مرا از گزند اهریمن حفظ خواهی نمود. پس ای خدا، بگذار در اعتماد به ایمان به تو پناه ورده و از تو جدا نشوم. خداوندا، قلب و فکر و هستی و روان خود را به دست تو می سپارم و استدعا دارم که در این ساعت به وسیله کلامت در قلب و وجدان من سخن بگو و مرا در ملکوت خود هدایت فرما. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به خاطر فیض تو که در عیسی مسیح بر ما آشکار شده است می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. اگر کلام مقدس انجیل را در اختیار دارید، لطفاً آن را به بخش 15، یعنی رساله اول پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا در دنباله مطالعه کلام خدا یکتا از آیه 17 فصل 5 کلام را خوانده و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم و خواست خدا را برای زندگی و رفتار و عمل خود مخصوصاً در رابطه با دیگران دریابیم. اما اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید که انجیل مقدس را به زبان مادری در اختیار داشته باشید، می توانید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. از فصل 5، حضرت پولس به تیموتائوس که کشیش جوان کلیسای شهر افسوس بود، نحوه رفتار با افراد مختلف در کلیسا را تشریح می کند. ابتدا در مورد اصلاح نمودن و تربیت کسانی که تازه مسیحی می شوند سخن می رانه و رابطه کشیش با افراد مسن‌تر از خود کشیش و همچنین با جوانان و مسئولیت کلیسا مبنی بر نگاهداری از بیوه زنان و حمایت آنها و همچنین مسئولیت فرزندان در قبال نگاهداری از مادران بیوه خود دستوراتی می داد که تا آیه 16 این موضوع ادامه دارد. ولی از آیه 17 او درباره رفتار یک کشیش با سایر کشیشان و یا با سایر مردان خدا صحبت می کنه و پشتیبانی و حمایت از همکاران در خدمت روحانی را بازگو می کند. اجازه می خواهم آیات را براتون ابتدا بخوانم و بعد معنی آن را به زبان ساده تر به عرض شریفتون برسونم. در آیه 17 و 18 می گوید کشیشانی که نیکو پیشوایی کرده اند مستحق حرمت مضاعف می باشند. علل خصوص آنانی که در کلام و تعلیم منت می کشند، زیرا کتاب می گوید گاو را وقتی که خرمن را می کوبد دهن را مبند و مزدور مستحق اجرت خود است. در این آیه حضرت پولس برای اینکه به ارزش و زحمت خدمتگزاران خدا توجه شود، با نقل قول کردن از آیات تورات مقدس یادآور می شود که حق هر کسی باید داده شود و تیموتائوس به عنوان کشیش کلیسا مسئولیت اجرای این امر را به عهده داشت که مردانی که در کلیسا زحمت می کشند را کمک بدهد. به زبان ساده تر می گوید ای تیموتائوس، تو باید به آن کشیشانی که فداکارانه خدمت می کنند توجه نموده و سعی کنی که پاداش زحمتشون رو بگیرن، مخصوصا آنانی که زیاد کار می کنند، یعنی هم موزه می کنند و هم کلام خدا رو تعلیم می دن، یعنی هم معلم هستن و هم واعظ کلام. چون تورات هم میگه هرگز دهان گاوی را که خرمن می کوبه نبند، بگذار همینطور که جلو میره از خرمن هم بخوره. و باز در جای دیگه میگوید کسی که کار میکند باید حقش را بگیرد. مزایای 19 دنباله تعلیماتش در این موضوع ادامه میده و میگوید ادعایی بر یکی از کشیشان جز به زبان 2 یا 3 شاهد مپذیر. آنانی که گناه کنند پیش همه توبیخ کن
تا دیگران بترسن. در حضور خدا و عیسی مسیح و فرشتگان برگزیده او تو را قسم می دهم که این امور را بدون غرض نگاه داری و هیچ کاری از روی طرفداری مکن و دست ها به زودی بر هیچ کس مگذار و در گناهان دیگران شریک مشو، بلکه خود را طاهر نگاه دار. دیگر آشامنده آب فقط مباش، بلکه به جهت شکمت و ضعف های بسیار خود شرابی کم میل فرما. گناهان بعضی آشکار است و پیش روی ایشان به داوری می خرامد، اما بعضی را تعاقب می کند و همچنین اعمال نیکو واضح است و آنهایی که دیگرگون باشه نتوان مخفی داشت. دوستان عزیز، در اینجا حضرت پولس تعلیماتی میده که مختص مسیحیان و رابطه آنها با یکدیگر. همان گونه که در تجربیات خودتون مشاهده کرده ای که شیطان هرگز از اینکه انسانها اطاعت خدا را به جا بیاورن خوشنود نمیشه و دست رو دست همم نمیگذاره، بلکه به محض اینکه بنده ای از گناه توبه میکنه و میخواهد پاک زندگی کند، شروع به تحریک کردن و وسوسه نمودن و صدها روش مختلفی رو برای بازگرداندن آن آدم به گناه متوسل میشه. یکی از راههایی که شیطان سعی میکنه بر علیه مسیحیت فعالیت کنه و به اصطلاح مسیحیت را در برابر مردم خورد و حقیر نماید، همانا ادعا کردن و شهادت دادن دروغ بر علیه مردان خدا میباشد. دقت کنید، پولس نمیگه که مرد خدا یا کشیشان گناه نمیکنن. خیر، او میدونه که انسان هر قدر هم مؤمن و خدا پرست باشه، باز ممکنه بر اثر حملات بسیار، یعنی حملات اهریمنی، سقوط کنه و مرتکب گناه شود. برای همین است که میگوید اگر کسی به ضد مرد خدا ادعایی میکنه و او را متهم به گناه مینماید، برای اینکه شهادت این شخص از جانب شیطان نباشه و ادعای دروغی نباشه، لازمه که دو یا سه نفر لااقل شهادت آن کسی که ادعا میکند کشیش مرتکب فلان گناه شده است را تاکید کنند. به زبان دیگه، شخص باید قادر باشه ادعای خودش رو ثابت کند. و وقتی گناه شخص آشکار شد، وقتی که کشیش معلوم شد که گناه کرده، وقتی که رهبر کلیسای مرتکب گناه میشه و گناه او انکار نکردنیه و در حقیقت آن را انجام داده، کلام خدا میگه که او را در برابر اعضای کلیسا حاضر کن، جلو همه گناه او را به او گوشزد نما. شخصی که از مقام روحانی خود سوء استفاده میکند باید تأخیر بشه. بایستی بدوند که مسئولیت بسیار مهمی بر گردن اوست و اگر از مقام خود سوء استفاده کنه، بایستی عذاب آن را نیز تحمل کند. میگه او را در برابر همه تحقیر کن، تنبیه کن تا اصلاح بشه، تا اولا توبه کنه و در ثانی مرتکب چنین گناهان دیگه نشه و ثالثا درسی باشه برای بقیه صاحب منصبان مذهبی که بدانن نباید از مقام خودشون سوء استفاده کنن. مطلب دیگری که پولس در آیه 21 به آن اشاره میکنه، همانا عدم طرفداری میباشد. و دوستان عزیز، این بسیار بسیار مهمه، مخصوصا در دنیای من و شما، که از هیچ کس طرفداری نکنید. میفرماید یک مرد خدا، یک شخص مؤمن، یک شخصی که طرفدار خداست، کسی که ادعای خدا پرستی میکنه، نباید در هیچ شرایطی از کسی طرفداری کند، ولو اینکه این شخص نور چشم او باشد. میگوید تو از هیچ کس طرفداری نکن، ولو اینکه این شخص عزیزترین کس تو باشه. دوستان، همونطوری که گفتم، متاسفانه امروز در دنیای ما، چه در شغل و چه در سیاست، چه در حکومت و حتی در مذهب، چه در امور مختلف دیگر زندگی، حتی در حین تهیه نیازهای اولیه، طرفداری و یا پارتی بازی انگار جزی از اصول زندگی ما شده. در حالی که یک شخص مؤمن، یک شخص خداپرست، باید همه مردم را به یک چشم بنگرد. بایستی همه را به یک چشم نگاه کنه و نسبت به بعضی توجه بیشتری نشون نده. میدونی چرا؟ چون مؤمن کسی است که کوشش میکنه، تقلا میکنه، اراده و رضای خدا را انجام بده، خواست خدا را در زندگی انجام بده. و دوست عزیز، اراده خدا اینه که ما از روش او، از اعمال او، از صفات و سیرت مقدس او پیروی کنیم. خب، خیال میکنی که آیا خدا پارتی بازی میکنه؟
مسلمن که نه. آیا خیال میکنی که خدا از بعضی طرفداری و به گروه دیگر کمتر اهمیت میده؟ ابدا. کلام خداوند میگه که خدا همه مردم جهان را به یکسان محبت کرده. همه را به یک چشم نگریسته و همه بر طبق عدالت او داوری میشن. میگوید که در نزد خدا هیچ طرفداری نیست. بنابراین دوست من اگر در حضور خدا هیچ طرفداری نیست، بنابراین ما که ادعای خدا پرستی میکنیم، ما که ادعا میکنیم خدا را دوست داریم، نبایستی طرفداری کنیم. نباید در زندگی آنان که خدا را پیروی میکنن، ادعا میکنن که خدا را اطاعت میکنن، طرفداری و همچشمی و یا غرض باشه، زیرا در نزد خدا هیچ طرفداری نیست و پیروان خدا کسانی هستند که طرفداری نمیکنن. در آیه 22 متوجه میشویم که تیموتائوس قصد داشته که چند نفر را به عنوان کشیش برگزیند و آنان را به مقام روحانی و رهبری ترفیع بدهد. ببینید، دست نهادن بر سر، آن هم بر سر برگزیدگان، برای کار رهبری علامت برکت و دعا و برگزینش است. در قدیم وقتی که خداوند کسی را برمیگزید، برای نمونه وقتی که خداوند به سموئیل امر کرد که بره داوود را انتخاب کند،

برکت و دعا و برگزینش و دعای خیر و پشتیبانی سایر اعضای کلیسا بر این شخص می باشه. ولی پولس میگه که ای تیموتائوس در انتخاب و برگزینش کشیش عجله نکن، چون ممکن است آن شخص صلاحیت این کار را نداشته باشه و یا در گناه زندگی می کند بدون اینکه تو آن را بدانی و آن وقت این امر باعث لغزش دیگران بشه و خیال کن که تو عمدن شخص گناهکاری را برای این کار مقدس برمیگزینی و در نتیجه این عمل تو باعث لغزش دیگران میشه. همونطور که قبلا عرض کردم در فصل 3 و همچنین 4 حضرت پولس شرایط کشیش بودن رو برای ما تشریح میکنه و حالا باز به پولس یکی دیگه اضافه میکنه که ای تیموتائوس عجله در این کار نکن، شخص بایستی اول آزمایش ایمان خود رو ثابت کنه تا باعث لغزش نشود. در آیه 23 پولس به تیموتائوس دستور میده که شاید برای بعضی از شما بسیار عجیب به نظر برسه و چه بسا غیر قابل قبول. او میگوید خوب است برای ناراحتی معده‌ات گاهی کمی شراب بنوشی، چون اغلب مریض میشی. ببینید اول از همه در اینجا حضرت پولس نمیگه که ای تیموتائوس شراب را بنوش و کیف و نوش کن، بلکه همونطور که در آیه میگوید او شراب را به عنوان دارو برای شفا و سلامتی مرض تیموتائوس مهم دانسته و میگوید کمی شراب بنوش تا به جهت شکمت و ضعف‌های بسیاری که داری کمک باشه. اگر توجه کرده باشید یکی از شرایطی که پولس در فصل سوم برای برگزینش مقام کشیشی داده بود این بود که میگسار نباشن، ولی ممکن میگه خب در اینجا داره میگه شراب را به عنوان دارو بخورید. ببینید او در اینجا شراب را به عنوان دارو برای شفای ضعف‌های جسم مفید می‌داند، زیرا اولا در 2000 سال پیش شراب مخلوط به آب بود، یک نوشابه عمومی بود و مثل چای و قهوه امروزی بود که در همه جا مصرف می‌شد و در ثانی پزشکان آن زمان جز شراب و چند ادویه مختلف داروی دیگری برای رفع امراض در اختیار نداشتند و همونطوری که می‌دانیم امروز نیز انواع داروهایی که دکترها برای شفای مریضان به کار می‌برند همراه با الکل و بدون الکل بسیاری از امراض باعث مرگ آدمی خواهد شد. و دوستان عزیز همونطوری که قبلا نیز به این موضوع اشاره کردم، خود شراب گناه محسوب نمیشه. شراب آب انگوره که مانده برای مدتی و تبدیل به الکل شده. خود شراب آلوده نیست، بلکه طرز استفاده آن است که انسان را آلوده میکنه و یا انسان را فریفته میکنه و انسان را اسیر میکند و عقل او را میرباید. کلام خدا میگساری را منع کرده و میگوید که مست شراب مشوید بلکه از روح خدا پر شوید. ولی بایستی بدانیم که بین شراب و مستی از زمین تا آسمان فرق داره، هرچند شراب عامل مستی میشه، ولی دوست من حتی زندگی ما نیز عامل گناهه. آیا بایستی زندگی را نابود کرد و یا اینکه سعی کنیم بر گناه غلبه کنیم؟ شراب به خودی خود گناه نیست، آلوده نیست، بلکه طرز استفاده آن عامل گناه و یا خوبی میشه. حالا مقصود آیه 24 اینه که بعضی وقتا وقتی یک مسیحی گناه میکنه خدا فوراً او را در همین عالم تنبیه و داوری میکند، ولی اگر خدا او را بلافاصله داوری نکرد این بدان معنی نیست که خدا او را داوری نخواهد کرد، بلکه زمانی خواهد رسید که خداوند او را داوری میکنه. پولس رسول این موضوع رو نیز در رساله اول خود به قرنتیان مخصوصا در فصل 11 بیان کرده و میگوید بعضی از شما که در اشیاء ربانی رعایت احترام نکرده اید و به طور ناشایسته آن را به جا آورده اید مریض شدید. این بر اثر داوری خدا بوده. و بعد میگوید اما اگر خودمون رو داوری کنیم، به قلب و فکر و اعمال خود منصفانه نظر کنیم و به گناهان خودمون اعتراف کنیم، آن وقت بر ما داوری نمیشد. و دوستان عزیز من بایستی در این مورد اعتراف کنم که این آیه عین حقیقته. من خودم از جانب خدا تنبیه شدم، خدا مرا تنبیه کرده چون که خطا کردم، ولی وقتی که توبه کردم خدا مرا بخشیده است. و البته میدونم که گناهان بسیاری دارم که اگر فیض خدا نباشد به خاطر آنها عذاب سختی رو تحمل میکردم، اما فیض خداوند گناهان مرا از من دور کرده است و خدا را به خاطر اینم شکر میکنم. در این آیات میگوید که اما اگر بر خود حکم میکردیم حکم بر ما نمیشد، لکن هنگامی که بر ما حکم می شود از خداوند تأدیب می شویم، مبادا با اهل دنیا

0: بر ما حاکم بشه. مقصود اینه که هر مسیحی بهتره که خود رو داوری بکنه، متوجه خطاهاش بشه، هر روز قبل از اینکه به کاری دست بزنه به وجدان خودش نگاه کنه که آیا خطایی مرتکب شده و اگر است از خداوند طلب بخشش و مغفرت کنه. وجدان خود رو پاک نگاه بداره و هر روز نه فقط اعمالش رو بلکه افکار و نیت خودش رو در قضاوت به قرار بده تا ببینه که اشتباهی هست، خطایی هست، گناهی هست یا نه. چه خوب است دوست من این را جزی از عادت خودت بگردانی که هر شب قبل از اینکه به خواب بری اعمال و افکار و خواسته ها و حرف ها و نیت های خودت رو مرور بکن، قضاوت کن، ببین که کدام یک به ضد خداوند و برخلاف میل او بوده و بعد طلب بخشش و مغفرت نما و از خدا طلب کن که تو را ببخشد و آن وقت با وجدانی پاک به خواب برو و الا تنبیه خدا و خشم و غضب او را برای خودت تضمین کرده ای. اما اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. نگذارید که گناهان امروز بر گناهان دیروز شما اضافه بشه، بلکه با اعتراف کردن و طلب بخشش و آمرزش نمودن از زیر بار گناهانتون آزاد بشید. اجازه میخوام که این آیات را یک بار دیگر از ترجمه تفسیری براتون میخونم تا مطالب را بهتر به خاطر بسپارید. از آیه 19 براتون میخونم. میگوید به شکایت هایی که بر ضد یک کشیش میشه اعتنا نکن مگر اینکه دو یا سه شاهد آن را تایید کنند. اگر ثابت شد که گناهکار است آن وقت باید او را در حضور دیگر اعضای کلیسا توبیخ کرد تا برای دیگران درس عبرتی باشد. در حضور خدا و عیسی مسیح و فرشتگان مقدس خیلی جدی به تو دستور میدهم که این کار را حتی در مورد کشیشی که بهترین دوست توست انجام بدهی و با همه یک جور رفتار کن و از کسی طرفداری نکن. در انتخاب کشیش عجله نکن چون ممکن است او گناهی کرده باشد و تو با این کارت گناه او را بپوشانی. پس مواظب باش از این خطا در امان باشی. خوب است برای ناراحتی معدت گاهی کمی شراب بنوشی چون اغلب مریض می شوی. گناهان برخی از مردم و حتی بعضی از کشیشان کاملا آشکار است. در این مورد باید اقدام شدید به عمل بیاوری. اما در مورد کشیشانی که گناهانشون آشکار نیست باید منتظر روز داوری خدا شد تا همه چیز آشکار بشه. به همین ترتیب خدمات خوب و شریف بعضی از کشیشان همین حالا بر همه واضح است، ولی خدمات بعضی دیگر به تدریج بر همه معلوم خواهد شد. پس از اینکه پولس درباره رفتار با کشیشان دستورات عملی رو به تیموتائوس میده، در فصل ششم که پایان بخش رساله اوست، ابتدا به رفتار یک غلام مسیحی اشاره میکنه و سپس اخطاری درباره خطر تعلیمات غلط و فلسفه های انسانی و پول دوستی میدهد که از آیه 1 الی 11 در این مورد صحبت کرده. از آیه 11 تیموتائوس را که در جنگ روحانی شدیدی بود تقویت میکنه تا در ایمانش وفادار و تا بازگشت مسیح در ایمان دلیر و استوار باشد و سرانجام از آیه 17 نصیحت به ثروتمندان میکند. آیه اول میگوید آنانی که غلامان زیر یوغ میباشند آقایان خیش را لایق کمال احترام بدانند که مبادا نام و تعلیم خدا بد گفته شود. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که بایستی به آن توجه کنید. حضرت پولس در این آیه رو به غلامان و بردگانی که مسیحی شده بودند رو به آنها میکند و میگوید شما که برده هستید، شما که غلام هستید، شما که حالا مسیحی شدید، بهتر است با صداقت و وفاداری و درستکاری تمام از روی میل و علاقه آقایان خودتون رو خدمت کنید. چرا؟ تا با زندگی پاک خودتون عاملی در راه بشارت انجیل مقدس بشید. ببینید، مسیحیت بر ضد بردگی و غلامی بود و بر علیه آن هم مبارزه کرده و مبارزه خواهد کرد، ولی نه مبارزه جنگی، بلکه با نشان دادن محبت و تعلیمات خدایی عملا ثابت کرده است که غلامی نه فقط عملی ناشایسته است بلکه ضد خواست خدا نیز می باشد و مسیح آمده است که بندهای اسارت را بگسلد. یکی از کارهای مسیح این بود که اسیران را آزاد سازد. حالا شاید سوال بشه که چرا مسیح شمشیر به دست نگرفت تا ضد اربابان قیام کند؟ چون که آن موقع خیلی برده بود. دوست عزیز، کشتن انسان به هر دلیلی، مخصوصا برای تحمیل، آن هم تحمیل خواست خدا، برخلاف تعلیمات خدا یکتا می باشه. دوستان عزیز توجه داشته باشید که این خداست که هر مخلوقی رو که خلق کرده حیات بخشیده است. بنابراین فقط خداست که حق گرفتن این حیات را داره و خدا هیچ کس رو به وسیله زور و جبر پیرو خودش نکرده. به وسیله زور جبر بشر را دعوت به پرستش و پیروی از اون نکرده. اون نیازی نداره که زور جبر را به کار ببره و یا افراد را برگزین که به زور آدم‌ها را مذهبی کند. اون میتواند با کلامی همه را پیرو خودش کنه. ولی خداوند این کار را نکرده. خداوند آزادی و اراده و اختیار به انسان داده و حتی از انسان‌ها دعوت کرده، آنم از روی محبتش که ای انسان‌ها به سوی من بیایید و با اراده و میل خودتون مرا پرستش کنید تا حیات جاودان داشته باشید. برای همینی که مسیح شمشیر رو به دست نگرفت و مردم رو به زور به طرف خدا نیاورد. تاریخ نویسان در این امر هم عقیده هستند که در زمان مسیح نیمی از جمعیت امپراتوری عظیم روم برده و غلام بودند. خیلی از این بردگان از تحصیل کرده های کشورهای مختلف بودند، ولی مطابق قانون روم چون اهل روم هم نبودند حتی انسان هم محسوب نمی شدند. پیام انجیل مقدس پیام مجدی آسمانی و پیام آزادی از گناه بود که پیام بردگان و غلامان آن زمان به شدت اشتیاق شنیدن آن را داشتند و در نتیجه وقتی این غلامان پیام انجیل را شنیدند بسیاری به سوی مسیح آمده و مسیحی شدند. اتفاقا این غلامان بودند که کم کم تمام امپراتوری روم را برای نام مسیح مسخر کردند. این غلامان وقتی فرصتی براشون پیش می آمد با دیگر مسیحیان جمع می شدن و خدا یکتا را عبادت و پرستش می کردن. بعضی از برده ها که مسیحی شده بودن مذهب جدید خود را بهانه قرار داده بودن تا از انجام وظیفه خود سرباز بزنن و حتی بعضی وقتا سرپیچی از فرمان می کردن و می گفتن که چون ارباب من مسیحی نیست، گناهکار، ظلم داره می کنه، پس من حق دارم از او اطاعت نکنم و در انجام دادن کارهایم غفلت ورزم و یا حتی فرار کنم. حالا پولس میخواد تعلیمی بده که آزادی روحانی که شما از عیسی مسیح دریافت کردید، حالا که شما مسیحی شده اید، این باعث تنبلی و یا یاغیگری در زندگی جسمانی نباید باشد، بلکه باید در وظیفه و مسئولیتی که اجتماع بر عهده آنها نهاده است امین باشند، زیرا یک مسیح همیشه شهروند مطیع و نیکو می باشد. هیچ شخص مسیحی نبایستی غلام داشته باشه و اگر خدمتگزاری دارد نباید او را در بند و یوغ خودش نگاه بداره، بلکه با محبت و احترام با او رفتار کنه. این موضوع رو پولس در رسالات دیگر نظیر فیلیپیان و کلوسیان بیان کرده است. میگوید اگر یک غلامی که مسیحی شده بره بر علیه صاحب خودش قیام کنه، این بدنامی برای انجیل مقدس و مسیحیت میشه و باعث شرم نام خدا یکتا هم خواهد بود. البته این فلسفه پیش می آورد که این افراد به ضد خدا دارن حرف می زن، زیرا بت پرستان و خدا نشناسان این یاغیگری رو دستوری از خدای نادیده می دانستن و این یکی از دلایلی است که پولس رسول داره غلامان رو تشویق می کنه که بر علیه اربابان خودشون قیام نکنن، زیرا آن وقت مسیحیت به گروه خشن و مردمان خونریز و یاغی مسما می شدن. پس پولس تعلیم میده که ای غلامی که مسیحی شدی و از بردگی گناه آزاد شدی، آزادی حقیقی رو دریافت کردی، در وظیفه دنیوی که به عهدت هست امین باش. اگر ارباب تو انتظار داره که تمام وقت کار کنی، تو کار کن. تو با نشان دادن صداقت و امین بودن در کارت کارفرما و یا رئیس خودت رو خوشنود ساز تا او متوجه تغییر روحیه در وجودت بشه و وقتی ببینه که تو اینقدر امین هستی و با پشتکاری وظیفت رو انجام میدی، او علت را جویا بشه و بگوید که ای غلام من، ای کارگر من، چه شده که تو اینقدر درست کار و امین شده ای؟ با آن وقت شما می توانید مژده بدهید که خدا در مسیح عیسی به شما آزادی حقیقی عطا کرده و حیات جاودان داده است و آن وقت شما او را با حقیقت و راستی آشنا سازید. می گوید تو با اعمال نیکویت، با رفتار شایستهت در زندگی دیگران اثر بگذار، نه با یاغیگری. مبشر بسیار معروف دکتر ویلیام میلر سالها پیش به سمنان رفته بود. مردم شهر و مخصوصا رئیس مذهبی او را کافر و نجس خواند و به مردم گفت این آقای خارجی آدم شرور و ناپاک و مکروه است که شیطان فرستاده. ولی پس از مدتی که مردم به اعمال این مبشر خارجی یعنی ویلیام میلر توجه کردند، متوجه فداکاری و روح خدمتی در او شدند که در هیچ کس تا آن زمان ندیده بودند. وقتی عملا محبتی او را دیدن پیش او آمدن و دانستن که دکتر میلر چیزی در قلبش داره که آنها نداره و وقتی با او صحبت کردن دکتر میلر به آنها مژده داد که چون مسیح زنده به او حیات عطا کرده او نیز هدفش خدمت کردن به هم نوعانه ولو اینکه او را کافر بدانند میدونی دوستان بر اثر بشارت دکتر میلر بود که سالها بعد جوانی از خانواده شریعت پناهی به نام هرمز به مسیح ایمان آورد و به مقام کشیشی میرسد اگر دکتر بر علیه مردم حرف میزد مسلمه این چین اثر مطلوبی در روحیه دکتر کشیش شریعت پناهی هرگز نمیگذاشت
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد
2: مسیحیان عزیز به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود
3: این رادیو مژده است
4: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده رادیوی متنوع و متفاوت
5: فرزندان نور عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی
6: عزیزان شنونده سلام عرض می کنم خیلی خوشحال هستیم که در این برنامه می تونیم برادر بسیار عزیزی رو داشته باشیم ایشون تشریف آوردن به استودیوی ضبط و ایشون شخصی است که سالها تجربه داره در خدمت به کلیسای عیسی مسیح و ایشون سالها شبانی کردن کلیساهای مختلف رو و ما از ایشون دعوت کردیم تشریف آوردن اینجا و میخوایم با هم مصاحبه‌ای داشته باشیم من میخوام از ایشون بعضی از سوالاتی رو که برای شما عزیزان مهم بوده و از ما پرسیدین توسط نامه هاتون میخوام از ایشون این سوالات رو بپرسم و ایشون جوابگو باشن خوشحال هستیم و من میخوام سوال اول رو شروع بکنم از برادر عزیزم و اون سوال این هست که لطفاً شما توضیح بدین برای شنونده های عزیز ما که شخص مسیحی چه نوع شخصی هست؟ ما به چه کسی میگیم از نقطه نظر و بر اساس کتاب مقدس مسیحی و چطور یک شخصی میتونه اصولاً مسیحی بشه؟ میشه خواهش بکنیم که این رو توضیح بدین برای ما؟
7: بله خیلی متشکرم من این رو برای خودم یک افتخار میدانم از اینکه با شما باشم و با این شنوندگان عزیز صحبتی در این مورد خیلی مهم در مورد این موضوع بسیار حیاتی داشته باشیم عرض کنم خدمت شما که این یک سوال خیلی مهمی است و من اجازه میخوام که برگردم به تاریخ مسیحیت در ایران اصولا در مملکت عزیز ما ایران مسیحیت را فکر میکنند که مربوط میشه به یک اقلیت‌های مخصوصی مثل ارامنه و آشوری‌ها و یا گاهی اوقات هم هموطنان عزیز ما فکر میکنند که مسیحیت یک مذهب وارداتی است که از غرب به ایران آمده ولی چنین چیزی نیست برای اینکه عیسی مسیح حدود 2000 سال پیش که به دنیا آمد و بلافاصله بعد از اینکه روی صلیب مرد وقتی مسیح از مردگان قیام کرد و بعد از 40 روز به آسمان صعود فرمود، 10 روز بعد از اون که مجموعاً میشه 50 روز بعد از قیامش، روح القدس رو فرستاد بر همه حواریون، ایمانداران به مسیح، که اون روز رو روز پنتیکاست میگن و در روز پنتیکاست که یک عید بزرگ یهود هم بود، عده زیادی از تمام دنیا در شهر اورشلیم جمع بودن، از جمله از کشور ما ایران، که در خود انجیل در فصل دوم کتاب اعمال رسولان آیه نهم اسم ایران آمده و در اونجا عده زیادی از ایرانی ها یهودی های ایرانی بودند که پیام انجیل را شنیدند و از همون 1900 و چند سال پیش پیام انجیل به ایران آمد. حواریون مسیح هم به ایران آمدند و کلیساها در ایران تأسیس شده بود و یک زمانی در ایران کلیساهای خیلی قوی وجود داشت قبل از اینکه حتی پیام انجیل به مغرب زمین برسه. بنابراین مسیحیت محدود به اقلیت‌ها نمیشه. مسیحیت مال همه است. عیسی مسیح اصلا برای همه آمده. پس سوال مهم جنابالی را اینطوری باید عرض کنم، توضیح بدم یا جواب بدم به دوستان عزیز شنوندگان، که مسیحی یک نژاد خاصی نیست. مسیحی یک زبان خاصی نداره. مسیحی میتونه فارس باشه، میتونه کرد باشه، ترک باشه، ارمنی باشه، آشوری باشه، لور باشه، میتونه امریکایی باشه، میتونه سیاه‌پوست باشه. میتونه از هر زمینه‌ای باشه. ما مسیحی طبق انجیل به کسی میگیم که با شخص عیسی مسیح زنده روبرو میشه و مسیح را به قلب خودش دعوت میکنه، گناهانش آمرزیده میشه و یک تولد تازه، تولد دوباره روحانی پیدا میکنه و زندگیش به کلی دگرگون میشه، با خدا یک رابطه خیلی صمیمانه مثل پدر فرزند پیدا میکنه. این شخص میشه مسیحی.
8: خیلی خیلی توضیح خوبی دادین برادر عزیزم. پس ما نمیتونیم بگیم که فرزند در کشور ایران تمام ارامنه، تمام آشوری ها یا به اصطلاح اونطور که بعضی ها میگن تمام کسانی که به اصطلاح در خانواده های مسیحی به دنیا اومدن اینها مسیحی هستن. اینطور که من برداشت کردم از جواب شما، میتونیم بگیم که مسیحی شخصی هست که شخصاً مسیح رو دریافت کرده، از او تولد تازه‌ای دریافت کرده در درونش، نه اینکه مسیحی شخصی هست که در خانواده ارمنی یا در خانواده آشوری به دنیا اومده، یا مسیحی شخصی هست که در فلان کشور غربی به دنیا اومده، او مسیحی هست.
7: بله، کاملا صحیح دوست عزیزم. مسیحی زاده بودن آدم را مسیحی نمی‌کنه، برای اینکه مسیحیت یک ایمان شخصی است، یک تجربه شخصی و فردیه که هر فردی از افراد بشر باید خودش شخصا پیدا بکنه. برای اینکه عیسی مسیح فرمود به تمام عالم بروید و مژده انجیل را به همه خلایق، به همه مردم برسانید و هر کسی که ایمان بیاره و تعمید بگیره نجات خواهد یافت. یعنی هر شخص باید خودش ایمان بیاره. نمیشه مثلا بنده، پدرم، مادرم ایمان بیارند و بنده هم ایماندار به مسیح حساب بشم. البته این یک امتیاز افتخاری است اگه کسی در یک خانواده ایماندار خوبی به دنیا آمده باشه، ولی باید خودش تصمیم بگیره که واقعا مرید مسیح خواهد بود یا نه. و مسیحیت یک چیز ارثی نیست که اجداد بنده مثلا ارمنی آشوری بودن پس من هم لزوما مسیحی هستم. نه، همچی چیزی وجود نداره طبق انجیل. من خودم باید به مسیح ایمان بیارم، اون وقت مسیحی حساب میشم.
8: خدا رو شکر برای این توضیحی که دادین. حالا ممکنه برادر عزیزم بعضی از شنونده هایی که در ایران هستن و متوجه شدن که یک شخص مسیحی چه نوع شخصی است، ممکنه این عزیزان الان از ما این سوال رو داشته باشن که بسیار خوب، من با این توضیحاتی که ایشون دادن متوجه شدم که من یک مسیحی نیستم و میخوام مسیحی بشم. ممکنه شما بفرمایین چه قدم‌هایی یک شخص غیر مسیحی که بر طبق کلام در گناه زندگی میکنه، در گناه به سر میبره، باید برداره تا اینکه بتونه
6: او یک مسیحی واقعی بشه و اونطور که شما اشاره فرمودید با مسیح روبرو بشه، مسیح رو دریافت کنه، تولد تازه بیابه. چه قدم هایی یک شخص غیر مسیحی باید برداره؟ حالا در کشور ایران یک شخص غیر مسیحی ممکنه یک مسلمان باشه، ممکنه یک ارمنی باشه، ممکنه یک آشوری باشه، ممکنه یک شخص یهودی باشه یا از فرقه ها و مذاهب گوناگون باشه. میشه لطفاً این رو توضیح بدین برای ما؟
7: بله، همون تجربه‌ای که بنده خودم هم پیدا کردم، وقتی شخص متوجه میشه که گناهکار هست، چون اولین قدمی که شخص به طرف خداوند میتونه برداره و مسیحی بشه اینه که متوجه بشه که گناهکاره و کتاب مقدس میگوید ما همه گناه کرده ایم. هیچ آدم بیگناه به معنای مطلق وجود نداره. همه گناه کردند، ذاتن گناهکاریم و بعد با فکرمان، با زبانمان، در رفتار و اعمالمان گناهکار حساب میشیم از نقطه نظر خدا و همه محکومیم. بنابراین وقتی شخص بیدار میشه و متوجه میشه که گناهکاره، اون وقت نسبت به گناهان خودش پشیمان میشه، از گناهکار بودن خودش متنفر میشه. بعد این شخص در جستجو برمیاد که چطور گناهانش رو رفع کنه یا گناهانش آمرزیده بشه و در هیچ جای دیگری این آمرزش وجود نداره. توسل به روزه و نماز و کارهای خوب کافی نیست، هرچند این چیزها ظاهراً خوب به نظر میاد، ولی انجیل میگوید که فقط یک راه آمرزش گناه وجود دارد و آن هم آمدن به سوی عیسی مسیح است. چون عیسی مسیح پسر خدا از آسمان به زمین آمد و کفاره گناهان همه مردم دنیا را روی صلیب داد، خون مقدسش را ریخت و مرد و زنده شد و کسی که به او ایمان میاره گناهانش آمرزیده میشه. بنابراین شخص باید اول قلبش رو به مسیح بده، یعنی باید دو کار مهم انجام بده. یکی این که باید اعتراف کنه و توبه کنه از گناهانش. دوم باید ایمان بیاره به کاری که مسیح بالای صلیب کرد، یعنی قبول کنه که عیسی مسیح به خاطر من گناهکار بالای صلیب جان خودش رو داد، همون کاری که من کردم. من به مسیح گفتم ایمان دارم تو در راه گناهان من بالای صلیب مردی و زنده شدی و بیا به قلب من. وقتی مسیح را این طور به قلبمون میخوانیم، مسیح میاد به قلب آدم و خود آدم میفهمه که زندگیش عوض شد، گناهانش پاک شد و این اون قدم اساسی و اول مسیحی شدن میشه. یک حیات نوی در وجود ما دمیده میشه، روح القدس میاد تو قلب آدم و انسان رو دگرگون میکنه.
6: خدا رو شکر برای توضیحاتی که دادین. پس یک شخص غیر مسیحی که بر طبق کتاب مقدس در گناه زندگی میکنه، برای اینکه بتونه یک مسیحی واقعی بشه میبایست ابتدا از گناه توبه بکنه و بعد به عیسی مسیح ایمان بیاره. این مطلبی رو که فرمودید منو متوجه آیه‌ای کرد از کتاب مقدس که شخصی که میاد به سوی عیسی مسیح، او رو میخواد دریافت کنه، در رساله پولس رسول به رومیان فصل 10 آیه 9 ما اینطور میخونیم که اگر با لبان خودمان اعتراف کنیم که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان بیاوریم که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهیم یافت. من یک سوالی دارم در رابطه با ایمان آوردن به مسیح. آیا این ایمان آوردن میتونه صرفاً یک ایمان فکری یا احساسی باشه یا اینکه میباید شخص با تمام قلب و وجودش به عیسی مسیح ایمان بیاره؟ و همینطور یک مطلب دیگه، به کدام عیسی مسیح شخص باید ایمان بیاره؟ چون عیسی مسیح به گونه های مختلف معرفی شده در مذاهب مختلف، به کدام عیسی مسیح شخص باید ایمان بیاره و چطور باید ایمان بیاره؟ این رو ممکنه توضیح بدین برامون؟
7: بله دوست عزیزم، عرض کنم که ایمانی که ما ازش صحبت میکنیم یک اعتقاد صرفاً فکری نیست. که ما بگیم یه مشت اعتقادات جدید پیدا میکنیم و فقط با مغز به عیسی مسیح معتقد میشیم و اعتقادات مسیحیت رو میپذیریم. خیر، یک ایمان قلبیه، یک ایمانی است که در تمام تار و پود وجود انسان نفوذ میکنه و روح ما را عوض میکنه، فکر ما را عوض میکنه و آدم از این رو به اون رو میشه و خود انجیل از این جهت این رو تولد تازه میخونه. شخص اصلا یک انسان جدیدی میشه. و قسمت دوم سوال شما این است که به کدام مسیح؟ باید ما به اون مسیحی ایمان بیاریم که انجیل توضیح میده. آن مسیحی که در انجیل دربارش صحبت میشه، مسیح پسر خداست. مسیح اون مسیحی نیست که فقط یک پیغمبر صرف باشه. دقت میفرمایید، چون در مملکت ما ایران مردم معمولا مسیح را به عنوان یک پیغمبر اولوالعزم میشناسند و یک شخصیت بزرگ فقط میشناسند، اما انجیل او را خیلی بالاتر از این معرفی میکنه و مسیح خیلی بالاتر از این هاست. او از آسمان به زمین آمد، از مریم باکره جسم گرفت و باید آنچنان که هست به او ایمان آورد. نمیتونیم مقامش را پایین تر بیاریم. اگر غیر از این ایمان داشته باشیم، اصلا ما ایمانمون تأثیری نخواهد داشت در نجات.
8: بسیار خوب، خدا رو شکر میکنم باز برای جوابی که دادین. پس شخص میبایست ایمانش قلبی باشه و با تمام وجود مسیح رو دریافت بکنه. و بعد اشاره کردین که مسیح غیر از اون مسیحی هست که بعضی از اشخاص میشناسن. البته من الان که به ساعت نگاه میکنم میبینم وقت زیادی برای ما باقی نمونده، ولی ما هنوز لازم هست که پیرامون شخصیت مسیح صحبتهایی رو داشته باشیم با هم دیگه و شما توضیحاتی رو بدین که بسیار خوب این مسیحی که شخص میبایست قلباً بهش ایمان بیاره بعد از اون که از گناه توبه کرد، این چه نوع مسیحی هست و کتاب مقدس او رو چطور معرفی میکنه. پس اجازه بدین تو این لحظه یک بار دیگه اون مطالبی که گفته شد رو با هم دیگه یک بررسی کلی بکنیم. پس فرمودین مسیحی یک شخصی هست که شخصاً و قلباً مسیح رو دریافت کرده در وجودش و ایمان آورده به او و این ایمان باید قلبی باشه. آیا شما پیرامون همین موضوع با توجه به وقت کمی که برامون باقی مونده باز مطالبی داریم که بفرمایین و البته اون که مسیح کی هست از نقطه نظر کتاب مقدس که لازم راجبش صحبت بشه، این رو میذاریم با اجازه شما برای برنامه بعدمون. و همینجا من شما عزیزان شنونده رو تشویق میکنم که به برنامه های بعد ما توجه کنین. ممکنه پیرامون این موضوع ایمان آوردن قلبی به مسیح مطالب دیگه اگه لازم هست بفرمایید.
7: بنده میخوام خواهش کنم که شنوندگان عزیز، اگر چنانچه الان روح خداوند با قلبشون صحبت کرده و آنها متوجه شدند که واقعا گناهکارند و احتیاج به آمرزش دارند و متوجه شدند که احتیاج به عیسی مسیح زنده دارند و میخوان به او ایمان بیارن، قلبشون رو به او بسپارند و او را دعوت کنند بیاد وارد قلب و روح و وجودشون بشه، من میخوام ازشون دعوت بکنم همین الان که با من متحد بشن و با هم یک دعایی بکنیم. موافقید شما این کارو بکنیم؟
8: بله بله، این فکر خیلی خوبی هست. من هم الان با شما اینجا متحد میشم و شنوندگان رو تشویق میکنیم اگر میل دارن این مسیح رو شخصا تجربه کنن، الان با شما متحد شن در دعا. خدا رو شکر میکنیم. بفرمایید لطفا شما دعا رو هدایت کنید.
7: پس شنوندگان عزیز، از شما خواهش میکنم که الان با ما اینطور دعا کنید. دعای ما مسیحیان یک ورد نیست و یک تشریفات خاصی نداره، یک صحبت قلبی و صمیمانه است با خدا، با خدایی که مسیح او را به عنوان پدر ما معرفی کرده. میتونیم اینطور دعا کنیم: ای پدر آسمانی، ای خدای قدوس، من اقرار میکنم که گناهکار هستم، متوجه شدم که گناهکارم و هر قدر کوشش کردم از راه‌های مختلف تو را خوشنود بسازم نتوانستم. خواهش می‌کنم که به خاطر عیسی مسیح گناهان مرا ببخش. ای مسیح خداوند، من به تو ایمان میارم، من از گناهانم توبه میکنم، من ایمان دارم که تو به خاطر من بالای صلیب جان عزیزت را دادی، خون مقدست را ریختی تا گناهان من آمرزیده بشه. من به تو ایمان میارم، من ایمان دارم که تو مردی، دفن شدی و روز سوم زنده شدی و حالا زنده هستی. پس الان از تو دعوت می کنم که به قلب من بیای و زندگی مرا کاملا عوض بکنی. من خودم را به تو می سپارم. شکرت می کنم. خودت فرموده ای که هر که نزد من بیاد او را بیرون نمی کنم. پس به تو ایمان میارم و می دانم مرا قبول خواهی فرمود. آمین.
8: آمین و آمین. آرزوی قلبی ما این هست که عده زیادی از شنونده های ما الان دلهاشونو صادقانه به سوی عیسی مسیح برگردونده باشن. عزیزان شنونده، من به خاطر وقت کمی که برامون باقی مونده با شما خداحافظی میکنم و تشویقتون میکنم که به برنامه بعدی ما توجه کنیم.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
1: جلسه پیش ما در یوحنا باب 4 در مورد زن سامری خوندیم و رسیدیم به جایی که زن سامری به عیسی مسیح گفت تو مسیح هستی. اول او رو یک یهود خطاب کرد، گفت تو یهود هستی. بعد به مرحله دیگه رسید، گفت ای آقا، الان شد آقا. بعد گفت که میبینم که تو پیامبر هستی، رسید به پیامبر. و بعد رسید به مسیح که خداوند هست. و خیلی از وقتا مردم در آشنایی خودشون با خداوند از مراحل پایین‌تر شروع میکنن تا به خداوندی عیسی مسیح برسن. در آیه 25 بود که گفت میدانم که مسیح یعنی کریستوس میآید، پس هنگامی که او آید از هر چیز به ما خبر خواهد داد. عیسی بدو گفت من که با تو سخن میگویم همانم. و بعد میبینیم که شاگردان میرسن و میبینن که عیسی مسیح به اون زن سامری داره صحبت میکنه و زن سامری میره به سمت شهر و شاگردانی که از شهر اومده بودن براش غذا آورده بودن و عیسی مسیح خیلی خوشحال بود. شاگردان گفتن خب بیاین غذا بخوریم. عیسی مسیح گفت من غذا خوردم، یه غذایی خوردم که شما ازش خبر ندارین. و گفتن ای کی برای مسیح غذا آورده، ما ندیدیم هیچ کسی که تو راه بیاد بالا. ولی عیسی مسیح از یک امر روحانی صحبت میکرد و میخواست به ما بگه که وقتی ما خدمت میکنیم، وقتی بشارت میدیم، انگار غذا خوردیم، انگار سیر شدیم. من برام خیلی اتفاق میفته، وقتی موعظه خوبی میشنوم انگار سیر شدم، انگار کیف میکنم، میگم آخیش به سیر شدم، گرسنه بودم و سیر شدم. و هدف من هم از این درس ها این است که شماها سیر بشید، بگید آخیش سیر شدم. بیایید ادامه بدیم در آیه 34 که میگه عیسی به ایشان گفت خوراک من آن است که خواهش فرستنده خود را به عمل آورم و کار او را به انجام رسانم. ببینید وقتی اراده خدا رو ما به عمل میرسونیم یک احساس رضایت در ما هست و هم خدا راضیه و هم ما راضی هستیم. در کلام خدا در مزمور 40 آیه 8 سراینده مزمور میگه در بجا آوردن اراده تو ای خدای من رغبت میدارم و شریعت تو در اندرون دل من هست. چقدر خوبه که ما هم مثل سراینده این مزمور بتونیم بگیم من رغبت دارم، من خوشحال میشم، من دوست دارم اراده تو رو به جا بیارم. اگه میخواید بدونید که چقدر اراده خدا رو به جا میارید یا چقدر در اراده خدا زندگی میکنید، به دعاهاتون نگاه بکنید. چقدر وقت صرف میکنید در دعا؟ چقدر این دعا رو میکنید که خداوند اراده تو چیه برای زندگی من؟ خیلی وقت ما یه کاری رو انجام میدیم بعد دعا میکنیم که این کاری که من انجام دادم اینو برکت بده. ولی ما قرار دعا بکنیم و بعد اون کاری که انجام میدیم در اراده خدا خواهد بود و یا حتی میتونیم بیشتر دعا بکنیم که مطمئن باشیم در اراده خدا هستیم. مسلما این به این منظور نیست که اگه میخوایم مثلا مدرسه بریم حالا دعا بکنیم خدای مدرسه برم یا نرم، حالا میخوایم قدم بزنیم خدای قدم بزنم یا بدوم، به نظرت کدوم یکی؟ نه، منظورم در زندگی هست و احتمالش خیلی زیاده اگه شما با خداوند قدم میزنید هر روزه اراده ای رو میفهمید. از سنت آگوستین پرسیدن که اراده خدا رو چطور میتونیم بفهمیم، چه کاری باید بکنیم که اراده خدا باشه؟ و سنت آگوستین گفت شما عاشق خدا باش، بعد هر کاری که بکنی در اراده خدا هست. و همون چیزی رو گفت که مزمور میگه که در خداوند تمتع ببر و اون مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. احتمالش خیلی زیاده اگه عاشق خدا بشی قلب و فکرت مثل خدا، پس هر کاری که انجام بدی همونی که خدا انجام میداد. اگه در خدا تمتع میبری، در او لذت میبری، احتمالش خیلی زیاده که اون چیزی رو که میخوای در اراده خداوند هست و خواسته تو خواسته خداوند هست. در آیه 35 میگه آیا شما نمیگویید که 4 ماه دیگر موسم درو است؟ اینک به شما میگویم چشمان خود را بالا افکنید و مزرعه ها را ببینید، زیرا که الان به جهت درو سفید شده است. در این زمانی که صحبت میکردن ماه آوریل بود و باید تقریبا 4 ماه دیگه حدودای سپتامبر محصولا رو درو میکردن. عیسی مسیح باز اینجا داره استفاده میکنه از یک امر عملی جسمانی که یک امر عملی روحانی رو بهشون نشون بده. میگه شما میگید 4 ماه مونده، من به شما میگم که نه، 4 ماه نمونده، همین الان وقت دروه. منو به یاد میندازه به اون صحبتی که عیسی مسیح گروه عظیمی رو دید و دلش به حالشون بسوخت، کلام خدا میگه. و بعد اونها رو خدمت کرد و به شاگردان گفت که محصول زیاد هست ولی کارکنان خیلی کمن. دعا کنید که صاحب محصول کارکن بفرسته. کارکنان خادمین هستن، شبانان هستن، اونایی که دارن خدمت میکنن و خیلی کمه. وقتی من دور اطراف نگاه میکنم همه دوست دارن دکتر بشن، مهندس بشن، برن آینده ای برای خودشون داشته باشن. هیچکس دوست نداره وقتش و انرژیش رو که خدا داده بیاد صرف خدمت بکنه، صرف خدمت مردم، صرف بنای شخصی، صرف تعلیم کلام خدا بکنه. و چقدر خوبه که ما دعا بکنیم که خدا از ماها استفاده بکنه، که ما اون کارکنان باشیم و کمک بکنیم و تشویق بکنیم که کارکنان بیشتر بشن، چون که محصول زیاد هست، وقت دراه. من حدس میزنم که شاید در اون زمان زن سامری به شهر رفته بود، خیلی ها رو دعوت کرده بود که بیان و عیسی مسیح رو ببینن، و در اون زمان شاید عیسی مسیح میگفت نگاه کنید، چشماتون رو بالا بکنید ببینید. شاید در اون زمان شاگرداش دیدن یه عده سامری از تو شهر دارن با این زن میان بالا، چون که زن رفته بود توی شهر به همه گفته بود که من مسیح رو دیدم، هر چیزی که تو زندگیم داده بودن به من گفت و بیایید با او آشنا بشید. شاید محصول اون بود، ولی به هر حال محصول هست. همین زنی که شاگردان باش احتمالاً اگه عیسی نبود اصلا صحبت نمی‌کردن، عیسی مسیح او رو دعوت کرد به سمت خودش و او قبول کرد، چشمای روحانیش باز شد و الان یک شهر داره ایمان میاره از طریقش. بیایید ادامه بدیم از آیه 39. پس در آن شهر بسیاری از سامریان به واسطه سخن آن زن که شهادت داد که هر آنچه کرده بودند به من باز گفت، بدو ایمان آوردند. و چون سامریان نزد او آمدند، از او خواهش کردند که نزد ایشان بماند و دو روز در آنجا بماند. من فکر می‌کنم شاگردا میگفتند دو روز آخه اینجا سامره است، ما نمیتونیم اینجا بمونیم. عیسی مسیح تمام قوانین رو شکست، قوانین دینی و مذهبی رو. و اگه واقعا میخواییم به خداوند برسیم، باید از دین و مذهب خیلی جلو بزنیم، چون که دین و مذهب ما رو نگه میداره یک جا. حتی دین مسیحیت، من فقط منظورم دینها و مذاهب دیگه نیستن، حتی مسیحیتی که میگه فقط برو کلیسا هفته یک بار یه شم روشن بکن و یه دعای کوچیکی بکن برگرد، خب خیلی عالیه. ولی اگه فقط همینه، اگه فقط این یک دینه و باید حتما شمع باشه، این داره شما رو محدود میکنن. مسلما شمع نشانه کلیسا است که چراغ هست، دودی که بلند میشه نشانه پرستش ما از دعای ما است، مثل یک عطر خوشبو به حضور خداوند بلند کرده میشه. ولی این نشونه میده که اگه شمع نداری دعای تو شنیده نمیشه و نور نمیتونی باشی. این فقط یک سمبل هست، ولی دین میاد شما رو در یک قالب میذاره و میگه باید در این ساعت در این مکان این دعا رو بکنیم. ولی عیسی مسیح ما رو خونده برای رابطه و رابطه هیچ محدودیتی در خودش نداره. بیایید به آیه 42 نگاه بکنیم. و به زن گفتند که بعد از این به واسطه سخن تو ایمان نمی آوریم، زیرا که خود شنیده و دانسته ایم که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده عالم است. خیلی وقتا مردم ایمان میارن چون که یه نفر دیگر رو دیدن، زندگی یه نفر دیگر رو دیدن که عوض شده و ایمان میارن به عیسی مسیح. ولی این ایمان در یک عمق دیگه‌ای، در یک لول، در یک مرحله عمیق‌تری وارد میشه، وقتی شخصی میشه. زن سامری، شما به ما گفتی همه اینا رو و ما ایمان آوردیم، ولی الان ما خودمون دیدیم و شنیدیم، برای همین ایمان داریم. این ایمان خیلی محکم‌تر است. اگه پدر و مادر ما یا خاله و دایی و عمه و عموهای ما مثلا ایماندار بودن، ما از طریق اونها ایمان آوردیم، عالیه، چون اونها به ما گفتن ما هم قبول کردیم. ولی خیلی عمیق میشه ایمان ما اگه خودمون تجربه بکنیم عیسی مسیح رو و در کلام او رشد بکنیم. از آیه 43 میگه بعد از دو روز از آنجا بیرون آمده به سوی جلیل روانه شد، زیرا خود عیسی شهادت داد که هیچ نبی را در وطن خود حرمت نیست. پس چون به جلیل آمد، جلیلیان او را پذیرفتند، زیرا هر چه در اورشلیم در عید کرده بود دیدند، چون که ایشان نیز در عید رفته بودند. بیایید از آیه 46 به بعد رو بخونیم که ما رو در یک جای دیگه میبره، یک داستان دیگه هست در مورد شفای پسر یک افسر.
2: پس عیسی به قانای جلیل، آنجایی که آب را شراب ساخته بود، باز آمد و یکی از سرهنگان ملک بود که پسر او در کفرناحوم مریض بود، و چون شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است، نزد او آمده خواهش کرد که فرود بیاید و پسر او را شفا دهد، زیرا که مشرف به موت بود. عیسی بدو گفت اگر آیات و معجزات نبینید همانا ایمان نیاورید. سرهنگ بدو گفت ای آقا قبل از آنکه پسرم بمیرد فرود بیا.
1: اینجا یک افسری را میبینیم که از رتبه بسیار بالایی برخوردار هست و از جایی اومده که 30 کیلومتر دورتر است از جایی که عیسی مسیح هست. 30 کیلومتر اومده که عیسی مسیح رو ببینه و ملاقات بکنم. و این افسر میگه که بیا پسرم رو شفا بده، چون اگه نیای شفا پیدا نمی کنم. این افسر ایمان داشت به عیسی مسیح اینطور که پیداست، یا لااقل به قدرت شفاش ایمان داشت. ولی دو تا اشتباه کوچیک اینجا میبینیم. یکی اینکه فکر میکرد که اگه عیسی مسیح نیاد خونش نمیشه، حتما باید بیاد و اونجا باشه. دومین اشتباهش این بود که فکر میکرد که اگه پسرش بمیره دیگه خیلی دیره برای شفا. ما هم بعضی موقع این اشتباهات رو میکنیم. خدایا تو باید در این شرایط باشی، تو در آسمان هستی، الان اگه اینجا بودی این اتفاق نمیافتاد، و حالا که این اتفاق افتاده پس دیگه تمام شد، هیچ امیدی برای من نیست. ولی خیلی وقتا اتفاقات بدی که در زندگی ما میفته خداوند اون رو میتونه تبدیل بکنه به خوب. مثل رومیان 8:28 که میگه زیرا میدانیم به جهت آنانی که به حسب اراده او خوانده شدند و او رو دوست دارند همه چیزها برای خیریت ایشان خواهد بود. میبینیم که اگه حتی چیزای بدی هست در زندگی ما میتونه خداوند اونها برای چیزای خوب استفاده بکنه. پسرت اگه مریض باشه خیلی چیز بدیه، اگه در حال مرگ باشه خیلی چیز بدیه، ولی اگه عیسی مسیح رو ملاقات بکنی و تو رو شفا بده 2000 سال مردم از این داستان بنا میشن و این چیز خوبیه. عیسی وقتی در آیه 48 میگه اگر آیات و معجزات نبینید همانا ایمان نیاورید، منظورش فقط به این افسر نبود، بلکه به طور کلی داشت به اون جمعیتی میگفت که اونجا بودن. و یک نکته دیگه هم که میخواستم اینجا اشاره بکنم این بود که سرهنگ میگه که ای آقا قبل از آن که پسرم بمیرد فرود بیا. این سرهنگ احترام بسیار والایی برای عیسی مسیح داشت، چون که اون کلمه آقا رو استفاده میکنه و گرچه از مقام بسیار بالایی برخوردار بود ولی خودشو فروتن میکنه. اگه ما میخواییم شفا در زندگی ما جاری بشه، شفای روحانی، شفای روانی، شفای جسمانی، اولین قدم ما این است که فروتن بشیم در حضور خداوند و اون موقع است که خداوند عمل میکنه. بیایید ادامه بدیم از آیه 50.
2: عیسی بدو گفت برو که پسرت زنده است. آن شخص به سخنی که عیسی بدو گفت ایمان آورده روانه شد و در وقتی که او میرفت غلامانش او را استقبال نموده مژده دادند و گفتند که پسر تو زنده است. پس از ایشان پرسید که در چه ساعت عافیت یافت؟ گفتند دیروز در ساعت هفتم تب از او زایل گشت.
1: بسیار زیبا. اینجا افسر وقتی بر میگرده به خونش، اولا میبینی که شب رو اونجا سپری میکنه، بعد فرداش میره. احتمالش این بود که در شب سفر کردن خطرناک بود، بنابراین اونجا میمونه در اون شب و فردای اون روز میره. ولی وقتی میرسه میپرسه میگه از چه ساعتی شروع کرد بهتر شدن؟ اون کلمه رو استفاده میکنم، چون که به خیال خودش فکر میکرد خب من که 1.5 روز تقریبا 2 روز نبودم از زمانی که عیسی مسیح این حرف رو گفته، احتمالش خیلی زیاده که همون زمانی که عیسی مسیح گفت که پسرت شفا یافته از اون لحظه کم کم شروع کرد خوب شدن، بهتر شدن و الان خب سالمه کاملا. ولی پرسید

0: در ساعت هفتم تب از او زایل گشت. کلمه زایل گشت رو استفاده میکنه که کاملا از بین رفت. خیلی وقتا میشه که مشکلات ما تموم نمیشه، متاسفانه مشکلات سر جاش میمونه. خداوند از مشکلات استفاده میکنه برای جلال خودش. در بعضی از موارد مشکلات ما سریعاً از بین میره و خداوند جلال میابه، مثل کور مادرزادی که شفا پیدا کرد، مثل لنگی که در باب بعدی در موردش میخونیم، مثل اشخاصی که بیماری ها داشتن، مرض ها داشتن، حتی مرده بودن ولی در ساعت زنده شدن و شفا یافتن. و مواردی هم هست که مشکلات ما کم کم رو به بهبودی میره. در هر سه حال ما خونده شدیم که وفادار باشیم نسبت به خداوند و نگاه نکنیم به نتایج، نگاه ما به عیسی مسیح باشه. و در این صورت هست که ما میتونیم ایمانمون رو نگه داریم، وگرنه اگه فقط عیسی مسیح در واقع معجزه میکنه و به این دلیل است که ما بگوییم ایمان داریم، پس اگه معجزه نکنه و شفایی نباشه، ایمان ما بعد از دست بره. ایمان ما بر روی مرگ و قیام عیسی مسیح است، نه بر حسب کارهایی که انجام میده. این معجزه دومی بود که عیسی در وقتی که از یهودیه به جلیل آمد به ظهور رسید. آیه 54 اینو میگه. بریم در باب 5 از آیه 1.
1: و بعد از آن یهود را عیدی بود و عیسی به اورشلیم آمد و در اورشلیم نزد بابلزان حوضی است که آن را به عبرانی بیت هستا میگویند که 5 رواق دارد و در آنجا جمعی کثیر از مریضان و کوران و لنگان و شلان خابیده منتظر حرکت آب می بودند.
0: اینجا ما یک تصویر رو می بینیم که تصویر بسیار ناراحت کننده ای هست، چرا که افرادی هستند در کنار یک حوض و یک امیدی دارن که امید باطلی هست. یک جمع بسیار زیادی هستن، همشون مریض و این باور نمیدونم از کجا آمده بود، باور داشتن که اگه این آب تکون بخوره اولین کسی که خودشو بندازه تو آب شفا میابه. هیچ جا نه در تاریخ نه در کلام خدا این رو نمیبینیم که چنین اتفاقی افتاد و کسی شفا پیدا کرد. ما الان میدونیم که حوضی که سلیمان داشت از اونجا آب میومد، از طریق زیرزمینی به این استخر وارد میشد و هر از چندگاهی حبابی اونجا ایجاد میشد و یک امر طبیعی بود که آب وقتی میاد حباب میشه و این عزیزان فهم کردن که فرشته است اینجا رو تکون داده و خودشونو مینداختن تو. ولی اینجا یک شخصی رو عیسی مسیح به ما معرفی میکنه در آیه 5، میگه و در آنجا مردی بود که 38 سال به مرضی مبتلا بود. مرضش رو نمیگه، بعدن شاید توضیح بده بیشتر، ولی میگه یک مرض داشت، یک مشکل داشت و 38 سال در این مشکل بود. حالا من میخوام قبل از این که در مورد این مرد صحبت بکنیم در مورد این حوض بگم. در سال 1888 این حوض رو باستانشناسان پیدا کردن و این باز یک حقیقت جالبی بود که مسیحیان در شادی کردن، چرا که خیلی ها مسخره میکردن، میگفتن بابا کلام خدا مثلا در مورد هیتیا نوشته، هیتی در عهد عتیق اسم پادشاه اومده، قوم هست، یه چیز خیلی بزرگیه، ولی اصلا در تاریخ هیچ چی در مورد هیتی ننوشته. بود 50 سال پیش بود که هیتیا رو پیدا کردن. شما در یکی از دانشگاه‌های آمریکا الان میتونید برید لیسانستون رو در مورد هیتیا بگیرید. انقدر کتاب‌ها پیدا کردن در اون زمان همش در مورد هیتیا است، کتابخونه پیدا کردن و این حوض رو هم در 1888 پیدا کردن. اگه شما کتاب‌های رو بخونید که قبل از این سال نوشته شده، مفسرین میگن کلام خدا این رو میگه ولی هنوز اینجا پیدا نشده، ولی خدا رو شکر که اینم پیدا شده و به حقانیت کتاب مقدس اضافه میکنم. اینجا یوحنا داره شرایط یهودیان اون زمان رو به ما میگه به صورت رمزی خودش. باز میگه و در آنجا جمعی کثیر از مریضان، کوران، لنگان و شلان خابیده منتظر حرکت آب بودن. این شرایط یهودیانی بود که در دین و مذهب و مراسم مذهبی خودشون بودن، منتظر مسیحی بودن که بیاد ولی هیچ اتفاقی نمیافتاد و شفایی درش نبود. و بعد میگه مردی بود 38 سال به مرضی مبتلا بود. از زمانی که شریعت به قوم یهود داده شد در بیابان تا زمانی که به سرزمین موعود اومدن، کلام خدا در تثنیه باب 2 آیه 14 میگه که 38 سال طول کشید. حالا ما معمولا میگیم 40 سال ولی 38 سال بود. پس اینجا یوحنا باز داره میگه این شرایط شما هست. شما لنگین، نمیتونید با خدا قدم بزنید، شما شلین، شما کور هستید، نمیبینید، چشمای روحانیتون بسته است و این جایی که آدرسش رو به ما میده نزد

نزدیک معبد بود. گرچه نزدیک معبد هستید ولی هیچ اتفاق نمیفته. شما در این شرایط هستید و فلج هستید 38 سال. این شرایط شماست. و عیسی مسیح اومده که شما رو شفا بده. به خاطر کمبود وقت ما این داستان رو به دو قسمت تقسیم خواهیم کرد. ولی فقط بیایید آیه 6 رو بخونم. چون عیسی او را خوابیده دید و دانست که مرض او طول کشیده است، بدو گفت آیا میخواهی شفا یابی؟ مسلما هر کسی که مریض باشه میگه بله میخوام. ولی دین و مذهب تو رو فلج میکنه، چشمای روحانی تو رو میبنده، به خیلی میگه که گناهکار هستی، میخوای نجات بیابی؟ میگه آخه من تنبلم، نمیتونم نماز بخونم. داره از دین صحبت میکنه. من در مورد گناه و نجات میگم، تو در مورد دین صحبت میکنی. اینجا همین اتفاق میفته، چرا که عیسی مسیح وقتی میپرسه که آیا میخواهی شفا یابی، از آیه 7 مریض او را جواب داد ای آقا کسی ندارم که چون آب به حرکت آید مرا در حوض بیاندازد، بلکه تا وقتی که میایم دیگری پیش از من فرو رفته است. عیسی بدو گفت برخیز و بستر خود را برداشته روانه شو. چقدر زیباست که عیسی مسیح میتونه ما رو از اون خشکی مذهب، از اون منجلاب مذهب بیرون بیاره و ما رو شفا بده و در یک رابطه حقیقی پر از محبت قرار بده. عیسی مسیح به این مرد گفت پاشو، برخیز و روانه شو. کلمه روانه شو در یونانی کلمه‌ای هست که یعنی برو یه چرخی بزن، نه اینکه حرکت کن یه دو قدم بزن، برو یه چرخی بزن که همه ببینن چه اتفاقی افتاده. شمایی که در کنار معبد بودی، شمایی که 38 سال فلج بودی نمیتونستی قدم بزنی، الان قدم بزن. و در چه روز این کار رو انجام میده؟ در آیه بعدی میگه در روز سبت. روز سبت روزی بود که کار نمیکردن فریسیان و دینداری میکردن. در روز دینداریشون عیسی مسیح اومده اونها رو از دین آزاد بکنه. همونی که فلجشون کرده دارن خیلی بهش میبالن روز سبت و عیسی مسیح اومده که اونها رو شفا بده. میخوام شما رو تشویق بکنم که مثل عیسی مسیح عمل بکنیم. بریم به جاهایی که مردم فلج هستن، کور هستن، نمیبینن و با قدرت عیسی مسیح به اونها بتونیم حیات رو بدیم. حیاتی که عیسی مسیح درش هست و به هر کس از ما میخواد این حیات رو بده. در اینجا یک نکته دیگه هم هست که میخوام اشاره بکنم. این بابی که ما الان خوندیم، یوحنا باب 5، از باب 4 تا آیه 5 کلی وقت میگذره. یعنی متا 4 5 6 7 8 9 اتفاق افتاده. یوحنا معمولا هدف خاصی داره، میخواد بگی که عیسی مسیح خداوند هست، برای همین از روی زمان حرکت نمیکنه. لوقا چرا؟ از لحاظ تاریخی جلو میره و زمان بندی داره. متا گروه بندی میکنه، یک هدف خاص خودشو داره. اینم یک نکته جانبی بود در مورد یوحنا امام. ولی بیاید اینجا برنامه رو تمام بکنیم و بدونیم که ما خونده شدیم برای خدمت و اگه خدمت بکنیم مشکلات خواهند بود، چرا که در آیه‌های بعدی میبینیم که فریسیان میان و میخوان عیسی مسیح رو بکشن. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

0: برنامه‌ای که میشنوید برگرفته از وبسایت godquestions.org/farsi میباشد. آیا عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت است؟ بله، عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت است. چنین ادعایی ممکن است برای افراد پست مدرن امروزی بسیار گوشخراش و آزاردهنده باشد. ولی به هر حال، اینکه عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت می باشد، یک حقیقت است. کتاب مقدس نیز به ما می گوید که هیچ راه دیگری جز ایمان به عیسی مسیح برای دستیابی به نجات وجود ندارد. عیسی مسیح در یوحنا فصل 14 آیه 6 با زبان خودش می گوید
1: راه منم، راستی منم، زندگی منم.
0: هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. او تنها یک راه در بین راه‌های مختلف برای رسیدن به نجات نیست، بلکه او تنها راه رسیدن به نجات است. هیچ فردی بر اساس شهرت، دستاوردها، دانش و یا پاک بودن و فرد خوبی بودن به نجات نمی‌رسد. هیچ کدام این موارد باعث نجات یک انسان نخواهد شد و تنها چیزی و تنها کسی که باعث نجات انسان خواهد شد، ایمان به عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده می باشد. عیسی مسیح به دلایل مختلف تنها راه رسیدن به بهشت است. عیسی مسیح توسط خداوند انتخاب شده بود تا تنها نجات دهنده باشد. اول پتروس فصل 2 آیه 4. عیسی مسیح تنها کسی است که از آسمان به زمین آمد و دوباره به آنجا بازگشت. یوحنا فصل 3 آیه 13. او تنها شخصی بود که در جسم یک انسان زندگی کاملاً بی‌نقص و عاری از گناه داشت. عبرانیان فصل 4 آیه 15. او تنها کسی است که برای گناهان ما قربانی شد. اول یوحنا فصل 2 آیه 2. عبرانیان فصل 10 آیه 26. او همچنین شریعت و کار پیامبران پیش از خود را تکمیل و به سرانجام رسانید. متا فصل 5 آیه 17. او تنها کسی است که بر مرگ برای همیشه غلبه کرد. عبرانیان فصل 2 آیه های 14 تا 15. او تنها میانجی بین خدا و انسان است. اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5. او تنها فردی است که خدا مقام او را به بالاترین جایگاه رسانید. به همین جهت، خدا او را بی نهایت سرافراز کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر است. فیلیپیان فصل 2 آیه 9. عیسی مسیح علاوه بر یوحنا فصل 14 آیه 6 در جاهای دیگری از انجیل نیز خود را تنها راه رسیدن به بهشت معرفی می کند. خود را به عنوان هدف ایمان معرفی می کند. متا فصل 7 آیه های 21 تا 27. او به کسانی که به او ایمان بیاورند قول زندگی ابدی می دهد. یوحنا فصل 3 آیه های 14 تا 15.
1: خود را در ورودی معرفی می کند.
0: یوحنا فصل 10 آیه 7. خود را نان حیات معرفی می کند. یوحنا فصل 6 آیه 35. خود را قیام و رستاخیز معرفی می کند. یوحنا فصل 11 آیه 25. پتروس بسیار واضح و روشن به شورای عالی یهود اعلام می کند که عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت می باشد. غیر از عیسی مسیح، کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد، چون در زیر این آسمان نام دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات یابند. اعمال رسولان فصل 4 آیه 12. پولس در کنیسه یهود در انتاکیه عیسی مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده معرفی می کند. برادران توجه کنید. در این عیسی برای گناهان شما امید آمرزش است. هر که به او ایمان آورد، از قید تمام گناهانش آزاد خواهد شد و خدا او را خوب و شایسته به حساب خواهد آورد. و این کاری است که شریعت یهود هرگز نمیتواند برای ما انجام دهد. اعمال رسولان فصل 13 آیه های 38 تا 39 یوحنا به طور کلی به کلیسا اعلام می کند که عیسی مسیح پایه و اساس نجات و رستگاری است. ای فرزندان، این چیزها را برای شما می نویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام عیسی مسیح آمرزیده شده است. اول یوحنا فصل 2 آیه 12 هیچ کسی به جز عیسی مسیح نمی تواند گناه را ببخشد. زندگی ابدی تنها از طریق عیسی مسیح امکان پذیر می باشد. عیسی مسیح این چنین دعا کرد. و زندگی جاوید از این راه به دست می آید که تو را که خدای واقعی و بی نظیر هستی و عیسی مسیح را که به این جهان فرستاده ای بشناسند. یوحنا فصل 17 آیه 3 برای دریافت هدیه رایگان نجات از خداوند، نگاه ما باید فقط به عیسی مسیح باشد. ما باید به مرگ او بر روی صلیب برای آمرزش گناهان و سپس رستاخیز او از مردگان ایمان آوریم. خدا چنین مقرر داشته که اگر کسی به مسیح ایمان بیاورد، از سر تقصیرات او بگذرد و او را کاملاً بیگناه به حساب آورد. همه انسان‌ها نیز بدون توجه به مقام و یا سوابقشان می توانند از همین راه یعنی ایمان به عیسی مسیح نجات یابند. رومیان فصل 3 آیه 22 در مقطعی از دوران خدمت و بشارت عیسی مسیح بسیاری از مردم به او پشت کردند و او را به امید اینکه نجات دهنده دیگری پیدا کنند ترک کردند. مسیح از 12 شاگرد خود پرسید شما نیز می خواهید بروید؟ یوحنا فصل 6 آیه 67 اما به راستی که پاسخ پتروس کاملا درست بود. استاد، نزد که برویم؟ فقط شمایید که با سخنانتان به انسان زندگی جاوید می دهید. و ما ایمان آورده ایم و می دانیم که شما فرزند مقدس خدا هستید. یوحنا فصل 6 آیه های 68 تا 69 باشد تا ما ایمان پتروس را به همه اعلام کنیم که زندگی جاودانه فقط نزد عیسی مسیح می باشد.
2: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org تکرار می کنم www.godquestions.org

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، هر باغبان دانا و با تجربه ای میتونه در مورد اهمیت نگهداری و کمک به رشد درختان و گیاهان به ما تعلیم بده. برای مثال یک باغبان دانا و با تجربه به ما یاد میده که چطور با قرار دادن یک تیرک محکم و مستقیم در کنار نهالی و بستن آن نهال تازه کاشته شده به آن تیرک به پایداری و رشد آن نهال کمک میکنه. تیرک محکم و مستقیمی که باغبان با تجربه در کنار نهال قرار میده فقط در صورتی میتونه موجب پایداری و رشد نهال تازه کاشته شده باشه که آن نهال با دقت و محکم به آن تیرک بسته شده باشه. تنها در این صورته که نهال تازه کاشته شده در جای خودش استوار باقی میمونه، به سوی بالا رشد میکنه و ثمر میده. عزیزان، در جهت آموزش اطاعت کامل از خدا، خداوند پدر آسمانی ما هم به گونه ای همینطور عمل میکنه. لطفاً دقت بفرمایید، خداوند توسط آموزه‌های کلامش و هدایت و محافظت از ما توسط روح مقدس خود روح القدس تمایلات انسانی ما را به تدریج تغییر میده تا قادر بشیم در جهتی که او برای زندگیمون منظور داره پایدار باقی مانده و هر روز رشد نموده و ثمر بخش باشیم. عزیزان، در طول زمانی که خداوند در حال آموزش دادن به ما در مورد اهمیت اطاعت کامل ما از اوست، در طول زمانی که ما در مسیر رسیدن به بلوغ روحانی و رشد در ایمان و اعتماد بیشتر به خداوند سپری می کنیم، درس بسیار مهمی را از او یاد می گیریم. این درس مهم که در طول این زمان در حقیقت ما داریم یاد میگیریم که چطور خداوند داره به ما یاد میده تا در هر امری، چه به نظر ما کوچک و چه بزرگ، فقط و فقط تسلیم خواست الهی او باشیم.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان جویای حقیقت، با سلام‌های گرم و محبت آمیز در نام عیسی مسیح، مطالب دیگر در ارتباط با شخصیت مسیح از کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه می‌دهیم. در برنامه گذشته بیان گردید که مسیح برخلاف ما انسان‌ها بی‌گناه بود و به همین علت می‌توانست نجات دهنده باشد. این صفت عاری از گناه بودن مسیح او را از هر انسانی متمایز می‌کند. مسیح در تعالیم خود بر بیگناه بودن خود شهادت می‌داد و این نشان می‌دهد که او شخصی بی‌نظیر بود و شخصیتی منحصر به فرد داشت. اما ببینیم که علاوه بر شهادت خود مسیح چه دلایل و شواهد دیگری در زمینه بیگناهی او وجود دارد. آنچه که دوستان مسیح گفتند. بنابراین برای ما واضح است که عیسی خودش را بدون گناه می دانست، همانطور که خیشتن را مسیح و پسر خدا می انگاشت. اما آیا احتمال ندارد که او در این مورد نیز همچون مورد پسر خدا بودن خود که احتمال خطا می رود دوچار اشتباه شده باشد؟ شاگردان او چه فکر می کردند؟ آیا آنان در عقیده‌ای که او در مورد خودش داشت شریک بودند؟ ممکن است به نظر رسد که شاگردان مسیح شاهدان معتبری نبودند و ممکن است گفته شود که آنان اشخاصی متعصب بودند و عیسی را تعمدن با خطوطی زیباتر از آنچه که او واقعاً بود ترسیم کردند. اما این گونه برخورد نسبت به رسولان بسیار نادرست می باشد. اظهارات آنان را نمی توان به این سادگی نادیده گرفت. دلایل بسیاری وجود دارند که نشان می دهند چرا می توانیم به شواهد ارائه شده از سوی آنان اعتماد کنیم. نخست آنکه آنان به مدت 3 سال رابطه بسیار نزدیکی با عیسی داشتند. آنان با یکدیگر می خوردند و می خوابیدند. در قایقی کوچک همزیستی نزدیکی با یکدیگر داشتند. حتی خزانه پول آنان نیز مشترک بود و یک حساب بانکی مشترک می تواند چه زمینه مساعدی برای ایجاد درگیری و اختلاف باشد. زخمه‌ای بر تار عصبی یکی از شاگردان سایر شاگردان را نیز تحریک می نمود. آنان با یکدیگر مشاجره می کردند، اما هرگز گناهان را که در خودشان می دیدند در عیسی نمی یافتند. صمیمیت و دوستی بسیار باعث از بین رفتن حرمت و احترام می شود، اما در مورد عیسی و شاگردان چنین نبود. همانطور که خواهیم دید، یوحنا و پتروس دو تن از شاهدان شاخص بیگناهی مسیح بودند. آنان جزو گروه کوچکتری شامل پتروس، یوحنا و یعقوب بودند که مسیح به آنان امتیازات ویژه‌ای داد و مکاشفات عمیق‌تری عطا نمود. همچنین گواهی و شهادت رسولان در این مورد از آن رو ارزش بسیاری دارد، چون آنان از یهودیانی بودند که ذهنشان از کودکی از آموزه‌ها و تعالیم عهد عتیق اشباع شده بود و یکی از آموزه‌های عهد عتیق که آنان یقیناً با آن آشنا بودند آموزه عالمگیر بودن گناه انسانی بود. همه روگردانیده با هم فاسد شده اند. نیکوکاری نیست، یکی هم نی. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. در پرتو این تعلیم کتاب مقدس، آنان به سهولت به کسی بیگناهی نسبت نمی دادند. سومین دلیل درباره قابل قبول بودن شهادت رسولان در مورد بیگناهی مسیح این است که این شهادات غیر مستقیم می باشند، به این معنی که آنان خود حقیقت بیگناه بودن مسیح را بنیان ننهاده بودند و اظهارات آنان در این مورد حالت جنبی داشت. آنان در مورد موضوعات دیگر بحث می کردند و در کنار این موضوعات مسئله بیگناه بودن او را به شکل جمله معترضه بیان می کردند. پتروس در مورد او می گوید که بره‌ای بی نقص و عیب بود و هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. یوحنا صریحاً میگوید که همه انسان‌ها گناهکار هستند و اگر ما بگوییم که گناهی نداریم یا گناه نکرده ایم دروغ گفته ایم و خدا را نیز دروغگو شمرده ایم. اما او ادامه می‌دهد که مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را بردارد و او کاملاً بی‌گناه است. اول یوحنا فصل 3 آیه 5. به این شهادت پتروس و یوحنا می توانیم سخنان پولس و نیز نویسنده رساله به عبرانیان را اضافه کنیم که می نویسند مسیح کاملا بی گناه بود. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21. بلکه پاک، بی غرض، بی آلایش، جدا از گناهکاران. عبرانیان فصل 7 آیه 26. و او درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. عبرانیان فصل 4 آیه 15. آنچه دشمنان مسیح تصدیق می نمودند. هنگامی که می خواهیم آنچه را که دشمنان مسیح در مورد او می گفتند بررسی کنیم، شاید احساس کنیم که از موقعیت امن‌تری برخوردار هستیم. دشمنان مسیح یقیناً در مورد محبت و احسان او دچار تعصب نبودند. در انجیل می‌خوانیم که دشمنانش مواظب او بودند و سعی می‌کردند تا او را در گفتگو گرفتار سازند. معمولاً هنگامی که مناظره به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، مناظره کنندگان مسائل و ضعف‌های شخصی طرف مقابل را مطرح می‌سازند تا بدین ترتیب او را بی‌مقدار و خوار کنند. اگر بحث و برهان راه به جایی نمی برد، لجن مال کردن طرف مقابل جانشین خوبی است. حتی تاریخ کلیسا نیز به وسیله کینه شخصی افراد لکه‌دار شده است. دشمنان عیسی نیز چنین عمل می نمودند. مرقس در انجیل خود 4 مورد از عیب جویی های آنان را ذکر می کند. نخستین اتهام آنان به عیسی کفرگویی بود. عیسی گناه شخصی را بخشیده بود. این عمل تجاوزی به حریم حاکمیت الهی بود و آنان می گفتند این عمل تکبری کفر آمیز است. ولی این گفته آنان سؤال برانگیز است. اگر او به راستی خدا بود، بنابر این آمرزش گناهان حق ویژه او بود. همچنین دشمنان او می گفتند که از معاشرت‌های بد او به هراس می افتند. عیسی با گناهکاران رفتار بسیار صمیمانه‌ای داشت. او با باجگیران غذا می‌خورد و به زنان بدنام اجازه می‌داد که به او نزدیک شوند. هیچ فریسی نمی‌توانست چنین رفتاری را به مخیله خود راه دهد. او باید دامن خود را از آلودگی و ناپاکی که در اثر تماس با چنین اشخاصی به وجود می‌آید، منزه نگاه می‌داشت. او باید تصور می‌کرد که بسیار عادل است. او نمی‌توانست مهربانی و فیض عیسی را درک کند که هرچند جدا از گناهکاران بود، لیکن مشتاق بود که دوست گناهکاران نامیده شود. سومین اتهام دشمنان عیسی این بود که مذهب او مذهبی سبک و عامه‌پسند بود. او چون فریسیان و یا حتی چون شاگردان یحیای تعمید دهنده روزه نگاه نمی داشت. او را به عنوان شخصی پرخور و میگسار می پنداشتند که آمده بود تا بخورد و بیاشامد. چنین اتهامی حتی ارزش آن را ندارد که به شکلی جدی در پی تکذیب آن باشیم. این امر که عیسی شخصی بسیار شاد بود حقیقت دارد، اما همچنین در این مسئله که اون مذهب را امری جدی تلقی می نمود شکی نیست. چهارمین مورد این بود که آنان از اینکه عیسی روز سبت را نگاه نمی داشت خشمگین می شدند. عیسی در روز سبت اشخاص بیمار را شفا می بخشید. وقتی شاگردان او در روز سبت در کشزارها می گشتند و خوشه ها را می چیدند و می خوردند، برخلاف حکم کاتبان و فریسیان عمل می نمودند که این کار را نیز همچون عمل برداشت و خرمنکوبی در روز سبت نهی کرده بودند. با وجود این کسی نمی تواند در مورد این موضوع که عیسی مطیع شریعت خدا بود شک کند. او خود مطیع آن بود و در بحث با مخالفان شریعت را به عنوان یک حکم کننده و داور مورد استفاده قرار می داد. او همچنین تأکید می کرد که خداوند روز سبت را به وجود آورده و آن را به خاطر انسان قرار داده است، اما با اعلان اینکه او مالک روز سبت نیز هست همچنین ادعا کرد که حق کنار گذاشتن سنت‌های نادرست انسانی و نیز حق بیان تفسیر حقیقی شریعت خدا را نیز دارا است. همه این اتهامات پیش پا افتاده و بهانه جویانه می باشد. بنابراین هنگامی که عیسی محاکمه می شد، متهم کنندگان او مجبور شدند شاهدانی دروغین اجیر سازند. اما حتی در این حالت هم سخنان آنان با یکدیگر سازگار نبود. در واقع تنها اتهامی که آنان توانستند به او نسبت دهند نه یک اتهام اخلاقی بلکه اتهامی سیاسی بود. و هنگامی که او چون محبوسی با وقار برای صدور حکم دادگاه به حضور مردم آورده شد، مجدداً بیگناه شناخته شد. پیلاتوس پس از اینکه با ترس و احتیاط تلاش کرد که حکم محکومیت او را تغییر دهد، در حضور مردم دستهای خود را شست و اظهار داشت که من از خون این مرد بری هستم. متی فصل 27 آیه 24. هیرودیس هم هیچ قصوری در او مشاهده ننمود. یهودای خائن در اوج پشیمانی 30 پاره نقره را به کاهنان بازگردانید و گفت من گناه کرده ام که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شده ام. متی فصل 27 آیه 4. دزد نادمی که بر جلجتا روی صلیب بود، دزد دیگر را به خاطر ناسزاهایش به عیسی سرزنش نمود و گفت این مرد هیچ خطایی نکرده است. لوقا فصل 23 آیه 41. و بالاخره افسر رومی که شاهد رنج‌ها و مرگ مسیح بود گفت در واقع این مرد بیگناه بود. لوقا فصل 23 آیه 47. آنچه که ما خود می توانیم ببینیم در ارزیابی شخصیت عیسی مسیح، ما احتیاج نداریم که تنها به شهادت دیگران تکیه کنیم، بلکه می توانیم نتیجه گیری و تشخیص شخصی خودمان را نیز دارا باشیم. آن کمال اخلاقی که توسط عیسی به شکلی کامل بیان شده بود، توسط دوستانش تصدیق شد و از سوی دشمنانش با بیمیلی مورد قبول واقع گشت، در اناجیل به روشنی بیان شده است. برای اینکه ما نیز قضاوت شخصی خود را داشته باشیم، فرصت کافی وجود دارد. تصویری که از عیسی توسط نویسندگان اناجیل ترسیم شده است، تصویری قابل درک می باشد. در واقع عمدتاً تصویر عیسی در طی 3 سال خدمت عمومیش ترسیم شده است. لوقا 2 بار تکرار می کند که عیسی در مدت سالهای قبل از خدمت خود در ناصره به شکلی طبیعی از نظر جسمی و روحی و فکری در نظر خدا و مردم رشد می کرد. ما عیسی را می بینیم که به همراه شاگردان خود به خلوت می رود. همچنین او را در هیاهو و انبوه جمعیت نیز مشاهده می کنیم. مشاهده می کنیم که او در

اما چه هنگامی که عیسی بر قله سرفرازی و موفقیت قرار دارد و چه هنگامی که او در عمق تلخکامی و تنهایی است، پیوسته همان عیسی است. رفتار او منسجم و یک پارچه است. او حالات متضاد ندارد و تغییر نمی کند. تصویر او پیوسته حالتی متوازن دارد. در او هیچ اثری از تزلزل دیده نمی شود. او عمیقاً به آنچه که تعلیم می داد ایمان داشت، ولی شخصی متعصب نبود. آموزه او آموزه نامتعارف بود، ولی او خود شخصی غیر عادی نبود. همانطور که دلایل بسیاری برای الوهیت او وجود دارد، دلایل نیز برای انسانیت او موجود است. او خسته می شد. احتیاج داشت که مانند سایر انسانها بخورد و بنوشد. او عواطفی انسانی چون محبت و خوشی و غم را تجربه نمود. او کاملا انسان بود. با وجود این، او تنها انسان نیست. علاوه بر همه اینها، او شخصی خودخواه نبود. در وهله نخست ممکن است این مسئله جلب نظر کند، ولی با وجود اینکه او به الوهیت خود ایمان داشت، خودنمایی نمی کرد و جلال و عظمت خود را نمایش نمی داد. او هرگز با فر و شکوه خیشتن را نمایش نمی داد و ما در او هیچ گونه خودستایی نمی بینیم. او فروتن بود. ترکیب نقشی که عیسی در تعالیم خود به عنوان عامل محوری و مرکزی ایفا می کند با نقشی که او در عمل با انکار و حقیر شمردن خیشتن بر عهده می گیرد، تناقضی گیج کننده به نظر می رسد. از جنبه نظری او خیشتن را در ابتدا و از جنبه عملی در انتها قرار می دهد. در او هم بزرگ پنداری و احترام به خیشتن و هم انکار خود به فراوانی دیده می شود. او خود را خداوند همه می دانست، ولی خادم همه شد. او گفت که جهان را داوری خواهد کرد، اما پاهای شاگردان خود را شست. هرگز کسی این چنین فداکاری از خود نشان نداده است. او خوشی‌های آسمان را به خاطر رنج‌های زمین ترک نمود و علی‌رغم مسئولیت ابدی خود در برابر گناه، تماسی درد آلود با شرارت این جهان پیدا نمود. او از مادری گمنام و آمی در استبلی آلوده در دهکده کوچک بیت لحم به دنیا آمد. او چون کودکی آواره به مصر مهاجرت نمود. در دهکده گمنام ناصره رشد و نمو کرد و برای تأمین معاش مادرش و نیز کودکان دیگری که در خانه آنها بودند، در کارگاه نجاری به کار مشغول شد. در زمان معینی او به واعظی سیار تبدیل گشت که کاشانه و مایملکی نداشت و در شرایطی دشوار زندگی میکرد. او دوستانی از میان ماهیگیران و باجگیران انتخاب نمود. او به جزامیان نزدیک میشد و اجازه میداد که زنان بدنام نیز به او نزدیک شوند. او زندگی خود را وقف شفا دادن مردم، کمک به آنان و تعلیم و موعظه نمود. او را به درستی درک ننمودند و به نادرستی او را معرفی کردند و وی قربانی تعصبات و امیال ناپاک انسانها شد. او از سوی قوم خدا تحقیر و رد شد و دوستانش نیز او را ترک کردند. او خود را تسلیم نمود تا بر پشتش تازیانه بزنند، بر صورتش آب دهان بیندازند، بر سرش تاج خار بگذارند و دستها و پاهایش را بر صلیب میخکوب کنند. و هنگامی که آن اشخاص بی‌رحم که او را مصلوب نموده بودند به خانه باز میگشتند، او برای شکنجه‌گران خود چنین دعا کرد: ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمیدانند چه میکنند. چنین انسانی در مجموع ماورای درک ما قرار میگیرد. او درست در همان نقطه پیروز شد که همه ما بدون استثنا دوچار شکست میگردیم. او بر وجود خود تسلط کامل داشت. او هرگز عمل بد کسی را تلافی نمیکرد. همچنین او هرگز از کسی متنفر نمیشد و کج خلقی نمیکرد. او آنچنان بر خود مسلط بود که علی رغم هر

آنچه که انسان ها می اندیشیدند و می گفتند یا عمل می نمودند خود را انکار کرد و خیشتن را تسلیم اراده خدا و سعادت انسانیت نمود. او گفت در پی انجام خواسته های خودم نیستم و طالب جلال خود نیستم. پولس نیز می نویسد زیرا مسیح نیز در فکر راحتی خود نبود. کتاب مقدس این بی‌اعتنایی کامل به خیشتن را در هنگام خدمت به خدا و انسانها محبت می نامد. در محبت نفع شخصی وجود ندارد. جوهر محبت از خود گذشتگی می باشد. بدترین انسانها هم با فداکاری هایی که در موقعیت های خاص از خود بروز می دهند نیکو به نظر می رسند، اما در زندگی عیسی فروغ این فداکاری هرگز کاهش نمی‌یافت و با تابشی خیره کننده همواره وجود داشت. در عیسی هیچ اثری از گناه دیده نمی‌شد، زیرا در او هیچ اثری از خودخواهی نبود. چنین وارستگی به معنای محبت می‌باشد و خدا محبت است. وقتی به این مطلب توجه می کنیم که عیسی پاک و مقدس حاضر شد بر روی صلیب گناهان ما را بر خود بگیرد و با خون و مرگش جریمه گناهان ما را بپردازد، می توانیم درک کنیم که خدا محبت است. در انجیل شریف می خوانیم اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. رومیان فصل 5 آیه 8. خوب است که شما حقجوی عزیز نیز در مقابل این محبت خدا عکس العملی شایسته نشان دهید و به مسیح خداوند ایمان آورید. در برنامه بعد بررسی موضوع رستاخیز عیسی مسیح از مردگان را بر اساس کتاب مبانی مسیحیت آغاز می‌کنیم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 27.
2: وقتی صبح شد، سران کاهنان و مشایخ قوم در جلسه ای تصمیم گرفتند که چگونه عیسی را به قتل برسانند. پس از آن او را دست بسته برده به پیلاتوس فرماندار رومی تحویل دادند. وقتی یهودای خائن دید که عیسی محکوم شده است، از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سران کاهنان و مشایخ بازگردانید و گفت:
3: من گناه کرده ام که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شده ام.
2: اما آنها گفتند:
4: دیگر به ما مربوط نیست، خودت می دانی.
2: پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتند:
5: نمی شود این پول را به بیت المال معبد ریخت، زیرا خونبهاست.
2: بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کوزه‌گر رسانیدند تا برای خارجی‌های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. به این دلیل آن زمین تا به امروز مزرعه خون خوانده می‌شود. به این وسیله پیشگویی ارمیای نبی تحقق یافت که می‌گوید:
6: آنها آن 30 سکه نقره، یعنی قیمتی را که قوم اسرائیل برای او تعیین کرده بود، گرفتند و با آن مزرعه کوزه‌گر را خریدند، چنانکه خداوند به من فرموده است.
2: در این هنگام عیسی را به حضور فرماندار آوردند. فرماندار از او پرسید:
7: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟
2: عیسی فرمود:
1: همان است که میگویی.
2: ولی عیسی به اتهاماتی که سران کاهنان و مشایخ به او وارد می نمودند جوابی نمی داد. آنگاه پیلاتوس به او گفت:
7: آیا این شهادتهایی را که علیه تو می دهند نمی شنوی؟
2: اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد، به طوری که فرماندار بسیار تعجب کرد. در ایام عید رسم فرماندار این بود که یک زندانی را به میل مردم آزاد می ساخت. در آن ایام شخص بسیار معروفی به نام باراباس در زندان بود. وقتی مردم اجتماع کردند، پیلاتوس به آنان گفت:
7: می‌خواهید کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم؟ باراباس یا عیسی معروف به مسیح را؟
2: زیرا او می‌دانست که یهودیان از روی حسد عیسی را به او تسلیم کردند. هنگامی که پیلاتوس در دیوانخانه نشسته بود، زوجه‌اش پیغامی به این شهر برای او فرستاد:
8: با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم.
2: ضمناً سران کاهنان و مشایخ جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاتوس بخواهند که باراباس را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند. پس وقتی فرماندار از آنها پرسید:
7: کدام یک از این دو نفر را می خواهید برایتان آزاد سازم؟
2: آنها گفتند: پیلاتوس پرسید:
7: پس با عیسی معروف به مسیح چه کنم؟
2: و آنان یک صدا گفتند:
9: مصلوبش کن!
2: پیلاتوس سوال کرده گفت:
7: چرا؟ چه گناهی کرده است؟
2: اما آنان با فریادی بلندتر گفتند:
9: مصلوبش کن!
2: وقتی پیلاتوس دید که دیگر فایده ای ندارد و ممکن است شورشی ایجاد شود، آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت:
7: من از خون این مرد بری هستم، شما مسئولید.
2: مردم یک صدا فریاد کردند:
9: خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد.
2: پس از آن باراباس را برای آنان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد. سربازان پیلاتوس عیسی را به حیاط کاخ فرماندار بردند و تمام سربازان به دور او جمع شدند. اول لباس عیسی را درآوردند و شنل ارغوانی رنگی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته بر سرش نهادند و چوبی به دست او دادند و در برابر او زانو زده به طعنه می گفتند:
9: پادشاه یهود.
2: آنها آب دهان بر او انداخته و با چوبی که در دستش بود بر سرش می زدن. سرانجام از مسخره کردن او دست برداشتند و آن شنل را در آورده لباس خودش را به او پوشانیدند. آنگاه او را بردند تا مصلوب کنند. در سر راه با مردی غیروانی به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند. وقتی به محلی به نام جلجتا یعنی جمجمه رسیدند، شراب آمیخته به داروی بیهوش کننده به او دادند. اما وقتی آن را چشید نخواست بنوشد. آنها او را به صلیب میخکوب کردند. آنگاه لباسهایش را به قید قرعه میان خود تقسیم نمودند و برای پاسداری در آنجا نشستند. جرم او را بر لوحی به این شرح نوشتند: این است عیسی پادشاه یهود. و بر بالای سرش نصب کردند. دو راه زن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او. کسانی که از آنجا می گذشتند سرهای خود را می جنبانیدند و با دشنام به او می گفتند:
10: تو که می خواستی معبد را خراب کنی و آن را در سه روز از نو بسازی، اگر واقعا پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده.
2: همچنین سران کاهنان و ملایان و مشایخ یهود او را مسخره کرده می گفتند:
11: او دیگران را نجات می داد اما نمی تواند خودش را نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است حالا از صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان خواهیم آورد. او به خدا توکل داشت و می گفت که فرزند خداست، پس اگر خدا او را دوست داشته باشد او را آزاد می سازد.
2: حتی راهزنانی هم که با او مصلوب شده بودند همینطور به او توهین می کردند. از ظهر تا ساعت 3 بعد از ظهر تاریکی تمام زمین را فرا گرفت. نزدیک ساعت 3 عیسی با صدای بلند فریاد کرد:
12: ایلی ایلی لما سبقتنی،
2: یعنی
12: خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟
2: بعضی از کسانی که آنجا ایستاده بودند این را شنیده گفتند:
13: الیاس را می‌خواند.
2: یکی از آنان فوراً دوید و اسفنجی را آورده در شراب ترشیده فرو برد و بر نوک چوبی قرار داده جلوی دهان عیسی برد. اما دیگران گفتند:
14: بگذارید ببینیم آیا الیاس می‌آید او را نجات دهد یا نه.
2: عیسی بار دیگر فریاد بلندی کشید و جان سپرد. در آن لحظه پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا به پایین دو پاره شد و چنان زمین لرزه‌ای شد که تخت سنگ‌ها شکافته و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند و از قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. وقتی افسر رومی و افراد او که به پاسداری از عیسی مشغول بودند زمین لرزه و همه ماجرا را دیدند، بسیار ترسیدند و گفتند:
15: بدون شک این مرد پسر خدا بود.
2: عده‌ای از زنان که عیسی را خدمت می کردند و به دنبال او از جلیل آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از دور ناظر جریان بودند. در میان آنان مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زبدی دیده می شدند. در وقت غروب مردی ثروتمند به نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان عیسی بود رسید. او به حضور پیلاتوس رفت و تقاضا نمود جسد عیسی به او داده شود. پیلاتوس دستور داد که آن را به او بدهند. یوسف جسد را برده در پارچه کتانی تازه پیچید و در قبر خود که تازه از سنگ تراشیده بود قرار داد و آنگاه سنگ بزرگی در جلوی آن غلتانیده رفت. مریم مجدلیه و آن مریم دیگر نیز در آنجا مقابل قبر نشسته بودند. روز بعد یعنی صبح روز شنبه سران کاهنان و فریسیان به طور دست جمعی پیش پیلاتوس رفته گفتند:
5: عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است. و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند.
1: پیلاتوس گفت:
7: شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید. بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید.
2: پس آنها رفته قبر را محرموم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند.
16: رادیو مژده.

خداوند از تو سپاسگزارم به خاطر اینکه مرا در ایمانم به عیسی مسیح بخشیده ای و مبدل به شخص کاملا جدیدی نموده ای. خداوند از تو سپاسگزارم که به من ذات و طبیعت تازه‌ای را عطا فرموده ای. به من کمک کن تا از تو پیروی کنم و به نفس کهنه گناهکارم همیشه نبگویم. خداوند از تو سپاسگزارم به خاطر اینکه به من یاد داده ای چطور با دیگران رابطه سالم و شاد داشته باشم. خداوند تو خودت خوب می دانی که من از چه کسانی و به چه دلیلی رنجیدم و آزار دیده ام. من می خواهم از خواسته تو اطاعت کنم و مثل تو همه را ببخشم. به من کمک کن تا بتوانم در همین لحظه همه را ببخشم و از زخم و دردهای قدیمیم شفا پیدا کنم. خداوند من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا همه انسانها را با چشم و قلب تو ببینم و به آنها محبت کنم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا در روابط اجتماعیم با مردم از استانداردهای مقدس و پرمحبت تو پیروی کنم. همه اینها را در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مجده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: خدمت همه شما عزیزان سلام عرض میکنم. آرزوی این رو دارم که امروز وقتی کتاب مقدس رو با هم مطالعه میکنیم، از این جنبه مجددن مسیح را در عهد عتیق ببینیم، در کنار تمامی نبوت هایی که مطالعه کردیم، تمامی آن مظاهر و آن سمبول های عهد عتیقی، ما رسیدیم به نمونه هایی که شخصی هست به اسم یوشع خادم موسی در عهد عتیق که کتابی هم به اسم یوشع در عهد عتیق یافت میشه. دو قسمت رو که توجه شما رو بهش جلب میکنم، آخرین باب کتاب تثنیه هست، باب شماره 34 و یوشع باب 1. اگر به تثنیه باب شماره 34 مراجعه کنیم، قسمتی است که ذکر میکنه چطور موسی فوت شد و در کوه خدا او را دفن کرد و بعد از او چه اتفاقی افتاد. موسی از عربات موآب به کوه نبو بر قله فسجه که در مقابل اریحاس برآمد و خداوند تمامی زمین را از جلعاد تا دان به او نشان داد و تمامی نفتالی و زمین افرایم و منسی و تمامی زمین یهودا را تا دریای مغربی و جنوب را و میدان دره اریها را که شهر نخلستان است تا سوقر. و خداوند وی را گفت این است زمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده گفتم که این را به ذریت تو خواهم داد. تو را اجازت دادم، به موسی میگه خدا، که به چشم خود آن را ببینی، لیکن با آنجا عبور نخواهی کرد. آیه شماره 5. پس موسی بنده خداوند در آنجا به زمین موآب بر حسب قول خداوند مرد و او را در زمین موآب در مقابل بیت فعور در دره دفن کرد و احدی قبر او را تا امروز ندانسته است. و موسی چون وفات یافت 120 سال داشت و نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود. فراموش نکنیم موسای عهد عتیق نماینده تمامی شریعت عهد عتیقه، و وقتی که میگه موسایی که 120 ساله بود فوت شد و خدا او را دفن کرد، قبرش تا امروز کسی ندونسته کجاست، نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود، اشاره ای غیر مستقیم میکنه به شریعتی که مقدس و کامله، ضعفی در شریعت نیست. و بنی اسرائیل برای موسی در عربات موآب 30 روز ماتم گرفتند. پس روزهای ماتم و نوحه‌گری برای موسی سپری گشت و یوشع ابن نون از روح حکمت مملو بود، چنان که موسی دستهای خود را بر او نهاده بود و بنی اسرائیل او را اطاعت نمودند و بر حسب آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود عمل کردند و نبی مثل موسی تا به حال در اسرائیل بر نخواسته است. البته قرار نبی مثل موسی در اسرائیل برخیزه که آن نبی مسیح خداونده، که خداوند او را روبرو شناخته باشد. در جمعی آیات و معجزاتی که خداوند او را فرستاد تا آنها را در زمین مصر به فرعون و جمعی بندگانش و تمامی زمینش بنماید و در تمامی دست قوی و جمعی آن هیئت عظیم که موسی در نظر همه اسرائیل نمود. این باب 34 تثنیه هست. وقتی ورق میزنیم میرسیم به صحیفه یوشع ابن نون در باب اول، ما اینجا دیگه با شخصی مواجه هستیم به اسم یوشع که جانشین موسی هست. موسی فوت شد، دفن شد، کسی قبر او را ندیده و الان قومی که تا به اونجا رسیده 40 سال در بیابان گشته، الان زمانشه که وارد سرزمین کنعان، سرزمین موعود که خدا به ابراهیم، اسحاق و یعقوب و به ذریت آنان وعده داد وارد بکنه. و اون شخص اسمش هست یوشع. واقع شد بعد از وفات موسی بنده خداوند که خداوند یوشع ابن نون خادم موسی را خطاب کرده گفت موسی بنده من وفات یافته است، پس الان برخیز و از این اردن عبور کن، تو و تمامی این قوم، به زمینی که من به ایشان، یعنی به بنی اسرائیل میدهم، هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما داده ام، چنان که به موسی گفتم، از صحرا و این لبنان تا نهر بزرگ یعنی نهر فرات، تمامی زمین هتیان و تا دریای بزرگ به طرف مغرب آفتاب حدود شما خواهد بود. هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود، چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود، تو را مهمل نخواهم گذاشت، ترک نخواهم نمود، قوی و دلیر باش، زیرا که تو این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم خواهی ساخت. فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی، زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما تا هر جایی که روی کامیاب شوی. این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. آیا تو را امر نکردم؟ پس قوی و دلیر باش، مترس و هراسان مباش، زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با توست. پس یوشع رؤسای قوم را امر فرموده، گفت. جریان بعدی شروع میشه که یوشع چگونه این قوم رو وارد سرزمین کنعان میکنه. یوشع در عهد عتیق نمونه ای هست از عیسی مسیح خداوند در عهد جدید. معنی اسم یوشع در عهد عتیق یشوع یا به انگلیسی جاشوا، یوشع معنی این اسم عبری این هست نجات. موسی نمیتونست قوم رو وارد سرزمین کنعان بکنه و خدا گفت نمیکنه این کارو، و این کارو موسی نکرد، بلکه ورود قوم به سرزمین کنعان، سرزمین موعود به ذریت ابراهیم و اسحاق و یعقوب، به دست یوشع داده شد. و ما از کجا میدونیم که این یوشعی که قوم رو وارد سرزمین وعده میکنه نمونه ای هست از عیسی مسیح در عهد جدید؟ وقتی مراجعه میکنیم به انجیل یوحنا باب 1 آیه شماره 17 رو برای شما قرائت میکنم، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح رسید. شریعت به واسطه موسی داده شد، اما فیض از طریق چه کسی به ما رسید؟ موسی نمونه ای هست از آن شریعت عهد عتیقی که نقص نداره. شریعت کلام خدا بوده و کلام خداست که میبایست اون رو اطاعت بکنیم، اما قادر نیست شریعت ما را نجات بخشد. به مثال موسی، اگرچه نه چشمش تار گردید نه قوتش کاسته شد، اما قادر نبود که قوم رو وارد سرزمین کنعان بکنه، میبایستی دیگری آنان را وارد میکرد. شریعت به وسیله موسی آمد، اما فیض از طریق عیسی مسیح خداوند. و عیسی مسیح خداوند اسمش هست عیسی، او که قوم خود را نجات میدهد. متی باب 1 آیه 21، زمانی که قرار این طفل متولد بشه، پیغام به مریم داده شده و الان پیغام به یوسف داده میشه که یوسف از گرفتن زن خود مترس، آنچه که در رحم مریم از روح القدس متولد خواهد شد این بچه، این طفل، و تو او را عیسی نام خواهی نهاد. متی باب 1 آیه 21، او پسری خواهد زایید، نام او را عیسی خواهی نهاد، تو اسمش رو عیسی خواهی نهاد. چرا؟ زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید، نجات خواهد داد. یوشع در عهد عتیق شخصی است که اسمش یعنی نجات، نمونه از عیسی مسیح، او که باعث نجات قوم خودش خواهد شد. این نجات دهنده که تنها نجات دهنده است، در اعمال رسولان باب 4 آیه شماره 12 پتروس رسول در موعظه‌اش میگه در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. او صاحب نجاته، اسم او نجات دهنده هست و اومد تا نجات بده. نمونش در عهد عتیق یوشع که معنی اسمش نجات هست. یوشع برای مدت کوتاهی خادم موسی بود. موسی به عنوان نمونه و کسی که شریعت عهد عتیق رو درش می‌بینیم، یوشع خادمشه، تحت اختیار، حکومت و نظارت موسی عمل می‌کنه. به همان منوال عیسی مسیح نیز تحت شریعت، زیر شریعت متولد شد. غلاطیان باب 4 آیه 4. لیکن چون زمان به کمال رسید، پولس رسول می‌نویسه خدا پسر خود را فرستاد که از زن زایده شد و زیر شریعت متولد. یوشع در عهد عتیق زیر دست موسی بود و عیسی مسیح زیر شریعت متولد شد. اگر ما مراجعه کنیم به عبرانیان باب 2 آیات شماره 16, 17 و 18 رو برای شما قرائت میکنم. زیرا که در حقیقت فرشتگان را دستگیری نمی نماید بلکه نسل ابراهیم را دستگیری می نماید. از این جهت می باید در هر امری مشابه برادران خود شود تا در امور خدا رئیس کهنه کریم و امین شده کفاره گناهان قوم را بکند، زیرا که چون خود عذاب کشیده تجربه دید، استطاعت دارد که تجربه شدگان را اعانت فرماید. این شخص زیر شریعت متولد شد، این شخص زیر شریعت به مثال ما شد تا بتونه شریعت رو به جای ما و برای ما به کمال برسانه. در عبرانیان باب 4 چند آیه دیگه برای شما قرائت میکنم، از آیه شماره 14 که میگه پس چون رئیس کهنه عظیمی داریم که از آسمان ها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را محکم بداریم. زیرا رئیس کهنه ای نداریم که نتواند همدرد ضعف های ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت میکند. عیسی مسیح خداوند زیر شریعت متولد شد، چنان که یوشع زیر دست موسی نماینده شریعت خدمت کرد، آن هم برای مدت کوتاهی، چنان که عیسی مسیح برای مدت کوتاهی زیر شریعت بود، زمانی که بر روی صلیب شریعت رو به خاطر من و شما به کمال رسانید، الان قادر هست ما رو وارد سرزمین کنعان، سرزمین وعده بکنه، در حالی که شریعت قادر نبود ما رو وارد بکنه، به مثال موسی که قادر نبود. در عهد عتیق یوشع سردار قوم شد، او فرمان فرما بود، او شخصی بود که دستور میداد، او پادشاه قوم به حساب آمد، چنان که نمونه ایست از عیسی مسیح در عهد جدید، وقتی که در انتهای خدمت زمینی خودش عیسی مسیح بر روی زمین به قوت اعلام میکنه و این اعتراف کلیسای عیسی مسیح در مورد نجات دهندش هست. او گفت در آیه 18 آخرین باب انجیل به قلم متا، تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. او پادشاه پادشاهانه، قدرتی بالاتر از او نیست، همه چیز زیر پایهای او نهاده شده. و در انجیل یوحنا باب 17 در اون قسمت که دعای این رئیس کهنه عظیممون رو میخونیم، عیسی مسیح رو که برای کلیسای خودش دعا میکنه، شفاعت میکنه، در انجیل یوحنا باب 17 آیه 2 میگه همچنان که او را، در مورد خودش صحبت میکنه، بر هر بشری قدرت داده ای تا هرچه بدو داده ای به آنها حیات جاودانی ببخشد. به او قدرت دادی، تمامی قوت در آسمان و زمین به او داده شد. بله، یوشع، او که اسمش نجات، نمونه از عیسی مسیح، عیسی که قوم خود را نجات میده، یوشع که زیر دست موسی برای مدتی بود، عیسی مسیح زیر شریعت متولد شد، یوشع که سردار قومه، عیسی مسیح سر کلیسا.

نهایت میبخشه، نجاتی ابدی، حیاتی جاودانی. اگر مراجعه کنید به انجیل به قلم یوحنا باب ششم آیات 37 38 و 39 رو برای شما قرائت میکنم. هر آنچه به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود، زیرا که از آسمان نزول کردم نه تا به اراده خود عمل کنم بلکه به اراده فرستنده خود، و اراده پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم بلکه در روز باز پسین آن را برخیزانم، نجاتی بی نهایت بدم، نجاتی آسمانی بدم. و در انجیل یوحنا باب دهم از آیه شماره 14، من شبان نیکو هستم و خاصان خود را میشناسم و خاصان من مرا میشناسند، چنان که پدر مرا میشناسد من پدر را میشناسم و جان خود را در راه گوسفندان مینهم. مرا گوسفندان دیگر هست که از این آقل نیستند، باید آنها را نیز بیاورم، آواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. قدرت رو دارم تا آنانی که هنوز در این آقل نیستن آنان را نیز بیاورم. و من فکر میکنم اوج این اقتدار ابدی و الهی در عیسی مسیح که باعث خوشنودی، خوشبختی و برکت من و شماست در آیات شماره 27 28 از همین انجیل یوحنا باب 10، گوسفندان من آواز مرا میشنوند، من آنها را میشناسم، مرا متابعت میکنند، من به آنها حیات جاودانی میدهم تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. اقتدار عیسی مسیح خداوند به عنوان سردار لشکر آسمانی، سر کلیسا. پولس رسول بر این واقعیت صحه میگذاره در رومیان باب 8 وقتی که میگه او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه نیز برخاست، آن که به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند، کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنان که مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبیح شمرده می شویم، بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. زیرا یقین می دانم، پولس رسول به الهام روح القدس می نویسه، که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. هیچ چیز قدرت نخواهد داشت ما را، خاصان برگزیدگان، گوسفندانی که در دست اوست، ما را از او جدا کنه. یوشع سردار لشکری بود که قوم رو وارد سرزمین موعود کرد. عیسی مسیح آن سرور آسمانی است که ما را به آسمان میبره. و دعا کرد، ای پدر دعا میکنم اینها جایی باشن که من هستم. در یوحنا باب 14 گفت مضطرب مشید، در خونه پدر من منزل بسیاره و میرم برای شما مکانی مهیا کنم، و اگر برم و مهیا کنم، که یعنی میرم و مهیا میکنم، برمیگردم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. و این را شریعت نکرد که نمونش موسی بود، بلکه مسیح کرد که نمونش یوشع بود. یوشع در تمامی جنگ ها پیروز شد، چنان که عیسی مسیح بر روی صلیب برای همیشه پیروز شد. برای همیشه در مسیح ما پیروزی داریم. برای شما از رومیان باب 8 قرائت کردم، در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم.

0: موردی رو که میخوام برای شما مطرح کنم، آخرین موردی که تشبیهات بین یوشع و عیسی مسیح هست، یوشع نمونه عیسی مسیح در عهد عتیق، این هست که وقتی که یوشع اریها رو شکست دادن و میخواستن جلو پیش برن، یوشع در رابطه با اون یک شخص و خانوادش راهاب فاحشه وعده رو که داده بود جامعه عمل پوشانید، به وعده خودش عمل کرد. به راهاب فاحشه و خانواده او وعده داده شده بود اگر این ریسمان قرمز را اینجا بروی پنجرتون ببندید، وقتی خدا این شهر را به ما داد، تمام افرادی که در این خانه باشن نجات میدیم. و وقتی که خدا دیوارهای اریها را فرو ریخت، یوشع به سربازان خودش گفت راهاب خونش کجا بود؟ به راهاب وعده دادیم و باید آن قسم رو که خوردیم ما به انجام برسونیم، روش بایستیم. و رفتن راهاب و تمامی اهل بیتش رو که در اون خونه بودن نجات دادند. یوشع فقط یک نمونه بود، چون تمامی وعده های خدا در عیسی مسیح امین و بلیست. اگر آن ریسمان قرمز که نشانه از خون ریخته شده عیسی مسیح بر روی صلیب بر روی زندگی ما و خانه ما باشه، او مسیح خداوند وعده دهنده امینی است که به خاطر آن خون ریخته شده بر ما که ما را شست از تمامی گناهانمون، ما را نجاتی بی نهایت و ابدی خواهد بخشید. خدا را شکر برای تمامی این تشبیهات که ما میخونیم در عهد عتیق و توجه ما جلب میشه به کی؟ به یوشع، به موسی، به اسحاق، به ابراهیم، این شخصیت های تاریخی، نه به عیسی مسیح که امید زنده ما هست. دستتون رو دراز کنید، به او بچسبید، عیسی مسیح، زیرا که در هیچ کس دیگر غیر از او نجات نیست.
1: سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، چون مطمئنم امروز باز یکی از اون روزهاست که خداوند به طور خاص میخواد من و تو رو ملاقات بکنه. این زمان ملاقات با اوست. شاید این پرستش ها برای خیلی از ماها مثل زدن بنزین میمونه، شاید مثل زمانی میمونه که شارژ گوشی هامون تموم میشه. من دعا میکنم با تمام وجود و با تمام قلب، چه برای خودم و چه برای تویی که داری الان نگاه میکنی، که اگر شارژت تموم شده، اگر ضربان قلبت مثل شارژ گوشیت، بخوایم تصور بکنیم، داره کم کم کم کم و کم میشه، این پرستش بتونه دوباره ضربان قلب تو رو به نرمال، به تپش قلب آسمان شبیه بسازه. دعا میکنم که هر کدوم از ما بتونیم تپش قلب آسمان رو بشنویم، آسمانی که تخت سلطنت خدای ماست. آیا حاضری امروز از طریقها و از راههای خودت برگردی و به عیسی لبیک بگی؟ او امروز من و تو رو به باقی میخونه مثل عاشق، چون میخواد به من و تو بگه تو به تمامی بی عیبی، در تو هیچ نقصی نیست، تو زیبایی. امروز از تاریخ‌های خودمون برگردیم، از افکار و نقشه‌های خودمون برگردیم، از چند راهی‌های خودمون برگردیم. خداوند امروز ما رو از شلوغی‌ها می‌خواد بخونه به خلوت، به جایی که خودش در باغ ایستاده و او خودش باغبانه، باغبان عاشقی که از تک تک گل‌هاش به زیبایی داره محافظت می‌کنه. امروز من و تو نیز یکی از گلهای این باغ زیبا و بزرگ هستیم. آیا حاضری که به این باغ وارد بشی، با خدای خودت در خلوت، دور از شلوغی ها و صداها و هیاهوها، بگی ای خداوند به تو لبیک میگم، مرا ملاقات کن، تپش قلبم رو تنظیم کن، نفسهایم رو تنظیم کن، زندگیم رو تنظیم کن، نیاز دارم که تو شارژم کن.

حتی وقتی من راه های خودم را میرم تو منتظرم هستی. هاللویا، تو بی نظیر عیسی، و تنها سرود قلب من میتونه از این عشق تعریف بکنه. پس بشنو، بشنو در این باغ و در خلوت خودمون سرود قلب را ای خداوند، بشنو ای خداوند.

سخن بگو، سخن بگو ای عیسی، سخن بگو. تو که زیباترینی، تو که بهترینی، در زندگیم تو گرانبهاترینی. من با تو هم و میدانم تو نیز با منی. من از آن تو هم و تو از آن من.

نمیخوام از این باغ زیبا خارج بشم ای عیسی. ای محبوب من، تو که زیباترینی، میخواهم پیش تو بمونم، میخواهم در این باغ زیبا با تو راه برم، بدون اینکه به این فکر کنم که پشت این درها چه اتفاقی میفته، چون زندگی و حیات نزد توست ای عیسی. من از طریقهای خودم، من از راههای خودم بر میگردم و میخوام به تو بپیوندم، چون میدانم دوستم داری حتی وقتی بیوفایم. هللویا، شکر یشوع، تو رو میپرستم، تو زیباتری. بیاین در این باغ، در این حضور زیبا بخوایم که تا ابد بمونیم. هیچ چیزی در این دنیا نباشه که ما را بخواد برگردونه. دنیا نفس ما را میگیره، دنیا تپش قلب ما را میگیره و ما را خسته میکنه، اما در این باغ زندگی جاویدان است. بمانیم، عاشق بمانیم، زندگی کنیم و با عیسی قدم برداریم. هر جای این باغ که او ببرد، ما با او خواهیم رفت. عزیزان، دعا میکنم که این حضور زیبا و شیرین تمام اتاق شما را احاطه کنه، خلوت شما را با عیسی احاطه بکنه. این حضور شیرین شما را به دستان خداوند می‌سپارم.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. تسلیم شدن ما به خواست الهی خداوند بدین مفهوم نیست که ما دست از هر اقدامی برداشته و کاملاً غیر فعال و بیکار در گوشه‌ای بشینیم. تسلیم شدن ما به خواست الهی خداوند، چه کوچک و چه بزرگ، بدین مفهوم نیست که ما استعدادها و عطایای روحانی را که خداوند به ما داده را نادیده انگاشته و از آنها استفاده نکنیم و بگیم خداوند خودش همه کارها را انجام میده. بلکه برعکس، در طول زمان تسلیم شدن به خداوند ما باید برای انجام هر خواسته او از ما صمیمانه با وی همکار شده و بسیار فعال باشیم. بله، در طول زمان تسلیم شدن به خداوند ما خواست الهی خداوند را جویا و هماهنگ با آن خواست فعالتر و شادتر به زندگی با خداوند ادامه میدیم. لطفاً دقت کنید، تسلیم خداوند شدن یعنی خداوند من میخوام هر روز زندگیم دقیقاً در اراده الهی تو و برای جلال نام تو صرف بشه. عزیزان، ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزندان خانواده الهی خداوند، باید در هر روز زندگیمون تا زمانی که زنده و بر روی این کره زمین هستیم این خواسته قلبیمون باشه و آن را هر روزه به خداوند اعتراف کنیم. همینطور باید با تمام وجود مشتاق باشیم تا طبق خواست خداوند که او برامون مکشوف میکنه هر روز با او و برای او زندگی کنیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان،

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
2: یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدا انجیل نموده و امیدواریم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید. در برنامه ساعت راه ایمان ما پیامی از دکتر چارلز استنلی، واعظ معروف آمریکایی رو برای شما برگزیدیم که عنوانش در حقیقت اینه که چگونه می توانیم صدای خدا را بشنویم. البته این موضوع رو در برنامه هفته گذشته آغاز کردیم که پیامی این موضوع همانا از انجیل مقدس متی فصل 13 می باشه که می دونم باعث برکت شما عزیزان خواهد شد، مخصوصا اگر واقعا طالب این باشید که صدای خداوند را بشنوید. ما یقین داریم که وقتی کلام خدا را بشنوید و روی آن تفکر و تعمق کنید صدای خدا را خواهید شنید. اما خیلی ها هستن که واقعا با اینکه صدا کلام خدا را می خونن ولی صدای خدا را نمی شنون. در برنامه گذشته یادآور شدیم که انسان‌های بسیاری هستند که ذهن خود را در برابر صدای خدا می‌بندند. یعنی شخص تصمیم می‌گیره که چه بشنوه و چه نشنوه، و اگر صدای دیگر از جانب خدا باشه حاضر نیست اون رو بشنوه، در به اصطلاح دریچه قلبش رو می‌بنده تا این صدا را نشنوه. این افرادی هستند که صدها موضع و پیام خدا را می‌شنوند اما تغییری در آنها به وجود نمی‌آید. چرا؟ چون در برابر کلام خداوند عکس العمل نشان نمی دهند. بی تفاوت بودن را در خود پرورش می دهند که البته عواقب بسیار خطرناکی دارند. و بعد گفتیم شنوندگانی که بی تفاوت هستند، چین افرادی حاضر نیستند زندگی خود را تسلیم خداوند کنند و در نتیجه از ثمرات عظیم فیض خدا و صدای پر محبت و قدرت خدا محروم می شوند. چین افراد کسانی هستند که دنبال فقط پیام‌هایی هستند که تعهدی از آنها نمی‌خواهند. ولی متأسفانه دوستان عزیز، این فقط یک گروه از انسان‌ها هستند. گروه‌های دیگری نیز هستند که ذهن خود را نسبت به کلام خداوند بسته‌اند و در این حال انتظار دارند که خدا برای آنها کارهای بسیاری کند. اجازه بدید که ابتدا آیات را از کلام خداوند براتون بخونم و بعد در مورد این نوع افراد و اینکه چگونه می توانیم امروز صدای خدا را بشنویم مطالب به عرض شریفتون برسانیم. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 13 مثلی برای مردمی که دورورش جمع شده بودند بازگو می کند، به طوری که از آیه 3 می خوانیم: و معانی بسیار به مثلها برای ایشان گفت و یا تعلیمات بسیاری به طریق مثلها برای شنوندگان خود بیان نمود، که وقتی برزگری به جهت پاشیدن بعض بیرون شد و چون بعض می پاشید قدری در راه افتاد و مرغان آمده آن را خوردن، و بعضی از بعضها بر سنگلاخ جایی که خاک زیاد نداشت افتاده به زودی سبز شد چون که زمین عمق نداشت، و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت خشکید، و بعضی ها در میان خارها ریخته شد و خارها رشد کرده آن را خفه نمود، و برخی در زمین نیکو کاشته شد که بارور شدند، بعضی 100 و بعضی 60 و بعضی 30. و سپس عیسی مسیح می فرماید: هر که گوش شنوا دارد بشنود، هر که گوش شنوا دارد بشنود. و دوستان عزیز، با هم به کلام خداوند گوش می کنیم. در آیات 5 و 6 این مثل، عیسی مسیح دومین گروه شنوندگان را توصیف می نماید. می فرماید: و بعضی بر سنگلاخ جایی که خاک نداشت افتاده به زودی سبز شد چون که زمین عمق نداشت، و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت خشکید. و در آیات 20 و 21 عیسی مسیح قیاس تمثیلی آن را برای ما تفسیر می کند و می فرماید: آن که بر سنگلاخ ریخته شده اوست که کلام را شنیده فلفور به خوشنودی قبول می کند، ولیکن ریشه‌ای در خود ندارد بلکه فانی است، و هرگاه سختی یا صدمه‌ای به سبب کلام بر او وارد آید در ساعت لغزش می خورد. حتی وقتی که کشاورزان برای کاشت محصولات خیش زمین را پاکسازی می کردن، تنها قشر نازکی از خاک روی منطقه سنگی را می پوشان و دانه در محل کوچکی از زمین ریشه می دوانید. همانطور که گیاه در برابر اشعه گرم آفتاب جوانه می زد، تقریباً بلا فاصله پژمرده می شد. در این قسمت از مثل، شنونده‌ای بازن مخشوش به تصویر کشیده شده است. این گونه شنوندگان به کلام خدا گوش می دهند و به هیجان می آیند. آنها اشتیاق به شنیدن کلام خدا دارند. آنها به عیسی مسیح به عنوان منجی خویش ایمان می آورند. آنها نجات یافتند و مایلند که خدا را با شادی تمجید نمایند. اما مشکل آنان این است که آنها برای مطالعه کتاب مقدس وقت صرف نمی کنند و در کلام خدا ریشه نمی دوانند تا اساس محکمی به دست آورند. آنها به کلام الهی نمی چسبند. آنها پایه تعلیمی ندارند و هنگامی که طوفان‌ها و گرمای شدید از راه می‌رسد، آنها از بین می‌روند. به همین خاطر بسیاری از مسیحیان به هنگام رویارویی با بحران‌ها در ایمانشون لغزش می‌خورند و از خدا دور می‌شوند. آنها فریاد می‌زنند هللویا، تا زمانی که زحمت از راه می‌رسد و آنان را تباه می‌کند. چرا؟ چون ذهن‌هایشان با بی‌ایمانی، اقتشاش و نارامی آشفته و پریشان شده است. عدم تجربه روحانی روحها و ذهنهایشان را ضعیف و توخالی کرده و آنها نمی توانند در قبال یک مشکل فوری واکنش مناسب را از خود بروز بدهند. تجربه داشتن یک چیز است، اما اگر ما اساس آن تجربه را ندانیم و نفهمیم، به درد سر خواهیم افتاد. ما باید دائما ذهن‌های خود را احیا کنیم و خودمون رو بر پایه کلام خدا قرار داده و استوار سازیم. ما باید مایل باشیم خودمون رو تفتیش کنیم و ببینیم که آیا ما واقعا می‌دانیم که چرا ایمان آوردیم و به چه چیزی ایمان آوردیم. ما باید بتوانیم به دیگران دلیل ایمان خود را بازگو نماییم، و اینکه چرا از مرگ نمی ترسیم چون که خداوند گناهان ما را در عیسی مسیح بخشیده است، و اینکه چطور بدنهای ما قیام خواهند کرد، یا مفهوم عادل شمردگی و فدیه، تقدیس و آشتی با خدا چیست. ریشه دواندن یعنی اینکه ما عمیقا از کلام خدا سر درآوریم و آن را بفهمیم و ثبات کلام او را کشف کنیم. اگر اسامی ما در دفتر حیات بره نوشته شده باشد و ما امیدوار باشیم که از تمام گرفتاری ها و سختی ها تا زمان دخول در ملکوت قصر در رویم به دردسر جدی دچار خواهیم شد. ایمانداران مایلند که آزموده شده و در آتش مشکلات مورد آزمایش قرار گیرند. هنگامی که ما در کلام راستی ریشه ندوانده ایم، خیلی ساده است که نتوانیم در برابر حرارت تاب آوریم.
3: دنیای متزلزل آدم بزرگ ها نمونه خوبی است از ذهن مقشوش. یک روز آنها مثل یک بزرگسال بالغ و کامل عمل می کنند و روز بعد آنها با رفتاری بچگانه سیر قهقرایی را پی می نمایند. آنها مانند یک درخت خمیده در برابر باد به نوسان در می آیند. چنین اشخاصی نسبت به فرقه های نوظهور حساس و آسیب پذیر هستند، چون آنها در سنگر شناخت و معرفت کلام الهی پناه نگرفتند. آنها هدف اولیه برای کسانی هستند که با پدیده های نوظهور پا به عرصه می گذارند، چون آنها همیشه در پی تجربیات تازه هستند. آنها با عیسی راضی نمی شوند چون که او را نمی شناسند. اگر آنها تلاش می کردند تا به معرفت عمیق‌تری از کلام الهی دست یابند، در می یافتند که عیسی مسیح واقعاً تا چه حد مهیج است. عیسی مسیح یک هیجان و شور موقتی و لحظه‌ای نیست. او خود زندگی است. اگر شخصی از نجات خودش راضی است و ذهنی آشفته دارد و نمی داند به چه کسی ایمان آورده یا دلیل ایمانش چیست یا به چه چیزی ایمان آورده، پس او یک شنونده ضعیف و بیچاره است. شنونده‌ای با ذهن آشفته به بررسی کردن کلام خدا یا رشد کردن در ایمان واقعا توجه ندارد. او تنها راهیابی به بهشت و در امان ماندن از دوزخ را فقط میپسندد. بیشتر ما موعظه های بسیاری شنیده ایم، اما چه تعداد از آنها را به یاد می آوریم؟ آیا ما با ذهن آشفته به موعظه ها گوش می دهیم یا به صدای خدا گوش می کنیم تا حقیقت مهم دیگری را به زندگیمان بیافزاییم؟ شنوندگان با ذهن آشفته در خطر بازگو کردن ایمان بی صدا به فرزندان خود قرار دارند، هرچند که ممکن است آن را تعمدن انجام ندهند. عدم پایداری ایشان در کلام با نمونه‌ای که از خود به جا می گذارند به فرزندان تأثیر پذیر منتقل می گردد. فرزندانی که واقعاً و هرگز یاد نمی گیرند که چگونه در ایمان یا در کتاب مقدس به طرز پایداری مستحکم بمانند. نتیجتاً فرزندان ایشان هدف اولیه زبان چرب و نرم متقلبان قرار می گیرند که اساس کتاب مقدسی ضعیف ایشان را با مباحثات متقاعد کننده سست نمایند. پدری که دائما حقایقی را که در کلیسا یا در گروه‌های مطالعه کتاب مقدس یا عبادت شخصی تجزیه و تحلیل می‌کند، خانواده خود را تشویق می‌کند تا در کلام خدا عمیق‌تر ریشه بدوانند. پدری که مصرانه به دنبال تعلیم دادن به فرزندانش است تا چگونگی به کارگیری کلام خدا را یاد بگیرند، به آنها یک سیستم حمایتی می‌بخشد تا بتوانند در برابر طوفان شک و ناباوری ایستادگی کنند.
2: سومین دسته شنوندگان در آیه 7 توسط عیسی مسیح به تصویر آمده است که می‌فرماید و بعضی در میان خارها ریخته شد و خارها نمو کرده آن را خفه نمود. و سپس در آیه 22 خود مسیح آن را برای ما تفسیر می کند و می فرماید و آن که در میان خارها ریخته شد آن است که کلام را بشنود و اندیشه این جهان و غرور دولت کلام را خفه کند و بی ثمر گردد. این شخص ذهن شلوغی دارد. او به کلیسا می آید یا در گروه مطالعه کتاب مقدس شرکت می کند و هنگامی که کلام خدا ایراد می گردد، ذهن او با این سوالات دچار آشفتگی می شود که آیا مثلا می شد مرخصیم را به تعویق اندازم؟ و یا من فردا باید چه کار کنم؟ و یا آیا می توانم این هفته فروش بیشتری داشته باشم؟ آیا من در این ماه سود سرشاری به دست خواهم داشت؟ ذهن او دائما شلوغه. ذهن او پر است از دیروز، از امروز و فرداهایی که هنوز نیامده است. ذهن او پر از چیزها، آدمها، پول، کسب و کار و مدرسه است. بوته‌های خار فراوان دل نگرانی‌های دنیوی کلام خدا را در قلب او خفه می‌کنه و شیطان ذهن آشفته ما را با خیلی چیزها بمباران می‌کند، به طوری که دیگر برای خدا مجالی باقی نمی‌ماند و موقعی که ذهن ما با مسائل دیگری به هم ریخته باشد، صحبت کردن با قلب‌های ما برای خدا دشوار می‌شود. بسیار مهم است که ما قلب‌های خود را آماده سازیم، مبادا حقایق مهمی را که خدا مایل است آنها را با ما در میان گذارد نادیده بگیریم. و بهترین گام در این راه این است که بلافاصله توجهمون را به سوی خدا معطوف نماییم و اصلاحاً دندمون را عوض کنیم. اگر در حال دعا کردن هستید، به سراغ کتاب مزامیر بروید و شروع به خواندن آیات کنید. اگر چشمان و ذهن شما به هنگام خواندن کتاب مقدس سنگین شده

0: تسبیح خواندن خدا او را به گرمی به قلب های ما نزدیک می کند و یا اینکه سرود خواندن با صدای بلند نیز ابزار مناسبی است برای اینکه شریر حواسمون را پرت نکند. ارزشمندترین اطلاعاتی که تا با حال بین دو جلد کتاب گذاشته شده در کتاب مقدس یافت می شود و شخصی که توجه خود را در مدت مشخصی به شنیدن حقیقت مهم زندگی معطوف نمی کند در اندیشش خطاهایی وجود دارد.
1: عیسی چهارمین گروه شنوندگان را در آیه 8 توصیف می نماید و برخی در زمین نیکو کاشته شده بار آورد، بعضی 100 و بعضی 60 و بعضی 30، و در آیه 23 به تعبیر آن می پردازد و آن که در زمین نیکو کاشته شد آن است که کلام را شنیده آن را می فهمد و بار آور شده بعضی 100 و بعضی 60 و بعضی 30 ثمر می آورد. ذهن متعهد به عنوان زمین حاصل خیز به تصویر کشیده شده است. این زمین از قبل زیر کشت رفته و برای نفوذ کردن دانه آماده شده است. آن زمین دانه را محصور کرده و آن را پوشش داده و حرارت و رطوبت لازم برای پروراندن دانه و ثمر آوردن را فراهم نموده است. ذهن متعهد ذهنی تعلیم پذیر است. خدا می تواند در هر مورد مرد یا زن تعلیم پذیر را آموزش دهد. خردمندترین شخص دنیا شخص آموزش دیده‌ای نیست که حقایق عظیم الهی را نادیده می گیرد. ذهن کودک نمونه ایست عالی از یک روحیه تعلیم پذیر و کودکان با قلبی گشاده و تأثیر پذیر ایمان می آورند و آنها حساس و مایل به آموختن هستند. اگرچه بزرگ سالان انواع ناباوری و شک و نگرانی را با خود یدک می کشند، اما با اصولی معین می توان به آنان کمک کرد تا تبدیل به همان زمین بار آوری شوند که مسیح در این مثل شرح داده است. اول ما باید با خودمان عهد ببندیم که به پیام الهی با دقت گوش خواهیم سپرد که آن را از زبان شبان کلیسا، یک دوست، یک کتاب، یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی یا یک گروه مطالعه کتاب مقدس می شنویم.
0: دوم، ما باید با ایمان متعهد شویم که با بی‌نظمی های بیرونی مقاومت کنیم. هنگامی که اندیشه های پراکنده ما را بمباران می کنند، ما باید تعمدن از گوش دادن به این بی‌نظمی ها امتناع ورزیم و از خدا بخواهیم تا ما را در متمرکز شدن بر کلامش یاری دهد. این عمل تنها به وسیله ایمان به عیسی مسیح میسر می شود، چون او تنها کسی است که می تواند ما را برای دریافت روشن کلام خدا تقویت نماید.
1: سوم، ما باید متعهد شویم که زندگی من را در نور آنچه که می شنویم ارزیابی کنیم. ما باید ابتکار وارسی کردن از طریق حقایقی را که با آنها روبرو می شویم به دست گیریم.
0: چهارم، ما باید با خودمون عهد ببندیم که آن حقایق خدایی را که بر ما تأثیر خوب گذاشته اند در زندگیمون به کار ببریم. اگر این کار را نکنیم، شیطان آنها را سریعاً از دل ما خواهد ربود.
1: پنجم، ما باید تعهد کنیم که از این حقایق الهی مؤثر در زندگیمان اطاعت نماییم. در این صورت است که ما چون ایماندارانی مؤثر و مثمر ثمر رشد خواهیم کرد. در غیر این صورت ما می توانیم 52 یک شنبه در سال در کلیسا حاضر شویم و هنوز هم همان نوزاد روحانی باشیم که از قبل بودیم. اگر از کلام الهی اطاعت نکنیم، موعظه کردن و قدرت کلام خدا تأثیری بر زندگیمان نخواهد داشت.
0: از نظر روحانی، به کارگیری کلام خدا در هفته‌های متمادی و عوض نشدن غیر ممکن است. به عنوان شنوندگانی با ذهن متعهد، ما به فرزندان بالغ و مثمر ثمر خدا تبدیل خواهیم شد. مجموعه فکری بارآور

بذر یک اندیشه متحد آغاز می شود و به عنوان یک شاگرد بار آور می شکفد و کسی که می شنود خدا را با قدرت و صمیم قلب اطاعت می کند. داوود پیامبر در زبور 5 آیه 84 این حقیقت را آشکار نموده است که می فرماید خوشا به حال مردمانی که قوت ایشان در تو است و طریقهای تو در دلهای ایشان. خدا در پی حمایت کردن از اشخاصی با ذهن بسته، مخشوش و یا شلوغ نیست، بلکه او مایل به پشتیبانی از فردی با ذهن متحد است، ذهن شخصی که در دل خود پایدار می باشد. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می کنیم.

0: شنونده عزیز، تصمیم با شماست. ما حقایق کلام خدا را با تمام عشق و علاقی که به شما داریم براتون بازگو میکنیم، چون میخواییم شما نیز آن تجربیات که ما داشته ایم را داشته باشید. واقعیت اینه که دوستان عزیز، هیچ راهی دیگر وجود ندارد که ما بتوانیم مقبول خدا واقع شویم. هیچ انسانی به وسیله اعمالش مقبول خدا واقع نخواهد شد. اتفاقا اعمال ما نیز دائما آغشته با گناه است، ولی اون که خیال میکنیم پاک و عالیه. وقتی که خدا را میبیند، خداوند گناه را میبیند. ولی چقدر خوب است که امروز بیاییم صاحب تولد تازه شویم و وقتی قلبی تازه، فکری تازه و زندگی تازه داشته باشیم، اعمال ما نیز تازه خواهد بود، اعمالی که مقبول پسند خدا خواهد شد. اگر مایلید که با ما تماس بگیرید و در این مورد راهنمایی می‌خواهید، می‌تونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: رادیو مژده، اعلام کننده خبر خوش رستگاری به حق جویان عزیز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، خداوند و منجی ما عیسی مسیح نیز در طول حیات زمینی خود انضباط تسلیم کامل به خواست خدای پدر را به کار می برد. در مورد اطاعت کامل از خداوند، منجی ما عیسی مسیح به عنوان بهترین الگو برای ما عمل می کنه. برای مثال در آیات کلیدی مطالعه امروزمان در عبرانیان فصل 5 آیات 7 و 8 خواندیم که با این حال مسیح وقتی در این دنیا به سر می برد با اشک و آه و اندوه عمیق به درگاه خدا دعا و التماس می کرد تا او را از قدرت مرگ نجات بخشد. خدا نیز دعای او را به سبب اطاعت کاملش مستجاب فرمود. با اینکه عیسی فرزند خدا بود، او می بایست عملاً درد و عذاب می کشید تا به تجربه معنی اطاعت را بیاموزد. آمین. عزیزان، من و شما هم به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح باید در هر موردی از رفتار وی پیروی کنیم.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید داشت که شناختن کتاب مقدس را یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. هفته گذشته در مورد نحوه به وجود آمدن تثنیه، ویژگی آن به عنوان مکاشفه الهی، تقسیم بندی آن به 5 قسمت اصلی و تعالیم آن در مورد مسیح موعود یاد گرفتیم. امروز در مورد پیغام اصلی کتاب تثنیه یاد خواهیم گرفت.
1: نکته 4، پیام اصلی کتاب تثنیه. اول، کتاب تثنیه تعلیم می‌دهد که اسرائیل در عهد عتیق قوم خدا است. در سر تا سر تثنیه و همینطور در سر تا سر عهد عتیق تعلیم داده شده که رابطه خاصی بین خداوند و اسرائیل وجود دارد. خداوند خدای اسرائیل و اسرائیل قوم خداوند است. در تثنیه فصل 7 آیه 6 موسی می‌گوید: چون شما قوم مقدسی هستید که به خداوند خدایتان اختصاص یافته اید، او از بین تمام مردم روی زمین شما را انتخاب کرده است تا برگزیدگان او باشید. واژه مقدس به این معنی است که اسرائیل به خصوص در شیوه زندگیشان باید از سایر اقوام متفاوت باشد تا زندگی مقدسی برای خدا داشته باشد. به این مفهوم که آنها متعلق به خدا هستند، این رابطه خاص با خداوند دلیل این است که چرا اسرائیل باید خود را از بت‌پرستی و شیوه زندگی اخلاقی فاسد اقوام بت‌پرست کنعان دور کند. اسرائیل دارای موجودیت ملی، سیاسی، یعنی به صورت یک قوم واقعی دیده می شود. این حقیقت از این موارد آشکار می شود. 1. جماعت. تثنیه فصل 23 آیه 1 اسرائیل را به عنوان جماعت خداوند نشان می‌دهد که غریبه‌های سایر اقوام می‌توانند به آنها ملحق شوند. اما عمونی‌ها و موآبی‌ها به خاطر مخالفت سابق خود با اسرائیل از این جماعت حذف شدند. 2. قوانین. بعضی قوانین خاص به خصوص به اسرائیل به عنوان یک موجودیت اقتصادی ملی و به زندگی داخلی آنها مربوط می‌گردد. برای مثال، بعضی از قوانین مربوط به پادشاهان و جنگ‌هایشان با سایر اقوام و بعضی قوانین اجتماعی مربوط به دادخواهی‌ها و ازدواج. 3. سرزمین موعود. قوانین نشان می‌دهد که تأکید بر زندگی موقتی روی زمین در سرزمین موعود کنعان است. برای مثال، تثنیه سخن از برکات و لعنت‌ها، از پاداش‌ها و مجازات‌ها، از زندگی و مرگ و همیشه در زمینه اسرائیل به عنوان یک موجودیت سیاسی ملی سخن می‌گوید. 2. کتاب تثنیه تعلیم می‌دهد که رابطه بین خداوند و اسرائیل یک رابطه عهدی است. در تثنیه فصل 32 آیه 6 خداوند می‌گوید که پدر و خالق اسرائیل است. در تثنیه فصل 14 آیه 1 او میگوید که اسرائیلیان فرزندان او هستند که انتخاب و جدا شدند تا قوم خاص او باشند. ارتباط آنها از نوع ارتباط خانوادگی بود. تثنیه فصل 33 آیه 5 و فصل 26 آیه 17 الی 19 میگوید که خداوند پادشاه اسرائیل است و رابطه رسمی بین خداوند و اسرائیل با واژه‌های یک عهد شرح داده شده است. در این عهد دو طرف مقابل مساوی نیستند. جنبه قضایی این رابطه قوی و مسلط است و دوام این ارتباط بستگی دارد که اسرائیل به شرایط آن عمل کند. پس از یک طرف ارتباط بین اسرائیل و خداوند ارتباطی دوستانه و از طرف دیگر ارتباطی قانونی است. خروج فصل 4 آیه 22 میگوید وقتی اسرائیل که از قبل قوم خدا بوده از مصر حرکت کرده ولی با این وجود خدا عهد رسمی را در کوه سینا میبندد. پس عهد با اسرائیل در کوه سینا تأییدی است مجدد از عهدی که از زمان پدران پیشین آنها یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب وجود داشته است و همراه با مشخصاتی دقیق تر. در تثنیه فصل 4 آیه 31 موسی عهد خدا با پدران پیشین آنها را می داند. اما در تثنیه فصل 5 آیه 3 به نظر می رسد که انگار موسی عهد سینا را عهدی متفاوت به شمار می آورد. اما اینطور نیست، چون بر طبق تثنیه فصل 7 آیه 8 و آیه 12 موسی می گوید شرط خدا برای حفظ عهدش با پدران اسرائیل این است که آنها شریعت عهد در کوه سینا را نگه دارند. تثنیه فصل 8 آیه 18 نیز می گوید عهدی که خدا با ابراهیم بست با عهد کوه سینا مجدداً تأیید و با مجازات بیشتری شرط داده می شود. می توانیم بگوییم که عهد با پدران پیشین آنها و عهد کوه سینا دو مرحله از یک عهد یکسان هستند. سوم، کتاب تثنیه تعلیم می دهد که فیض خدا در اولویت اول و سرنوشت ساز است. یک، خدا اسرائیل را محبت نمود، او را با فیض خود انتخاب کرد. خدای اسرائیل خدای قومی و محلی نیست، بلکه خدای قادر مطلق است که تمام اقوام جهان را آفریده است و آسمان و زمین و هرچه بر روی آن است متعلق به اوست. ارتباط بین خدا و اسرائیل بر اساس اقتدار و انتخاب سخاوتمندانه خدا است. در آغاز اسرائیل ناشناخته و بی ارزش بود، اما خداوند اسرائیل را محبت نمود، انتخاب کرد. در تثنیه فصل 10 آیه 15 نوشته شده که خداوند به پدران پیشین آنها رغبت داشت و ایشان را محبت نمود و ذریت آنها را بر سایر اقوام جهان برگزید. خدا با فیض خود پدران پیشین آنها یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب را محبت نمود. خدا با فیض خود پدران پیشین آنها را برگزید و عهد خود را با آنها بست. خدا با فیض خود به محبت کردن ذریت پدران پیشین آنها وفادار ماند و با ذریت آنها یعنی اسرائیل عهدش را تجدید نمود. بر طبق تثنیه فصل 7 آیه 7 الی 9 و فصل 9 آیه 5 الی 6 خدا اسرائیل را به این خاطر انتخاب و نجات نداد که آنها زیادتر و یا عادلتر از بقیه اقوام بودند، بلکه فقط به این دلیل که با فیضش آنها را محبت نمود. دو، خدا اسرائیل را از بندگی و گناه از طریق فیض خود نجات داد. در پیدایش فصل 15 آیه 13 الی 16 خدا به ابراهیم گفت که او اسرائیل را از بندگی نجات خواهد داد. در تثنیه فصل 7 آیه 8 الی 9 نوشته شده بلکه به این دلیل که شما را دوست داشت و می‌خواست عهد خود را که با پدرانتان بسته بود به جا آورد. به همین دلیل است که او شما را با چنین قدرت و معجزات عجیب و بزرگی از بردگی در مصر رهانید. پس بدانید که تنها خدایی که وجود دارد خداوند خدایتان است و او همان خدای امینی است که تا هزاران نسل وعده‌های خود را نگاه داشته پیوسته کسانی را که او را دوست می‌دارند و دستوراتش را اطاعت می‌کنند محبت می‌نماید. خدا قبل از اینکه شریعت را به قوم خود بدهد آنها را نجات داد. 3. خدا بر اساس فیض خود با برکات زمینی اسرائیل را برکت داد. در کتاب تثنیه خدا برکات نجات را آشکار می‌کند. در سر تا سر کتاب تثنیه اسرائیل به مفهوم سیاسی ملی قوم خدا به شمار می آید. پس برکات نجات به خصوص زمینی و موقتی هستند. وقتی خدا اسرائیل را انتخاب کرد آنها فقیر بودند و همه چیز را از دست خدا به دست می آوردند. بر طبق تثنیه فصل 26 آیه 5 اسرائیل قبلا آرامی هایی سرگردان بودند که تعداد قلیلی از آنها به مصر پناه بردند. در ارتباط با گذشته فیض خدا بود که اسرائیل را از بندگی مصر نجات داد و خدا از طریق فیضش بود که در حین سفر اسرائیل از بیابان از آنها مراقبت کرد. در ارتباط با آینده فیض خداست که اقوام بت‌پرست ساکن کنعان را نابود می کند و سرزمین آنها را به عنوان سرزمین موعود به اسرائیل می بخشد. خدا با فیض خود به اسرائیل فرصت زیادی می دهد تا در سرزمین موعود زندگی کند و با فیض خود اسرائیلیان را به سرزمینی آورد که دارای شهرهای بزرگ و آبادی است که آنها نساختند. خانه هایی که پر است از چیزهای نیکویی که آنها فراهم نکردند. به چاهایی که حفر نکردند. به تاکستان و باغهای زیتون که آنها نکاشتند. خدا با فیض خود به اسرائیل توانایی تولید ثروت را می دهد. در تثنیه فصل 8 آیه 7 الی 9 موسی می گوید خداوند خدایتان شما را به سرزمین حاصلخیزی می برد. سرزمینی که در دره‌ها و کوه‌هایش نهرها و رودها و چشمه‌ها جاری است. آنچه سرزمین گندم و جو، انگور و انجیر، انار و زیتون و عسل است. سرزمینی است که در آن آهن مثل ریگ فراوان است و مس در تپه‌هایش به وفور یافت می‌شود. سرزمینی است که خوراک در آن فراوان است و شما محتاج به چیزی نخواهید بود. خدا با فیض خود تعداد اسرائیل را افزایش داد. با فیض خود اسرائیل را در کارهایش به فراوانی برکت داد. به طوری که اسرائیل می توانست به بسیاری از اقوام قرض دهد. با فیض خود اسرائیل را از نظر تمجید شهرت و احترام به سایر اقوام جهان برتری داد. اما لذت از این برکات زمینی و موقتی عالی ترین هدف برای اسرائیل نبود. بر طبق تثنیه فصل 8 هرگاه که اسرائیل می‌خورد و اقنا می‌شود می‌بایست خدا را به خاطر زمین نیکویی که به آنها داده بود می‌پرستید. آنها نباید فراموش می‌کردند که این خداوند است که تمام این برکات را با فیضش به آنها داده است. عالی ترین هدف برای اسرائیل این بود که خداوند را اعتراف کند و جلال بدهد. 4. خدا با فیض خودش مکاشفه خاص و وعده های عظیمی به اسرائیل داد. خدا فقط به اسرائیل برکت زمینی و موقتی نداده بود، بلکه او به خاطر فیضش مکاشفه عهد عتیق را به اسرائیل سپرد. عهد عتیق نخستین بخش مکاشفه خاص اراده او است. در تثنیه فصل 4 آیه 8 موسی می‌پرسد و کدام طایفه بزرگ است که فرایض و احکام عادلهی مثل تمام این شریعتی که من امروز پیش شما می‌گذارم دارند. خدا با فیض خود وعده های عظیم در ارتباط با مسیح موعود یعنی عیسی مسیح به اسرائیل می‌دهد. در تثنیه فصل 18 آیه 15 موسی می‌گوید او از میان قوم اسرائیل پیامبری مانند من برای شما خواهد فرستاد و شما باید به او گوش دهید و از او اطاعت کنید. 5. خدا با فیض خود قوم اسرائیل را قادر می‌سازد که اطاعت کنند. دریافت و حفظ تمام این برکات موقتی و زمینی هم بستگی به فیض خدا و هم به اطاعت اسرائیل دارد. از یک طرف اسرائیل با فیض قبلاً نجات خدا را دریافت کرده است. قبلاً اسرائیل از بندگی مصر نجات یافته است و از قبل مراقبت و حفاظت الهی را در بیابان تجربه کرده و تأیید مجدد عهد خدا با پدران پیشین خود را دریافت کرد. از طرف دیگر اسرائیل در صورتی سرزمین موعود را به میراث می‌برد که به کلام خدا ایمان بیاورد و از آن اطاعت کند. در تثنیه فصل 11 آیه 22 الی 25 خدا میگوید اگر با دقت همه دستوراتی که به شما میدهم اطاعت کرده خداوند خدایتان را دوست بدارید و آنچرا که او میخواهد انجام داده از او جدا نشوید، آن وقت هر جا که قدم بگذارید به شما تعلق خواهد داشت و هیچ کس یارای مقاومت با شما را نخواهد داشت. گرچه انجام این وعده ها بستگی به اطاعت اسرائیل دارد، اما تحقق آنها در حال وقوع است و گرچه کل اسرائیل به دلیل بی‌ایمانی و نااطاعتی به سرزمین موعود وارد نخواهند شد، اما این حقیقت تغییر ناپذیر است که اسرائیل به سرزمین موعود وارد خواهد شد. به اسرائیل وعده داده شده که قطعاً سرزمین موعود را به میراث خواهد برد و او قطعاً برکت خواهد یافت و او قطعاً مسیح موعود را خواهد یافت. این واقعیت است که خدا خودش اسرائیل را مطمئن می‌سازد که اسرائیل ایمان خواهد آورد و اطاعت خواهد کرد. چهارم، کتاب تثنیه مسئولیت اطاعت کردن انسان را تعلیم می‌دهد. 1. اسرائیل باید از 10 فرمان اطاعت کند. ویژگی رابطه با خداوند از یک طرف فیض و نجات است و از طرف دیگر اطاعت. اسرائیل باید از ضروریات اخلاقی، مذهبی خدا، مراسم ضروری خدا و ضروریات اجتماعی، مدنی الهی اطاعت کند. در تثنیه فصل 4 آیه 13 نوشته شده: او قوانین را که شما باید اطاعت کنید، یعنی 10 فرمان را عطا فرموده و آن را بر 2 لوح سنگی نوشت. خداوند به اسرائیل فرمان داد که از عهد اطاعت کند و مرکز این عهد 10 فرمان است. 2. اطاعت اسرائیل از تمام شریعت عهد عتیق شرط برکت اوست. اطاعت از این قوانین شرط ورود به سرزمین موعود، ماندن در سرزمین موعود و یافتن برکات فراوان خداوند در آن سرزمین است. به خصوص در تثنیه فصل 26 آیه 17 الی 19 به نظر می رسد که انگار رابطه بین خداوند و اسرائیل شامل پیمانی است که در آن سزاوار بودن و پاداش با یکدیگر مطابقت دارند. اسرائیل اعلام می کند که خداوند خدای اسرائیل است و اینکه از فرامین خداوند اطاعت خواهد کرد و خداوند اعلام کرد که اسرائیل قوم اوست و او اسرائیل را بر تمام اقوام جهان برتری خواهد داد. 3. نااطاعتی اسرائیل از

در تثنیه فصل 11 آیه 26 الی 28 می‌خوانیم: من امروز به شما حق انتخاب می‌دهم تا بین برکت و لعنت یکی را انتخاب کنید. اگر فرامین خداوند خدایتان را که امروز به شما می‌دهم اطاعت کنید، برکت خواهید یافت و اگر از آن سرپیچی کرده، مورد لعنت قرار خواهید گرفت. تثنیه فصل‌های 27 و 28 و فصل 30 آیه 15 الی 20 مجموعه کاملی هستند از لعنت‌ها و برکات. به نظر می‌رسد که این عهد همانقدر که عهد لعنت است، عهد برکت نیز می‌باشد. 4 ویژگی‌های فیض خدا مسلط بر عهد است. این درست نیست که اسرائیل اول باید اطاعت کند تا بعد خدا فیضش را به او نشان بدهد، بلکه برعکس است. فیض خدا اول است و در زمینه فیض خدا اسرائیل به اطاعت از خدا دعوت می شود. تثنیه فصل 5 آیه 6 می گوید که اول خدا با فیض خود اسرائیل را به خروج از بندگی مصر هدایت می کند و بعد دستور می دهد که آنها از ده فرمان اطاعت کنند. تثنیه فصل 7 آیه 7 الی 11 می گوید که خدا اول به اسرائیل رغبت نشان داد و آنها را انتخاب کرد، محبت نمود و با فیض خود آنها را رها کرد و سپس دستور داد که اسرائیل فرامین، احکام و قوانین او را پیروی کنند. در نور این حقیقت تمام قوانین موجود در عهد عتیق ویژگی کاملا متفاوتی به دست می آورند. تمام قوانین عهد عتیق برای این هستند که به اسرائیل نشان بدهند که چطور برای تمام فیض خدا شکرگزار باشند. اسرائیل باید برای داشتن زندگی که خدا آنها را به آن دعوت کرده است، سپاسگزاری خود را به خداوند نشان بدهند. 5. کتاب تثنیه تعلیم می‌دهد که اصول زیربنای شریعت عهد عتیق فیض، ایمان و اطاعت هستند. گرچه عهد عتیق شامل قوانین بسیار است، اما قطعاً به اتحادی عمیق‌تر اشاره می‌کنند. قوانین بسیار خاص موجود در عهد عتیق اتحادی درونی را شکل می‌دهند. چگونه؟ 1. ده فرمان اساس و یا پایه تمام قوانین عهد عتیق است. ده فرمان از راهی بسیار خاص به اسرائیل داده شد. در تثنیه فصل 5 آیه 22 موسی می‌گوید: این بود قوانینی که خدا در کوه سینا به شما داد. او این قوانین را با صدای بلند از میان آتش و ابر غلیظ اعلام فرمود و غیر از این قوانین قانونی دیگری نداد. آنها را روی دو لوح سنگی نوشت و به من داد. تنها قوانینی که خدا با انگشتان خود نوشت ده فرمان بود. به خاطر اینکه نشان بدهد که اطاعت از ده فرمان اساس اطاعت از تمام قوانین عهد عتیق است. 2. ضروریات اخلاقی، مذهبی در اصولی مانند محبت، وفاداری، فداکاری، عدالت، فروتنی و شکرگزاری خلاصه شدند. تثنیه فصل 6 آیه 5 میگوید: شما باید او را با تمامی دل و جان و توانایی خود دوست بدارید. لاویان فصل 19 آیه 18 میگوید: همسایه خود را چون جان خیش دوست بدارید. تمام ضروریات اخلاقی، مذهبی در این فرمان خداوند را محبت کن و همسایه خود را دوست بدار خلاصه می شود. 3. واجبات خدا در شریعت متضاد است با فیض خدا در عهد. تثنیه فصل 4 آیه 25 الی 31 و فصل 30 آیه 1 الی 6 هشدار می دهد که در آینده اسرائیل به دلیل بت‌پرستی و بی‌عدالتی میان قوم‌های دیگر پراکنده خواهند شد. اما خداوند وعده داده که اگر اسرائیل از گناهانش توبه کند و خدا را با تمامی قلب و جان بطلبد، خداوند اجازه می‌دهد که او را بیابد و به سمت او بازگشت کند و سپس خداوند آنها را به سرزمین موعود باز خواهد گرداند. پس خدا قلوب آنها را ختنه خواهد کرد تا بتوانند او را محبت نموده و در نتیجه زنده بمانند. در تثنیه فیض خدا به نظر می رسد که وابسته به توبه اسرائیل و بازگشت

به سوی خدا است. اما قبلا در کتاب تثنیه چنین آشکار شده است که خدا رحیم است و رحمت خدا قوی تر از لعنت قوانین عهد عتیق است. کتاب تثنیه همچنین تعلیم می دهد که فیض خدا اول و سرنوشت ساز است. پس نتیجه این است که دو مجموعه عبارت در کتاب تثنیه موجود است. عبارتهایی در ارتباط با ضروریات خدا در شریعت و عبارتهایی در ارتباط با فیض خدا در عهد. در عبارتهای مربوط به قوانین عهد عتیق خدا شکل موقتی حاکم است. در حالی که در عبارتهای مربوط به عهد خدا ماهیت بدون تغییر عهد خدا آشکار می شود. اگر به این دو مجموعه عبارات به تنهایی توجه کنیم، آنها تناقضی را به وجود خواهند آورد. به نظر می رسد انگار اصل قانونی و اصل ایمان مخالف با یکدیگر هستند. اصل قانونی می گوید باید فقط از دستورات و قوانین من اطاعت کنی و آنها را به جا آوری. اگر قوانین مرا اطاعت کنید زنده خواهید ماند. اصل قانونی می گوید که عادل شمردگی از طریق انجام اعمال شریعت به دست می آید. اصل ایمان می گوید ابراهیم به خداوند ایمان آورد و به همین سبب خداوند از او خشنود شد و او را پذیرفت. اصل ایمان می گوید که عدالت با ایمان حاصل می شود. اما عهد عتیق به وضوح تعلیم می دهد که شریعت شرط نجات نیست بلکه تولد نجات است. شریعت قبل از نجات داده نشد بلکه بعد از آن. تثنیه فصل 5 آیه 6 با خداوند که اسرائیل را از بندگی گناه نجات می دهد شروع می شود و بعد 10 فرمان را به عنوان راهی تعلیم می دهد که قوم نجات یافته خدا باید بر اساس آن زندگی کنند. در این نور با اطاعت از قوانین و احکام عهد عتیق این نوع زندگی تجلی می یابد که بر اساس ایمان است. ایمانی که در عهد به فیض خدا مستمسک می شود. پس با در نظر گرفتن عبارتهای مربوط به ضروریات شریعت همراه با عبارتهایی مربوط به فیض عهد در کتاب تثنیه در اصل دقیقاً همان تعلیم عهد جدید را پیدا می کنیم که نجات خدا با فیض او شروع می شود و واسطه به فیض اوست. خدا با فیض خود قومش را نجات می دهد، با ایمان است که قوم خدا نجات می پذیرند، با اطاعت است که قوم خدا نشان می دهند که آنها خدا را به خاطر کاری که برایشان کرده محبت می کنند. به علاوه عهد جدید در غلاطیان فصل 3 به وضوح به ما تعلیم می دهد که هرگز قصد خدا از اصل قانون راه نجات عهد عتیق نبود. خدا همیشه می خواست که اصل ایمان راه نجات باشد.

تکلیف برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده تثنیه فصل‌های 26 الی 34 را بخوانیم. دفعه بعد عهد جدید را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

خداوند از تو سپاسگزارم به خاطر اینکه مرا در حکمت الهی خودت به گونه‌ای شگرف و منحصر به فرد آفریده ای. خداوند از تو سپاسگزارم به خاطر اینکه مرا خوب میشناسی و با این وجود هنوز دوستم داری. خداوند از تو سپاسگزارم به خاطر اینکه مشتاقی با من رابطه صمیمی و پدر و فرزند گونه‌ای داشته باشی. گناهان من را در نام عیسی مسیح ببخش، به قلب و زندگی من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: سلام به همه شما شنوندگان ارجمند که از هر جای دنیا به شنیدن قسمت تازه‌ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب نشستید. ما همچنان داریم کتاب مکاشفه رو بررسی می‌کنیم و به فصل 16 آیه 8 تا آیه 16 رسیدیم و در حال مطالعه 7 جام یا 7 پیاله هستیم که آخرین دسته از بلایایی هستند که بر زمین و بعد از روبوده شدن کلیسا نازل میشن. مجموع اونا 21 بلاست. تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو همراه داشته باشید و اگه راغب به مطالعه کتاب مکاشفه و موضوعات پیچیدش هستید که ممکنه درک نکنید و بار اول باشه که چنین کلماتی به گوش شما میخوره، همراه با ما متمرکز باشید. در آغاز میخوام درود و خوش آمد بگم به خادم خداوند برادر یوسف.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه شنونده های عزیزمون.
0: برادر یوسف، آیات 8 و 9 میخونم که درباره جام چهارم به ما میگه. میفرماید فرشته چهارم جام خود را بر خورشید ریخت و خورشید اجازه یافت تا با گرمای خود آدمیان را بسوزاند. مردم چنان از شدت حرارت خورشید سوختند که به نام خدایی که قدرت این بلایا را در دست دارد کفر می گفتند و توبه نکردند و او را تمجید ننمودند. پیاله یا جام چهارم به خورشید اشاره می کنه. دوست دارم اهمیت این کلماتو بدونم.
1: خورشید قدرت برتر و حاکمه. وقتی کتاب پیدایش یکو می خونیم می بینیم که خورشید بر روز و ماه بر شب حاکمه. خورشید نمایانگر قدرت برتره که در این زمان خود حیوان وحشیه. اون چی کار خواهد کرد؟ مردم رو با آتش می سوزونه. این یعنی چی؟ تصور من اینه که قوانین نظامی خواهد بود. هر اعتراضی با گلوله جنگی جواب داده خواهد شد. یعنی نوعی از درنده خویی که مردم خواهند سوخت. البته تضادی بین این خورشید و خورشید واقعی وجود داره.
0: بله، میگه بعد از این زمان هولناک که خواهد گذشت، خورشید عدالت طلوع میکنه. اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد.
1: چه تفاوت عمیقی بین آفتابی که میسوزونه و آفتابی که شفا میده هست؟ البته خورشید یکی از برترین هدایای خدا به انسانه، ولی وقتی یه خورشید میسوزونه، اثر ویرانگری داره. و این چیزیه که بر سر دنیایی خواهد اومد که بر مسیح جفا کرد و قدر هدیه و قربانی اونو ندونست.
0: از ته دل امیدوارم عزیزان شنونده جزو این دسته نباشند، بلکه آماده بازگشت مسیح باشند. بعد از روبوده شدن کلیسا، انسانها وحش و انتخاب خواهند کرد. اونو خواهند پرستید و حیوان وحشی اونا رو خواهد سوزند. نتیجه این خواهد بود که اونا به خدا کفر خواهند گفت.
1: درسته.
0: برادر، دوست داریم توضیح شما رو برای واکنش مردم که از آیه 9 به بعد میگه بدونیم.
1: در فصل 13 انسان‌ها سرگرم تحسین و ستایش این وحشن. درسته؟ میفرماید کیست همتای این حیوان؟ کیست که بتواند با او بجنگد؟ پس اونا نتیجه این انتخاب و تجربه خواهند کرد. آیا مستحق اون خواهند بود؟ اینجا خورشید چه خواهد کرد؟ آفتاب اونا رو با آتش می سوزونه. در کتاب اشعیا فصل 30 عبارت زیبایی درباره سلطنت هزار ساله گفته شده. می فرماید و نور خورشید 7 برابر بیشتر خواهد شد و در یک روز به اندازه 7 روز نور خواهد داد. در دوران سلطنت مسیح نور بیشتر خواهد شد، ولی اینجا نور زیاد نخواهد شد بلکه گرمای خورشید 7 برابر خواهد شد. انسان ها هم خواهند سوخت.
0: درسته، و خورشید اجازه یافت تا با گرمای خود آدمیان را بسوزاند. واکنش انسان‌ها نسبت به خدا چه خواهد بود؟
1: این یه چیز خیلی عجیبه و یه حماقت و نادانی مضاعف. در رساله پولس به رومیان 1:21 میگه اونا خدا رو شناختن. میفرماید اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته خداست از او تکریم و تشکر نکردند. وقتی بلا بهشون نازل میشه کفر میگن و نام خدا رو بی حرمت میکنن. این ذات انسانه که هر روز تاکید میکنه به طرف عذاب ابدی میره. این انتخاب خودشه با اراده آزاد خودش.
0: درسته. توبه نکردند و او را تمجید ننمودند. آیه 10 میگه فرشته پنجم جام خود را بر روی تخت حیوان وحشی ریخت و قلمرو او در تاریکی فرو رفت و آدمیان از عذاب زبانهای خود را گاز می گرفتند و به خدای آسمان به خاطر دردها و زخمهای خیش کفر می گفتند و همچنان از کارهای خود توبه نمی کردند. درباره جام پنجم برامون بگید.
1: در جام پنجم قلمرو وحش در تاریکی مطلقه. آفتاب انسانها رو می سوزونه و این تصویری از بی‌عدالتیه و اینجا قلمرو پر از تاریکیه و این آیه ای از مزمور 74 رو به یادم میاره که میگه شریران در مکانهای تاریک در سرتاسر سرزمین ما در کمینند. تاریکی و ستم و این چیزیه که رخ میده. بی‌عدالتی در جام چهارم و تاریکی در جام پنجم، یعنی این در انتظار جهانه. ولی عاقبت کار این نیست. سرانجام زمانی میرسه که آفتاب عدالت طلوع میکنه و مسیح مثل یک نور، نوری درخشان بعد از باران خواهد تابید.
0: بله، وقتی به وحش اشاره میکنه میگه بر روی تخت حیوان وحشی. طبیعتاً منظورش زمینه و وقتی اشاره به خدا میکنه میگه خدای آسمان. پس حیوان وحشی تختی در زمین داره و به خدای آسمان کفر میگه. آیا نکته‌ای در این هست؟
1: اونا خدا رو به عنوان خدای آسمان و زمین قبول ندارن. خدا قطعاً خدای آسمانه. در فصل 13 به آسمان و کسانی که در آسمان هستن و تخت خدا در آسمان کفر میگن. فکر میکردن زمین مال اوناست. در حقیقت زمین مال اونا نیست. برای همینه که درباره دو شاهد در کتاب مکاشفه 11 میگه اونا درباره خداوند در زمین شهادت میدن. هیچ کس انکار نمی کنه که خدا در زمینه، ولی میگن که میخوان زمین مال اونا باشه.
0: خدا رو نمیخوان.
1: بله دقیقا. و تا همین الان الهیدانانی هستن که میگن خداوند هیچ کاری با زمین نداره. نه، خدا با زمین خیلی کار داره. در انجیل متی 11 میگه ای خداوند آسمان و زمین تو را شکر میکنم. در انجیل متی 28 میگه تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. عیسی خداوند آسمان و زمینه.
0: و نتیجه این بود که و به خدای آسمان به خاطر دردها و زخمهای خیش کفر می گفتند و همچنان از کارهای خود توبه نمی کردند. داوری گهگاه بیشتر می شه. برادر یوسف آیه 12 می گه فرشته ششم جام خود را بر رود بزرگ فرات ریخت و آبش خشک شد تا راه برای آمدن شاهان مشرق زمین باز شود. آیا این واقعی یا نمادی؟
1: از دید من این نوعی ارتباط بین جام ششم و شیپور ششمه. هم جام ششم و هم شیپور ششم با رود فرات مرتبطن. بیایید نگاهی به فصل 9 بندازیم. در آیه 14 میگه به فرشته ششم که شیپور را به دست داشت گفت چهار فرشته ای را که در رود بزرگ فرات بسته شده اند آزاد کن. و در آیه 16 میگه من شنیدم که تعداد سواران آنها. در جام ششم میگه از مشرق زمین. در فصل 9 میگه تعداد اونا 200 میلیون نفره و هیچ کس نمیتونه ارتشی تشکیل بده که 200 میلیون سرباز داشته باشه مگه پادشاهانی از شرق دنیا، یعنی چین و ژاپن. ماو تسه‌تونگ به این عدد اشاره کرده و گفته بود که در زمان کوتاهی میتونه 200 میلیون رزمنده گرد هم بیاره. این فقط یه لحن تهدیدآمیز نیست، بلکه تایید کتاب مقدسی رو هم در شیپور ششم و همینطور در جام ششم داره. اینجا که میگه رود فرات خشک میشه، نیازی نیستش که ازش یه درک تحت و لفظی داشته باشم. ولی میفهمم که مثلا نیروهای حافظ صلح در این منطقه مستقر خواهند شد و بعد از اهالی اونجا میخوان که منطقه رو ترک کنن.
0: ما راهی باز میکنیم.
1: بله، مثل اون مسیری که در خلال جنگ سال 1967 باز شد. گفتیم که ما نخواستیم نیروهای صلحبانی، نیروهای مرزبانی بیان اینجا و این میتونه آغاز یا نشانه شروع جنگ باشه. و به نظر من این حتما اتفاق خواهد افتاد. و این همون چیزیه که ما بهش میگیم هارمجدون یا آرماگدون یا خونی که تا زیر افسار اسبان میاد. تا تصورشو بکنید فقط از شرق 200 میلیون نفر و از بقیه دنیا میان و جمع میشن. اون خونریزی چگونه خواهد بود؟ درباره این در جام ششم میخونیم.
0: و همه اینا بعد از روبوده شدن کلیساست، زمانی که به آسمان برسیم. و در ادامه این گفتار میشه گفت مهیا کردن راه برای پادشاهان و قدرت‌های مشرق زمینه. در آیات 13 و 14 میگه آنگاه دیدم که از دهان آن اژدها و از دهان حیوان وحشی و نبی دروغین سه روح پلید مانند سه روح قورباغه بیرون آمدند. این ارواح دیوهایی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آنها به سرتاسر جهان می روند تا پادشاهان جهان را برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. برادر می خوام نقش اژدها، نبی دروغین و وحش را بدونیم.
1: راستش خواهر سنم، در آیه 13 چیزی را می بینیم که قبلا بهش اشاره کردیم و دوباره هم اشاره می کنیم. یعنی تسلیس ناپاک که یعنی شیطان، وحش و نبی دروغین. اینجا بهشون میگه اژدها، حیوان وحشی و نبی دروغین. اینا ناپاکترین تسلیس رو شکل میدن که در تقابل کامل با تسلیس اقدسه. اینجا میگه آنگاه دیدم که از دهان آن اژدها و از دهان حیوان وحشی و نبی دروغین سه روح پلید مانند سه روح قورباغه بیرون آمدند. این ارواح دیوهایی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آنها به سرتاسر جهان می روند تا پادشاهان جهان را برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. به نظر می رسه کسانی که اون برای نبرد جمع می کنه روحای ناپاکن که شبیه قورباغن. میکایا پسر یمله نبوت کرد و این کلماتو در کتاب اول پادشاهان فصل 22 گفت. پس سخن خداوند را بشنو. من خداوند را دیدم که بر تخت خود نشسته بود و تمام فرشتگان در کنار او ایستاده بودند. خداوند پرسید چه کسی اخاب را فریب خواهد داد تا او به یرموت جلعاد برود و کشته شود. بعضی از فرشتگان گفتند چنین و عده دیگر گفتند چنان. سرانجام روحی جلو آمد، این یکی از اسامی شیطان است و در برابر خداوند ایستاد و گفت من او را فریب خواهم داد. خداوند پرسید چگونه؟ روح جواب داد من بیرون خواهم رفت و روحی دروغگو در دهان تمام انبیایش خواهم بود. خداوند گفت برو و او را فریب بده، تو موفق خواهی شد. پس خداوند اجازه میده که این اتفاق بیفته. شیطان پادشاهان جهان را به گمراهی هدایت خواهد کرد. همه را جمع می‌کنه تا برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق آماده باشن. می‌فرماید پس شیاطین پادشاهان را در جایی که به عبرانی هارمگدون خوانده می‌شود جمع کردند.
0: این نبرد آرمگدون یا هارمگدونه. این همون داوری چرخشته که شما دربارش در فصل 14 توضیح دادید.
1: دقیقاً.
0: ممنونم برادر جان، اجازه میخوام استراحتی بکنیم و برگردیم.

0: شنونده، این یه داوری همگانیه که خطابش به همه ارتشای ملت هاست که با هم در این سرزمین جمع خواهند شد. در ادامه این گفتار از روز نبرد میگه: تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کند. هرچند اژدها، حیوان وحشی و نبی دروغین کسانی هستند که ارتشها رو گرده هم جمع می کنند، اما این روز به خدای قادر مطلق نسبت داده می شه. در این چه نکته ای می بینیم؟
1: خواهر جان، نه تنها این، بلکه در آیه 14 هم میگه این ارواح دیوهایی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آنها به سرتاسر جهان میروند تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. آیه 16 میگه پس شیاطین پادشاهان را جمع کردند. ضمیر به کار رفته در اینجا به خدا اشاره داره، انگار خدا قصد داشته تا از ارواح پلید استفاده کنه که زیر کنترلش باشن، دقیقاً مثل کاری که با اخاب در جنگ گرموت جلعاد کرد. من دوست ندارم اینو جنگ هارمجدون بنامم، چون این جنگ نخواهد بود، بلکه اونو میدان نبرد هارمجدون مینامم، چون ارتش‌ها جمع میشن ولی با هم نمی‌جنگن و کسی بر دیگری پیروز نمیشه. همه ی اونا شکست سختی از خداوند عیسی مسیح خواهند خورد و همه ی اونا رو در کوه قربانگاه هارمجدون نابود خواهد کرد.
0: البته این در پایان دوره 7 سال و در زمانی که خداوند ظاهر بشه خواهد بود. خب آیه 15 میگه توجه کنید، من مثل یک دزد میآیم. خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مبادا عریان راه برود و در انظار مردم رسوا شود. آیه 15 را توضیح بدیم و جایگاهش در ترتیب این رویدادها چیه؟
1: خواهر جان، خدا هیچ وقت دوست نداره هیچ کس هلاک بشه. برای همینه که هشدار میده. آیا تا حالا دیدین که یه دزد بگه چه زمانی داره میاد؟ ولی مسیح اینجا میگه توجه کنید، من مثل یک دزد میایم. میخواد بگه انسان‌ها بیدار بشن قبل از اینکه خیلی دیر بشه. اون چه که خدا میخواد اینه. میفرماید او مایل است همه ی آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. داره میگه که دوران آینده دشوار خواهد بود و وقتی مسیح بیاد تعلل نخواهد کرد، بلکه غیر منتظره خواهد اومد و مثل یه دزد میاد. چرا؟ چون همه در گناه و ناپاکی زندگی میکنن. من مثل دزد میام. عیسی فقط هشدار و اخطار نداده، بلکه برکت هم داده. می‌فرماید خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مبادا عریان راه برود و در انظار مردم رسوا شود. این کتاب عالیه. هرچند کتاب هشدارها و داوری هم هست، ولی 7 تا هم برکت داره. این سومین برکته. وقتی به کتاب مکاشفه 19 برسیم 4مین برکت رو میبینیم. اونجا میگه که خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره دعوت شدند. در فصل 20 میگه متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهیم است. 2 برکت دیگه هم در فصل 22 هستش که میگه خوشا

0: هم تا کی؟ و بعد داستان هارمجدون یادم اومد. اینم در خاورمیانه و بعد از روبوده شدن کلیسا رخ میده و خیلی ها ندای صلح سر میدن و به صلح امید دارن. ولی من دوست دارم یه دلیل کتاب مقدسی بگم که به ما نشون میده چرا این منطقه اهمیت داره و کانون هرج و مرج و ناآرامی در گذشته، حال و آینده است. از منظر جغرافیایی و سیاسی اینجا مرکز دنیاست. نقطه تلاقی تمدن هاست و یه ناحیه پر از آشوبه. خدا انبیا رو در این سرزمین فرستاد و از اون مهمتر خدا تنها پسرش رو به این سرزمین فرستاد و عیسی بیرون از اورشلیم مصلوب شد. برای همینه که شهر اورشلیم به طور خاص یه آینده سرشار از تیره بختی خواهد داشت. انسان‌ها امیدوارن و رؤسای حکومت‌ها با هم دیدار می‌کنن و امیدوارن که آرامش و صلح برقرار بشه. البته ما هم امیدواریم چون ما هم پشتیبان و طرفدار صلحیم. ولی کتاب مقدس چیز دیگه‌ای میگه. در پیشگویی اشعیا 48 و 57 دو بار میگه برای شریران امنیتی وجود نخواهد داشت. سرور سلامتی اومده که بهشون آرامش عطا کنه. اون وارد یه حرکت رو به ترقی سلامتی شده و بر کره الاغی سواره و این تصویری از کسیه که سلامتی میاره. چون کسی که میخواد بجنگه سوار بر کره الاغ نیست، بلکه بر اسب سواره. عیسی سوار اسب نبود، بلکه بر کره الاغ سوار بود و بهش خوش آمد گفتن. ولی چی باعث شد به اون سرعت ازش برگردند و خواهان جنایتکاری مثل باراباس باشن؟ عیسی دوباره به سراغشون میاد، ولی این بار سوار بر اسب و برای حکمرانی میاد و با عدالت داوری میکنه.
1: میشه روزای سختی رو دید که دارن میان. اینجا دیدیم که ارتشا به هارمجدون میان. واژه هارمجدون یک کلمه عبری و به معنای کوه قربانگاهه. در کتاب زکریا فصل 14 درباره سرنوشت این ارتش ها میگه. میفرماید خداوند بر سر قوم هایی که با قوم اسرائیل بجنگند این بلاها را خواهد آورد. گوشت بدنشان در حالی که هنوز زنده هستند خواهد پوسید. گوشت تن اونا ذوب خواهد شد. عده‌ای میگن که بمبای ناپالم یا مشابه اونا باعث این چیزا میشن. چشمای اونا در حدقه کور خواهد شد. ذوب خواهد شد. جسم و چششون ذوب میشن. و زبانشون در دهانشون خشک خواهد شد. چه مصیبتی. وضع هیروشیما و ناگازاکی بهتر از این اتفاقه، چون اون کار انسان بود، ولی اینجا خشم و غضب خداست که مطرحه. خشم و غضب خدا ترسناکتر و هولناکتره. ولی خداوند اینجا چی میگه؟ خداوند میگه مثل دوز میاد، مراقب باشید. خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مبادا اوریان راه برود و در انظار مردم رسوا شود.
0: بله، و مسیح همینطور در این منطقه پرآشوب میاد و پادشاهی صلح و سلامتیش رو برقرار میکنه و سلطنت میکنه و کانون سلطنت در کوه صهیون در اورشلیم خواهد بود و با عدالت و سلامتی داوری خواهد کرد. برادر در آیه 15 میگه خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مبادا اوریان راه برود و در انظار مردم رسوا شود. منظورش چیه که میگه لباس خود را نگاه دارد؟
1: اینطور شروع میکنه و میگه توجه کنید من مثل یک دزد میآیم. و این موضوع متاسفانه کلام مسیح و به فرشته کلیسای ساردس به یاد ما میاره. مانند دزد بر سر تو خواهم آمد. چقدر خجالت آوره. خدا با فرشته کلیسای ساردس اینطور حرف میزنه و بهش میگه مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست. ولی بعدش میگه خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد. منظور از واژه لباس عادل شمردگی، خدا ترسی و پرهیزگاریه. زندگی در نیکویی. قطعا منظورش این نیستش که ما باید لباس سفید بپوشیم و همیشه لباس ما از تمیزی برق بزنه در حالی که زندگی ما آشفته باشه، بلکه منظورش اینه که هرچه در زندگی ما دیده میشه باید نیکویی، خدا ترسی و پرهیزگاری داشته باشه.
0: برادر یوسف درباره جنگ هارمجدون گفتید.

0: گفتید که این یه داوری فراگیر و جهانیه. همونطور که قبلا و در فصل 14 یاد گرفتیم، این داوری چرخشته که بر ارتش‌های اقوام دنیا میاد که در منطقه‌ای در خاورمیانه با هم جمع میشن و خداوند در ظهورش اونا رو در پایان دوران 7 سال داوری خواهد کرد. آیا این نبرد ریشه کتاب مقدسی داره؟ آیا پیشگویی‌هایی در مورد این جنگ هست؟
1: از کتاب اشعیا فصل 24 آیه ای رو میخونم، چون این گفتار خیلی جدیه. میگه خداوند زمین را ویران و خالی از سکنه خواهد کرد. او سطح زمین را زیر و رو کرده. موضوع خیلی جدیه. بعدها و در هفتمین جام در مورد زلزله بزرگ میخونیم که اونقدر قدرتمند و ویرانگره که تا الان در تاریخ بشر در زمین دیده نشده. در این زلزله خدا زمین و ویران و زیر و رو میکنه. این کلام در کتاب مقدس هست. چرا؟ مردم با شکستن قوانین خدا و با شکستن پیمانی که با خداوند تا ابد بسته بودند، زمین را آلوده کردند. پس لعنت زمین را میبلعد و مردم جزای آنچه را که کرده اند میبینند و ساکنان زمین کاهش خواهند یافت و تعداد کمی باقی خواهند ماند. خدا همیشه نسبت به شریران بردبار بوده، ولی شکیبایی خدا هم پایانی داره. هفتمین رویداد در کتاب مکاشفه فصل 14 رخ میده، یعنی داوری چرخشت. و این خیلی خطرناک و ترسناکه، چون ما نمیتونیم با مسیح بجنگیم. میفرماید من ملت‌ها را مثل انگور زیر پا له کردم و هیچ کس به کمک من نیامد. خدا داوری میکنه و با عدالت میجنگه. خدا کسیه که لباسش از خون سرخ شده در حالی که لباس ما سفیده. فقط یه نفر می جنگه و فقط یه نفر داوری می کنه و ما با اون خواهیم بود، ولی ما نمی جنگیم و داوری نمی کنیم.
0: خداست که داوری می کنه و می جنگه. برادر، چرا خدا اقوامو در کوه قربانگاه جمع می کنه، یعنی در هارمجدون؟ انسان ها همیشه می گن چرا خداوند انتقام می گیره؟ چرا خداوند کشتار می کنه؟ چرا خداوند خون می ریزه؟
1: وقتی که مسیح روی صلیب رفت و دختران اورشلیم سوگ و شیون می‌کردند، مسیح به اونا گفت ای دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، بلکه برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید. و منظور عیسی این بود که کشتار عظیمی خواهد بود که به دست تیتوس رومی در سال 70 میلادی انجام میشه. اینجا یه چیز حتی هولناکتری رخ میده که در زمان پیش رو خواهد بود. تصور کنید میلیون ها نفر به اورشلیم بیان، 200 میلیون نفر فقط از شرق. و کلام مقدس خدا در ارمیا 22 میگه که هیچ کس از کسانی که به جنگ میرن نخواهند برگشت. همه چیز تموم خواهد شد. هر کسی میره بر نمیگرده. چه دوران وحشتناکی.
0: بله، ممنون از شما برادر یوسف. به پایان برنامه رسیدیم. خدا شما رو برکت بده.
1: برکت خدا با شما باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، روزهای پیش رو که با روبوده شدن کلیسا به آسمان همراهه خیلی خطرناکه. داوری چرخشت بر همه نازل میشه. خداوند به سختی از همه انتقام خواهد کشید. مسیح روی صلیب قربانی شد و انسان قربانی مسیح رو نپذیرفت. مسیح روی صلیب مرد و ناقوس فیض الان همه انسانها رو با خبر خوش فیض دعوت میکنه. ولی اگه شما این مژده رو نپذیرین، هیچی باقی نمیمونه جز هشدار نابودی نهایی. امید من اینه که شما از نابودی آینده در امان بمونید. تا برنامه آینده، خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس، فصل سوم. این گفته درست است که اگر کسی مایل به سرپرستی در کلیسا باشد، در آرزوی کار بسیار خوبی است. سرپرست کلیسا باید مردی بی‌عیب، صاحب یک زن، خیشتندار، هوشیار، منظم، مهمان نواز و معلمی توانا باشد. او باید ملایم و صلح‌جو باشد، نه میگسار و جنگجو و پول پرست، بلکه باید خانواده خود را به خوبی اداره کند و فرزندانش را طوری تربیت نماید که از او با احترام کامل اطاعت کنند. زیرا اگر مردی نتواند خانواده خود را اداره کند، پس چگونه میتواند از کلیسای خدا توجه نماید؟ او نباید تازه ایمان باشد، مبادا مغرور گشته مثل ابلیس محکوم شود. علاوه بر این، او باید در میان افراد خارج از کلیسا نیکنام باشد تا مورد سرزنش واقع نگردد و به دام ابلیس نیفتد. همچنین خادمین کلیسا باید موقر باشند و از درویی مبرا و از افراد در شرابخوری و یا پول پرستی بپهریزند. ایشان باید حقایق مکشوف ایمان را با وجدان پاک نگه دارند. اول مورد آزمایش قرار بگیرند و در صورتی که بی عیب بودن آن وقت به خدمت بپردازند. زنانشان نیز باید سنگین و موقر بوده و شایساز نباشند و در هر امر خیشتندار و باوفا باشند. خادمین کلیسا فقط دارای یک زن باشند و فرزندان و خانواده خود را به خوبی اداره کنند. کسانی که به عنوان خادم به خوبی خدمت می کنند، برای خود مقام خوب و در ایمانی که بر مسیح عیسی بنا شده اعتماد زیادی به دست می آورند. امیدوارم به زودی پیش تو بیایم، اما این را می نویسم تا در صورتی که در آمدن تأخیر کردم، بدانی که رفتار ما در خانواده خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت هست چگونه باید باشد. هیچ کس نمیتواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد، روح القدس حقانیتش را ثابت نمود، فرشتگان او را دیدند، مژده او در میان ملت ها اعلام شد و در جهان مردم به او ایمان آوردند و با جلال به عالم بالا ربوده شد.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: طفل کوچک در آخر آفریننده تمامی جهان است. روز 67 از شماره 4 نان روزانه ما. اولین نفس، عنوان و کلوسیان باب 1 آیات 15-20، متن امروز ما از کلام خداست. گروه کور کلیسای راسل نیجی سرودی به نام وعده با شعر زیر را اجرا می کرد. شبی آرام در جسمی فناپذیر قنداق شده، او که کوها را شکل داده بود به دور از دیدگان آدمی، اولین نفسش را کشید. وعده را فراموش نکرد، در محبت تنها فرزندش را داد تا بر مرگ چیره شود. شگفتی تولد عیسی مسیح در این است که آفریننده کوه‌ها در بدن کودکی اولین نفسش را کشید. کسی که تمامی خلقت را شکل داده بود به بدن انسانی درآمد تا ما را نجات بخشد. تجسد ترکیب اعجاب انگیز کسی است که از آسمان به زمین نزول نمود. اما آمدن او چگونه و برای چه بود؟ زیرا که در او همه چیز آفریده شد. او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد. زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پوری در او ساکن شود و اینکه به وساطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد. زمانی که روی زمین عیسی اولین نفسش را کشید، به وعده محبت آمیز خدای پدر تحقق بخشید. مسیح کوچک، کسی که فرشتگان مژده‌اش را داده بودند و چوپانان تولدش را اعلام کردند، برای مردن آمده بود. طفل در آخر در واقع صورت خدای نادیده، نخست زاده تمامی آفریدگان بود، کسی که در وی فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خیش را یافته ایم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

قدم آمدی، روشنی آمد ز نور حق و تاریکی برفت. بار سنگین برفتاد از شانم، شادی مهر تو آمد غم برفت. شام خوردی با من و تا صبح دم، شک و تردید و سیاهی

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بن‌بست قسمت اول. جوانان عزیز شنونده، در برنامه امروزمون میخوایم با شما عزیزان درباره مطلب بسیار مهمی صحبت کنیم و آن داشتن یک روحیه ناامید و شکست خورده و ضعیفیه که اغلب ما انسانها در مواقع سختی ها و مشکلات از خودمون بروز میدیم، مواقعی که هیچ راه فراری به نظر نمیرسه و انگار به بن‌بست برخورد کرده ایم، زمانهایی که یکی و تنها با مشکلات بسیاری روبرو میشیم و ترس سراسر وجودمون رو فرا میگیره. در این جور مواقع شاید با ترس و ناامیدی از خود بپرسیم که چرا با این بن‌بست روبرو شدم و چطور میتونم از اون خلاصی بیابم. شاید شما شنونده عزیز پیش خودتون فکر کنین که تنها کسی هستین که با سختی ها مواجه میشه. شاید باورتون این باشه که هیچ کس شما رو درک نمی کنه و به کمکتون نمیاد و بایستی کولبار مشکلاتتون رو خودتون به تنهایی حمل کنین. عزیزان، ما خوشحالیم که میتونیم ماجرای رهایی قوم اسرائیل رو از بلا و سختی و مرگ که بر اساس کتاب مقدس از خروج فصل 13 و 14 تهیه شده با شما عزیزان در میان بگذاریم و درس‌های روحانی مهمی از آن دریافت بکنیم. حالا توجه شما رو به شنیدن این داستان حقیقی و جالب جلب می‌کنیم. یعقوب پدر یوسف بر اثر قحطی شدیدی در سرزمین کنعان مجبور به ترک وطن میشه و به مصر مهاجرت میکنه. قوم اسرائیل رفته رفته در مصر کثیر میشن به حدی که فرعون از نفوذ آنها نگران میشه و در نتیجه اسرائیلی ها رو به بیگاری و بردگی وامی داره. به مدت حدوداً 400 سال همانطور که خداوند به ابرام گفته بود قوم اسرائیل بردگی مصریان رو میکنن. سرانجام خدا موسی را برمیگزینه تا رهبری خروج قوم اسرائیل را از مصر به سرزمین کنعان که به ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده داده بود به عهده بگیره. هرچند موسی با مخالفت شدید فرعون مواجه میشه، اما خداوند بنابر نقشه ازلی و وعده‌های خود میخواست قوم اسرائیل رو در اون زمان از جفا و بردگی برهانه و به سرزمین موعود ببره، سرزمینی که شیر و عسل در آن جاری بود. خدا به خاطر دلسختی فرعون برای آزاد کردن قوم بلاهای بسیاری رو بر فرعون و مصریان وارد میاره تا جایی که نخست‌زاده‌های مصریان کشته میشن. سرانجام فرعون با سختی بسیار قوم اسرائیل رو آزاد و رها میکنه تا از مصر بیرون برن. قوم با رهبری موسی و برادر بزرگترش هارون از طریق صحرایی که در حاشیه دریای سرخ بود به طرف کنعان حرکت میکنند. بر اساس فصل 13 کتاب خروج، در این سفر خداوند ایشان را در روز به وسیله ستونی از ابر و در شب به وسیله ستونی از آتش هدایت می کرد. از این جهت هم در روز می توانستند سفر کنند و هم در شب. ستونهای ابر و آتش لحظه ای از برابر آنها دور نمی شد. عزیزان، می تونین تصور کنین که قوم اسرائیل در اون صحرای سوزان درباره اون ستون ابر چه فکر میکردن؟ یا درباره ستون آتش؟ خوبه بدونین که اون ستونهای ابر آتش حضور مخصوص خدا بود که قوم اسرائیل رو هدایت و محافظت میکرد. آیا آسمون زندگی شما تیره و تاره؟ و آیا سیاهی و تاریکی زندگی شما رو پوشونده؟ دعا میکنیم که شما در میان سیاهی و تاریکی های زندگیتون خداوند رو جستجو کنین و حضور او رو بطلبین، چون آن ستون ابر آتش تصویری از خداوند و منجی ما عیسی مسیح. اوست حافظ جانها و اوست رهاننده و هدایت کننده و شفا دهنده. خداوند به موسی می فرماید که قوم در کنار دریای سرخ خیمه بزنند. از این جهت فرعون گمان می کنه که اونها بین بیابان و دریا در تله افتادند. سپس فرعون تصمیم می گیره که قوم را تعقیب کنه. بر اساس خروج فصل 14 خداوند فرمود این باعث می شود که من بار دیگر قدرت و بزرگی خود را به او و به تمام لشکرش ثابت کنم تا مصری ها بدانند که من خداوند هستم. پس بنی اسرائیل در همانجا که خداوند نشان داده بود خیمه زدند. پس فرعون با 600 عرابه مخصوص خود و نیز تمام عرابه های مصر که به وسیله سرداران رانده می شد رهسپار گردید. تمام لشکر مصر با عرابه های جنگی و دسته های سواره و پیاده قوم اسرائیل را تعقیب کردند. چیزی نپایید که وقتی قوم اسرائیل از دور مصری ها را دیدند که به آنان نزدیک می شوند دوچار وحشت شدند و از خداوند کمک خواستند. آنها به موسی گفتند چرا ما را به این بیابان کشاندی؟ مگر در مصر قبر نبود که ما را آوردی در این بیابان بمیریم؟ چرا ما را مجبور کردی از مصر بیرون بیاییم؟ ما می دانستیم که برده ماندن در مصر بهتر از مردن در بیابان است. عزیزان، قوم اسرائیل ناامید و وحشت زده به بن‌بست برمی خوره. از طرف جلو دریای عظیم سرخ در مقابلشون قرار داره و از پشت سر هم فرعون انتقام گیر با تمام سواران و عرابه های جنگی خودش به سویشون میتازه. به کدوم طرف میتونستن فرار کنن؟ نه راه پیش داشتن و نه راه پس. بسیاری شاید مرگ رو جلو چشمانشون میدیدن. چطور میتونستن با این ارتش عظیم جنگ کنن؟ مطمئناً اگر دست فرعون انتقامجو و سوارانش به اونها می رسید تلفات بسیاری می دادن. اگرچه قصد فرعون این بود که قوم رو دوباره برای بردگی و بیگاری به مصر برگردونه، ولی چه بسا که بسیاری هم کشته می شدن. عزیزان، نکته اصلی در اینجا اینه که قوم اسرائیل در بن‌بست قرار می گیرن. بن‌بست چه جور جاییه؟ وقتی ما در زندگی به بن‌بست برمیخوریم چه وضعیتی داریم؟ وقتی تمام نقشه هامون نقش براب میشن، وقتی در زیر فشار و سختی تاب تحملمون از بین میره و کمرمون در زیر بارها خرد میشه، وقتی که چاره نداریم جز تسلیم شدن به اسارت و بردگی مشکلاتمون، آیا شما خودتون رو در چنین شرایطی دیده این؟ آیا شما خود رو در بن‌بست یافته این؟ آیا فکر کرده این که هیچ امیدی ندارین جز تسلیم شدن؟ آیا تصور کرده این که همه شما رو ترک کردن و هیچ کس نیست که دست شما رو بگیره و از اون مهلک نجات بده؟ عزیزان شنونده، بن‌بست جاییه که گاهی خدا ما رو به اونجا هدایت میکنه. خداوند به موسی میفرماید به قوم من بگو در کنار دریا خیمه بزنن. خداوند با دستوری معین قوم اسرائیل رو هدایت میکنه. اگر خدا میدونست که فرعون اونها رو تعقیب خواهد کرد، پس چرا اونها رو به طرف دیگری هدایت نمیکنه؟ چرا از آنها میخواد که در کنار دریا توقف کنند و خیمه بزنن؟ چرا باید در تنگنا و در بن‌بست قرار بگیرن؟ اما خدا آنها رو با اهداف خودش رهبری و هدایت میکنه. خداوند میخواد قدرت و بزرگی خود رو به فرعون و تمام لشکر و آشکار بسازه. خدا فرمود من دل فرعون را سخت میسازم تا شما را تعقیب کند. این باعث میشود که من بار دیگر قدرت و بزرگی خود را به او و به تمام لشکرش ثابت کنم تا مصری ها بنانند که من خداوند هستم. عزیزان، شاید برای شما که خود رو ناامید و شکست خورده میبینین درک این موضوع مشکل باشه و بپرسین چرا من باید در چنین وضعیت و موقعیتی قرار بگیرم. ما هم در زمانهای بسیاری همانند قوم اسرائیل نمیدونیم که چی به سرمون خواهد اومد. تنها چیزی که به فکرمون خطور میکنه اینه که در بن‌بست قرار گرفته ایم. ما از آینده خودمون خبر نداریم، ولی خداوند که تابع زمان نیست گذشته و آینده ما در جلوی چشمانش قرار داره. خداوندی که برای قوم اسرائیل در روز ستون ابر بود و در شب ستون آتش، خداوندی که وعده های خودش رو در مورد قوم اسرائیل مکررن و نسل به نسل تاکید کرده بود، چطور میتونست اونها رو در صحرا رها کنه؟ خدایی که آفریدگار تک تک ما انسان هاست و ما رو شدیداً دوست داره، خدایی که بر اساس انجیل شریف جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. چطور میتونیم بگیم که چنین خدایی ما رو در صحرای ناامیدی و غم و اندوهمون رها کرده و صدای ما رو نمیشنوه؟ نه، این درست نیست. و خبر خوش اینه که عیسی مسیح به این جهان آمد تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نشه بلکه صاحب حیات جاودان بشه. عیسی مسیح مانند زمان موسی و خیلی از پیامبران دیگر از راه‌های گوناگون خودش رو آشکار می‌کنه. آیا جای پای او رو در زندگیتون مشاهده کرده این؟ آیا زمانهایی بوده که کارهای نیکوی او رو در زندگی خودتون و یا دیگران دیده این ولی اینها رو به حساب زور بازو و سعی و کوشش خودتون گذاشته این؟ بیاین امروز خود رو به تنها منجی عالم عیسی مسیح خداوند بسپارین و با ایمان قلب و وجود خود رو در اختیار او بگذارین و از او بخواین که شما رو هدایت و رهبری کنه. جوانان عزیز شنونده، از شما تقاضا میکنیم که به دنباله موضوع بنبست در برنامه بعدی ما توجه بفرمایید.

من رو که گرمای دست پناه شبانه توی صخره من نترسم ز دنیا نگاهت برانه توی رنج و سختی

تنها راه هستی مسیح، و این ظلمت و غم و تنهایی

تو تنها شفاهم ممنون هستیم ای پدر جان که تو تنها راه علاج، تو تنها شفا، تو تنها راه آزادی از اسارت ها. ممنون هستیم که وقتی روح تو کار میکنه زنجیرها باز میشه، شکسته میشه. وقتی روح تو کار میکنه دیوها فرار میکنن. وقتی روح تو کار میکنه باعث میشه که تصمیم بگیریم توبه بکنیم، از گناهان آزاد بشیم و از تو قوت بگیریم که با تو قدم بزنیم. امروز قلبهای ما رو ای پدر به قلب تو نزدیک کن. بگذار صدای قلب تو رو بهتر بشنویم، اراده تو رو در زندگیمون بهتر ببینیم. با ضعف‌ها به حضور تو میایم ای پدر جان، ولی میدونیم اونجا جایی هست که قوت میگیریم. با نیازها به حضورت میایم ای پدر، ولی میدونیم جایی هست که زخمای ما شفا پیدا میکنه. در همین حین پرستش ای پدر با قلبهای ما حرف بزن، بر مبنای نیاز امروز ما با ما سخن بگو ای پدر.

قدس و اهمیت داریم ای خداوند، ای پدر ما، ای ملجای ما. گرچه قلب ما شکسته، شاید گرچه ترد شده، شاید گرچه صدای ما رو نشنیده کسی، گرچه دنیا ما رو شاید به یه گوشه ای گذاشته، گرچه انتظار نداشتیم از اینکه از نزدیکترین اشخاص زندگیمون در روابطمون شکست بخوریم، درد بشیم، ناراحت بشیم، ولی با این امید در پرستش ها به حضور تو اومدیم تا تو بر قلب ما و زخمای ما مرهم بگذاری. پدر جان، در تو امنیت داریم، خواهیم برگردیم امروز با این سرود و آغوش تو. ای پدر من، ای ملجایم، به شکسته به حضور تو اومدم، خواهیم خودم رو در آغوش تو رها کنم تا شفای قلب و افکار من از دستان پاک و قدوس تو، از علای الهین، از آسمان تو جاری شود. پدر من، به حضورت آمدم، میدانم هست آغوش تو مرهم زخمهای من. جز عشق تو هیچ عشقی ماندگار نیست ای خداوند، تنها مهر و محبت توست که جاودان است.